0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮最上、電話 630222、 玉橋、電話332667。
3: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が10時をお知らせします。

0: 熊谷進むと
1: 寿木小太郎の
0: 演歌はいいね、こんばんこんにちは、徳本ジャパンの熊谷です。
1: こんにちは、ミュージックジャパンの寿木小太郎です。
0: さあ、いよいよ5月も終わりでね、やってきましたけども、
1: 終わりですね、もう5月、ね、
0: 早いもんで、
1: はい、
0: ことぶきさんですね、
1: はい、
0: はい、今回で、
1: はい、
0: 演歌はいいね終了になりまして、
1: そうなんですね、うん、終了ということで、
0: はい、まあ、体調が、
1: はい、
0: おわしくなく、
1: はい、
0: 申し訳ございませんけど、
1: いえいえ、ね、本当に、熊谷先生、長い間、
0: いえ、はい、
1: なんと演歌はいいねは、
0: ええ、
1: 14年間、
0: ああそうですか、
1: と1ヶ月と24日、
0: はい、
1: 今日まで、いや本当に続けてまいりましたけど、本当に、熊谷先生お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
1: ね、ここまで来れたのも、演歌はいいねを聞いていただいた、皆様のおかげですよね。
0: そうですね、
1: うん、ありがとうございました。
0: 本当ありがとうございます、
1: まあ先生今までやってこられて、先生、
0: はい、
1: ね、もう14年間、
0: はい、
1: 続けてこられてどうでした？
0: そうですね、長いようで、
1: はい、
0: 短かったかなと思いますけどね。
1: そうですね、
0: 1000回までは頑張れるかなと思ったんですけどね。
1: そうですね、まあこれを続けてこられたというのもすごい、実績だと思います。
0: いやいや、皆さんのおかげでございますけども、
1: 本当にモトコムさんには大変お世話になりました、うん、ありがとうございました。
0: 本当ね、
1: まあモトコム

0: 演歌はいいねはパーソナリティ、
1: はい、
0: ね、サブパーソナパーソナリティということで、
1: はい、
0: 女性の方が多かったんですけど、
1: そうですね、
0: ね、水木愛さんが大体2年ぐらい、
1: はい、
0: 野地由美子さん約3年ぐらい、
1: はい、
0: さくらまいさんも約3年ぐらいで、なんと男の寿恵子太郎は6年もさせていただいてありがとうございます。まあ男同士のパートナーということで、はい、
1: 本当に寿恵子さんね、本当お世話になりました。
0: いえいえ、大変楽しくやってこれたので、
1: もっと続けたいですけどね。
0: うん、いや、モットコム主催のまあ、懇親会っていうか、
1: はいはい、
0: あれも楽しかったですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、けどね、
0: はい、今日は、
1: はい、
0: ラストは、
1: はい、
0: はい、私、寿小太郎のまず2曲、
1: はい、
0: 情熱サンバと、
1: はい、
0: はい、チューブのナンバーから、
1: はい、
0: 夏だねを、
1: はい、
0: まず私最初2曲と、
1: いいですね、
0: あと後半は熊谷先生の曲でいきたいと思いますので、
1: はいはいはい、よろしくどうぞ、
0: はい。

0: 入って2曲続けて聴いていただきました。ことぶきさんのですね、オリジナル曲から、
1: はい、
0: 1曲と、あと夏だね。
1: そうですね、情熱サンバと夏だねということで、まあどちらも夏尽くしということで。
0: いや、いいじゃないですか。
1: はい、
0: とっても
1: この今年あれですね、夏歌祭りということで、
0: はい、
1: 6月28日日曜日、
0: はい、
1: 二本松市の太田住民センターで、
0: はい、
1: 皆さんの歌をですね、また披露していただくということで。
0: そうですね、
1: 番組は終わっちゃいますけどね、
0: はい、
1: こういう活動は、先生と一緒に、させていただきますけども、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんですね、
0: よろしくお願いしたいと思いますけども、
1: おいでいただきたいと思います、
0: はい、それから、
1: はい、
0: ゲストも来ますんでね。
1: ゲスト、これがまたすごい面白い方ですよね、はい、沢田研二のそっくりさんで。
0: そうですね、
1: モノマネの、はい、名前がなんと沢田研二さん。
0: 研
1: 二さんではなく、
0: はい、
1: 研二さん、ものすごく面白いという、ショーも一緒に、楽しんでいただくという、
0: はい、
1: 素晴らしいショーですね。
0: そうですね、はい、飲み食いつきですんでね。
1: そうですよね、飲んで食べて歌って笑って喋ってショーを見て楽しい一日をという。
0: そういうこと
1: ですね、はい、もうね、もう軽食付きなんで飲んだりね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: できますんで皆さんぜひ、おいでいただきたいと思います。お問い合わせは、MS ジャパンの方まで、よろしくお願いしたいと思います。
0: はい、それではですね、
1: はい、ラストの曲は、
0: ラストの曲になりますね、
1: はい、
0: 道の恋歌と、
1: はい、
0: あとはおいでよ二本松、
1: はい、
0: 2曲続けて聴いてください。

0: はい、熊谷市のナンバーで道なき恋歌、そしてオーディオ二本松と2曲続けて聴いていただきましたけど、
1: ラストにふさわしい
0: ラストですね。
1: 熊谷進の代表曲2曲、うん、よかったですね。
0: 本当ですね。
1: はい、今日はなんと、
0: はいはい、
1: ハッピーターンの日みたいです。
0: あ、
1: ハッピーターンって先生、お菓子
0: ハッピーターン、あのせんべいみたいなやつかな。
1: そうです、亀田製菓のハッピーターン、ハッピーパウダーがかかっているということ。あ、なるほど、うん、5月29日、今日は、
0: はい、
1: 幸福ということで、
0: 幸福、
1: ちょっと語呂合わせが無理やりですけど、幸福、
0: はい、
1: 皆さんにですね、ハッピーパウダーが降り注ぐように、幸せが訪れますようにということで祈っております。
0: はい、
1: 今日は本当に最終回ということで、
0: うん、
1: 14年間先生本当にお疲れ様でした。
0: どうもお疲れ様でした。
1: いや本当に長い間、このラジオを聞いていただいた皆さん本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: もっとこむさん大変お世話になりました。
0: お世話になりました。
1: ありがとうございました。もう14年間、熊谷先生本当にお疲れ様でした。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: またお会いできるのをですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみに、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: 残念でございますか。
1: はい、まあ、6月28日は日本橋の太田住民センターで、
0: そうですね、
1: 皆さん、ぜひお越しいただいて、
0: はい、
1: はい、楽しんでいただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: お待ちしておりますか。
1: お待ちしております。
0: はい、
1: はい、
0: うん、ということでね、
1: はい、
0: 今日が最終日というのことで、
1: 最終日ということで、
0: はい、
1: はい、
0: お世話になりました。
1: ありがとうございました。
0: ございました。ではラスト、
1: ラスト
0: 道の恋歌でお別れします。
1: はい、ありがとうございました。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
2: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
3: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。
4: 全体の
5: ラジオよかった。
6: こんにちは、川西です。
7: ギターのテッシでございます。
8: エビです。伝代のラジオよかった、始まります。
7: この人はね、神戸市のくにこさん、
8: くにこさん、
6: 神戸市くにこさん、
8: くにこさん、
7: 春になりましたね。
6: はい、
8: 春ですね。
7: なぜか私は今年やる気に満ちあふれて、資格試験を受けてみようと思っています。
6: ほうほう。
7: 皆さんは、今年挑戦してみたいことはありますか。
6: そうね、
8: 資格ってちなみに、持ってる、
7: 免許ぐらいかな。
8: 運転の免許はまあ3
6: 人持ってるね。
8: あとなんか、
7: そうね、
8: 整備士免許ね。
7: 川西さんは手に職があるんだよね、だからね、一応やろうと思えば
8: 整備士免許、あとは
6: あれですよ、手島くんはガス溶接と、
7: ガス溶接も
6: 持ってないの。
7: 持ってないよ俺は。
6: なんで高校の頃取らんかった。
7: いや真面目に行ってなかったから高校は。っていうか高1の時に受けたその英検ぐらいかな、英検は3級1年で通った。
8: あれは資格になる。
7: 分からんけど。
6: いいねいいね、この適当な感じがいいね。
8: 適当な、
7: よく分かってない。先生みたいなのと面接があって、外国人の方のね、で先生の面接があって、なんかね、
6: なんで先生っていうの。
7: いや先生、
8: 先生のこと、ね、先生のこと、
7: ちょっとあの関西弁ちょっと入ってみましたけど。
8: 関西弁、
7: いや関西弁ね、
8: 関西弁、
7: 関西弁では先生ですね。まあちょっと10分ぐらい会話するのよ英語で、で
8: 10分も会話できたら、
7: 10分ぐらい何か言われて、
6: 僕は手芝居サムです。
7: 完全な日本語ですね。
8: 日本語ですけど、
6: けど
8: 日本語ですけど、
7: それで10分ぐらい会話して、はいって言ったら、なんか学校にお知らせが来て通りましたっていうのがあったけどね。なんかそんなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
8: あ、高一であ の英語勉強してた
7: んです。普通に受けたのよ。なんか英語検定みたいなのがあって、受けてみって言われて。
8: 受ける前にだって用意する
7: んですか。いや何もせんかったよ。ただ受験票みたいなの出して、そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな、
6: その筆記試験でよく先生読めたね、手紙の字。
7: いや俺その時はちゃんと書いてたんだよ。
8: あのね、意外とね、日本の漢字とかひらがなが上手じゃないか人はに書いて、
7: 言い方気をつけろよ。
8: 英語はうまく書けたりするもん
6: な。ああ、そうなのね。
8: だってテッシーのあのサインって、自分のあれサイン英語だ
7: よ。英語というかローマ字で書いてるよね。
8: ね。ローマ字。
6: あれ漢字で書くようになったら読めないだろうね。
7: いや、読めなかないけど、役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は。
6: それ役所の人に、
8: まあサインだから、まあ
6: どう読むんですかって言われたことない。
7: まあね、

0: そんなだっけ、
1: 手いや割とね丁寧に、うん、
2: まあ、ゆっくり絵がひどいね。
1: ゆっくり丁寧に描けば字は、
0: うん、特に絵がひどい、う
2: ん、絵がひどいじゃなくてもう絵に個性がある。
1: 何ですかこの、
0: いや絵が素晴らしいと言ってほしいです。素晴らしそうです。
2: ピカソかってしまうか。
1: 急にさ、
0: うん、迷う。天才の。
1: なんか急に3人になるともう、このもう会話がもう、成り立ってない会話になるんですけど、まあまあいいや、4月から自転車の青切符が切られることになりましたが、
2: そうですね。
1: お三方は自転車に乗ることはありますか？
2: うん、あるよ。
0: はいはい。
2: あるある。
0: かわりさんあるんだ。
1: うん、保険はどうされてますか？
2: 保険は入ってないよ。入ってる自動車保険になんかあのくっついてるかもしれないけど、
1: くっついてるよ、ね、今、ね、大体
2: 保険するものが多分あると思う。
1: そうそう、うん、いやもうすごい安くしたら使うかもしれんけど、降りても安心サービスみたいな、
0: 俺やっぱ最低限しかないけど多分ないな、うん、でね最近ちょっと自転車は全く乗ってないな、
2: バイクか、
0: うんうん、なんか法律か何かが
1: 4月1日から施行です、
2: うん、法律自体は、うん、交通法規自体は変わってないんだけど、うん、その罰則っていうものができて、それをちゃんと遵守しないと青切符、まあ要するに反則金ねを切りますよっていうことになる。
0: でもなんか明確ななんかね、そういう罰則っていうか、うん、自転車って歩道を走っちゃいけないんだっけ、
2: う
0: ん、
2: ただあの自転車走行かっていう標識があるところの歩道を走っていいの、うん、だからね、
0: あややこしい、ね、それ以外はもうじゃあ、
1: うん、だから車道を走らないといけんのよ、
2: う
1: ん、
2: そうそう、でそれをやる前にやっぱり整備もちゃんとしてくれなきゃ困ると思うんだよね、
1: うん、
0: 整備もついてないし、
2: 全く追いついてない、ね
0: うん、
2: おかしいな話、まあ、
0: これでまたちょっとこう、うん、事故、
2: そうそう、ね、
0: 車と自転車の事故とかが今度は増えてくるような気もするよね。
2: だから、うん、やっぱりまあ当然ね、あのこれができた背景っていうのも、あの歩道とかをもうバンバン飛ばして、人にぶつかってね事故が起きたりとかっていうのがたくさんあったじゃん、
0: うんうんうん、
2: それをまあ踏まえてっていうことなんだけど、
0: うん、
2: なんかもうちょっとこう、うん、ねそのやり方とかっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね。
0: ねこう車道にこう自転車がこう、うん、ねたくさん走るっていうことになるとね、
2: うん、危ないと思うよ。
0: ちょっと
2: 実際、
0: うん、どうなるかね、うん、これからね。
1: だから、うん、まあちょっといろいろあるんでしょうな、政治的なものがね。
2: そうだろうね。
1: うん。
0: 様子を見ましょうね。
2: まあ、気をつけなきゃいけないですね。
0: しょうがない。
3: ラジオよかった。
4: それでは聞いてください。
5: 愛のかげろう。

0: はい、次はね、前代の皆様、はい、ようこそ神戸ということですね。
1: あ、神戸の時ね、はい、
2: 神戸
0: あの新しいグッズ、今後ツアーなどで販売されますか。
1: それはまあ、なんか思いつきあるでしょ。
0: うん、あのちなみに、あのね、
2: 何かしらね、
0: 福袋に入ってた新しいグッズっていうの、今回何入れてたかな。あ、あれ、あれだ、あのあれだ、クリアファイルとかね、うん、福袋専用にこう作るわけですよ。うん、はい、
2: 福袋っていうのは年中、
0: いやいや、それはもううちの都合次第ですね、
2: うん、あ、都合次第で
0: 不規則に、不規則にです。うん、今年はやろうか、うん、みたいな、はい、
2: あ、出そうな気
0: が、うちの、あの倉庫も、うん、あの限りがありますので、はい、いろいろなことがあるんです。はい、
1: 在庫整理じゃないですか。
0: いや、だからそれだとね、良くないから新しいグッズもそこに入れるわけです。
1: あ、ちゃんとね、
0: ペンネーム、アンブレラさんですね。
1: はい、アンブレラさん、
0: 今日は世界保健デーです。健康に対して何かをしていますか。
2: 世界保健
1: デーだったの、ね、
2: 保健
1: デ
0: ーだったのね、
1: 手書いてくれたの
2: ね、うん、なんて言うんだろうね、うん、WH
0: なんだから、ワールヘルスデーとかそんなようなじゃないの、
2: WH、うん、よく知らない、分かってないんですけど、
0: うん、なんかあるんでしょ、
1: 健康に気をつけてること、
2: それで、
0: うんう
2: ん、健康に、
0: この人はね、毎朝起きて20分ウォーキングしています。
1: ああ、偉いね、
0: うん、
1: うん、
2: 素晴らしいね。
0: なんかやってる。
1: いや、まあよく MC で言ってるけど、
0: うん、
1: ね、食事の前と朝起きた時に白湯飲んだりとか、あとストレッチは、うん、起きた時と寝る前にやってるし、別に健康に気をつけてるっていうよりも気持ちいいからやってるだけで、わざわざこう健康のためにっていうのは思ってないかな。
2: それが一番いいよね、自然で、うん、まあ、あの無理がないし、長続きするよね。
1: まあ、気をつけてることといえば、うん、まあ、例えばポテトチップス食べた時に美味しいをしないってことかな、
0: うん、美味しいをする、気をつけんで、気をつけんでもええやろ、それ
1: 引っ張るな、
2: 重要。
1: そうそう、
2: 重要よ、それ。
1: そうになった自分が、あ、いかんいかん、
2: うん、いかんいかん、テシーの顔が浮かぶでしょ、そこでね。
0: まあまあまあ、でも俺から言わせてもらうと、血液検査して塩分が高かったことないのよ俺、
1: うん、だからいいよね、バンバンバンバンかけりゃね、
0: うん、こんだけ濃いもん食うのに大丈夫なんこれ。
2: うん、なんかでもそういう数値に出ない出ない出ないくても、
1: どっかへその穴とかなんか塩が出てんじゃないの。
0: 塩はね、確かになんかちょっと汗かいたら塩っぽいわ、確かに。
1: だからどっかからこう塩が吹いてんじゃないの。
2: 汗は塩っぽい、
0: うん、塩っぽいわ確かに。いや、うまいことうまいことできてんだと思うよ。でもまあまあ、うん、でもなんか健康に対してなんかっていうのは人それぞれだもんね。
1: そうそうそう、そう、
0: 健康の概念、
1: そうそうそうそう、
0: うん、健康というこの概念がさ
1: そうそう、
0: まあ定義がよくわからないので、
1: そうそう、それ
0: ぞれね。だから俺、うん、俺とかはだって年に3回4回はやっぱりね血液検査してるけど、エビさんとか何もしないでしょ
2: 最近してないね。
1: 健康に対して気をつけてることだから、うん、検査とかじゃなくて、うん、
0: いやいや、気をつけてることじゃん、ちょっといわゆるグラフに出るわけだから、それが、
1: うん、あ、まあね、自分の状態がどうなってるかっていうチェックをするっていう ね、うん、
2: まあだからテッシーの場合はそうやって検査、うん、
0: やっとく方が、
2: あ、まめに、うん、まめにするっていう、うん、健康法
0: だ、うん、っていうじゃないと、うん、だからしょうがないじゃん、うちら
2: 普段の生活環境っていうか、うん、そういったものはそう考え、うん、健康のね、
0: なんか健康に対して気をつけるっていうのはない、
2: ね、うん、のはあまりこう意識してやってるってことはない、う
0: ん、だから医者嫌いの人もいるじゃん、中には
1: いるね。
0: でもそのまんまずっと普通に生きてる人もいるのよ、やっぱり。
1: そうね、
0: うん、うん、かといって医者ばっかり言ってる人でもコロッとなったりするからね、やっぱり。
1: そうね、
0: うん、その辺はね人それぞれだと思いますよ、うん、でもお湯飲むのはいいよね。
2: まあでも言えるのは、運動できる環境があるんだったら、
1: そうそうそう、するのが一番いいよ、ね、体を動かすっていうのはね、基本的には、うん、一番いいからね、
2: うん、うん、無理のない程度にね、うん、だからいいじゃないですか、こう毎朝歩かれるってね、ウォーキングとかでもいいしね。
3: ラジオよかった、
0: それでは聞いてください。
4: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス3よりアグッデー。

0: はい、神戸にようこそ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとお腹鳴りましたけど、はい、僕はね今ね、伝代の皆様は、お花見のお供はっていう、お花見のお供、
1: あ、お花見行かないけどお花見行くとしたら、
0: うん、
1: そうですね、札幌一番味噌ラーメンですかね。
0: カップ麺？
2: え？
1: 違う違う、鍋持って、鍋持ってって、
2: それは、うん、それは、うん、それはあの夜を想定してます、ね、
1: 想定してる、夜を想定してる、
2: うん、昼間から桜見ながらラーメン食わないですよね。
1: よ、そしてやってたらあの人よっぽど食べたかったんだろう。桜食べる、食べるじゃない、桜を眺める前に家で食べてくりゃよかったのにって言われて、
2: ね、その場所である必要がまあないよね、
0: う
2: ん、
0: ラーメン登山帰りかなと思われるね、大体、
2: うん、俺はね、うん、昼間に行くんですけど、うん、やっぱりねビール飲みたいんですよ、
1: はあはあ、
2: だからちゃんとその桜まで、うんうん、公園までは、うんうん、電車で行きます。
1: で、まあ、ビールが一番ってことね、
2: うん、そう、ビールを桜見ながらね、
1: なんかチーズとか食べないの、
2: うん、いや、なんかこう買ってね、
1: 桜餅とか、ね、
2: 食べるもの買ってって、
1: 桜エビ、
2: この間はね桜エビじゃなくて、あ、桜とエビで桜エビね、いや、食べた、この間食べたのは、バインミーっていうね、その、
1: あ
2: っちのタイのね、食べ物があるので、
1: はいはいはいはい、
2: それを、途中で買って、
1: ああ、いいね。
2: 持って、うん、ビールもね、持って、うん、お花見をしました。
1: もう、花見の桜に行くまでにもう、我慢できなくて、電車の中でプシュッと開けたら、ないよね。
2: その公園はね、ビールを置いてるの。
1: ああ、置いてある、うんうん、じゃ行ってから買えばいい
2: よね。そう。だから、飲み物はそこで。はいはい、公園で、うん、
0: いいですな、
2: うん、
1: そうですね、持っていくとしたら、
2: うん、
1: 手嶋さんは薄塩 の, あのポテトを持ってて美味しい
0: やつ、いやいや、
1: のを持って
0: めんどくさいやないかそれも。
2: あれ、その薄塩の話って何だったっけ。
1: したよ前、ここで
2: それ、まあ、したよ、
1: まあ、MC でもしてるよ、うん、それにし美味しいをするっていうね、う
2: ん、何をする、
1: 美味しいを、
2: おいしいよね、あ、そうそうそう、塩が足りないので、テッシーは塩多めなの
1: に、ね、じ
2: ゃあテッシーは毎塩を持って
0: スルーしたね、スルー、誰も、うん、スルーしてるね、
1: 何
2: 何て言った今、
0: 塩がないな言うたんです、
2: 何でもない、あ、塩はない、塩だけに、ね、
0: 塩だけに
1: そうか、もうそうかってのがいいね、
0: 成立してない、
2: まあでもテッシーそういう場合はやっぱりね、あの自宅から塩を持ってあのお気に入りの塩を持ってね、
0: うん、で公園行って塩撒いて帰るわ、もう、ひろみさん、
1: はい、ひろみさん、
0: はい、車でいつも家や車で音楽を聴いています、伝代さんね、
1: うん、
0: 皆さんは何の曲を聴いていますか、
1: 車とか、ね、
0: でこの今日は久しぶりに3人に会えて嬉しいです、応援してます、
1: ああ、ライブの時にね、
0: うん、何の曲、
1: それは伝代の曲っていうこと、それとも普段車に乗ったりとか、うん、
0: じゃないかな
1: っていうこと、
0: うん、こっち、音楽をどういう風に聴いてるかってことだね、多分言いたいことは、
1: うん、あんまり、うん、
2: これはね、音楽聴こうと思って聴いてないかもしれないね、うん、今、
0: あ、そう、
2: うん、
0: なんかこうネタ仕入れたりとかそういうのないの、
2: あ、そういうのはないね、うん、それ昔からネタがどうのこうの曲のでしょ、うんうんうん、曲を作る上
0: に、いや、まあそういうのもあるし、いろいろこうなんか人の気に行って、うん、こう吸収したりとかさ、うんうんうん、勉強したりとか、
2: あまりないんだよね、
0: まあ、エビさんは割と我が道行ってるもん
1: な、私もないです、
0: うん、あ、そう、
2: うん、だからそうね、なんか自分のためにこうネタにしようとかそういうのはないな、なんかやっぱりこうやっぱ自分から出てくるものっていうのを、うん、
1: ある僕はあるとしたら、あれだね、
2: うん、
1: 車を運転してる時に、
0: うん、
1: クラシックを聴いてるかな、
0: 何の、うん、何を聴いてる、
1: クラシックを、
2: うん、
0: いや、クラシックの何、
1: いや、何でもいい、あの別に自分で音源を持ち歩いてるわけじゃなくて、うん、あの NHK FM で流してると割とねクラシックを流してくるするのよ、それを聴いてるよ、
0: なんか そんなチャンネルがあるの、
1: いや、チャンネルっていうか普通の NHK の FM のラジオ、
0: あ、そう、
1: 時間帯によるんだけど、うん、割とねいい時間にやってくれたりとかして移動するときに結構クラシックは聴いてるから、
0: あ、そう、
2: うん、俺はね 車に乗ってる時はもう無音なんですよ。
1: わかるわかる。クラシックやってない時は俺も無音だもん。
2: 以前はテレビがついてたんですよ、車にね、だけど今の車ってテレビがないんですよ。テレビが入ってる、テレビないので、テレビ 見ないし、あとなんかこうなんていうかな、ラジオも聞かなくなった、でね、車のエンジン音とか振動とか、そういったものをずっとなんかそれで十分みたいな感じ。
1: FM でクラシックやってない時は俺も無音だもん、
2: 無音で、
0: もう
2: なんかやっぱり車が好きなんだろうね。だから音を鳴らしたくない感じ
1: だと、別に鳴ってなくても別になんとも寂しいとかそういうんじゃなくて、別に普通だよね、
2: 寂しく、
0: もう何、移動する時も、新幹線とか
2: 移動する時も、
0: 電車とか、
2: 今車の話よ。
0: いや車、いやじゃなくて、普段はどういう風に音楽聴いて、家でもね、何でもどういう風に音楽を聴いてますかっていう話です。
2: それ、最初に言ったと思うんだけど、そんなこう音楽聴こうってないね、そういうこと
1: は。移動してる時は、僕の場合は本を読んでるしね。
0: なるほどね。
2: 俺はあと聞いてるっていうか、YouTube を見たりすることは移動中、新幹線とか、
0: じゃあイヤホンはしてるんだ。
2: 映画みたいね。
0: なるほどね。いろいろ個性がありますな。
2: 海外とかやっぱ飛行機長いから、そういうのを、ダウンロードしといて映画を見たり。
1: ああゴーってね。
2: うるさいからこうやっぱり、イヤホンして。移動する
1: かね、飛行機の時は絶対、新幹線の時もそうなんだけど、ノイズキャンセルにしてるもん、イヤホンで。
0: なるほどね。
1: あれだよね、イサムちゃんの場合はね、ハードロックばっかりかかってるね、大体。
0: そんなことはないよ。そんなことはないけど。
2: いや、聞いてたとしたらすごいよ。
0: あ、そう。
2: もうだってさ、東京に出て行った頃から、朝の目覚ましは、ディープパープルの音楽が鳴ってましたからね。
0: いや、その頃はね。
3: ラジオ良かった。
4: それでは聞いてください。
5: 会いに行くのさ。

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストでぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。
4: エビでした。

0: お母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。

0: し中央タクシー電話は333303303
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
6: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
7: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷、岳温泉玉川屋が11時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。5月29日金曜日、時刻は11時になりました。5月の29日で本当に良かったと思いました。というのは我が家の時計がですね、電波時計といいますか、電波時計狂わない時計ではあるんですが、それがですね2つありまして、今朝起きた時に5月29日金曜日午後7時ですって言われてしまって、本当にもう本当にびっくりしてしまいまして、で精神的にちょっとメンタル的にいろいろ家のこととかあったっていうのがあって、私とうとうなんか頭がいかれてしまったのかなと思いまして、すぐにディレクターにメールをしまして、本当に申し訳ありませんって、もう29日の夕方になってしまいましたって、もう今後二度とこのようなことはしませんので申し訳ありませんってメールをしましたら、はてなはてなってメールして、でその後もう一度電波時計を見返して、あとアラームといいますか、スマートフォンで今日は何月何日何曜日ですかって聞くのあるんですよね。その時も今朝聞いた時に5月29日金曜日午後7時ですって言われたんですよ。でもうお昼どころかだないとも終わってるじゃないと思って、本当にもうショックでショックで、私何時間寝てたんだろうと思って、でそれからもう一回確認したら、普通に5月29日の朝の6時半だったんですね。だからもうびっくりして、もう顔もうラジオでよかったんですけど、顔がパンパンになっていてびっくりしたのと、家のこともちょっといろいろありました。もう本当にもうアンパンマン、顔の中にリスが何匹住んでるんだっていう状態でお送りしますけど、よかったです。5月29日の面白いヒルミネーションをお届けしていきたいと思います。さあそして今日はですね、第5週目ということでゲストの方はいらっしゃいません。フリートークなどお届けしていきたいと思います。こんなね本当にびっくりしたボケボケの話から始まったんですが、よろしかったらお付き合いください。では交通情報、天気予報お届けしていきます。

0: それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。以上、交通情報をお伝えいたしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。

2026年5月29日金曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気回復から、低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北東へ伸びています。福島県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。本日29日は前線や湿った空気の影響により曇りで、会津では昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなるでしょう。明日30日は高気圧に緩やかに覆われて晴れる見込みです。本日福島日中の最高気温25度、白川24度、郡山22度の予報となっています。明日30日土曜日、西の風晴れの予報となっています。福島明日朝の最低気温15度、最低日中の最高気温30度、白川朝の最低気温11度、日中の最高気温29度、郡山朝の最低気温12度、日中の最高気温29度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。降水確率は午後6時まで 0%、 午前0時までも 0% の予報となっています。最高気温は23度でしょう。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町、いずれも午後6時まで晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れのち曇り、最高気温32度。これからの仙台の天気はこちらも晴れで、最高気温は25度の予報となっています。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん、フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もうかばっていきないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

時刻は11時15分になりました。さあ現在の本宮駅前ですが、町探検をしてるのかな。小学何年生なんだろう。ちょっとマイクの調子が挟む具合があまり調子が良くなくて聞こえてるかな。町探検に行ってくるのかな、帰ってきたのかな。私がスタジオに来る時も町探検のお子様がいらっしゃいましたけど、皆さんこんにちは、聞こえてますか。スタジオから呼びかけております。町探検ですか。どこかに行くのかな、帰ってきたのかな、帰ってきたの、行くの、これから行くのかな、これから行くのかな。先生も写真を撮るので忙しいのかな。でもいいですよね、今日は暑くもなく寒くもなく涼しくもなくということで、でも27度、結構暖かい気温にはなっておりましたけれどもね、運動着で町探検に行く小学生の皆さんがいらっしゃいます。懐かしいですね。探検バッグっていうのかな、探検バッグ、なんかいろいろね挟めるバッグがあって、それを持ってね、うちの息子も行ってましたね。警察署とかあと幼稚園とか好きなところに行けるんですよね、商店街とかね。いろんなところ楽しんできて来てくださいね、行ってらっしゃい。はい、可愛らしい皆さん、町探検に行くのかな、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。あれ、お父さんお母さんも一緒なのかな、先生だけではないのかな。今本宮駅前に続々と集まってきておりますけど、先生なのかなね、お弁当作ってもらったのかな。はい、気をつけていってらっしゃい、天気もいいので。さあそれでは本宮市からのお知らせをお届けしていきたいと思います。まずはじめにこちら何度も何度もご案内しておりますが、毎週月曜日の窓口延長廃止のご案内です。こちらはですね、マイナンバーカードによります証明書のコンビニ交付の普及に伴いまして、4月から毎週月曜日の夜7時まで行っておりました。マイナンバーカードの窓口延長を廃止いたします。証明書が必要な場合には夜間や休日でマイナンバーカードを取得できるコンビニ交付サービス、こちらをご利用くださいということです。さあそしてですね、5月はもう最後になりますね。本宮市役所市民課で5月31日日曜日午前9時から正午まで12時まで、こちらまで行うということになっております。それ以降はですね、6月以降の開設日は順次ホームページで確認をなさってくださいということです。さあそして毎日毎日熊の話題でいっぱいですよね。5月に入りまして山菜採り、そして登山に行きたいなという方も多いかと思います。さあそしてですね、山に入って入山した方が行方不明になったり、熊に遭遇して襲われたりするという事案が全国的に後を絶ちません。山菜採りはや登山などは山に入る際はなるべく一人で入らないようにしてください。さあそしてですね、携帯電話など
交通し、通行のね、通信手段をしっかりと備えておいてください。さあ、そしてクマ鈴、そしてスプレーなどを携帯していただきたいとのことです。もう本当にあったら驚いてしまうのは、私もそうなんですけど、もうなるべく目を見ないで、そっと驚かないで、そろりそろりそろりと逃げてください。あとはですね、ラジオ、あとスプレーなどをね、お持ちになって行っていただきたいなと思います。で、ご家族の方も一人で行かないでね、必ずお友達と行ってねというふうに声をかけていただきたいなと思います。なんかこの話題ばかり皆様にご案内しているような気がしますが、本当にね、会ってしまったらどうしようって考えただけでも恐ろしいんですけれども、スプレー、なんかどこかの列車でそのクマよけのスプレーを巻いて気分が悪くなったっていうニュースも耳にしましたけれども、そういったことには決して使わないで、本当にクマよけのためだけに使っていただきたいなと思っております。

気持ちのいい季節になってきましたからね。お出かけしたいですよね。お出かけしたいのは分かりますが、十分に注意をして、で一人で行かない、まずは一人で行かないこと、ね、誰か一緒に行ける人を誘って、そして行っていただきたいなと本当に思います。さあ、それでは曲に参りましょう。前回もおかけいたしましたが、ビリンボーイズで父母歌、お父さんお母さんに感謝を込めて

0: ーコーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
0: こい
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。

0: さんもサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、二本松信用金庫。
1: みんなでゴルフでも行こうか。
2: 行きたい。
3: じゃあ運転よろしく。
1: 俺運転は嫌だな。
4: 俺も嫌だな。
3: じゃあ共和交通に頼もう。
1: 賛成。
5: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
6: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
7: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
6: 僕のトレーナーもだよ。
7: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
6: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
8: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センター、モコステーション向かい側、伊藤建設へ。

さあ現在の元宮駅前の様子ですが、少し風は吹いておりますけれども、青空が広がっておりますね。そして町体験の何年生なのかな、低学年に私からは見えますが、皆さんが写真を撮ってこれからお出かけをされるようです。どこに行くのかな、ねえ、今日は気持ちがいいので、どこに行っても景色が綺麗だと思います。なんか集合写真を撮ってるのかな。はい、現在は元宮駅前は、20度の予報が出ております。半袖で短パンで気持ちいいですね。皆さん美味しいお昼ご飯、今日お弁当なのかな、学校に帰って給食なのかな、ね、楽しんでってくださいね。みんな先生のお話しっかり聞いてるから、はい、聞いていらっしゃいますね。さあそれではですね、イベント情報をお届けしていきたいと思います。まずはじめにですね、こちら明日ですね、プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園でフラワーフェスティバルが行われます。入場無料ということで、明日5月30日土曜日10時から夕方の4時までとなっております。さあそしてですね、講義観覧は無料です。イベント英国庭園アドバイザーの、浜野さんのトークショーがございます。こちらは12時から12時30分までとなっております。さあそしてですね、嬉しいプレゼントもございますよ。花苗プレゼント先着200名、こちら9時50分からとなっております。花苗のプレゼントがございます。イベント本部において先着200名。さあそしてですね、でこちらは寄せ植え体験、こちらも先着200名ということで、時間は午後1時から2時30分まで。でこの寄せ植えをしたお花は皆さんにプレゼントとなっております。もう自分だけのねオリジナルの作品になりますので、ぜひ並んでいただきたいと思います。あとはですね、スタンプラリー、こちら受付時間が

午後1時から2時30分まで。で、参加してくださった方々にはプレゼントがあるということです、ね、参加は無料となっております。ぜひ皆さんお越しください。明日も晴れる予報ですからね、皆さん水分をしっかり補給しながらお出かけください。さあ、そしてですね、6月から開催となります、6月からおついたち参りおついたち参りが行われます。あたたら神社の、宮司のねぎさんのね、森さんからお話を頂戴しました。こちら朝の6時30分から9時までということで、で12月1日まで行われるということで、スタンプラリーのようなカードを使用してハンコを押していただけるということになっております。本宮市には素晴らしい神様がたくさんいらっしゃるということで、ぜひこちらにも足を運んでいただきたいということです。あとはですね、6月に入りまして、ハッピーカムカムフェア、私も一度取材をさせていただいたことがあったんですが、日本人はどうでしょうね、私もそうかな虫歯になったら歯医者さんに行くっていう感じなんですけど、北欧とか欧米とかの方は虫歯になる前に行くというのが普通でして、虫歯になる前に行く、予防に行くっていう意識が高いっていうこと でうちの息子ももうそれを、そうですね、乳歯が生えてからだから0歳からですね、やってまして、で今もう22になるんですけど、虫歯が一本もないんですよ。これはね、虫歯だらけの私から言わせていただければ本当に自慢で、ああこれはやっててよかったなっていう、勉強とかね、英語とかそろばんとかっていうのはやっぱ本人の努力だったりとかしますけど、これは私がもう時間をとってあーって文句を言われながらでも30分で終わるから、もう将来の自分のために言っときなって言って、じゃあ30分終わったら迎えに行くねっていうことで行ってたことがあって、これはフッ素をしたり、あとそうですね、フッ素で虫歯になる前の虫歯になりそうなところをちょこちょこちょこちょこちょこってやって、壊してしまったり、それがフッ素なのかな、はい、そういうのやってました。私の行ったところは郡山だったんですけど、で今回は本宮と言いますか、第15回ハッピーカムカム健康フェアということで、6月7日日曜日、入場無料です。午前9時30分から午後2時まで、二本松市足立保健センターで行われます。歯科衛生士さんによる歯磨き指導コーナー、そして先ほど私がお話ししましたフッ素、このフッ素もフッ素をした後って30分ぐらいは食事はできないんですけれども、本当に効き目があるのかななんて思ったらね、食いしん坊の息子がもう全然今年で2位ですかね、虫歯がなくて、で虫歯の方法とか歯磨きの方法とかも教えて

くるんですよ。こう 縦にこうしてとか、横はこうしてとか、あの溝の間にこうやってっていうのを教えてくれて、でそれで本当にあんなに面倒くさがりな子が歯磨きをするようになって、ありがたく思ってます。はい、ということでこちらお問い合わせ、野内歯科クリニック本宮市番線にあります。お電話番号が0243-632288番までお問い合わせいただきたいということです。では曲に参りましょう。何度でも花が咲くように君を愛そう。

0: 家庭ごみでお困りですか？クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら0243-483183、株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。

0: 気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 想像を超え創造へつなげる、アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。本宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
2: いらっしゃいませ。
3: お、
2: ウェルカム。
3: Hi, my name is Ben。 ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
2: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、 Do you understand?
3: Oh yes! とても親切な店ね。 Very nice!
2: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。 Thank you!
4: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
5: あら、お米がなくなったわ。
6: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
7: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
6: 荷物が乗るからいいね。
8: 福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には、元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して、地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: のこの時間は三輪町からここ平にありますスタジオに来ていただきました。自己紹介をお願いします。
1: は
0: い、
1: 三輪町の地域おこし協力隊の長谷川茜です。
0: よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。三輪町から平までのこう道のりいかがでした？新緑眩しい感じ。
1: そうですね、新緑がだいぶ眩しくなって、こう周りは田んぼ田植えしてる人がいて、農作業してる人がいるなっていうのを見ながら来ました。
0: 何分くらいかかりました？
1: まあ、30分分ちょいぐらいですね。
0: 30分は超える感じでね。
1: はい、超えますね。
0: 遠くから本当にありがとうございます。地域おこし協力隊として活動している長谷川茜さんですけれども、もう何年になりますか？
1: ちょうど今年の5月で1年になりました
0: ね。なんか5年ぐらいいる感じがしますけど。
1: ありがとうございます。私もそんな気持ちなんですけど。
0: ねえ、どうでしたこの1年？
1: いや、もう本当に地域の方にあったかく見守っていただきながら声もかけていただいて、本当に楽しい1年だったなというふうに思いながら、しても本当にあっという間だったなっていうところを感じてます。
0: まあ、一言で言うと田舎暮らしになったわけですけど。
1: そうです ね
0: 今までは都会暮らしでしたが、そのギャップみたいなのにはもう慣れましたか？
1: そうですね、もう来た時からそんな違和感とかを感じてなかったのであれなんですけど。
0: 向いてると思います。
1: もういよいよこの田舎暮らし もう次は楽しむ、まあ、なんかこう自分でやって楽しむっていうフェーズなのかな。
0: そうですね。いよいよ2年目が始まりますけれども、はい、2年目の活動としてはどんなことをお考えですか？
1: はい、今年はいわきの伝統野菜の娘きたかというものを、栽培してみようかなと思っています。
0: 娘きたか、もう名前が可愛い。
1: そうなんですよね。
0: 伝統野菜、お豆さん。
1: はい、そうです、小豆ですね。
0: 結構粒としては小さめ。
1: そうなんです、その粒が小さいのが特徴で、嫁に帰ってきた娘が、帰ってきた時に小豆を早く煮てあげ、

0: げられることができるっていうので娘北かっていう名前になっているようです、
1: ね、親心が含まれてます ね、あったかい野菜ですね、はい、この伝統野菜ですけど三輪町ではたくさん作られてるんですか？
0: そうですね、作ってる方も本当にこう伝統野菜のやっぱり種を引き継ぎながら作っていくものなので、うん、結構こう継承しながら作ってる方も多くいらっしゃるんですけど、うん、まあ、今まで学校で三輪小学校の方で伝統野菜教室というものをやってたんですが、はい、ちょっと今年度からなくなってしまいまして。
1: わ、残念。
0: そうなんです、うん、なのでまあなんとか私も子どもたちに継承できたらいいななんていうふうに思って、うん、今年は娘北かをじゃあやってみようというふうに思ったところです、うん、
1: あら、ご自身で育てるというフェーズに入るわけですね、
0: はい、そうですね、
1: それこそ、
0: はい、
1: 畑はどうされるんですか？
0: 畑はですね、今お世話になっている大家さんの畑をお借りしまして、
1: うん、優しい、
0: はい、で近所の方も本当に親切にしてくださったので、うん、あの田んぼも、あ、畑ですね、畑もうなっていただきまして、うん、ふかふかの、
1: あら、まあもう植えるばかりに、
0: はい、やっております。
1: でもその畑に豆を植えるのはいつぐらいになりそうですか？
0: 7月の第1週目あたりを予定してます。
1: うん、一人で大丈夫？
0: 一人では絶対無理なので、うん、三輪町の集落支援員さんとかにも少しお手伝いいただきながら、あのお知恵をお借りして植えていこうと思ってます、う
1: ん
0: う
1: ん、何せ初めてですからね。
0: そうなんです、
1: うん、お手伝いしたことはあれど自分で作るっていうのは初ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: あの収穫はじゃあ植えたらどのぐらいで？
0: おそらく10月ぐらい、秋頃にできる予定です、
1: うん、はい。そして収穫した娘北かこの小豆を使って次に考えたいのは？
0: そうですね、私のミッションが6次化商品を開発するということなので。
1: なるほど。
0: 6次化商品というのは自分で作って加工して販売するっていうところまでやるのがそういうものなんですけど、
1: うん、
0: それを作るっていうのを目標に頑張ってます。
1: なんかどんな商品が出来上がるんだろうと思って楽しみですね。うん、まずはまあ収穫がうまくいくように畑の管理も大変ですからね。
0: そうですね、うん、まず可能性を探っていけたらなと思っています。
1: はい。ちなみに小豆は好きですか？
0: あ、もちろん大好きです
1: 好きなものが仕事になるっていいですよね。
0: そうですね、うん、確かに、
1: うん、可愛く育ててくださいね。
0: はい
1: 、まあ、可愛いってほど の狭さじゃないと思いますけど、結構広い畑？
0: そうですね、広い畑なんですけど、うん、最初から広いところに手を出すのはあまりに大変だろうということで一角でちょこんとやってうん、うん、あとは、まあ、なんか自分の好きな野菜を植えたり、うんうん、そういうこともやってみようかななんて思ってます。
1: わあ、チャレンジの年になりそうですね。
0: そうですね、
1: 2年目を迎えました地域おこし協力隊の長谷川さん、去年もいろんなイベントをね1年の間に開催されていたと思うんですが、つい先日はお茶飲み会やってましたよね、はい、
0: そうですね、
1: どうでした？
0: もう本当にお天気に恵まれまして、うんうん、で私が今までお世話になった方とかも、うん、なんか心配だから来てみたよとか、どんな感じだか分かんないから来てみたよなんて言ってくださる方も来ていただいて、うん、まあ、それと同時にもうちょっとこうした方がいいんじゃないとかいうアドバイスもいただいたので、うんうん、
1: はい、
0: まあ、ゆくゆくまたすぐきっていう若い子たちが集まる会があるので、うん、そこで少しまた話し合いながら、
1: はい、
0: 夏のイベントに向けて進められたらなと思っています、
1: うん、まあ、みんな地域の人たちが集まる場を作るっていうのも一つの使命ですもんね。
0: そうです ね。
1: そしてイベントもね展開しつつ、イベントといえば夏はいろいろありますけども、
0: はい、
1: 大きなイベントとしてはやっぱ三輪町イコールホタルが飛んでる町ですからね、はい、
0: そうですね、
1: はい、ホタルのイベントもありますか？
0: はい、うん、今年は7月11日の土曜日に、うん、毎年やってますホタルの散歩道 in 三輪というイベントを開催する予定です、
1: うん、はい、7月11日土曜日ということですけども、どんなイベントになりそうですか？
0: そうですね、まあ、もちろんホタルを鑑賞するっていうイベントにはなるんですけど、
1: はい、
0: まあ、いろいろキッチンカーが出たりだとか、うん、今年はちょっとステージイベントもバージョンアップできたらいいねなんて話とかもちょっと聞こえてくるので、
1: うん、
0: まあ、また詳細とかはインスタグラムとかでアップされると思いますので、うん、そこをご確認いただければと思います、
1: はい、ということは昼間からのイベントになりそうですね。
0: そうですね、うん、今年は14時半から20時半までと、う
1: ん、おお、気合十分、
0: はい、だいぶ拡大されました、
1: ね、ただホタルが飛ぶのは？
0: あ、ホタルが飛ぶのはもちろん夜
1: ですね、
0: はい、
1: 昼は光ってても見えませんからね そこだけね、はい、そこだけご理解の上、はいはい、ご参加をお願いいたします。ちなみに今日

0: 去年はいかがでしたか？
1: はい、去年はもう本当にたくさんのお客さんに来ていただきまして、うんうん、もう私も人生初ホタルをそこで見るっていうことになって、はいはい、ホタルって本当にいるんだな
0: って、なんか物語の世界っていうイメージありますよね。
1: ですね、うん、やっぱりこう川の近くとかそういうところにいるので、うん、なんかこう夏のちょっと涼しい風を感じながら見るホタルは最高でしたね、
0: うんうん、幻想的で、はい、お客様もはーっていう声があったんじゃないですか。
1: ですね、うん、本当に光ってる光ってるなんていう
0: ね、はい、うん、本当にいるんですよ、
1: はい、はい、本当にいました
0: 皆さんもぜひ7月にはね、三輪町でホタルのイベントが行われますので、まあ、福島に住んでてもまだ見たことがないっていう方もいらっしゃいますから。
1: そうなんですね、
0: うん、じゃあですよ、
1: はい、そういう方はぜひ三輪町へお越しください
0: 、はい、それ以外にも三輪町は美味しいものいっぱいあります。一つ挙げるとしたら何ですか？
1: やっぱり私は米が一番美味しいなと感じるところですね、
0: うん、だんだんおかわりしちゃうでしょ。
1: ああ、そうなんですよね、つい食べ過ぎちゃう。そしてやっぱりおかずとかもこう、うん、やっぱりこう何でしょう、買い物とかもなかなか行けないような環境にあるので、うん、皆さんもやっぱり保存食の作り方というのがプロで、うんうん、漬物とかも
0: 天才的、
1: 本
0: 当に美味しい
1: ですよね。
0: ね、
1: もうそうすると漬物とご飯だけでも
0: 永遠に
1: そうなんです。もうそれだけでだいぶご飯が進んじゃうっていう感じで、
0: うん、お米の美味しさすごいですよね。はい、直売所もありますからね。
1: そうです
0: ね、お買い物も楽しめますよ、はいはい、皆さん三輪町、ぜひお越しいただきたいと思います。地域おこし協力隊の長谷川さん頑張ってます。また何か報告があったらご出演お待ちしております、
1: はい、
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ママ公園へ行きたい。
3: 今忙しいの。
4: 連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
5: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
2: かっこいい。
4: そうかい。
6: 福島トヨタ。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 第一不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは第一不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前10

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会、渡辺屋商店が12時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。5月29日金曜日、時刻は12時正午になりました。お昼ご飯のお時間になりましたね。今日は暖かい一日となりそうですので、ちょっと冷たいものをスルッといただきたいなといったところではないでしょうか。私は2日ぐらい前までは鍋を食べていましたけれども、本当に一日一日のこの気温差が激しくて、猫、うちの我が家の猫ちゃんたちもこたつに潜ってきたり、あとベランダでビヨーンとしてたり、暑いところ、暖かいところと涼しいところを求めて動いてますね。本当に体調管理には十分に気をつけてくださいね。さあ、そして咳が出るということで、コロナではなくて、なんていうんだろう、はしか、はしかっていうのかな、お子様がよくねかかる、なんかそういう風邪も流行ってきているというニュースも耳にいたしましたので、皆さん手洗い、うがい、そしてしっかりとした手洗いね、だいぶマスクをつけなくてもいい状態にはなってはきましたけれども、十分にお気をつけいただきたいと思います。さあ、12時台はゲストの方はいらっしゃいません。またフリートークお届けしていきたいと思います。12時30分からは素敵な年の重ね方のコーナー、前回に引き続きまして、逃げる勇気ということで逃げてばっかりじゃないか私と思ってしまうんですが、辛いことから逃げるのも勇気、自分を元気にする勇気だっていうことで、自分に言い聞かせながら皆様にもお伝えしたいと思います。さあ、そして12時45分からは救急当番お助け病院のコーナー、5月31日もう5月31日なんですね。本当に早い、あっという間です。5月31日の当番をご紹介したいと思います。12時55分までの生放送、よろしかったらお付き合いください。それでは交通情報、そして天気予報をお届けしていきます。

0: それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は12時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま館、
0: 2026年5月29日金曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気開業から。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。福島県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。本日29日は前線や湿った空気の影響により曇りで、会津では昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなるでしょう。明日30日は高気圧に緩やかに覆われて晴れる見込みです。本日日中の最高気温、福島25度、白川24度、郡山22度の予報となっています。明日30日土曜日、西の風晴れの予報となっています。福島明日朝の最低気温15度、日中の最高気温30度、暑いですね。白川朝の最低気温11度、日中の最高気温29度、郡山朝の最低気温12度、日中の最高気温29度の予報となっています。

続いて本宮市大玉村、午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。降水確率は午後6時まで 0%、 午前0時までも 0% の予報となっています。最高気温は23度でしょう。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町です。いずれも午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れのち曇り、最高気温32度。これからの仙台の天気、こちらも晴れで最高気温は25度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: ネーブルシティ元宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。元宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく本宮市

0: 出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト

0: 本当に東方、東方銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話 33-1001 大波株式会社。

時刻は12時15分になりました。さあ皆さん、おいしいお昼ご飯召し上がっておりますでしょうか。さあ現在の本宮駅前の様子ですが、雲はあるものの少し風があるかな。でも気持ちのいい青空が広がっております。もうザ5月といった感じですね。このぐらいだったら本当に気持ちいいですね。私はまだ薄い掛け毛布掛け毛布をね使って寝ております。シーツは冬のもくもくシーツではなくなって夏のシーツになったんですけど、なんか上はなんとなく朝晩寒いかなっていうのと、寒がりな猫ちゃんが一匹いますので、それで薄いでも結構あったかいんですよね。はい、それをこうかけて、お腹にかけたり足元にかけたり抱っこしたりして寝ております。で2匹いるんですけど、お姉さん猫は厚がりじゃないので、以前もお話したと思うんですが、膝掛けボックスまだしまってませんでして、その上で寝ております。で寒がり猫ちゃんの弟くんは毛布の中には入っては来ないんですけども、そうですね、入っては来ないですけど、毛布の足元に丸くなって寝てますね。寝返りをしようと思ったら、重いと思って尻尾を触ったら、尻尾が硬くて丸まってたんで、弟くんかと思いながらはい、そんなことをして寝ております。どんどん寝てますよね猫と一緒に。もちろん掃除も洗濯もしておりますよ。さあそれではですね、今日も夢や希望を持つということでお話をしたと思います。火曜日の夜のコーナーがなくなったので、フリートークの時にちょっとお話皆さんにお伝えしておこうかなと思いまして、夢や希望を持つために自分にかける言葉っていうのかな、なのでこれは自分自身に言いかけて皆様にもご案内しているというそんな感じですね。はいほぼほぼ自分を励ましながら皆さんにもお伝えしたいなという言葉でございます。でも今日の言葉チャンスの一瞬を

逃さないために準備万端にしておこうということです。まあ当たり前の言葉ではありますが、幸運の女神には前髪しかないという言葉聞いたことありますか？私高校生の頃かな、幸せになるためには前髪なんだって。前髪にあるから前髪をねこう掴んでもらえたら幸せになるって聞いたことがありました。で後ろ髪が掴めないから、つまりチャンスは一瞬だよということ、いつチャンスが来てもいいように叶えたい夢の準備は万端にしておこうという意味も含まれているということですね。そのチャンス、とっさにチャンスね出せるかどうか、0かもしれない100かもしれない、この分かれ道、しっかりとチャンスをね逃さないための準備を万端にしておこうということです。さあ続いて、夢や希望を持つために、考えすぎて動けなくなら、動きながら考えればいいんじゃない？どういうことでしょう？これはですね、来年になったら始めよう、準備ができたら始めよう、気のいいところで始めよう、思いますよね。私もいつもです。よし明日から、よし明日から、よし来月から、このことが大好きですダメですねと、なんだかんだと過ごしているうちに、考えている時間が 長ければ長いほど石橋を叩きすぎて壊してしまって、向こう側へ渡ることができなくなってしまうこともあります。私はそんなに考えて叩くタイプでもないんですけどねはい。で、自分にいいベストコンディションというのはある。で、そこをそこで始めないと理由はないそうです。考えながら動いてみると、考えていなければ浮かばなかったアイデアが出てくることもある。なるほど、そっか、ぼーっと何か考えてるふりをして、って居眠りをしていてもいい考えは浮かばないという、実際にこう動き出して走り出して頑張れ頑張れ頑張れって走り出して見てみると、あ、これいいかも、あれいいかもと考えが出てくるということなんですね。なるほど、これはなんか今の私にすごく刺さりました。よく私も、あ、これやろうあれやろうってメモには取るんですよ。一応メモに取って書き留めておくと忘れてしまう時もあるんですけど、忘れないかなと思って、で書き留めておいて、それで書いただけで満足してしまうことってありませんか？多分受験生の方だったらわかるかな。この課題をやろう、この課題をやろう、今週はこれをやろう、これをやろう、これをやろうって思って、よし OK 何が OK じゃって感じなんですけど、はい、そういう時もありますよね。なので、それではいけないということですよ。はい、当たり前のことではありますが、やっぱり動かないと、もちろんきちんと

向き合って自分と向き合ってきちんと考えることも大切ですけれども、動かないと何もこう出てこない時も もちろんありますので、それはその人その人それぞれだとは思いますが、まずは動いてみましょうということです。

0: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない。水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
9: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは

0: 美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 一つ一つ丁寧に焼き上げたきねやのチーズ六本焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の菓

素敵な年の重ね方のコーナーです。さあ、前回からお届けしております逃げる勇気。逃げる勇気？それってサボってることじゃないのってね、思ってる方もいらっしゃるかもしれませんし、私もその一人でございます。危険からは今すぐ逃げなさいというお話をしてまいりました。で、日本人は上手に逃げなさいという方法を学校でね教えてこなかったということなんですよ。で、私もそれを読んだ後にどういうことなんだろうと思ったんですけど、こう逃げるな勝ちっていう言葉も聞いたことあるんですが、辛い思いをしていてね、もう自分が苦しんで、そこで逃げないという方法よりも、逃げていいんだよ、嫌なことから目を離したっていいんだよって、そういうことをどうして日本人は教えないんだろうっていう話をしました。さあ、今回はその続きをしたいと思います。ある、これは例えばの話ですからね。生きていれば勝ち、生きてるだけで丸儲け、なんかさんまさんかな、そんな言葉をおっしゃってたのがありますよね。生きていれば勝ち。で、これはですね、ある人、宝塚の25歳の女性団員の方、あとはですね甲子園の、26歳の方などなど、もう有名な方、お名前はここには私の持ってる資料にはお名前は出ておりませんけれども、要はすごくすごく有名で、皆さんからどんどんどんどんプレッシャーというのかな、期待をされていた方でしょうね。で、その時にはその時に書いた自己 PR の欄に、逆境に対するストレスに強いというのが自分の勝ち目というのかな、PR と書いてあった。そうなんですね。そうすると、その書いた方のお母さんは、どうしてそんなことを書いたんだろうと思ったそうなんですね。あの時私がその会社を辞めるように、もっと強く

言えばよかった。母親なのにどうして娘を息子を救えなかったのか後悔しかありませんというお話。これはですね、悲しいお話です。はじめに言っておきますね。すごく立派な会社に入りました。立派な野球団に入りました。宝塚に入りました。で、その後にプレッシャーに負けてしまって自ら命を落としてしまったお子さんのお母様のお話です。で、ご本人は大丈夫大丈夫大丈夫、私は大丈夫だよって、お母さん見守っていてくれるだけでいいよって、全然平気だよって言っていたそうなんですね。でもその時は日本人が特に多いらしいんですね。弱みを言えない、言ったら負けっていう言葉も必要じゃないというか違うかもしれませんが、折れそうな心を言ったらいけないって思うのが日本人の独特の性質らしいんですね。なのでどうしても言えない、ああもう私ダメ、絶対できない、無理無理無理、こんなこと絶対できないからって言えたら気持ちいいですよね。気持ちいいっていうのも違うんだかな。でもこう なんていうんだ、さっぱりして、そしてお母さんもそこで、例えばですよ、お母さんも何言ってんの、何々ちゃん、何々くん、そんな子に育てた覚えはないよとかって言ってしまうと、シュンってなっても心が曲がってしまうかもしれませんが、そうだよね、お母さんだって嫌だよ、いいよいいよ、一回ぐらいやめたって、もう生きてればいいんだから、生きてたら勝ちよ勝ち、もう逃げな逃げな逃げなって、そういう風に言ってあげる、あげられるような環境を作る、親子でもそうですし、パートナーでもそうですし、あとはそうですね、友人でもそうですし、逃げたいって思ったら、なんで逃げんの、どうして頑張れないのって、そういうのではなくて、頑張らなくていいよ、なんで逃げる勇気を持とうよって、逃げること悪いことじゃないんだよって、逃げるという選択肢があるんだよっていうことを教えてあげるっていうのも一つの手段だそうです。私もこれを本と今資料を皆様にお伝え したいなと思って お届けしているんですけど、なるほどなと思いました。例えばパートナーとか、特に息子かな、逃げないで逃げないで頑張って頑張ってって、確かに言ってきましたけど、でもその頑張りが励みになったよって言われたこともありましたけど、それが辛かったって言われたことも確かにありましたね。たまには逃げていいよ、たまには寄り道してもいいんだよって、そう言われると、反対にお母さんから逃げてもいいんだよって言われたから、じゃあ頑張ろうかなって思うって、そういう言葉を言われたこともあったので、逃げることは悪いことじゃない。もう全てから逃げるのはもちろん良くないですけどもね。ということで、この逃げる勇気という言葉、来週の金曜日も、来週6月5日、そっかそっか、その前に月曜日がありますからね、次は6月1日ですけど、そっか金曜日だ、6月だ。

自分で話をしててびっくりしました。ということで届けいたしました。素敵な年の重ね方のコーナーでした。

0: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた酵母牛、安達太良高原酵母牛のことは、電話 0243-48-2641 肉の大丸山まで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコ。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: 月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんそーらん、北海道でないかい。やれんそーらん、北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう、生ラジオ。 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

時刻は12時45分になりました。さあ皆さん、お昼ご飯は済みましたか？現在の本宮駅前、少し風はありますけれども、気持ちのいい青空が広がっていますね。そしてちょうど私が座っているスタジオの目の前なんですが、雲が出ておりまして、なんて言うんだろう、こう竜の落とし子っていう表現でいいのかな、竜よりはちっちゃいかな、竜の落とし子みたいなが笑ってるような顔に見えますけど、皆さんどうでしょう。運転されてる方は気をつけてみてくださいね。なんかね、あ、風が吹いてきてだんだん口が離れてったかな。なんかね、可愛らしい笑ってるタツに見えてきているかなといった感じですが、はい。あ、もう離れちゃいました。風が強いのかな。あ、でも結構風が強いかもしれないですね。はい、もうすっかり離れてしまいました。私が言った瞬間だけ見えました。さあ、それではですね、5月の31日の当番医ご紹介していきましょう。東和クリニック、こちらは小児科となります。お電話番号662122番となります。31日日曜日、マス記念病院、233100番となります。同じく31日日曜日、柳堀皮膚科クリニック、こちらは皮膚科となります。お電話番号 24-1028 番となります。当日変更になる場合もありますので、お電話で確認をなさってください。さあ、それでは1週間の天気予報を見てみましょう。明日はイベントもありますからね、気になりますよね。はい、まず明日土曜日、わー、暑くなりますね。今日よりも気温が高くなります。晴れマークです。最低気温13度、最高気温27度ということです。で、日曜日、わー、またまた晴れですね。5月31日日曜日です。晴れ、最低気温15度、最高気温30度です。30度かー。さあ、そして、6月1日の月曜日、最低気温15度、最高気温31度、晴れ時々曇りの予報となっています。暑くなるのかなと思いきや、6月2日火曜日は曇り一時雨、そして、最低気温が17度、最高気温24度。雨で24度だった

ちょっとムシムシしますよね。体調気をつけてくださいね。さあ、そして6月の3日水曜日です。曇り時々晴れ、最低気温17度、最高気温20度。過ごしやすいのかなと思いますけど、最低気温がかなり高めですから、ムシムシといった感じですよね。さあ、そして6月4日木曜日、曇り一時雨、最低気温16度、最高気温23度です。さあ、そして来週の金曜日、6月5日、もう6月なんだね、梅雨時期ですよね。曇りです。最低気温が16度、最高気温22度ということになっております。かなり湿度が高いですので、頭痛がある、肩が凝るという方も多いかと思います。皆さん、なんとか張り切って頑張っていきましょう。私も今日もうちょっと肩こりがひどくて、鼻声もひどくて、いつも万全な体調じゃない状態でお送りして大変申し訳ございません。さあ、それでは最後の曲です。もう5月で嵐は解散、活動休止じゃなくて解散ですよねということで、はい、カイトお送りしたいと思います。どうぞ皆さん、素敵な週末を送ってください。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。

0: 世界のファッションを作る東和グループが一時をお知らせいたします。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
2: 皆さんこんにちは。緑まぶしい季節いかがお過ごしでしょうか。この時期にしては気温が高い日が続いています。今週のワンデートリップは山形県酒田市ハーバーラジオが担当します。ご案内は酒田 FM 放送真田優です。ここ酒田は山形県の北側に位置し日本海に面した自然豊かなところです。この季節海に山にとアクティブに楽しむことができます。もちろん街歩きを楽しむのもおすすめです。ぜひこれから初夏の観光シーズン、ここ酒田で観光にグルメと存分に味わっていただきたいです。今回のワンデートリップはこれから訪れる梅雨時期から夏にかけての酒田に来たら一度は訪れていただきたい観光スポットやグルメ、お土産、おすすめの過ごし方など魅力満載の酒田を余すことなくご紹介します。ぜひお出かけの参考にしていただければ嬉しいです。
3: より手軽にリーズナブルに
1: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク
3: 青森 FM アジュール FM 五所川原 FM アップルウェーブ BFM
1: 岩手ラジオ盛岡宮古ハーバーラジオ FM1 欧州 FM
3: 秋田コミュニティ放送 FM 椿台横手鎌倉 FM FM ユートピア
1: 宮城ラジオ気仙沼ハット FM ラジオ石巻ベイウェーブ FM 名取 FM 出水ラジオ3楽天ドット FM 東北FM 岩沼
3: 山形ハーバーラジオラジオモンスターオランダラジオ FM NCV
1: 福島 FM ポコ FM モットコムウルトラ FM FM 北方 FM 会津 FM いわき
3: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
2: 5月も残すところあとわずか。楽しかったゴールデンウィークも終わり、ここハーバーラジオのある酒田市では先日19日から21日まで今年で創始417年を迎えた酒田祭りも行われました。ところでラジオの前の皆さんの中には、酒田市ってどんな場所とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。ここで少しご紹介させてください。酒田市は山形県の北西に位置し、庄内地方北部にある人口約9万3000人の市です。海のそばの港町で山もあり自然豊かなところです。皆さんの中にはおしんのロケーション舞台となった場所といった方がピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。言わずと知れた1983年、昭和58年に放送されたNHK 朝の連続テレビ小説おしんの舞台となったのがここ酒田市です。そこで登場したのが三居倉庫です。まずは酒田に来たら港町酒田のシンボル三居倉庫に訪れてください。古くは1893年、明治26年に建てられた米倉庫です。土蔵造り9棟からなる倉庫の収容能力は1万800トンもあるのだとか。夏の

音防止のために背後には欅並木があるなど、自然を利用したまさに先人の知恵を感じる低温倉庫として2022年まで長い間現役の米倉庫でした。脇には物流の要、川も流れ、歩くだけで古き良き歴史を感じる場所です。また2021年には国指定史跡にも認定されています。役目を終えて現在は貴重な場所として見学が可能で、皆様をお待ちしています。三居倉庫インフォメーションセンター、営業時間は午前9時から午後4時30分まで、休日は年末年始で料金は無料です。また通年日没から午後10時までライトアップも行っています。どこを撮っても雰囲気は抜群。カメラ片手に散策してみてはいかがでしょうか。雨降りの季節、傘を片手に雨に濡れる三居倉庫散策も風情がありますよ。最後に気になるアクセスは JR 酒田駅から車で5分、日本海東北自動車道酒田インターチェンジから車で15分です。さあ次のスポットに参りましょう。三居倉庫から歩いてすぐいろは蔵パークでお食事やお土産を買い求めるのはいかがでしょうか。昨年春にオープンした商業施設で、シンボルツリーの大欅を囲むように A 棟、B 棟と建物が建ち、中には酒田観光物産館、酒田夢の蔵、老舗スーパー戸市屋やイカの町を象徴するイカ恋食堂などのテナントが入っており、観光客から地元の方も気軽に立ち寄れる新しいスポットです。酒田観光物産館、酒田夢の蔵には酒田を代表する品々が所狭しと並んでいます。中でもおすすめは日本酒の新コーナー。酒田市、漢字で酒の田んぼと書きます。別名酒の酒田とも言われるほど、自慢の酒蔵の美味しい日本酒を手軽にお試しいただくことができます。その他、米どころ自慢のお米やスイーツ、加工品や民芸品など、旅の思い出がきっと見つかるはずです。三居倉庫のすぐ向かい側なのでアクセスも良好、広い無料駐車場もありますので、自家用車でお越しの方もご安心ください。営業時間はお店によって異なりますが、酒田観光物産館、酒田夢の蔵、営業時間は午前10時から午後8時までです。詳しくはいろは蔵パークで検索を。素敵な旅の思い出の品が見つかったら、美味しい食事はいかがでしょうか。ここ酒田は米どころ、海の幸、山の幸にあふれていますが、酒田ラーメンも絶品なんです。以前もワンデートリップでご紹介しましたが、酒田のラーメン、特徴はトビウオ、昆布、煮干しなど魚介の旨味が贅沢に詰まった醤油味の透き通ったスープに自慢の自家製麺、なんといっても生地が極薄のワンタンが乗った、まさに至極の一品です。文化庁の100年フードにも認定され、ご当地ラーメン総選挙初代ナンバーワンにも輝いた酒田が誇るソウルフードです。そんな酒田のラーメンを味わえるのは、酒田のラーメンを考える会加盟店、赤いのぼりが目印で市内に多くの店舗があります。各お店の自慢の味をはしごして味わってみるのもおすすめです。酒田のラーメンを考える会のホームページをチェックしてみてください。その他、お泊まりなら老舗の旅館やホテル、海沿いのコンテナホテル、選択肢はたくさんあります。市内を走るバスやタクシー、無料の観光自転車もあります。気軽にフラッとお住まいの地域からお立ち寄りください。これからの季節、ぜひここ山形県酒田市に足をお運びください。

0: 東北コミュニティ FM ネットワーク。
1: 山形県の北側に位置するここ酒田市、お出かけ先にいかがでしょうか。ラジオの前の皆様のお越しをお待ちしています。今週は山形県酒田市ハーバーラジオが担当しました。ワンデートリップ、この番組は

いきなり工事の556575。この番組は郡山フォーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。

皆さんごきげんよう、いきなりこうじです。いきなりこうじの556575第937回目、今週はクルーナー歌手、アメリカの偉大なアンディ・ウィリアムスを特集したいと思います。彼の声域はテノール、そしてバリトンも出ますね。そしてなんといってもあのシルキーボイス、ファルセットも美しいですね。日本ではアンディ・ウィリアムスショーなんていうのが放映されてましたから、ご存知の方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。とにかくあの日本で言えば加山雄三さんがねお手本にしたと言われている歌手でございます。アンディは1927年アイオワ州で生まれました。そしてアンディ・ウィリアムスショーの後、ラスベガスでショーを続け、最後には自分の劇場を作ってしまいます。ミズリー州ブランソンに自ら設立したのはムーンリバーシアターと呼ばれました。全米中から観光バスが訪れるような大繁盛だったそうです。さあ今週はアンディ・ウィリアムス特集、お楽しみにしていただきたいと思います。ムーディーな声を聞いてください。1曲目はカナディアンサンセットです。それではどうぞ。

スチールギターの音色が天国まで連れてってくれるような、そんなサウンドでした。さあ続いてはレッドローズ4はブルーレディです。どうぞ。

1975年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。アンディ・ウィリアムス特集後半です。酒とバラの日々です。どうぞ。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いやー、助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは fm.com です。時刻はまもなく午後2時になります。この後本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM.com の番組をお楽しみください。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が3時をお知らせいたします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。

0: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
1: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
0: さあ今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
1: 早い。
0: 6月になるとね、
1: はい、
0: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、FIFA ワールドカップ2026年、
1: はい、
0: アメリカを中心にね、
1: うん、
0: メキシコとかね、
1: うん、
0: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
1: うんうんうん、
0: ワールドカップが始まりますけども、
1: うん、
0: あのね、
1: はい、
0: 知らないうちに、
1: はい、
0: 本当に三十数年前はサッカーってね、
1: うん、
0: 実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
1: はい、
0: それ以前にね、
1: うん、
0: あの本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
1: はい、
0: で私がね大学の時の牧師館大学大、うん、のね同級生で、
1: うん、
0: 佐々木正直っていうね、
1: うん、
0: 本田技研に行ってから全日空に行って、
1: うん、
0: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
1: うんうん、
0: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
1: うん、
0: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
1: うん、
0: 日本と韓国の定期戦が、
1: うん、
0: あの国立競技場でね行われたんですよ、
1: うん、
0: であのね6万5千人収容の国立競技場に4千人しかいない。
1: へえ、
0: そんな時代があったの。
1: おお、
0: それで俺はその左サイドを、
1: はい、
0: ウイングで駆け上がる通称、うん、マサ佐々木正直君、
1: はい、
0: マサに一番前まで行って、ほらガラガラだからって
1: 言
0: った
1: ん
0: で、
1: うん、
0: 試合中にマサって言ったら、
1: はいはいはい、
0: 手振ったからね。
1: なんか私この話知ってるかも。
0: なんで俺行ったことあるのかな。
1: そうなんじゃないですか。
0: 本当よかった。じゃあ俺は嘘をついてないっていうこと
1: だ。なんかそんな気がしてきましたね。
0: いや本当にね、
1: はい、
0: あの時代から考えると、
1: はい、
0: まさに今の流星が嘘のようで、
1: うんうん、
0: でその我々の、まあ、サッカー部の連中も、
1: はい、
0: たった50年、あもう人生俺たち60年しか生きてないけど、
1: うん、
0: 世の中の長いね世界の歴史の尺で言えば、
1: うんうん、
0: たった50年でこんなことになるんだねなんてことを、
1: はい、
0: 熱く熱く語っていますし、
1: うん、
0: 今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいって、
1: うん、
0: こう俯瞰で言ってるわけですよ。
1: おー、なるほど。
0: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけですよ。 そしてね、
1: はい、
0: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
1: はい、
0: クリスチアーノ・ロナウドという、ね、はい、ポルトガルの選手と、
1: ええ、
0: でリオネル・メッシ、メッシさんというアルゼンチンの選手が、
1: うん、
0: 2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: これ今までで初めてなんですよね。
1: で、
0: この2人っていうのは、ま、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、
1: バロンドール
0: っていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、
1: はい、
0: そのフランスの、ね、サッカー専門誌が制定した、
1: うんうん、
0: 世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、その2人でもうね、メッシは8回かなで、ロナウドは5回、
1: お、
0: 取ってるんですよ、
1: はい、
0: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
1: なるほど。
0: でこの2人がいたからサッカーが変わったの、はい、大きく大きく変わった、
1: うんうんうん、
0: これはもうなんか それにクエスチョンを唱える人はいないと思う、
1: うんうんうん、
0: スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、はい、世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
1: もう楽しみですね。
0: そうなんです、そんな思いを込めて、
1: はい、
0: 今週のメッセージテーマはね、肉肉肉肉の話しませんかにしました。
1: はい、
0: はい、
1: そんな思いを込めて、さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなどを、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスはfrifly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います。うん、今週のテーマ

0: 流行りのファッションを追うのってあり？なし？
1: そうですね。
0: ファッションと栗山さんは難しいところじゃないですか。
1: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね。
0: うん、
1: ね、
0: うん。
1: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
0: はい、
1: いろいろね、産業から、そしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、うん、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
0: はい。
1: さてちょっとね、
0: はい、
1: これもね、
0: はい、
1: 私も深く深く一考してみました。
0: はい、お、
1: はい、
0: 楽しみです ね、
1: そうですね。
0: 今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
1: はい、
0: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべきあり、
1: はい、
0: 派。そして福山は流行りのファッションなんていらないなし派となっておりますよ。
1: ね、まあ皆さんもね、ちょっとここの中で、心の中でこのディベートに参加していただきながら、
0: ね、私はどっち派みたいなね。な
1: ね、あ、そうかそうか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように、
0: ね。そうですね。
1: はい。
0: はい、
1: そして我々のこのね、
0: うん、
1: 1分間の弁論大会を、
0: はい、
1: 心より応援していただけることに
0: お願いします。
1: 願っております。
0: はい。
1: じゃあ。順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
0: しましょう。
1: いつものように勝った方が先行ということですね。
0: はい、
1: いきますか。はい、
0: じゃんけんポン、はい、アイコでパー。負けました。
1: 山が勝ちましたね。すいません、ストップウォッチ
0: 立てていただいて、
1: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、
0: はい、
1: じゃあやらせていただきます。栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるのアリ派、
0: うん、アリ派です
1: ということでよろしいんですね。
0: はい、
1: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ！
1: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて、音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要服を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それは新たなあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく美味しいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。
0: お
1: ーね、
0: はい、
1: まあそんな感じで、
0: まあそんな感じでね、
1: はい、まあそんな感じでね、
0: はい、
1: はい、アットポイムじゃないですね。ではかのんちゃんいきましょうか。
0: はい、
2: Ready? Fight!
0: 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも支持にじみ出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けているといつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
1: しじみがにじみ出る。
0: ちょっと自分で、
1: はい、意外と美味しいワードでしたね。
0: あ、ちょっと
1: しじみがにじみしじみが味噌汁ににじみ出るような、
0: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたがバレちゃいましたね。
1: いやいや、素晴らしかったです。
0: はい、
1: はい、
0: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。

0: 判定をお願いします。
1: The winner is 栗山。
0: どうですか、
2: なん、このさん、なんでですか。
0: 理由を聞いてます、栗山さんが。
3: まあ、一度試してみるっていうのはいいんじゃないかなっていう。
0: 一度試すのはいい、否定
2: じゃなくね。まあ、そういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて一度試してみようかな。
0: あ、いいことですね。
2: ひょっとしたら多分あれ、意外とっていうことが、ある。で、それは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
0: はい、
2: 扉から入ってこないのがあって。
0: そうですね。
2: で、なんか音楽もそうなんだよ、でやっぱこうなんだ、衣食住だから。
0: お、
2: 絶対衣食住なの。
0: 衣食住
2: ね。そう、
0: あ、
2: 本当はって
0: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
2: 俺は追わないですよ。けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない。なるほどなって、あ、でなんだ、そのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
0: はい、
2: 人って生きている限り人に見られているものでしょ。
0: そうですね。で、
2: じゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ。で、あなたたちが見られ、見たい俺を見せてやるっていう、こちら演出家なんですよ。で、向こうはオーディエンスって形でやると、それを取り入れることによって、まあ、かっこつけるわけじゃないけど自分らしさっていうものの身につけ方が、
0: はいはいはい、
2: 今のかたくなにずっと同じものをね、スタンダードに着ているよりはちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでもちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。そういう感じかな。
0: なるほど、
2: 素敵。カノンはどう
0: なの。私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、同じ白 T と青、ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。
2: そうです、まさにその通りで、あのね、洋服って限界があるんです、ね、襟とかなんたって、はい、とんでもない襟なんて絶対出てこないの。ね、
0: そうなの。
2: で、襟巻きとかみたいなのあるよ。
0: 襟巻き、
2: あれスパニッシュカラーって言うんですよ。
0: はい、
2: ね、
0: はい、
2: けれど白い T シャツの中に、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんです。デニムの丈とかなんか言ってけど、デニムなんですよ。で、それ以外、それの中にトレンドが収まってるから、あんまりかっ飛んだような冒険はないっていうふうに思うと、まずその標準的な、洋服は皆さん
0: い
2: けるから、あんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。そして皆さんらしさがにじみ出るような、いや、しじみ出るような、そんな素晴らしいスタイリングができれば、
0: はい、
2: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
0: ね、楽しい気がします。
2: はい、さあ、
0: はい、
2: そろそろ次の曲いきましょう。
0: はい、今井美樹さんで半袖

0: いやね、ファッションの話の後に半袖なんてね、
1: はい、いやいいですね、
0: 季節先取り。なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 漢字の強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、
1: うん、
0: この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違いますもんね。
1: そうなんですよ
0: ね。え、そんな私でね、
1: はい
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず大正に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、
1: はい、
0: できれば咀嚼してひらがなのようにいきたいなという、この八ポチに込められた栗山圭介と福山カノンの
1: 、はい、
0: パーソナリティアットフライデー、この後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0800-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、3カメラミラー型ドライブレコーダー。

0: ライブレコーダーのパワーアップバージョンが、お電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
1: あのお値段で躊躇しているなら今日なんですね。
0: そうなんです、うん、私もあの走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、うんうん、
1: そして、ね、あの追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
0: はい、
1: あるだけでも本当に助かりますよね。
0: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、はい、でさらにカメラもパワーアップ、ね、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
1: うん、あの相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
0: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、う
1: ん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
0: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたら、うん、あと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、うん、12V 車、24V 車に対応で、うん、メーカー販売価格3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
1: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額

最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。

0: たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん福山さんこんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。うん、近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、
0: まあ、肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間が
1: だいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
0: いや、いいな、うん、やっぱね、肉は血は気に踊りますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から牛から豚肉に生姜焼きや豚に、なんだ、煮豚あたりが好みになりましたが、うん、今は鶏肉を選ぶことが増えてきました、
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい、ちょっととその鳥つ
0: ながり。カメか。
1: カメ？
0: カメ。
1: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっす
1: ね。なるほどね。はい、ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鶏が好きです。
0: なぜ？
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。もつだめなんつうの大ブームになったもんね。
1: そうです ね、
0: ね、あれって基本鶏のもつでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡と言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
1: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう、
0: うん、馬のホルモンとかないです
1: よ
0: ね。
1: わかんない、私が知らないだけかもしれないですけど。
0: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
1: はい、
0: ストーブ奉行
1: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
1: うん、
0: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。牛乳で使う。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのサバ缶、最高のお便りありがとうございます。
1: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
0: もうね、いいですね、松坂の牛はね、はい、本当に有名でございますからね、うんうんうん、美味しいですよ本当に。そうです
1: ね、あとは肥後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます、
1: ねえ、
0: はい、
1: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
0: 病院ラジオだったわけだね。
1: そうみたいです。
0: そうなん

0: だ、
1: はい、
0: よかったですね。
1: これからも健康で、ま
0: あ、健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアートフライデー聞いてください。
1: 聞いてください
0: ね。さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲いこうかな。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: おお、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: ないで。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
0: はい、マスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただき、すき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高ですといただいてます。

0: すごい、配られるなんて。
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: もちろん冷凍保存もありますけれども、うん、そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよ ね。
1: これでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、お野菜とかね、
0: うんうん、
1: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてもらいます。
0: おー、いいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵でとじたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ
1: え。新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でばらしながら食べます。
0: はあ。
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ、酒どころね、
0: うん、
1: まあ、いろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、そんなゆずじじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっこ、このやでもかっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ、いやおうなしにという意味らしいですが、方言ですね。やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね。
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
0: ね、
1: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんのよ。やでもか、
0: やでもか食べましょう。
1: やでもか肉食べないかんのよ。はい、よくわかりました。
0: はい、はい、もじゃてんさんからいただきました、
1: はい、
0: もじゃてん32さんから、
1: うん、
0: 栗山さん、福山さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、自分は今日はお仕事お休みなので、近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで、銭湯タイム後のランチで日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったです、という日記のようなお肉の話届いております。
1: ね、唐揚げにおろしポン酢。おろしポン酢っていうのも市民権得たね。
0: いや、好きですね。
1: 圧倒的に好きだね。
0: おいしい。
1: あのさ、
0: うん、
1: おろしポン酢のさ、汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
0: ちょっと震えちゃった。
1: 本当に飲まない？
0: え、だってこれから美味しく食べるのに。
1: いやいや、大根おろしの、
0: はい、
1: おろしの
0: あ、今ポン酢を飲むの
1: か。あ、じゃあ、
0: おろしの、
1: そう、
0: はいはいはい、お、
1: あれをまず
0: 健康に良さそう、
1: 苦味があるところで、
0: はいはい、
1: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
0: でも辛そうですね。
1: いや、まあそれはね、辛みのあるところとさ、いろいろあるじゃないですか。まあ、ジアスターゼの効果もありますが。
0: ありそう。
1: まあ、いろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
0: はい、
1: 5月29日アットフライデーでございますが、
0: うん、
1: さあここで金言いきますか。
0: はい、
1: ねえ、金言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
0: うんうん、
1: まあちょっとその切ない年齢的による肉への、ね、思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
0: はい、
1: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
0: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養をとっていかないと。
1: あとパワーだね。
0: 乗り切れないですからね。
1: 噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
0: お、
1: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
0: うんうんうん、
1: この夏こそたくさん取り入れて、皆さんと共に元気にいきたいと思います。
0: 元気にいきましょうよ。
1: はい、
0: はい、
1: それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: お
0: カンカンに

0: 冷やして食べるんです。
1: うわ美味しそう。
0: 素晴らしいですね。
1: いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいやい傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、
0: うん、
1: 6月だけに聞かせて、うん、あなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということですまあいいじゃないですか。第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予言、予知夢、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話でさ、
1: はいはい、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど、
1: はい、
0: いやーこれ面白い。聞かせてあなたの第六感でございますよね。
1: はい、
0: 六感スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かなんでした。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの

0: 円筒に50ミリの高さまで水がたまるイメージなんですね。
1: なるほど、数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
0: はい、例えば、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
0: まさに激しい雨です。滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
0: はい、例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
0: はい、1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
0: はい、大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が4時をお知らせいたします。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ今週はリゾートトラストレディースが行われています。女子プロゴルフツアー開催地は福島です。4日間大会ですので今日が運命の分かれ道、予選ラウンド2日目になっています。こちらは、那須連山のこう雄大な自然を満喫できるコース、グランデ那須白川、ゴルフクラブというところで行われているんですけれども、実はこのコースは、海外の有名コースを設計した巨匠と呼ばれています、ロバート・トレント・ジョーン

スシニアが手掛けた、素晴らしいコースなんですけれども、ぜひお近くの方、観戦に訪れてはいかがでしょうか。また後ほど、リーダーボードなどをご紹介していきたいと思います。ではまず先週の試合ですね、ブリヂストンレディースオープンの結果から振り返っていきたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、この後45分間の生放送です。最後までお付き合いください。

0: マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝はイリア響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争いは、優勝したイリア響選手、それから菅風花選手、そして、吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて、盛り上げたんですけれども、まあ、イリア選手と、優勝争いをして残念ながら2位になったのが、吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、本格的にツアー参戦2年目の、まあ、若い選手なんですけれども、だいたい今の、ゴルフのトーナメントなんですけれども、まあ、優勝プロプラス、ルーキー賞というのが必ず設けられていて、まあ、100万円ほど賞金をいただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回、登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、まあ、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、まあ、優勝もうある位置で結果終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、まあ、コースと向き合えた結果なので、まあ、しょうがないんじゃないかなと思います。あんまり気にしないようにしてて、でも切り返しのバックナインで伸ばせればこう手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしてたんで、リーダーボードしっかり見たの

0: あの16番終わった後なんで、あんまり意識はしてません、はい、まずこうやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのは、まあ、あんまりこういないというか、まあ、2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこういう、こう2位とかこう優勝争いするこうあの頻度ってこう高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、まあ、さっき言ったこう17番のアプローチとか、まああいうのとかもこうああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います、はい。まあ、なんか普段と変わりない感じで、まあ、本当にいい状態でプレーできたので、はい、次来た時もこういう気持ちでいければすごいなんかゴルフが楽しい感じはします、はい。
1: 女子プロゴルフツアー、先週行われたブリヂストンレディースオープン、残念ながら2位に終わりましたけれども、白熱の、優勝争いを見せてくれた、吉田鈴選手の、インタビューを聞いていただきました。まあ、これを聞いていただいてお分かりになるかと思いますけれども、彼女は2004年生まれですね。そして、2005年6年と、まあ、ツアーに参戦ですから、2025年2026年と、今2年目の選手なんですけれども、まずはまあすごくこう落ち着いていますよね。本当にあの優勝争いをしてもう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこうメンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの17番ホール、まあ、18番ホールに向かう、まあ、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常にまあ女子プロにとっては、パー3非常に長いパー3だったんですけれども、ここがまあ一つ勝負の分かれ目になって、吉田鈴選手、あの僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バンカー横の、斜面の方に、行ってグリーン、あ、まあ、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入って、まあ、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、まあ、その返しの、パーパットが入らずボギーを叩いて、まあ、これで、まあ、イリアトップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは、4日間、まあ、今回は実質3日間ですけれども、3日間回って唯一のミスショットがこの、17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった一打のこうミスショットが1打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビューの中で言っていましたけれども、まあ、こういった2位が続いてまた優勝に手が届くんじゃないかという、本当に自分のことながらこう冷静に、ね、分析していたのが印象に残ったんですけれども、まあ、確かにこれはもう女子プロあるあるなんですね。まあ、例えばあの西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく、それからあの小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、あの吉田鈴選手もその辺をこうイメージして、自分を励ましているのではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それからあの彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されていますけれども、まあ、メジャーも勝っている、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えばあの自分のプレーが終わった後も、後続の選手

選手のパッティングとかを非常にもう直立不動をして待って次のホールに行く、その自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかするちょっと非常に自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなく素晴らしい立ち振る舞いを見せています。まあ、そのあたりもやっぱり最近すごく人気でありまた強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあ、この後、必ず、吉田凜選手優勝に手が届くんではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて注目してあげていただきたいなというふうに思います。

0: お送りしたのは大竹栄一、君は天然色でした。今日の東京半蔵門、ミュージックバード、からお届けしていますけれども、本当に真夏のような、天気になっています。それではこの後優勝選手のインタビューもお届けします。先週行われた女子ツアーブリヂストンレディースオープン、先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今、プロ2年目というまあルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて、現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえば、もう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから、力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですね、イリア選手はこうボールが本当に高いんですね。ボールが高いということは、それだけこうスピンがきれいにかかっていて、高く飛んでいるということなんですけれども、結構ね、こう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると、彼女のボールって目で追えないんですね。本当にそれだけこう高いところを飛んでいると、普通のボールがこう飛行機であればね、彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。今回首位でスタートして、最終組でスタートして、一組前の吉田凜選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですね、イリア響選手のまず、優勝会見の模様を聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時の、その最終日の始まりとして、まず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、今日、その経験もあってかだいぶ落ち着いた感じで、もう基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのそれでやれていたので、結構気持ち的にも楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちでしっかりこう毎ホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番でも結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのはなんとなく予想、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、それで18番、パー5だしバーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、どうだろうな、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったです。その新袖と、袖ヶ浦は結構コース自体似てるなっていう

0: ふうに思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いですし、あのグリーンもやっぱり小さいっていうイメージだったんで、でもやっぱり日麗のその新袖の方で優勝していたのが結構自分の中で多分いい印象が残っていたので、なんか今週この練習ラウンドに入ってからもこう結構イメージよく練習ラウンドができていたので、それがまた結果にもつながってくれたかなっていうふうに思います。ちょっとまずいな、最後パー5だし自分もバーディー取らなきゃいけないし、凛ちゃんもやっぱりバーディー取ってきたらもう追いつかれちゃうっていうので、ちょっと焦りはあったんですけど、まあ、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずヘアウェイにしっかりいい球を打っていこうっていう風に話してて、まあ、それがちゃんと宣言通りにできたので結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があってももう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、まあ、昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、まあ、キャディーさんとうわどうしようとか言ってちょっと笑ったりしてました。どうだろう、まあ、でも今日また優勝できたことによって、まあ、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなって、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いやなんかそんなにきっかけはなかったんですけど、なんかまあネットとか見たりとかしててもやっぱりなんか笑顔の人の方が明るいなっていう、まあ、いい印象残るなっていうふうにもありましたし、やっぱり自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていうふうにも思ったので、まあ、そこでそうしようっていうふうに思いました。
1: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝したイリア響選手の、優勝会見の声を聞いていただいたんですけれども、さすがやっぱり優勝プロ、こういろいろ本当にいいことを、教えてくれるなというふうに思いました。まず一つはやっぱり笑顔で、ずっと笑顔で言おうというふうに思った言葉はやっぱり刺さりましたね。中にはね、なんかこうミスして何こうヘラヘラ笑ってんだみたいな、こう昭和の時代のね、あの指導者のような方もいるんですけれども、まあ、そういったこととはまたちょっと違う、やはりその前を向く、まあ、ゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで、次に向けて前向きに、戦っていくためにはやはり切り替えて、笑顔で次のこう作戦を立てるということがね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当に僕も昭和の人間ですけれども、まあ、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とか、なんかそういったところでこういろんな選手をね、こう鍛えてきたり逆にダメにしていったりとか、まあ、いろんなことが、まあ、起きてきているとは思うんですけれども、まあ、今の時代やはりこういうプロがいて、でその上でまあ優勝するということをね、そういった指導者の方も知っていただいて、やはりこう今後の指導方法にもね、きっとこうイリア選手の言葉というのは、響く、もしくはこう参考になるのではないかなというふうに思ってまあご紹介しました。さてこうお話の中に出てきたこの17番ホール、まあ、実はその彼女は、2打ほどリードをしていたんですけれども、先ほど吉田凜選手がボギーを叩いた17番ホール240ヤードパー3というね、ゴルフをやる方は非常に分かると思いますけど、非常に長いパー3なんですけど、なんとここで第1打をですね、左の前方にある木にぶつけてしまったんですね。で下に落ちて、ギリギリグリーンに向けて打てるかどうかという位置、木の幹のすぐ隣にボールが落ちて、なんとかグリーン方向は狙ったんですけれども、やはり距離感がつかめずに奥の方に外してしまって、その後、乗せたものの、まあ、パターが決まらずダブルボギーということで、もう本当にこうバックナインの勝負の最後の、16、17、18というね、大事なところでまさに17番でこうダブルボギーを叩いてしまった。もうこれで普通はまあ優勝はないかと思うんですけれども、まあ、そこをなんとかカバーして 優勝に結びつけたというね、ここもやっぱり彼女のこうメンタルの成長とか、そしてまあ笑顔で、勝負をかけたというところがやはり最終的には彼女を優勝に導いてくれたんではないかなというふうに思います。まあ、本当にあの女子プロゴルフツアー、これまでまあトップ選手で活躍していた山下美夢有選手、竹田麗央選手、それから岩井ツインズというね人たちが、アメリカに行ってしまって、今シーズン本当にどうなるんだろうということで、シーズンが始まったんですけれども、まあ、3月4月そして5月、この見ていても全然こう心配ないなというふうに思いました。この吉田凜選手、それから入谷響選手、それからあの今回優勝争いをしました、先々週の優勝ですね、桑木志帆選手、それからやはり今年大注目の菅風花選手とですね、やっぱりそれぞれに、非常に自分のゴルフを追求していて、素晴らしい戦いを見せてくれています。まもなく5月も終わりで、これから6月、中盤戦に入っていくんですけれども、まあ、ちょっとねこの後暑さとかいろいろ厳しいのが気になりますけれども、女子プロツアー本当にこう新しい選手、素晴らしい選手がどんどん出てきていますけれどいますので、お近くに女子ツアーがやってきた時にはぜひ観戦に来ていただきたいなというふうに思います。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデートーナメントの、トップ通過果たしました薮田理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で、指導を持たない、あと QT の下位の選手が、のためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね140人というですね、普通100人いくかいかないかという選手しか出場しないんですけれども、やはりこの大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が出場しました。そして上位10人ですね、10位までの選手に本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの薮田理香選手です。薮田理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。薮田プロ、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーで、ちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: マンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかってるっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番かけてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、賞金も高いですし、このアースさんの手厚い豪華な大会になっていると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンになってますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位で、降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えているんじゃないかなと思います。
0: もちろんこうポテンシャルもねきっとやっぱり高いと思いますし、はい、この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう自分の中では期待してくると思いますけど、はい、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、薮田プロのプレー、ドライバー、アイアン、アプローチ、パター、
1: はい、
0: メンタル、いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: どんなところを自分の強みだと思って、どんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: 頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで聴いていただいた曲は、世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバードのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選会を、トップ通過した、薮田理香選手の声を聞いていただきました。薮田理香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップ、まあ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます、同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います。特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるというふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、薮田理香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました。本当に皆さん嬉しそうでした。まあ、なんといっても、まあ、賞金総額、まあ、約普通の大会の3倍ですね。そしてまあいろんな条件、まあ、例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっと、まあ、負担してくれるんですけれども日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこう、サポートを受けられるような大会が少ない中でこのアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激してまあ、出場する10人の選手、まあ、ここでこう高額賞金を手にすれば、まあ、今シーズン残りの後半戦の、ね、戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います。ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います。リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます。まあ、この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくのではないかなというふうに思います。それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そしてこの福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ、地元のね方にとっては地元の女子プロ非常に活躍が楽しみなんですけれども、なんとこの行われているこのコースの支配人をお父様がされていたという高子美奈美選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田みな美選手。蛭田みな美選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、まあ、雇用の流れで なんとかね高子みな美選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この、今週行われているツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時にウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート。スーパー登山部ハイライト。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の1曲ハイライトとな

ています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで、少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目、スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト、パフューム。あーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニットパフューム。ご存知の通り昨年末をもって活動をお休み、コールドスリープに入りました。でそんなパフュームの映画が5月15日から公開となっています。タイトルはパフュームコールドスリープ25 years ドキュメント。25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。まあ、何が貴重かというと、まずそのコールドスリープの決断の舞台裏見ることができるんですね。まあ、どんな思いで彼女たちが決断していくのか、これを見ることができるんです。であとはですね、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって、決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていう、そういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、25年間の集大成ですので、いろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね、広島時代もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。であとはですね、この映画の公開に合わせて、なんとコールドスリープをしているにもかかわらず新曲がリリースとなったんです。その曲タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。パフュームのレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画、5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんなパフュームのこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント、5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーはパフュームコールドスリープでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そしてパフュームコールドスリープ、この2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き明後日日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気が滅入るという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
1: なるほど。やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい。
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか？意外ですね。
1: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい。
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というのを3つに分類されています。自然毒というのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、
0: はい、
1: 細菌とかウイルスというのは普段に食べているものほとんど全てに関係するので、生活習慣といいましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
0: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
1: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
0: はい。
1: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
0: なるほど。梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
1: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O157 ならですね、
0: はい、
1: それから鶏肉に多いカンピロパクタ、二枚貝に含まれていて人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
0: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
1: そうですね。よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
0: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
1: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
0: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が5時をお知らせいたします。

0: 時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。5月29日金曜日、今夜もダナイトスタートです。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もオンダナイト金曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしてまいります。6時55分までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速最初のコーナーに参りましょう。明日の朝刊先取りのコーナーです。本日は福島民放社三上さんとお電話がつながっています。三上さん、よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。
0: はい、
1: 本宮市商工会は22日、市商工会館で総大会を開き、地域中小規模企業の経営力向上支援強化などを、重点事業に掲げました。2026年度事業計画を決めました。会員ら65人が出席し、

0: 渡辺会長が挨拶し、市長らが祝辞を述べたということです。関城市内の子ども食堂へ多額の協賛をした、会員事業者へ感謝状を送ったということです。
1: はい、
0: 次です。第49回県少年野球選手権県大会県中地区予選は31日開幕します。組み合わせが決まりました。はい、県野球連盟と福島民放社の主催で、郡山、須賀川、田村と岩瀬、田村両軍から中学生の、39チームが出場します。4ブロックに分かれまして2日間でトーナメント戦を繰り広げるということで、31日の初日はですね、田村市の宮古寺野球場など6会場で1、2回戦が行います。準決勝、決勝は、7月11日の予定だということです。各ブロックの優勝チームが8月に郡山市のヨーク海星山スタジアムなどで開かれる県大会に進むということです。
1: はい、頑張ってほしいです。
0: そうですね、
1: はい、
0: 最後です、
1: はい、
0: 郡山市湖南町の湖南校の生徒は27日、同校前の田んぼで、5年前から交流のある、埼玉県川越市の高校生と一緒に田植えの体験学習に取り組んだということです。
1: はい、
0: 探究活動の一環として湖南高校からは1年生31人が参加したということで、土の上に等間隔に引かれた線に沿って苗を植えたということで、育った苗を、11月に収穫して12月に開くイベントで地域住民に振る舞う予定だということです。参加者の生徒さんは前回の経験が生き、コミュニケーションをさらに取れて楽しくできた、食べて力が湧くような米になってほしいと話したということです。今日は以上です。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。失礼いたします。
1: ありがとうございます。本日は福島民放社三上さんよりお話を伺いました。以上、明日の朝刊先取りのコーナーでした。明日の朝刊をお楽しみに。それでは続いて交通情報、天気予報をお伝えします。
2: 中央タクシー提供の JR 道路上

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は午後5時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。
1: 農家の店、さんさんの天気予報をお伝えします。

それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、低気圧がオホーツク海にあって北北東へ進んでいます。今晩は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われるため

0: れる見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気も晴れでしょう。降水確率は明日の午前午後ともに 0%、 予想最高気温は28度、最低気温は14度の予報となっています。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気も晴れでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れ時々曇り、明日の仙台の天気は晴れでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

それではここで一曲お聴きいただきます。今日のテーマ初恋で曲を集めました。1曲目はaikoで初恋。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっかな、絶対聞いてみて。
1: 株式会社マインドは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
3: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
4: さかな

元宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は元宮市商工会へご相談ください。

時刻は5時15分を回りました。改めまして皆さんこんばんは。今夜もオンダナイト金曜日パーソナリティのみーこです。5月もあっという間に最後の金曜日となりまして、来週月曜日からは6月ですよ。6月になりますとまた何か皆さんの周りでも変わってきますかね。まあ、6月と言いますと衣替えですよね、世間一般的には。まあ、ただ最近のこのお天気見てますと、今日もねなかなかに暑かったですけど、まだ夏日には届かないぐらい、今日最高気温24度となりました。風も強かったのでね、まあ、風は少し冷たさもありながらもよく晴れましたからね。これだけ晴れるとお日様あったかいなと感じましたね。そして明日もこのいいお天気続きそうです。明日の天気晴れ、日中最高気温は28度、今日より4度高くなりまして夏日の予報となっています。最低気温は14度、1日を通してのこの寒暖差も14度もありますので、まあ、こう引き続きね

朝晩とそれから日中とのこの寒暖差、服装などでしっかりと調節して風邪ひかないようにしてください。最高気温は28度です、これぐらいの気温になってきますと熱中症の心配もやはりあります。明日はよく晴れそうですから、どうぞ皆さん水分補給をしっかり行って、この時期ではありますけど日の当たるところではかなり暑く感じられそうですね。適宜日陰で休んだり帽子や日傘などを使って熱中症にこの時期から注意してください。そして来週にはさらに暑い日がやってきそうですね。ちなみに31日日曜日、あさっての天気も晴れ、最高気温は31度、最低気温は15度、明日あさってともにとても良いお天気、お出かけ日和となりそうです。ただ30度超えますと真夏日、もうこれはね夏の暑さですから、さらに注意が必要ですね。そして6月1日月曜日になりますと、今のところ本宮市最高気温が33度、最低気温15度、降水確率 20% となっています。今日より明日はさらに暑く、明日より明後日が暑く、しあさってはさらに暑いという、だんだんだんと暑くなっていきますので、月曜日にかけてこの週末、そして来週月曜日、暑さに注意してください。もう真夏のような暑さやってきますので、衣替えもいよいよありますけども、もう出してますかね皆さん半袖。昨日も暑かったですし、これまでも暑い日ありましたね。30度ぐらいあった日もありましたから、早々半袖皆さん出されていたんじゃないかと思います。もうそれだけじゃ33度となると足りないかもしれませんね。この時期であってもなんだか電気代がもったいないと思っても、暑さちょっと暑いなと感じてきたらば冷房もいいと思いますよ、つけてね。我が家ではもうすでにつけてます。室温が30度を超えてくると夫がねピッといつの間にかつけてまして、我が家快適に過ごせております。皆さんもぜひね、電気代も高くなりましたけど健康には変えられないですからね、エアコンとか扇風機とか、今度は涼しいものをね、夏に向けてちょっと早めにだんだん使っていった方が良さそうですね。これはもうぜひ使ってください。暑さはありますけど明日明後日良いお天気で良かったです。なんて言っても明日はプリンスウィリアムズパーク英国庭園でフラワーフェスティバル開催予定されています。英国庭園でのイベントですから天気は晴れ、もうぴったりですね。ちょうどバラのシーズンにもなりまして、英国庭園のバラを楽しみに、もちろん遊び場もありますからね、子どもたちの姿も多く見られるでしょう。遊具もね、明日はさらにパワーアップしてステージイベントもお送りしまして、でさらに一番最初スタートの時には花の苗のプレゼントも予定しておりますので、明日は午前10時から午後4時までのイベント、フラワーフェスティバルお楽しみいただきたいと思います。今日の放送の中、6時15分からのイベント情報の中でもたっぷりと今日はお伝えしていきます。それでは行政情報、今日はお話ししましたプリンスウィリアムズパーク英国庭園のイベントからお伝えしていきます。フラワーフェスティバル開催のお知らせです。プリンスウィリアムズパーク英国庭園フラワーフェスティバルを明日5月30日土曜日に開催します。英国庭園では見ごろを迎えた多くの場合

バラが咲き誇ります。当日は白沢中学校吹奏楽部による演奏や英国庭園アドバイザーの浜野義弘さんによるトークショーのほか、さまざまな催しを予定しています。入場は無料ですので、ぜひお越しください。フラワーフェスティバル開催のお知らせでした。続きまして、今朝6時45分放送の防災行政無線の中から、地域子育て支援センターイベントのお知らせです。6月4日木曜日午前10時から500川養護総合施設に併設している地域子育て支援センターで、図書ボランティアの方によるお話し会を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居など楽しいお話がいっぱいです。入場は無料で事前申し込みはいりません。当日午前9時50分までにお越しください。詳しくは500川養護総合施設地域子育て支援センターまでお問い合わせください。地域子育て支援センターイベントのお知らせでした。続きまして、定住促進住宅入居者募集のお知らせです。市ではぬか沢あざ小田部地内にある定住促進住宅三高ポラス白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては所得などの入居基準がありますが、定住促進を目的とした住宅ですので、市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。定住促進住宅入居者募集のお知らせでした。以上、行政情報をお伝えしました。それではここで一曲お聴きいただきます。今日のテーマは初恋です。なぜ初恋なのかと言いますと、今日の放送の中でお話ししたいと思いますので、どうぞお楽しみに。続いての初恋ソング、村下孝蔵で初恋。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀、
2: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

の情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時半からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてください。まずは浪江町の天気お伝えします。現在浪江町に強風注意報が出ています。ご注意ください。今日の浪江町、晴れの天気でした。日中最高気温は28度、最低気温も20度もありました。明日30日土曜日の浪江町の天気は晴れ、最高気温は今日より2度高い30度、最低気温は今日より6度低い14度、降水確率は 0% です。続いてあさって31日日曜日の浪江町の天気は晴れ、最高気温は今日より1度高い29度、最低気温は今日より4度低い16度、降水確率は 10% の予報となっています。浪江町でも明日あさってともに気持ちのいい晴れマークとなっています。降水確率も明日は 0%、 あさっても 10% と、おそらく雨は降らないんではないかと思われますので、どうぞごゆっくりお外で遊んだり、お出かけ、お洗濯楽しんでください。ただ最高気温が明日は真夏日、あさってもそれに迫る29度となっていますので、今日よりも暑いということを頭に置いて熱中症対策しっかりと行ってください。浪江町の天気お伝えしました。それでは続いて今日も広報浪江5月号からお伝えします。まずは15ページ、大瀬戸祭りのお知らせです。大堀相馬焼協同組合所属の窯元による作品の展示販売のほか、飲食ブースやキッチンカーも出展します。開催は6月6日土曜日、午前10時から午後4時まで。6月7日日曜日、午前10時から午後3時までの2日間です。場所は陶芸の森大堀で行われます。来週末は大瀬戸祭り、陶芸の森大堀で楽しまれてみてはいかがでしょうか。大瀬戸祭りについて詳しくは広報浪江5月号15ページ、または浪江町のホームページなどからもご確認いただけます。大瀬戸祭りのお知らせでした。続きまして17ページから、のど自慢大会交流センターフェス参加者募集のお知らせです。公民館祭りと同時開催ののど自慢出場者を募集しています。お申し込みの際は氏名、年齢、曲名と歌手名をお伝えください。開催は6月20日土曜日、午前10時から午後1時頃までの予定です。場所は地域スポーツセンターで行います。参加費は500円です。参加費の500円を添えて6月5日金曜日までにふれあい交流センターにお申し込みください。のど自慢大会交流センターフェス参加者を募集しています。参加費500円を添えて6月5日金曜日までに

にふれあい交流センターへお申し込みください。ワークショップの出展者も同時募集しています。ご興味のある方、詳しくは広報浪江5月号17ページご確認ください。のど自慢大会交流センターフェス参加者募集のお知らせでした。続きまして18ページから、自動車税、軽自動車税の納付について書かれてあります。期限が6月1日月曜日までとなっています。自動車税、軽自動車税の納付お済みでしょうか。期限が6月1日月曜日までです。まだお済みでない方、今一度ご確認ください。自動車税、自動車税、軽自動車税の納付についてお知らせしました。続きまして、檜山山開きのお知らせです。阿武隈高原中部県立自然公園檜山の山開きを行います。当日は山頂でイベントや登頂記念品のプレゼントが予定されています。開催は6月7日日曜日午前11時から檜山の山頂で行われます。参加費は無料です。詳しくは広報浪江5月号19ページご確認ください。檜山山開き、イベントは6月7日日曜日午前11時から檜山の山頂で行われます。熊のニュースも相次いでおりますけども、こういったイベントごとでみんなで登るとなると少し安全性が増すかもしれません。とはいえ、しっかり熊よけの鈴を持ったり対策を行ってお出かけください。浪江町内でも熊今週目撃されていますのでご注意ください。今日も広報浪江からお伝えしました。このワンダフル浪江の放送は浪江町の協力のもと放送いたしております。お問い合わせは浪江町役場 0240-34-2111 まで。以上、ワンダフル浪江をお送りしました。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。

時刻は5時45分を回りました。今日はとても良いお天気ですね。明日と明後日も晴れが続くということで、お出かけ日和になりそうですね。まあ、ただ心配なのが、この時期にしてはちょっと暑すぎますね。今日は最高気温24度、まあまあちょうどいいくらいじゃなかったでしょうか。昨日までを見ましても、今週は夏日が続きましたね。月曜日29度、火曜日26度、水曜日木曜日も最高気温は29度となりました。衣替え、一応6月1日と言われてますけども、もう皆さんさすがに衣替えしたんじゃないかと思いますよ。まあ、だんだんね、6月1日になりますので、もう冬の暖かいお洋服はそろそろしまう時期なのかもしれないですね。半袖の出番は今年も衣替えを前に早かったですけども、この暑さ、今日は少し涼しめでした。明日が最高気温28度、明後日が最高気温31度、そして月曜日最高気温は33度と、来週月曜日にかけてどんどん暑くなっていきそうです。29度もかなり暑かったですけどね。真夏日30度を超えてくると、やはり暑さが一段階違うなと感じますね。このまだ暑さに慣れてない時期、しっかりと冷房も使って熱中症対策を行った方がいいでしょうね。福島県内でもすでに熱中症で搬送されている方がいらっしゃいます。まだ5月もういよいよ6月も迫ってますけどね、この時期であっても熱中症対策しっかりと行ってください。今のところ暑さは来週月曜日まで、来週火曜日からは、火曜日が24度、水曜日20度など、夏日に満たないくらいのお天気が今のところ11日木曜日まで続きそうです。そしてこの週末とてもよく晴れそうですが、来週火曜日からは曇り一時雨など、雨の予報もちらほら出てきそうです。梅雨入りには少し早い、まだ早い時期かと思いますが、その前にも不安定なお天気続きそうですので、大物は今のうちに干した方がいいかもしれませんね。来週月曜日までの暑さを使って、天気も良さそうですからね、その分熱中症も心配ではありますが、ぜひこの暑さを活用してお布団干したりとか、敷きパッドとか毛布とかね、冬物をだんだんしまい始める時期にもこの週末適していそうですね。衣替えを前にちょうどいいお天気の週末となりました。洗い忘れ、しまい忘れのないようにしてください。年中出しっぱなしの我が家はですね、相変わらず汚いですね。お家ひどいもんですよ。息子を今月から幼稚園に預け始めましたので、そろそろお家が片付くかと思いきや、意外とまだお片付けまで取り掛かれずにおります。まずゴールデンウィークがありましたでしょ。でその後に子供たちが相次いで風邪をひきまして、ですので今月前半もうね、息子か娘かどちらかお家にいる状態でして、引き続き汚いお家がキープされまして、で今月からもうだいぶ田植えも進みましたね。みーこの実家も農家でして、今ちょうど田植えのシーズンなんですけど、その田植えが終わった後に育苗箱、苗がね、その育っていくこの箱をね、洗うという作業がありまして、でこれをアルバイトとして、やっておりまして、これを前々から話してたんですけど、結局子供たちが風邪で、前半お家におりましたので、ようやっと後半から
スタートして、もう先週はかなりの枚数を洗いましたね。で昨日も洗ってきました。そしてまた来週も洗うでしょう。で箱洗いのせいか単純に太ったのか分かりませんけど、指が太くなっちゃってね、関係ないのかな、太ったのかな。単純に箱も結構大変なんですよ。水の中の箱を持ち上げますのでね。でついに結婚指輪がきつくなりまして、前々からちょっと怪しかったんです。まあでもまだ我慢できるかと思ってたんですけど、なんかいよいよこう血が通わない感じがしてきまして、これは外れなくなったら困るなと思って急いで外しました。だから迷ってるんですよ。指輪のサイズを変えてもらえるんですよね。だからこの指輪のサイズを変えてもらうのか、痩せたらこれもう一回入るのか、痩せようかなって思ってるんですけど、なかなか痩せられず指輪もつけられずおります。もうそんなね、見た目的には太くなったのかな。結婚した当初はもうちょっと痩せてましたんでね。いやだから言ったんですよ、あの指輪作る時に太る気がしてたんです。もともとみーこずっとぽっちゃり体型で来ましたから、たまたま結婚する時うまいことちょっと痩せてまして、うまいこと夫をだまくらかして結婚しましたけど、だからね、結婚したら絶対元に戻ると思ってたんです。だからそれを想定して大きめで作ってほしいお願いしたんですけど、いや大きいと抜けちゃうからってお店の人にね、まあ背中を押されたというか、まあね、まあそれでもお店の人がおすすめしてくれた2つのサイズの大きい

方を選んだんですけど、あっという間にぴったりになり、子供を産んだら、あら、なんかちょっときついわと始まり、ついに血が通わないくらいになりました。どうしよう、痩せますかね指って。あの年とかこうホルモンでもね、女性は指が太くなるなんていうのを聞いたことがありますのでね、これどうなるのかなというところでございます。もうだんだん夏も近づいてきましたので、指だけじゃなく引き締めたいですね。指痩せとかもあるのかしら。指輪が入らなくて困ってますね。指だけじゃなくてお腹周り、足周り、もう特にお腹周りですよ。子供を産んだ後のね、子供を守るためなのか分かんないですけど、お腹に脂肪がつくんですよね、妊娠中。たっぷり脂肪を残して子供たちはすくすく成長してますけど、この脂肪がどうにも消えないんですよね。いや、頑張れば消えるんだろうな。うん、その頑張りがね、頑張りますよ。そろそろもう夏なんで、で今日初恋ソングおかけしております。この時間あいみょんで初恋が泣いている、お聞きいただいておりますが、あ、今日も BGM ですね。この後引き続き6時台も初恋ソングでお送りしていきます。なぜ初恋ソングなのかといえば、うちの息子が、息子まだ3歳ですけどね、初恋っていうにはまだ早いかもしれませんけど、もしかして、恋まで行かないにしてもなことがあったのかな。詳しくは6時台お話ししていきます。6時55分まで引き続きお付き合いください。今日のテーマは初恋ソングです。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は非常持ち出し袋の中身についてです。災害時に備える非常持ち出し袋の中身には一体どんなグッズを入れておけばよいのか、とても悩むところです。個人差はありますが、一般的に一人の人間が背負って歩くのに支障のない重量の目安は、成人男性で15キロ、成人女性で10キロ程度だと言われています。そのため非常持ち出し袋に何でもかんでも詰め込めばよいというものでもなければ、詰め込んだものの、いざ袋の中身を取り出してみたらほとんど役に立たなかったでは、一体何のために用意しておいた災害時の非常持ち出し袋なのかわからなくなってしまいます。あなた自身が必要とする優先順位に沿って自由に詰め込むことができますが、避難生活を送らなければならないことを想定した場合に、最低限必要になってくると思われるものを紹介します。1、非常袋。非常袋用として販売されている袋は容量も少ないものも多いので、両手を塞ぐことのない少し大きめのリュック型が最適です。2、飲料水。飲料水だけなら1日1リットル程度、数本は500ミリリットルのミニボトルを入れておくと良いでしょう。3、非常食。乾パンや長期保存ビスケット、チョコレートなど。4、懐中電灯。使用頻度も高いため予備電池もセットで用意しておきましょう。5、ラジオ。イヤホン専用ではなく、できればスピーカー対応のもの、予備電池も必ず用意しましょう。6、貴重品。お札だけでなく、必ず公衆電話用の小銭、10円玉も用意しておきましょう。保険証、身分証明書、通帳のコピーも合わせて入れておくと何かと役立ちます。

7-99袋、マスク、消毒液、絆創膏、薬や包帯など応急処置に必要なもの。8、着替え。人によって異なりますが、下着類や T シャツなどを数枚用意しておきましょう。空気が抜ける圧縮袋などにまとめて入れておくとコンパクトに収納できます。9、油性マジック、メモ帳、ボールペン等の筆記用具。今すぐ自宅から避難しなければならないような時に持参すべき非常持ち出し袋の中身については、避難生活が長引くほどこれだけでは問題が出てきます。また赤ちゃんがいるような家庭であれば粉ミルクのような食品が欠かせなかったり、女性であれば生理用品も必需品リストに加えなければなりません。もし仮に避難生活を送ることになった場合、自分は一体何がないと困るのかをよく考えながら、自分に合った最適な非常持ち出し袋を用意するようにしてください。ボットコム防災インフォメーション、今回は非常持ち出し袋の中身についてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM モットコムです。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
3: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
4: よし、行くか。
3: でもどこで食べさせてくれるの？
5: 俺についてこい。
3: そう、スッポン鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。
0: JOZZ2AWFM、 JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が6時をお知らせします。

花咲くさ。時刻は午後6時を回りました。皆さんこんばんは。5月29日金曜日、今夜もオンラナイトお送りしています。こちらは FM モットコム、周波数 77.7MHz で福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もオンラナイト金曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしております。6時55分までの生放送をどうぞ引き続きお付き合いください。それではこの時間、交通情報、天気予報、行政情報を続けてお伝えします。

それでは交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は午後6時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。

0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、低気圧がオホーツク海にあって北北東へ進んでいます。今晩は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気も晴れでしょう。降水確率は明日の午前午後ともに 0%、 予想最高気温は28度、最低気温は14度の予報となっています。次に、二本松市岳温泉周辺、郡山市三春町周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気も晴れでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れ時々曇り、明日の仙台の天気は晴れでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

続いて行政情報をお伝えします。フラワーフェスティバル開催のお知らせです。プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルを5月30日土曜日に開催します。英国庭園では見ごろを迎えた多くのバラが咲き誇ります。当日は白沢中学校吹奏楽部による演奏や英国庭園アドバイザーの浜野義弘さんによるトークショーのほか、さまざまな催しを予定しています。入場は無料ですので、ぜひお越しください。フラワーフェスティバル開催のお知らせでした。続きまして、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、先月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しました。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカード

で証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。休日窓口、5月31日日曜日に本宮市役所市民課で行われます。5月31日日曜日の午前9時からお昼12時まで本宮市役所市民課で休日窓口開かれますので、ぜひご利用ください。日曜日の午前9時から正午までです。以上、行政情報をお伝えしました。それではここで1曲、宇多田ヒカルで初恋。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
4: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 332323、 さあさあ2323まで

時刻は6時15分を回りました。この時間はイベント情報をお伝えします。今日はもちろんフラワーフェスティバルについてたっぷりとご紹介していきます。いよいよ明日の開催迫りました。5月30日土曜日、明日の午前10時から午後4時までプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園でフラワーフェスティバルが開催されます。入場は無料です。まずは午前9時50分から、イベントは10時からですが、その10分前に花の苗をプレゼントします。この花の苗のプレゼントが例年大人気でして、長蛇の列ができて早めに配布をするという時もございました。配布時刻にもうなくなってしまうというね、そういったこともありましたのでご了承ください。先着200名の方、配布開始時刻は9時50分からを予定しております。先着200名の方に花の苗プレゼントします。私ミーコも昨年このフラワーフェスティバルでベゴニアのお花いただきまして、植えたんです。早速お庭に。そうしましたらば、そこからもう冬になるまで11月、12月は咲いてなかったかな、結構暖かい日も続いたせいか本当に冬になるまで咲いてて

売れました。もう常にねベゴニアの赤色のベゴニアでしたけど、もう何輪かお花をつけてて、暑い夏もだんだん寒くなってきてからも可愛らしいお花見せてくれました。種類があるでしょうからね、ぜひ先着200名様このイベントのスタート前からプリンスウィリアムズパーク英国庭園足を運んでみてはいかがでしょう。イベントは10時からですが、花の苗のプレゼントは9時50分からを予定しております。これはね多分今年は時間通りだと思いたいんですけど、ちょっとね昨年あまりにも長蛇の列すぎて配布が早まるっていうことはありましたのでとお伝えしておきます。あくまで予定でございます。すいませんね、先着200名の方です。そして寄せ植え体験会もございます。こちらも先着200名の方、寄せ植え体験の後にはプレゼントもございます。こちらの時間が午後1時から2時30分まで寄せ植え体験会のテントで行われます。同じく午後1時から2時30分まではスタンプラリーも行われます。配布場所はスタンプラリーの受付、ご参加いただきますとプレゼントを用意しています。さらに景品抽選会にもご参加いただけます。プレゼント景品は数に限りがあり先着順となっています。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。スタンプラリーも参加は無料です。チラシ表面からまずご紹介しました。あ、そしてね目玉の一つでもありますね、英国庭園アドバイザーの浜野義弘さんのトークショーが行われます。時間がお昼12時から12時30分まで、元駐日英国大使館専属庭師として25年従事されています。現在は全国各地の庭の管理手入れに携わるほか、英国庭園アドバイザーとしてもご活躍されています。こちらももちろん観覧無料でございます。プリンスウィリアムズパーク英国庭園、あの美しい庭園を作られた浜野義弘さんのトークショー、お昼12時からです。チラシ裏面に行きまして、全体のタイムスケジュール改めてご紹介します。まずは9時50分、花の苗のプレゼントスタート。そして10時から白沢中学校吹奏楽部の演奏、10時からステージイベントも始まります。その他フラワーワークショップ、ふわふわ遊具、英国交流パネル展、大道芸、庭園の案内なども行われます。11時から第1部ステージイベント芸能発表などが行われます。まゆみちゃんとの写真撮影会もありますのでぜひ楽しんでください。そして12時から英国庭園アドバイザー浜野義弘さんのトークショー、12時45分から第2部のステージイベント芸能発表やダンスも行われます。そして午後1時寄せ植え体験会やスタンプラリー行われまして、ステージでは2時15分からマイケル・ジャクソン・インパーソネーターのブルーツリーさんとリップシンクパフォーマーのフレイディさんがやってきます。皆さんご存知でしょうか。もうお名前からねなんだか面白そうな感じがいたしますが、ステージイベントは2時15分からとなっています。マイケル・ジャクソン・インパーソネーターブルーツリーさん、リップシンクパフォーマーのフレイディさんのステージ、ぜひ
楽しんでください。その後にオーティーダンススクールの皆さんのダンスのステージがありまして、午後4時までのイベントとなっています。お越しの際、公共交通でいらっしゃる方、プリンス・ウィリアムズ・パーク目指してお越しください。お車でいらっしゃる方は白沢グリーンパーク第5駐車場、白沢グリーンパーク第4駐車場、あだたら憩いの家駐車場、白沢公民館第2駐車場をご利用ください。白沢公民館とあだたらの家、あだたら憩いの家経由で会場行きのシャトルバスを20から30分間隔で運行する予定となっています。白沢グリーンパーク第4第5駐車場、またはあだたら憩いの家駐車場、白沢公民館第2駐車場をご利用ください。いよいよ明日の開催です。プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバル、明日5月30日土曜日午前10時から午後4時まで入場無料で行われます。花の苗のプレゼントは9時50分を予定しています。先着200名の方、ぜひ明日は朝からプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園でバラのお花、この時期ちょうど見ごろを迎えています。楽しまれてみてはいかがでしょうか。以上、イベント情報をお伝えしました。それではここで1曲、福山雅治で初恋。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4
4: かといえば
1: それもありか、
4: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない。水曜10時。
5: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

この時間は今夜もんだナイト、パーソナリティのみーこが心を込めて歌います。今回は宇多田ヒカルさんのファーストラブを歌ってみたいと思いますが、なぜこの曲にしたのかと言いますと、実はうちの息子が初恋をしたかもしれなくてですね、まあ、まだ3歳なのでこれが恋なのかどうなのかは分かりませんけれども、これはね、水曜日の今夜もんだナイトが終わりまして、お家に帰った時のお話でございます。ラジオが終わってお家に帰ると、夫がお風呂に入れててくれてね、でお風呂から出てきた息子が、僕早く幼稚園に行きたいって言ったんですね。これはすごいことですよ。うちの息子はついに今月から幼稚園の通園スタートしまして、まあ前半は風邪もひいたりなんだりで3日ぐらいしか行かなかったんですけど、後半今のところ皆勤賞の息子はですね、その前の日まで、もうその日の朝まで、水曜日の朝まで幼稚園行きたくない、僕パパとママと一緒にいたい言ってたんですね。で最初の頃はひどかったですよ。もうギャン泣きで3歳児の全力を見ましたからね。もう走り回って抱っこしても大暴れして、意地でもバスに乗るまいと、うち幼稚園バスを頼んでましてね、バスに乗って通園してるんですけど、もうその抵抗がすごかった。大人3人がかりでなんとかバスに

無理やり乗せまして、まあ、そんな初日からスタートして、いまだに、まあ、泣きはしなくなりましたけどね、毎朝もう毎晩、幼稚園行きたくない、パパとママと一緒にいたい、

幼稚園に可愛い子がいたの言ってね、本当かは分かんないですけど、ひまわり組のレモンちゃん、なんかもうねクレヨンしんちゃんに出てきそうなね、アニメに出てきそうなお名前ですけど、いやいますけどね、レモンちゃんもいますし、もしかしてあの息子のことだからレノンちゃんとか、なんかこうエノンちゃんとか、そういうハイカラな名前が今はたくさんありますんでね、そういうお名前を聞き間違えてレモンちゃんになっちゃったのかもしれないですけど、わかんないですけどね、ひまわり組のレモンちゃん、僕可愛くて大好きなの始まったんですね。早くレモンちゃんに会いたい。これは初恋ではないかと、まあ初恋までいかないにしてもね、母は嬉しかったわけです。初めて息子が幼稚園に行きたい、早く行きたい、もう行きたい、始まったもんだから。全然わかんないけど、お相手のひまわり組のレモンちゃん、名前が合ってるのかもうね、組が合ってるのかもわかりませんけども、本当もう感謝を伝えたい、一回ぐらい会ってみたいです。息子が可愛いと、大好きだというレモンちゃん、こういったことがありましたので、ああもう今日はテーマは初恋の曲だなというところから、宇多田ヒカルさんのファーストラブ選んでみました。ちなみに皆さんは初恋いつでしたか、覚えてますかね。私みーこの初恋は小学校5年生の時でしたかね、10歳ぐらいの頃。かっこよかったですね、やっぱり同じクラスの同級生ですよ。でサッカー少年でしてね、割とモテる方でしたね。あのなんだろう、ありますよね、モテる男子ランキングじゃないけど、女子って怖いですね、そういうのありましたけど、結構上位にいまして、サッカー少年ってモテがちですよね、スポーツやってる子かっこよく見える。幼稚園の頃とかなると足が速いとモテるなんて話も聞きますけど、実際のところはどうでしたかね。ちなみに皆さんの初恋の平均年齢、インターネットで調べてみますと、およそ10歳前後、小学校高学年の頃と言われているんだそうです。もうみーこまさにドンピシャですね。あ、実は私みーこ初めての彼氏はこの時ではなく、小学校2年生の時に初めて彼氏ができまして、ませてますね、小学校2年生なんて。ただその時は恋心を知らなかったんですよ。で相手の男の子もね、多分恋心だったのかな、まだ分かんなかったのかな、どっちかなと思いますけど、相手の男の子は4歳年下の保育園児、小学校2年生と4歳年下の保育園児でお付き合いしてました、最初の彼氏。なんかね、あの僕みーちゃんのこと好き、始まってみーちゃんって呼ばれてたんでね、でみーちゃんも僕のこと好きって聞かれて、好きだよって答えたら、好きなら付き合うんだよっていうところからお付き合いがスタートしまして、でそこから3年、みーこが初恋に気づくまでお付き合いが続きましたね。お付き合いって言っても、もともと近所の子だったのでね、お互いのお家に遊びに行ったりとか、あとキスしてましたね、ませてますね、大人の真似っこしてチューしてましたけど、小学校5年生の時に初恋を経験しまして、あ、これは恋じゃなかったんだということに気づきまして、お別れを告げました。あ、懐かしい思い出ですね。皆さんも初恋の平均年齢10歳前後と言われてるそうですが、女の子、まあ、女性の方平均で 9.33歳が女の子で、男性は平均 11.16歳、男の子の方が初恋遅め、まあ、そんなに変わらないですけどね。ただ女の子の初恋最も多いのが5歳頃と括弧で書かれてあります。
不思議な現象ですね。平均 9.3 歳と言いつつ

も多いのは5歳頃だから大人になってから初恋を経験する人もあれば5歳幼稚園で初恋を経験する子もいるわけですね。そして初恋の相手約 75% の方は同級生なんだそうです。でね、初恋って叶わないって言うじゃないですか。これも検索しました。初恋が叶う確率、初恋が実って最終的にゴールインする確率はインターネットの情報ですと約 1%、 100人に1人と言われているんだそうです。そして初恋からお付き合いにまで発展する確率含めますと約 8%。 これはね、確かに初恋は叶わないと言われてしまいますよね。結構低い確率なんですね。インターネットの情報ですからね、わかりませんけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。ちなみにみーこは叶いませんでしたね。告白すらできなかったんですよ。それが今になって心残りでね、過去に戻れるなら絶対告白するんですけどね、なんて思ってみたりします。甘酸っぱいですね。息子が初恋なのかどうかは分かりませんが、母としてね、嬉しい、まず幼稚園に行きたいって言ってくれたのがすごく嬉しい、ニコニコでバスに乗ってくれることが本当に嬉しい、分かんないですけど、ひまわり組のレモンちゃんどうもありがとうという気持ちを込めまして、宇多田ヒカルさんのファーストラブ歌ってみたいと思います。皆さんもどうぞ初恋を思い出しながら一緒に歌ってください。ミュージックスタート。

歌いました。息子の初恋なのかな、どうでしょうかね。幼稚園で初恋っていう人もいますからね。どちらにしても、まあ可愛い子がいてね、大好きな子が幼稚園にできて、ニコニコで幼稚園に通ってくれる息子がもう可愛くてしょうがないですね。いやー、叶うかな、どうかな。そんな気持ちでお送りいたしました、みーこが歌ってみたのコーナー。次回もどうぞお楽しみに。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松4号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルーマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

時刻は6時45分を回りました。実はですよ、3歳の息子が初恋に、でもどうなんでしょうね、3歳で初恋ってあるんですかね。まあ、恋まではいかないのかな。なんか可愛くて大好きなんですって。そういうこともあるのかと。もうそれだけで幼稚園行きたくなっちゃうもんなんですね、やっぱり。確かにね、みーこも振り返ってみれば基本的に幼稚園、小学校、中学校までは行きたくなかったですよ。毎日本当に行きたくなくてね、振り返って思いますけど、確かに好きな人がいるときは学校に行けば会えるわけですからね。ちょっと楽しみだったかもしれないですよね。楽しみだったのかな。すっごい好きだったな。初恋ってすごいことですよね、思いますけど。みーこ32歳ですけど、同い年の、まあ、同級生のお友達はですね、未だに初恋をしたことがなくって、初恋、あれ初恋だったのかなぐらいの、なんだろう、こうな、もうね、ほんと四六時中その人のことを考えちゃうみたいな熱い恋心は持ったことがないんだそうです。ちょっとかっこいいなとか、それぐらいはあったみたいなんですけどね。確かにこの恋心はなかなかみんなが一緒とは限らないですよね。みんなの心の中にあるものですから。私みーこはもう寝ても覚めてもタイプでしたね。もうずっと好き、すごいずっと考えてましたね、結婚したらとか。私みーこ旧姓が浜尾美咲でね、あ、みーこはこのパーソナリティーネームとしてやってますけど、浜尾だったんですけど、その好きな人も浜尾でして、しかも全く同じ感じの浜尾でして、だから結婚しても名字変わんないなってちょっとがっかりしたんですけど、いや憧れてたんです。結婚してすごいかっこいい名字になったらいいなと思って、勝手に名字を妄想してね、

かでアニメとか漫画も好きだったから、かっこいい人が出てきたらその人の名字をね自分の名前にくっつけてみたりしてやってたもんだから、まあ、その点ちょっとね浜岡うんとは思ったんですけど、もうそれを上回る恋心でしたね。かっこよかった本当に。でその好きになったきっかけもすごい良かったんですよ。もうみーこがからかわれてたんですね、同級生の男の子たちにからかわれてまして、で嫌な思いをしてたらその子が助けてくれたんですよ。本当優しい子でね、サッカー部で足も速いしモテるしかっこいい。もうで妹がいたんですけど、その男の子には、で妹思いでね家族思いですごくいい子だったんですよ。優しくてかっこよくて足も速くてもう完璧ですね。だからこそ、すごいモテたからこそ告白もできずに終わってしまいましたけど、すごい好きだったな。いやもう一度あの頃に戻れるならばと、ああ思っちゃいますけどね。でそこから何度か恋をしましたけど、何でしょう、大人になるにつれて恋心がこう何だろう、薄れていく、そんなこともないですか。子供の頃はねもう本当に寝ても覚めても好きだったというところから、まあ、いろんな経験を踏まえてね大人になるっていうことなのかしら、あまりこう心が動きにくくなってきますね。いやどっちなんだろう、涙腺が緩いのはありますよ、大したことでもなくても涙が出るっていうのはありますけど、この恋心に関してはいやもう結婚したんでね恋心も何もないんですけどね。いやそうどうなのかな、大人になってもあるんですかね、そういう燃えるような恋があるのかもしれないですね。ああそう思うといいですね、楽しみですね老後も。いや結婚してますんでね、いやちゃんとね夫のことを見とって、そしてね、でうちの夫は13、4歳も年上ですので、男の人は女の人より短命ですし、で夫左利きなんですけど、左利きの人って右利きの人より短命っていう、そういう、あこうすいませんねこんなこの話ばかりしてね、まあそのいろいろ加味しまして、まあ、多分みーこの方が長生きできるんじゃないかなって、これはいいことであると思うんですよ。やっぱ男の人はね奥様が亡くなるとすごい弱くなるって言いますんでね、その点みーこは、まあ、もちろん多分悲しいと思うんですけど、いや悲しいですよね、すごい悲しい、まあ、すいませんねこんなことばっかりして、いやだからねいつまでも青春をね味わっていたいですね、大人になっても若々しい心を持ちつつ生きていきたいなと思っています。なんだか何の話をしてるんだかになってしまいましたけども、最後も初恋の曲お送りしながら、大丈夫ですよ、そうだね、ちゃんと長生きさせるために頑張りますからみーこも。でもうちの夫はラーメンが好きでね、ほっとくとすぐラーメン食べに行くんですよ。だからねそう頑張りますよ私はね、でもその一人でラーメン食べに行ったりとかそういうところまではね、まあそこはあんまりこうガミガミ言いすぎると夫婦関係も大変ですから、そこら辺はこう野放しにしつつ、ほどほどに夫の健康も考えつつ、あと何より自分が健康でいたいのでね考えていきたい。まだ30代ですけど思うんですよ、今日も病院に行ってきまして、あそうだ病院がね来月から値上がりするそうですね、今日ニュースで見ていて知らなかったと思いました。ご存知でした？6月から来月から値上がり、まあ、そうですよ物価高何でもかんでも高くなりましたね、病院のお金も高くなるみたいですよ。で今日喘息のお薬をもらいに午前中病院に行ってきまして、で毎月に1回お薬もらいに行ってますけど、これが

0: 多分ねずっと続いていくのかなと思います。喘息ってね基本治らないって言いますけど、そんな風にどんどん年を取れば取るほどここからはしょうがない、成長じゃなくてどうしても老化していくわけですからね、いかにその老化をゆっくりにさせるかというところで、運動習慣だとかお食事だとか睡眠だとか見直してね、それをゆっくりにしていきたいなとは思ってますけど、どうしたって老いは来るもんですからね。そうなるといろんなところに病院に通うようになって、病院に行く頻度も増えるでしょうしね、費用が高くなるのは困ったもんですね。っていうところで、あ、そろそろお別れの時間になってしまいました。最後の曲ボーノで初恋サイダーお聴きいただいております。いよいよ明日はプリンスウィリアムズパーク英国庭園フラワーフェスティバル、午前10時から午後4時まで英国庭園で行われます。花の苗のプレゼントは9時50分からです。どうぞ皆さん遊びに来てください。来週からは6月、次回は6月3日水曜日お話ししますので、どうぞお楽しみに。みこがお送りしました。それではまた来週、バイバイ。
1: こちらは FM モッドコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、マイナンバーカードを使って、住民票などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが、市役所、エポカ、白沢公民館の公共施設のほか、岩根郵便局でもご利用いただけます。操作方法がわからない場合は、職員がサポートしますので、お気軽にお尋ねください。利用時間は、公共施設の開館時間、岩根郵便局は営業時間内となります。詳しくは、市のホームページをご覧ください。続いて、熊出没特別注意報が発令されています。福島県の中通り、会津地域に、月のワグマ出没特別注意報が発令されています。県内では、冬眠明けの熊の目撃が増え、人身被害が発生しています。やむを得ず山などに入る場合は、熊鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ、熊に出会わないための対策をお願いします。また、熊を引き寄せる生ゴミなどは、放置しないようにしましょう。続いて、明日の動きです。プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルを午前10時から開催します。入場は無料ですので、ぜひお越しください。こちらは、防災元宮広報です。

0: 熊谷進むと
1: 寿小太郎の
0: 演歌はいいね、こんにちは、徳本ジャパンの熊谷です。
1: こんにちは、ミュージックジャパンの寿小太郎です。
0: さあ、いよいよ5月も終わりでながってきましたけども、
1: 終わりですね、もう5月、ね、
0: 早いもんで、
1: はい、
0: 寿さんですね、
1: はい、
0: は
1: い、
0: 今回で、
1: はい、
0: 演歌はいいね終了になりまして、
1: そうなんですね、終了ということで、
0: はい、体調が、
1: はい、
0: おわしくなく、
1: はい、
0: 申し訳ございませんけど、
1: いえいえ、ね、本当に、熊谷先生長い間、
0: いえ、はい、
1: なんと演歌はいいねは、
0: ええ、
1: 14年間、
0: ああそうですか、
1: と1ヶ月と24日、
0: はい、
1: 今日までいや本当に続けてまいりましたけど、本当に、熊谷先生お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
1: ね、ここまで、来れたのも、演歌はいいねを聞いていただいた、皆様のおかげですよね。
0: そうですね、
1: うん、ありがとうございました。
0: 本当ありがとうございます、
1: まあ先生今までやってこられて、先生、
0: はい、
1: ね、もう14年間続けてこられてどうでした？
0: そうですね、長いようで、
1: はい、
0: 短かったかなと思いますけどね。
1: そうですね、
0: 1000回までは頑張れるかなと思ったんですけどね。
1: そうですね、まあこれを続けてこられたというのもすごい、実績だと思います。
0: いやいや、皆さんのおかげでございますけども、
1: 本当にモットコムさんには大変お世話になりまして、ありがとうございました。まあ元コム

0: 演歌はいいねはあのパーソナリティ、
1: はい、
0: ねサブパーソナパーソナリティということで、
1: はい、
0: 女性の方が多かったんですけど、
1: そうですね、
0: ね水木愛さんが大体2年ぐらい、
1: はい、
0: 野地由美子さん約3年ぐらい、
1: はい、
0: さくらまいさんも約3年ぐらいで、なんと男の寿恵子太郎は6年もさせていただいてありがとうございます。まあ男同士のパートナーということで、はい、
1: 本当に寿恵子さんね本当にお世話になりました
0: よ。いえいえ大変楽しくやってこれたので、
1: ですけどね、
0: うん、いやモットコム主催のあの、まあ、懇親会っていうか、
1: はいはい、
0: あれも楽しかったですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、楽しかったですけどね、
0: はい、今日は、
1: はい、
0: ラストは、
1: はい
0: はい、私寿恵子太郎のまず2曲、
1: はい、
0: 情熱サンバと、
1: はい
0: はい、チューブのナンバーから、
1: はい、
0: 夏だねを、
1: はい、
0: まず私最初2曲とい
1: いですね、
0: あと後半は熊谷先生の曲でいきたいと思いますので、
1: はいはいはい、よろしくどうぞ、
0: はい

0: はい、2曲続けて聴いていただきました。ことぶきさんのですね、オリジナル曲から、
1: はい、
0: 1曲と、あと夏だね。
1: そうですね、情熱サンバと夏だねということで、まあどちらも夏尽くしということで、
0: いや、いいじゃないですか。
1: はい、
0: とっても
1: この今年あれですね、夏歌祭りということで、
0: はい、
1: 6月28日日曜日、
0: はい、
1: 二本松市の太田住民センターで、
0: はい、
1: 皆さんの歌をですね、また披露していただくということで。
0: そうですね、
1: 番組は終わっちゃいますけどね、
0: はい、
1: こういう活動は、先生と一緒に、させていただきますけども、
0: はい
1: はい、ぜひ皆さんですね、
0: よろしくお願いしたいと思います。
1: おいでいただきたいと思います、
0: はい、それから、
1: はい、
0: ゲストも来ますんでね。
1: ゲスト、これがまたすごい面白い方ですよね、はい、沢田研二のそっくりさんで。
0: そうですね、
1: モノマネの、はい、名前がなんと沢田健司さん。健司、
0: ね、
1: はい、さんではなく健司、
0: はい、
1: さん、
0: もの
1: すごく面白いという、ショーも一緒に、楽しんでいただくという、
0: はい、
1: 素晴らしいショーですね、
0: はい、そうですね、飲み食いつきですんでね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、飲んで食べて歌って笑って喋ってショーを見て楽しい一日をという。
0: そういうこと
1: ですね、はい、もうね、もう軽食付きなんで飲んだりね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: できますんで皆さんぜひ、おいでいただきたいと思います、お問い合わせは、MS ジャパンの方まで、よろしくお願いしたいと思います。
0: はい、それではですね、
1: はい、ラストの曲は、
0: ラスト曲になりますね、
1: はい、
0: 道の恋歌と、
1: はい、
0: あとはおいでよ二本松、
1: はい、
0: 2曲続けて聴いてください。

0: はい、熊谷スーのナンバーで道の駅恋歌、そしてオーディオ二本松と2曲続けて聴いていただきましたけど、
1: ラストにふさわしい
0: ラストですね。
1: 熊谷進の代表曲2曲、うん、よかったですね。
0: 本当ですね。
1: はい、今日はなんと、
0: はいはい、
1: ハッピーターンの日みたいです。ハッピーターンって先生、お菓子。
0: ハッピーターン、あのせんべいで見たいやつかな。
1: そうです。亀田製菓のハッピーターン。ハッピーパウダーがかかっているということ。うん、5月29日、今日は、
0: はい、
1: 幸福ということで。
0: 幸福。
1: ちょっと語呂合わせが無理やりですけど、幸福。
0: はい、
1: 皆さんにですね、ハッピーパウダーが降り注ぐように、幸せが訪れますようにということで祈っております、
0: はい、
1: 今日は本当に最終回ということで、
0: うん、
1: 14年間先生本当にお疲れ様でした。
0: どうもお疲れ様でした。
1: いや本当に長い間、このラジオを聞いていただいた皆さん本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: もっとこむさん大変お世話になりました。
0: お世話になりました。
1: ありがとうございました。もう14年間、熊谷先生本当にお疲れ様でした。
0: はい。
1: はい。
0: ありがとうございました。
1: またお会いできるのをですね。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。
1: 楽しみに。はい。
0: そうですね。
1: はい。
0: 残念でございますか。
1: はい。まあ6月28日は日本橋の太田住民センターで。
0: そうですね。
1: 皆さん。ぜひお越しいただいて、
0: はい
1: はい、楽しんでいただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: お待ちしておりますか。
1: お待ちしております、
0: はい
1: はい、
0: うん、ということでね、
1: はい、
0: 今日が最終日というのことで、
1: 最終日ということで、
0: はい
1: はい、
0: お世話になりました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではラスト、
1: ラスト
0: 道の駅恋歌でお別れします。
1: はい、ありがとうございました。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全略道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
3: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。

0: なんちゃってシンガーソングライターってるのテルジーに教えて。
1: はい、皆様こんばんは。5月29日金曜日、テルジーに教えての時間です。ですね、もう5月も終わりですよ。びっくりするぐらいね、ジェン氏。
2: おーおーおー急に降るし、もう29ですよ、金曜日。
1: 29ですよ、びっくりですよ。
2: あっという間ですよ、5月も、
1: ね、俺の誕生日の月も終わっちゃったな。
2: そうですね、皆さんにお祝いしてもらったんでしょうか。
1: はい、ありがとう。あのジェン氏にも、
2: はい、
1: あのギターのベルトじゃん、ストラップを頂戴いたしまして、
2: はあはあ、
1: だけど前もいただいたんですよ、ジェン氏から俺誰に喋ってんの今これいや、先週に引き続きナインマイのお二人にもここに来ていただいております。
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: オープニングから、
1: はい、すいません、そのお二人に今お話ししてたんですけどで、そのね、前もいただいたやつ、
2: はい、
1: ジェン氏からいただいたんで、
2: はい、
1: それをもう外すことができずで、いただいたんですけど、もうへたってるから新しくしなっていただいたんですけど、なかなかそれもどうしていいかわからんこっちもらったやつもずっと使ってるのもあるし、新しいのも使わなきゃいけない、どうしようと思って今日この頃です、
2: うん、あれじゃないですか、お店かなんかストラップこうフックかなんかかけてオブジェにしといたらいいんじゃないですか。
1: か、俺思ったのはフェンダーの新しいのやつですね、
2: うんうんうん、
1: あれ売っていいっすか嘘ですよ、そんなことするわけないじゃん。
2: フェンダー、あ、ギブソンですよ。
1: あ、フェンダー、
2: 自分のギターギブソンじゃ
1: ん、俺のギターギブソンだったすいません、うん、まあね、こんな感じで、
2: はい、まあね、それでもう先週のねから引き続きのナインマイルのお二人に来てもらってますから、は
1: い、いや本当ですよね、ありがたいことに、
3: うん、ありがとうございます。
1: もう帰るって言ったんだけどね引き止めちゃったね。
2: いやいやいやいや、ぜひ行って ね
3: そんなことない
1: いやいや、でも本当に先週も聞いた皆さんも、
2: うん、
1: どこに行けばナインマイさんに会えるのかなっていう。
2: ああ、はい、
3: は
2: い、ね、ね、先週はイベントの告知していただいたんですけど、
1: そうなんですね、
2: やっぱりね、そういったポイントポイントのイベントもあるんでしょう。

0: で、まあ、平日がメインと言ってもいいかな、
1: はいはいはいはい、
0: 過言ではない、
1: うん、過言ではない
0: ってことではないんですけどで、ね、そうですね、
1: はい、
0: 平日ほとんど休んでますね、はい、水曜日の日に言っておきながら休んでます、
2: はい、仕込んでます、
0: 仕込んでます、あ、はい、水曜日の日に、はい、毎週水曜日、はい、白川でね、ちょっと元宮からは遠いんですけれども、はい、白川市の、中田店、アーバン中田店さんというところがあるんです。ーアーバンさんという、はい、ファッションショップ、うん、なんて言うんでしょうか、うん、
1: あ、はい、ファッション、はい、
0: はい、
3: そうですね、なかなかお買い得なお店ですよね。
0: そうそうそう、リーズナブルなお店なんですけど、はい、そちらの方の中田店っていうところがあって、
1: はい、
0: 暮らしの倉庫中田店って、そこ、そちらの方に毎週水曜日、ナインマイル出没しております。
1: 毎週水曜日、
0: 毎週水曜日、
1: はい、大体何時ぐらいから出没するんですか？
0: お昼、そうですね、
2: 11時ぐらいから、
0: あ、
2: ね、だいたい6時半ぐらいまで、
1: あ、はい、遅くまで長いんですね、ええ、
0: そうですね、はい、お昼のランチの方と、はい、あと夕方お仕事を帰ってから来られるので、はい、やっぱり6時過ぎになっちゃう、
1: なるほど、
0: はい、アーバンさんが6時までなんですけども
3: 、あ、
0: 今ちょっと日が伸びてきたのでね、ちょっと長く、
1: そうですね、
0: はい、皆さんをお迎えしてます、うんうん、はい、
1: これから夏になるとそうですもんね、もっと、ね、
0: そうですね、はい、
1: 長くなります、
0: ね、でもうちラムちゃんがいるので、
1: はい、
0: 早く帰ってご飯あげないととかね、
1: まあ、ここでちょっとリスナーの方に言ってるんですけど、
3: はいはい、
1: ラムちゃんってラムパパじゃないですからね勘違いされちゃうと、かわいい猫ちゃん、お猫ちゃんがいるんですけどね、
0: うん、
3: ご飯食べさせないとって、はい、
1: そうラムパパにご飯食べさせないと
2: みた
1: いな、
2: 介護されてるみたい
1: ですよね、一応言っとかないと、
0: うん、そうそうそうでした、はい、
3: うんうん、
0: そうです、ね、ラムパパって言うのも、はい、ラムっていう猫が
1: 可愛い猫
0: いるので、うんうん、そのパパということでラムパパってみんな呼んでもらってます
1: あと郡山あたりとかってもある、
0: 郡山は、はい、そうなんです、木曜日の日に、
1: はい、
0: 各週なんですけども、はい、毎週じゃなくて、はい、各週で、うん、群中不動産、
1: うん、桜通りの、
0: 桜通りの、はい、はい、浜松、うん、ホテル浜松さんの向かい側ですね、はいはいはいはい、そちらの方にお邪魔しております。お昼の間、
1: うん、
0: 3時ぐらいまでですね。
1: あ、3時ぐらいまで、
0: はい、
3: あの駐車場があるとこ、
0: そうです、は、あ、はい、群中さんの本当お店の前に、
3: あ、あ、真ん前で、
0: はい、
1: 玄関の前にあるから群中さん入れないんですよ。
3: なるほど、
0: そうなんですよ、はい、栽培のね、
1: 群中さんに入る人もみんなナインマイルを買って入るんです
0: よ。そうです
3: ね、はい、なるほどね、
0: はい、関所のように、
1: そうなんです、はい、めちゃめちゃ美味しいんで
0: 本当にね、はい、そんな感じですね。木曜日は、あと須賀川の方に各州なのでやっぱり交代で、
1: はい、
0: またこちらも不動産屋さんなんですけど、
1: はい、
0: 須賀川の瑞穂不動産さんのところの駐車場の方にも、
1: はい
0: はい、さっきお渡ししたニココーヒービーンズさん、
1: はい、
0: と一緒にお邪魔してま す、
1: ね、
0: はい、
1: あとはね、もう皆さん鼻を聞かせていただいて、
3: はいはいはい、
0: そうですね、
1: はい、クンクンクンクンやっていただくと、はい、必ず美味しい匂いがしてくるんで、
0: そうですね、
3: なんか SNS で配信とか、いや、ここで出店しますよみたいな、はい、そういう配信もされてる感じですかね。
2: インスタグラムとフェイスブックと、
3: あ、なるほど、
2: あと X の方ですね、
1: うんうん、
2: はい、あとスレッズも、
1: はい、
3: そう、うんうん、
1: どうやったらその SNS なんでしょう、
3: ナインマイルさんの名前で、
2: そうですね、アイリウッドナインマイルで検索していただければ出てきます
3: ので、
1: 皆さん覚えましたか、アイリーウッドナインマイルさんですよ、
3: はいはいはいはい、
1: アイリーウッドナインマイルさんですかね、
2: はい、アインで
1: 先ほどちょっとアインって間違えちゃったんですけどアイリーウッドナインマイルさんですよね、
0: はい、
1: はい、もう本当めちゃめちゃ美味しいので、
3: うん、
1: ぜひ食べていただきたいと
3: 思います
0: 、ぜひ、ね、
3: 一度お試しいただいてね、
1: はいはい、うん、結構リピーターになる方多いですよね。
0: そうですね、ちょっと中毒性があるのかもしれないですね。
1: え、なんか入ってる、
0: 入ってるかな、
2: 入ってます、入ってます、
1: 愛情が入ってますね、
0: 愛情
1: がたっぷり入ってるね、
0: そうそうそう、
1: ね俺がフォローしたよ今俺フォローしたよ、いつもフォローされる側なんだけど、
0: ね、
1: ね、いやいや本当すごい、まあ、
3: それぐらい美味しいということで、
1: そうなんです
0: よ、ありがとうございます。もうね、口癖、もうパパの口癖が、
1: うん、はい、
0: 考えなきゃ考えなきゃ

0: 何か考えなきゃが口癖で、もう常に新しい商品、うん、もう新商品を作ることで頭がいっぱい、
1: すごい、
2: いやー美味しいもの食べたいから
0: 自分がかい
2: 自分が
3: いやでもそれで向上心って、あとは自分ら床屋さんなんですけど、うん、やっぱ、うん、もっともっとっていう風になっちゃいます、ね、職人さんなんですね、
0: はあ、そうね、そうね、そう常にもう耳がもうまた始まったっていうぐらいの
2: なんでここで愚痴
3: 言うあれ俺すげえ夫婦仲いいと思ったんですけど、もしかしてもしかして
2: あれこんなこんな夫婦黙ってたの
0: また始まった
2: こんな電波を使って、
0: いやいや本当にね関心もう尊敬してます、
3: ですね、
0: はい、関心してもう真似できない。
3: ちなみにナンバーはめちゃめちゃお酒強いですよね。
2: いやもう弱くなりまして私、
0: はい、痛風があるのこの間もねもう長いことお仕事休んじゃって、
2: は
0: い、
2: お布団の中で泣いてました
0: もう4月なんてもう大変痛風、はい、大騒ぎ、
3: あのうちの昼会っていうのもあって、はい、そこのメンバーが4人ほど痛風なんです
0: よ、4人も、
3: はい、
2: で先輩じゃない
3: ですか。でなんか水分取るのとコーヒー、ブラックコーヒーをめちゃめちゃ飲むことがいいそうです、う
0: ん、あ、いいんだ、コーヒーいいんだ、
2: はい、いいらしいですね、
3: はい、あとお水も
2: そうなんですよ、
0: そうなんですね、はい、どうしてもやっぱりキッチンが忙しいと
3: ですよね、
0: もうね水分取る時間がないんですね、
3: ですよ
0: ね、目の前にもダーッと並ばれちゃうともう必死になっちゃって、はい、パパは なおさらグリル50度以上の、
3: 暑いですよね、
0: そう50度以上のところでやってて、どうしても水分がね足りなくて、
4: なあ、そっかそっか、うん、
2: 大変ですよね、いやみんなの笑顔が見たいから、
0: ね、あ
2: ら
0: な
2: ら
0: 攻めですということです
3: 終わっていい
4: なんかもう締めちゃいましたね、締めの言葉が出ましたよ、
3: どうしようもなくなっちゃったいや確かに本当でも本当そう思ってると思いますよ、
0: うん、そうなの、
4: はい、ナインマイルさんもね、そのお肉とかだけじゃなくてね、ドリンクね、普通のソフト、はい、
3: あ
4: のノンアルもね、はい、アルコールもいろいろ飲み物ね、
0: そうなの、
2: 最近スパイスがやっぱりあの特使うのがやっぱ好きで、
4: うん、はい、
2: あのマサラチャイのソーダをちょっと作って、
0: マサラチャイってインドのね、ミルクティーにスパイスが入ってるものなんだけど、それをアイスにしてミルクを抜いて炭酸で割ってソーダにして、それがねちょっとあのクラフトコーラのような感じなんだけど、紅茶も入ってるし、またちょっと違って人気が今とっても人気があって、
3: おじいちゃんとかね大人にも人気があってね、みんなそれを飲んじゃうとね、頼むとき子供になっちゃうんだって、マサラチャイクラチャイって
2: 若干ね、
0: やられた、
3: やられた、やられた、やられた。いやあの、いやすごい楽しみ、なんか、
4: うん、
3: 飲んだ時ないです
0: ね。ないですよね。
4: ないないない、飲んでない。はい、
0: そう。
3: マサラチャイ。
0: チャイそうだね。
3: はい、
4: ね、うん、結構ね、そうそうそう、これからね、今度夏場にかけてとか、あの結構あのドリンク等でもね楽しめますよね、ナインマイルさんね。
0: はい。
3: ぜひあの。ね、うん、マサラチャイクダチャイって言ったら、あのジェン氏が、はい、その分50円お金払って
0: ジェン氏が
2: 、ね、ありがとうございます。
4: 出店するところに追いかけなきゃいけないの
3: いやいやいや本当に
0: 来てよ、
3: 来てよ来てよ、クミちゃんのご命令なんで来てよ
4: でもそれちょっと楽しみなので、ね、飲んでみたいですね、
3: 飲んでみたい、
0: うん、本当に
3: 辛い、
0: うん、そんな辛くない、
3: 辛くはない、
0: うん、飲みやすくなってますね本当に。
4: ということはそれもランブパパがちょっと考えてみた、
2: はい、何回もこう作り直して、
0: そうそうそう、スパイスの調合から全部やってるから、
3: うん、
0: も
3: う
0: 唯一無二でね、まあ、ジャークチキンもそうなんだけど、全部パパがソースも全部オリジナルだから、
3: うん、
0: 同じものは他にないですね、
3: うん、すごいね、
4: すごいですね、
0: ねえ、真似できない、うん、私は、ね、私は売るだけ
3: そう、あのね、
0: 私ヘラヘラしてる
3: だけだ、看板娘のね、
0: うん、おばあちゃん、
3: クミちゃんが
0: おばあちゃん、
3: いやおばあちゃんじゃない、おばあちゃんじゃない、本当にねえ、本当にもう楽しみ満載ですよね、うん、
4: 本当ですね、
3: そんなちょっと楽しみ満載の中で、うん、ちょっとまたライブの告知してよろしいでしょうか、
4: はい、
3: 5月30日土曜日、
4: お、
3: 市役所郡山市役所の脇にある、
4: はい、

0: 沖縄料理屋さん、
1: はい、
0: 三浦屋海岸亭さんで、
1: はいはい、
0: また18時からライブがあります、
1: うん、
0: いろんな方が出て、うん、今回なんかおもさんモデルとかなんか言ってたの
1: かな、ほう
0: ほうおもさんとハゲショウさん、
1: あー、うん、はいはいはい、
0: ハゲショウさんも
2: 応援しました、
0: はい、ハゲショウさんもそうそう、
3: この間会ったばっかりだ、
0: あ、そうなんですね、
3: 元宮で
0: 元宮で
1: おーおー、
0: ハゲショウさんも出るっていうのはもうめっちゃ楽しみで、
1: うん、
0: あそこの前回前回そうですね、ジェンシーが来てくれてね、ご家族で
1: 家族で来ました、
0: はいはいはいはい、めちゃめちゃ料理が美味しいんですよ、
1: うんうんうん、
0: 沖縄料理、それで、2000円の会費なんですけど、それで料理も出てくるんですよ、
3: ね、
0: お酒とか飲む方は自分で頼むって感じ、
1: そうですね、はいはい、
0: でもあそこうちの嫁も大好きになっちゃって、
1: うん、
0: ライブじゃない時も行って食べたりとかして、
1: うん、
0: 全部うまかったよね、
1: あ、美味しくいただきましたよ、
0: びっくりした、これ30日なんですけど、ただもういっぱいかな、店員がいっぱいになっちゃったかな、どうだか分かんないですけど、
3: 前の日だもんね、今日ね、
0: そう前の日なんで、でも本当、そこで、ね、来ていただきたいですね、また皆さんにも、めちゃめちゃ美味しいので、
1: そこでもう定期的にねやられてる、
0: 自分ゴーヤ食べれないのにゴーヤ食べれるようになった
1: んですよ、ね、
0: ジェン氏はゴーヤーサワーみたいに飲んでましたよね、
1: 飲んでました、飲んでました、美味しかったですよ、さっぱりしてて、私はゴーヤ全然大丈夫なんで、
0: あ、大丈夫なんですね、
1: うん、
0: この間ジェン氏の息子さんハル君来て、
1: うん、
0: 頭屋にその時二人で喋ったんですけど、はい、
1: うん、
0: ゴーヤジュースはダメだねって言ったんですよ、ちょっとゴーヤーって感じがしちゃって、
1: はい、私は大丈夫です、
0: ゴーヤ好きだ
3: ったん
0: です
3: ね、
1: はい、
0: でもゴーヤチップスとかゴーヤのやつ、
3: うん、
0: チャンプルとか、
3: うん
0: うん、めちゃめちゃうまいです、
3: う
0: ん、で俺が一番好きなのはあそこにある肉味噌、
3: はい、
0: はいはい、の何つけてもうまいんですよ、うまかったっす、ぜひ今度よかったら、
3: はい、行きたい
1: ですね、はい、それが30日、ね、
0: これは30日で、はい、あとお昼もやってるんですけど、やってるかやってないか分かんないような感じなんですよ
1: 確かに
3: 市役所の どっち側ですか、東西南北だと、
1: 南側、
3: 南側、
1: 西庁舎と本庁舎との間の道あるじゃない、あれから南の方に朝日の方に向かったすぐの辺の交差点、
3: あ、そうなんですか、
1: 前からあるんだけど、
3: うんうんうん、
1: テレジが言ったようにちょっと影響してるかどうか分からない、
3: なるほど、
0: はい、ぜひ行ってもらいたいと思います、はい、で、またまたなんですけど、また音楽の時間になるんですけど、
1: はい、
0: 今日もまたなんかリクエストしてもらってよろしいでしょうか、
3: はい、私たち最近ハマってる、
1: うん、
0: は、
3: AI 仕事、はい、そうです、はい、AI のね、
1: はいはい、
3: 仕事中にずっとかけてるっていう、
1: はい、
3: AI の曲なんですけども、
1: はい、
3: 先週はちょっとブッダ系のね、まあ、君が代って、うん、まあ、ブッダとはまた違う、
0: は
3: い
0: は
3: い、君が代だったんですが、
0: はいはい、
3: 今度のはイエス、イエスキリスト、
0: イエスキリストさん、
3: イエスキリスト
0: さん、はい、
3: さんのこうゴスペル調の AI があって、もうパプが大好きで、これ、これを聞くともう仕事終わりだって帰るぞっていうぐらい好きな曲で、
0: それ行った時にかけちゃったら大変ですね、オープンした時にかけたら
3: そうそうそうすごい素敵なゴスペルなんです、
1: ナインマイルさんが終わる時にかけたりとかするってことですか、
3: まあずっとループしてかけてるんだけど、
1: う
3: ん、この曲がかかるとなぜかパパは
0: なるほど
2: 閉店です、
3: 閉店ですみたいなノリになっちゃうんですけど、
0: ちなみにこの曲はまた何の曲か分かんないんです
3: か、わかります
0: よ
3: ね、ラブ&ギブっていう、
1: ラブ&ギブ、
3: はい、ラブ&ギブ、
1: じゃあ聞いてみますか、ラブ&ギブ、
3: はい、
1: ちょっとすいません間違えました、
3: どんまい、どんまい、どんまい、
1: じゃあもう一回ラブ&ギブです
0: 皆さんすいません

0: いい歌
1: いいでしょ
0: っていうかこういう AI で作った曲って著作権
2: 著作権
0: はどうなるんですかね、は
1: いはい、どうなんでしょう、かけちゃってるけど、ね、
3: っ作ってる方がやっぱりその著作権持ってらっしゃるんですかね、
2: でしょうね、
3: うん、やっぱ多少はこう変更したりこう歌詞変更したりって直してるはずなので、
0: なるほどね、
2: うん、でもこれ声も作れるんですね、すごいですね、
3: すごいですね、
1: そうなんかもう菩薩系の菩薩様の歌は女性が歌ってて、はい、うんうん、女性のなんかレゲエシンガーみたいな感じで、これも素敵だし、
3: あと空海とか一休とか、
1: いろんな人バージョンがあるの、
2: そうなんだ、
1: ぜひぜひ、
0: 素晴らしい、
2: すごいな、
0: じゃあちょっとリスナーさんからの、うんうん、またちょっとお話なんですけど、
2: あ、はいはい、
0: 夏美ちゃん、いつも聞いてくれてる夏美ちゃんなんですけど、今日の昼ご飯、
2: うん、
0: あ、今日の昼ご飯ミスドの麺を食べましたと、
2: うん、あ、麺、
0: 中華、冷やし中華、もうミスドでも冷やし中華やってるんですね、
2: そうなんですか、
0: はい、めちゃめちゃ美味しかったそうです、
2: はいはいはい、
0: テルジーは食べますかっていう、俺もめちゃめちゃ冷やし中華大好きですね、うんうん、美味しいです、
1: 季節ですね、
0: 季節ですね、
2: テルジーもなんか冷やし中華いろんなお店で食べてこう食べ比べしてみたいな前言ってましたよね、
0: もうそこのお店なくなっちゃったんですけど、あ、めちゃめちゃ美味しいのは美味しいんですけど、はいはい、あの醤油とか、はい、あの固まってて出てこないとかこの醤油大丈夫みたいな感じのところなんですけど、でもめちゃくそうまいんですよ、
2: 味はいいんだ、
0: そう、そういう味が入ってんじゃないのって嫁が言ってんですけどいや本当美味しいですね、ジェンショー食ったりします、
2: 冷やし中華食べますよ、冷やし中華もあれですよね、あの醤油系のスープとか味噌系ですとか、うん、ごま系とかね、
0: どっち派ですか、
1: 醤油派
2: です、そうですね
3: 醤油派
0: です、あ、2人とも醤油派なんで、夏美ちゃんも醤油派です、あ、
2: うん、
1: マヨネーズ入れちゃうタイプ、
0: 私入れちゃいます
1: ダメだ、ゆかちゃんに怒られない
0: ゆかも入れるタイプです、はあ、マヨネーズないって言いますね、
1: うん、やっぱマヨネーズ入れてマイルドにしたいよね、
0: そうですね、うん、あれもまた美味しいですよね、
2: でもマヨネーズ入れるのってあれですよね、うん、全国的な定番じゃないんですよね、あれ地方、
1: え、そうなの、
2: 地方の的なやつだから、あの、うん、郡山とか福島県内とかでいうとあれ、うん、ね、あのマヨネーズがこうついてたり、
1: はい、
2: 出てきたり、うん、一緒に出てきたりとかあるけど、うん、それはポピュラーではない、全国的にポピュラーではないみたいですよ、
1: あ、そうだったんだ、
0: それからもう一人なんですけど、うん、アリサちゃん、
2: アリサちゃん、はい、
0: 知ってます、覚えてます、
2: え、
0: アリサちゃん
2: 誰ですか、
0: 山ちゃんとライブやった時に、うん、何でしたっけ、遊んでないとっていう、
1: うんうん、
0: あのヒップショットさんでやらせていただいた時に、はい、その時にファンになってくれた女の子で、はい、なんと、
2: はい、
0: ロクチャイです、
2: あ、
0: もうそのお母様からなんですけど、
2: うん、
0: はい、
2: うんうん、
0: 最近、
2: うん、
0: ちょっとテルさんのライブに行けてなくて、
2: あ、はいはいはい、
0: ちょっとあの娘もちょっと落ち込んでますみたいな感じ、もうそんな嬉しいこと、テルさんに会いたいって言ってたって、
2: あ
0: らかわいい、でも結局親子は山瀬ファンなんですよ、あそれは俺はよく知ってるんですけど、でもこうやって言っていただくと、
2: まあそれは仕方ない、
0: 必ずステージの上ではアリシャさん見つけると、うん、アリシャちゃんって俺の恋人ですとかって言ってるんですけどね、うん、もうそれがたまらなく嬉しいそうです、
1: 嬉しいでしょう、それは
0: ね、まだね、年いってないからねこれがね、もうちょっとね、14、15になるとそっぽ向いてるようになりますよね、本当に、もうそんな可愛いんで、アリサちゃんです、
2: うん、
0: いつもありがとうございます、
2: ありがたいですね、
0: 本当ありがたいです、はい、まあ、そんな感じですね、はい、
2: 聞いていただけるっていうのはありがたいですよ、
0: ね、あとあれ、うん、5月も終わりで6月なんかイベントありましたよね、
1: そうですね、はい、明日、まあ、また今日もイベントだったんですけど、
0: はい、
1: 今日
0: は県庁
1: さんのね、明日は一般、
0: ね、
2: そうだそうだ、一般の方が楽しめる、
1: そうそうそう、一般公開になってますからね、ぜひ皆さんね、足運んでいただいて、
2: はい、
1: 白河市の、
2: うん、
1: 今日は県庁さん、
0: 県庁さん、
2: はいはいはい、はい、
1: 本社の方でね、
2: はい、
1: やってますので、
0: ただ
1: 遊びに来てください、
0: あれはね、もらえないですよね、
2: ん、
0: 何でしたっけ、
2: 爆音、
0: 爆音はもらえません、
1: もらえなかった ごめんなさい。
2: 入札ですね。
1: 入札だった。
0: めちゃめちゃ安く入札でき
1: るという。そうです。そうみたいでした。うん、はい。明日はあの、マグロの解体ショー。
0: あー、いやーすごいね。マグロの解体ショー。
1: ね、マグロ食べに来てください。
0: 呼んで
1: ほしかった。キッチンカーもいっぱいいるからね。
0: キッチンカー何台いるって言いましたっけ？
3: 9台
0: でもすごいよね、うん、こうやって普通さ、うん、あのキッチンカーやったら自分のところだけ行ってね、自分のところに儲ければいいっていう考えじゃないですか、はいはいはいはい、普通大人はそれをこういろんなねところの仲間を呼んで、
1: そうですね、もうね、うんうん、もう間違いない、もうキッチンカーたくさん来てますから、
0: ね、
1: うん、
0: ですよね、
1: 本当に。
0: だからラムパパとクミちゃんのこの人の良さっていうのが分かります
1: よね、うん、いやいやいや、とんでもないです、皆さんのおかげです。
0: こんな感じでいいですか？
3: いやいや、ありがとうございます。
1: いい感じですよ。
2: そんないい雰囲気になったところでもう、はい、そろそろあっという間です。
0: またほんまや。しかし時間経つの、皆さんここに来る方言うんですけど、うん、時間経つのが早いっていう、うん、
1: そうですね、はい、早いですね、はい、
0: まあでもね、本当超ユーザーなんで、うちらの聞いてくれてるので、そう
1: そう聞いてるよ、
0: ペンギンになったのこうちゃんと同じですね。
2: ありがたい。
0: こうちゃんは
1: ようちゃんは聞いてないん
0: だよ。ようちゃんは聞いてるよ。こうちゃんは聞いてるって言ってましたね、本当に。あ、いいやつですね。
2: ヘビーリスナーのナインマイルさんのお二人と一緒に、じゃあ、ね、
0: また最後の言葉、また来週まで、はい、じゃあかん。

0: あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: かといえば
2: それもありか、
3: 違う、
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない、水曜10時。
4: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
5: JOZZ2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが8時をお知らせします。
6: はい、今日はですね、止まってください。これかな、これかな、

2026年5月24日大相撲夏場所千秋楽本割後の優勝決定戦に行きました。我らが福島県出身若隆景が優勝決定戦に勝利し、なんと4年以上25場所ぶりの幕内総合優勝を達成いたしました。4年と2ヶ月一時は関脇まで上り詰めた男が怪我によってですね、幕下まで。皆さん、あの相撲取りってね、お相撲さんとかお相撲取りって言いますが、関取という呼び方、関取という呼び方は10両以上の、方にだけ使われる。その関取未満のですね、なんと幕下まで陥落し、それから4年と2ヶ月見事小結三役まで復活し、そして25場所ぶりの幕内総合優勝、涙なくしては語れない偉業だと思います。前略道の上から、はい、 FM もとこもお楽しみの皆さん、こんばんは。5月29日金曜日、時計は午後8時を回りました。ただいまのこの時間からはこちら FM もっとコムの土俵ではございません、スタジオより生放送でのお届けとなります。皆様の道案内をさせていただきますのは FM もっとコムのショッキリこと DJ ユタピーでございます。いやー、もう私ですね、もうガッツポーズでした。本当に優勝決定戦、本割から見てたんですけど、優勝決定戦ね、なりまして、大関霧島と直接対決、いやー、手に汗握る、まさに、塩をまいて集中してみたという、ね、戦いでございました。素晴らしい相撲で優勝を決めました。もう心躍る瞬間でございましたので、今日はその興奮冷めやらぬ中ですね、もう5日間経ってますけども、毎日実は15日間の若隆景の取り組みを見返して、うーって言ってる DJ ユタピーがお届けしてまいります。さあ、それでは今週の1曲目お届けしたいと思います。聞いてくださいっていうか、あれ、ファイルがどっか行ってしまった、ファイルがどっか行ってしまった、これだ、聞いてください。今週の1曲目でございます、美しいスピッツで美しいヒレ。

はい、今週の1曲目でございました。スピッツで美しいヒレ、お聴きいただきました。あ、道の上に美しい大イチョウが

はい、改めましてごきげんよう、 DJ ユタピーでございます。ということでね、2回目の総合優勝ということで若隆景、優勝記念特別普通の番組でお届けしたいと思います。特別に普通に番組で普通の番組をお届けするというね、特に拡大枠とか延長とかございません。普通に、粛々とお届けしてまいりたいと思います。そんなですね、久々の優勝に浮かれまくっているこの DJ ユタピーがお届けするこの番組では、ラジオをお聞きの皆様からメッセージ受け付けておりますので、メッセージの宛先をご案内したいと思います。メッセージ、E メールですね、アドレスからアルファベット小文字になります。 YUTA ユタですね、ユタアットマーク FM-MOD.com、 ユタアットマーク FM-MOD.com までメッセージをお寄せいただきますか。 X のアカウントをお持ちの方がいらっしゃったらですね、今すぐ PC かスマートフォンでログインしていただいて、ハッシュタグ道の上をつけてつぶやいていただきたいと思います。こちらですとね、放送を聞きながら、こんなことを言ってたらこれに対してどうこうとかですね、そういったことで、お気軽に、ハッシュタグ道の上をつければですね、ポストできるなということでね、行きたいなというふうに思いますので、気安くですね、ちょっと待ってください、気安く

ポストできますんでね、すいません今 PC をいろいろと操作しながら喋ってましたので止まってしまいました。この番組はですねご存知の方はご存知ですが DJ ユタピーが一人ぼっち様でお届けしておりますんでぜひぜひ、IX でですねハッシュタグ道の上をつけて軽くつぶやいていただけたらですね番組中拾える限り拾っていきたいなというふうに思います。ですね、まあ相撲の話は後で時間を取ってねたっぷりお届けするんですが本日のメッセージテーマ掃除機ということですでにポストしてございます。掃除機でございますよ。掃除機に言うとですね正直に言うと実は明日5月30日、掃除機の日なんですね。でそれにちなみまして掃除機の話題で、盛り上がれるかどうか実験してみたいなと実験してる場合かというね感じもありますけども、皆様ご自宅でどういう掃除機を使われてるかとかってねあると思うんです。まあ、昔ながらというか昔からあるねこう本体があってこう蛇腹のホースみたいのがあってこう下クザメみたいな、ね、頭がついてゴロゴロゴロゴロっていう掃除をする掃除機から、あとは最近サイクロン式というのね、流行ってんですか分かんないですけどよく見かけますよね。サイクロン式っていわフィルター式じゃなくて、まあ、通常掃除機って言うとねゴミと空気を吸い込んでフィルターを通してゴミだけ集塵して空気を後ろから出すというねそういう仕組みの掃除機がずっと長らく続いてたんですが、今は吸い込んだゴミをこうトルネード回転させて遠心力で壁にへりつかせてですね空気だけ後ろに出すというトルネード式というね世にも恐ろしい方式の掃除機が出てまいりまして、今実際その売れ筋というかシェアどのぐらいかということね、もし、皆さん興味がある方は調べて、X の方でハッシュタグ道の上をつけてポストしていただけると助かります。さあそれでは皆様からの投稿ポストをお待ちしている間に1曲お届けしたいと思います。聞いてください。クイーンでアナザーワンバイトダスト。

Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey, hey! 皆さん、ハゲの矢印聞き取れましたでしょうか。ハゲの矢印って言ってるんですよね。クイーンで Another One Bite the Dust お聞きいただきました。あ、道の上に矢印のハゲか、ハゲの矢印か。

はい、ということでね、早速ですがメッセージいただいておりますんで紹介してまいりたいなというふうに思います。こちらですね、本当毎週ありがとうございます。ラジオネームネギさんからメッセージいただいておりますんで紹介してまいりたいと思います。ユタピードのこんばんは、ごきげんよう。先日同期と飲みに行った時、飲み放題の店ですが注文はすべて QR コードからスマホで行いましたと。年代的にスマホの小さい画面では入力ミスが多くあ、そうか、なるほど、メニューの QR コードからスマホを使ってその通信で、オーダーするっていうのは、これは賢いですね。最近お店に行くとタッチパネルが横行してまして流行ってましてですね、タッチパネルもあれで慣れてくるとあれが非常にいいんですが、確かに店のインフラとして設備投資費がかかりますよね、あれね。ああいう液晶画面でタッチパネルっていうと触って反応する画面ですから、テレビのモニター用の画面と若干違いますんで、その圧力をセンサーでこう感じ取ってね、どういう仕組みになってるか分かんないんですけども、私も先日会社で使っているスマートフォン、アンドロイドなんですが、固まりましてですね、お客さんとかから電話がかかってくるんですが取れないんですよ。もう画面が反応しなくて、でもうどうしたらいいんだと思って、結局何ですか、チャット GPT に電源を消すのはどうしたらいいのって声で聞いたら、画面でね、こういうふうにこう強制終了してくださいって、再起動すると治るかもしれませんとかって教えてくれるんですよ。画面が触って動けないのに、画面の中が生きてる限りはそれで音声に反応して助けていただいたということで、2つのボタンを長押しして10秒以上って、あ、そうか、10秒以上押さないとダメなんだと思って、そしたら見事にスタンドアップしましてね、違うところは昼間だし会社だったんでスタブンドアップしてないんですけども、再起動しまして無事使えるようになったということでね、本当にスマートフォンっていうか、その小さなパソコンというかコンピューターを持ち歩いている時代になっておりますが、ではメールの方に戻らせていただきます。注文はすべて QR コードからスマホで行いました。あ、そうだ、 QR コードって皆さん二次元コードってあるじゃないですか。あれって実名出しますよ、電装さんというね、電気設備とかその電気製品のメーカーさんが開発して、いわゆる何ですか、著作権フリーっていうか特許権フリーで開放したんですね。でそれによってもう飛躍的にその情報を手軽に読み取る、で携帯にカメラがつきましたから、そのカメラで読み取っていろいろこう操作を省略できる、いち早くこう情報を、ね、伝達できるっていうすごい機能で、あれちなみにQR コードを作るソフトとかも売ってましてね、実はユタピーもハイテクな真似をして、会社で連絡用の URL あるじゃないですか、あれをこう QR コードに作り変えるアプリをダウンロードいたしまして、 QR コードに変換してコピー機で印刷して貼り出すという、そこだけアナログなんですが、でもコピー機で印刷するっていうのも携帯からつながるんでね、コピーから印刷するんですが、 QR コードがやたらバカでかくなりましてですね、その大きさを調整する機能まで私使いこなせてなくてですね、 A4 版のでかい QR コードを貼り出して隙間にこれなんとかのアドレス携帯で読み取って視聴してくださいとかってね、事故防止の動画だったんですけども、そんなことやってますけど、では本文に戻らせていただきます。なかなか先に進めませんが、ちょっと BGM 変えてからしますか。ネギさんからのメッセージ本文に戻らせていただきます。注文はすべて、QR コードからスマートフォンで行いましたと。年代的にスマホの小さい画面では入力ミスが多く、水をコップで注文したつもりがなぜかデキャンタになっていて、その都度店員さんが飛んできて訂正してましたと。スマホ注文は誰が入力するかで譲り合いですということで、いいですね、譲り合いの人です、精神でそうか、スマートフォンだと、まあ、お客さんがそれぞれ各自自分のスマートフォンを使い慣れてるだろうということでね、店側がそのいわゆる通信の、通信を傍受して受信してこうビジュアル化してるこうオーダーを受けてると思うんですけども、某ファーストフードさんなのかな、いわゆる事前に注文とかモバイルオーダーに近いのかなと思うんですが、まあ、いわゆるお店の中でスマートフォンを出してですね、
で、まあそれでポチポチ全員が注文するっていうのはなんかこう見ていて異様な光景かなと、一昔前だったら。なんかよく飲み会に行ってみんなそれぞれ携帯いじってる絵面とか見た時に、非常にあの私のような老齢なものはですね、違和感を覚えた記憶があるんですけども、まあそういう景色が戻ってきてるのかという感じですね。だったらあの申し訳ないですけど、お店の方であのインフラね頑張っていただいて、あのタッチパネルのねオーダーシステム頑張って導入していただけたらなと思います。はい、店員さんがそのために呼ばれてたら、まあ、そういうモバイルオーダーの意味がねえじゃねえかって思いますけどね、はい、まあ、あのその時代の流星に乗り切れないね、まあ、老獪な人たち、そういう人たちが、まあ、お店からするとねなんだよと思うんですが、そういう人たちが一番自分のね、思い通りに使えるお金を持ってる年代なんでね、そこはぐっとこらえて、で、あと10年もするとその今ね現在私と同じ年代の人が10年後に私たちと同じ年代になった時には、もっともっとねあの手軽に使って、気軽に使って、店員さんにご迷惑をおかけしないというか、店員さん側が今度ね高齢化してきますんで、多分まあ年代層が幅が広がるというか、店員さんが今度高齢化してきますんで、今度店員さんが教えられないと、でお客で行った若い人たち主導でやるというね、そういう、こう本末転倒な、本末転倒松たか子な状況がちょっと考えると、想像するとね、想像できますんでね、そういった時代がどんどん来てるんだなというね。ネギさん、まあ、都会に住んでますから、そういうお店の動向とかね、実際こちらよりも位置早いんじゃないかなというふうに思っております。ネギさんね頑張って、ちなみに早速ですけど、スマートフォンの画面拡大できますんでね、拡大して表示をね拡大して、対応したらいいんじゃないかな、まあ、次回ねそのお店にお邪魔した時にね、そういう対応していただけたらなというふうに思います。まあ、何せねこれからまあ、日本全国、まあ、世界全人類1年ごとに1歳ずつ年を取っていきますので、だんだんねいろいろこう、まあ、そういうこうなんていうかな、機材が進化していく、まあ、まだまだ過渡期だと思うんです。まあ、常に過渡期といえば過渡期なんですが、もっともっと進化すると、そういうこう予備知識がなくてもとか、頭で思い描いたものとかですね、そういったこうだんだんこう感覚に近いね機会になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、というか今その AI というか人工知能の進捗がですね、まあ、凄まじいものがありまして、先日も私報道でニュース聞いてましたらですね、いわゆる生成 AI でなりすまし面接というね、なんていうかこう有名なとか、まあ、その道の、まあ、素性がバレてるこう実績のある方って、まあ、今インスタグラムとかって流行ってるんじゃないですか、流行ってるっていうか定番化してるじゃないですか。そうすると個人情報とか個人の経歴とかダダ漏れになってましてですね、いわゆるそれを悪用してその経歴とかね実績をこう履歴にして、履歴書として作成してこう成りすまして、何のためにやってるのか分かんないですけどね、成りすましてその企業の面接を受けるっていう、そういうのがねとか、あとはまあその成りすまして何かを契約して買うとかですね、まあ、いわゆる本人にご迷惑をおかけするようなね事件が今度続発してると。でまだまだニュースの一部分ではあるんですが、そのうちだんだんねそれが一般的になってきて、今成りすまし詐欺とかって言って電話とかね、そういうのでこう騙されてお金振り込んじゃったりしてる、被害に遭ってるご高齢の方がいらっしゃるじゃないですか。で今度その生成 AI とかそういう AI が中心になって、そちら主導でこう犯罪行為があると逆に

若年層とか、まあ、あとは逆に中途半端に、インターネットとかソフトプログラミングに詳しい人が今度引っかかるようになるんじゃないか。でそれは何を目指してるかっていうと、今こう主に狙われてるのはお金をため込んでる富裕層とお年寄りじゃないですか。だって何千万とかあれ現金振り込んじゃってるんじゃないですか。あれは結局現生を持ってる方が騙されて、その現金をその犯罪者に渡してしまうっていう、まあ、リアルガチな現金争奪戦なんですが、実はそのコンピューターとかプログラムのスペシャリストが騙されるとどういうことが起きるかというとですね、そういう人たちも当然ハッキングとかコンピューターの知識が豊富でございますんで、騙された方がですね、うっかりそのいろんな自分の能力を駆使してお金をこう振り込みさせてしまうとか、犯罪行為を加担させられるとかですね、さらにこう高度化して防ぎようのないその犯罪が生まれてくるということを私を想像しましてですね、背筋が寒くなる思いをしました。決して今日ですね、夕方風が急に強くなってきてですね、寒いなっていう寒さとは違う意味でね、背筋が凍るようなね、思いをしましたよ、だから本当にね、ついていかなければいけないけども、ついていったためにその新しい罠に陥ると、はまると、騙されるとか、そういったこともね、危険性も出てきて、本当世の中ね、誰を信じたらいいんだ、何を信じたらいいんだというね、まあもう身内を信じたらいいなとか思うんですが、まあその身内をねターゲットにした痛ましい事件とか、まあ、ちょっとここで、ね、何個かこの近々で起きてますけども、本当に信じられない、何を信じたらいいんだ、ね、やっぱ神様仏様を信じるしかないのかなっていう、本当に逆にAI とかそういうデジタル文明が発達すればするほど、そういうスピリチュアルな、ね、ところに戻ってくる可能性もあるなっていう風にね、話が脱線しましたけども、そんなことをね、日々考えている DJ ユタビーでございます。ぜひ皆様のご意見もですね、忌憚なく、X の方でハッシュタグ道の上をつけてポスティングしていただきたいな、ポスティングですよね、ということでございますので、皆様からのねポストをお待ちしております。ということで本日はね、掃除機というテーマで、お届けしておりますんで、うちはですね、私が主に使っている掃除機は、先ほど説明いたしましたコードがつながってね、こう真ん丸い本体に、車が3つついてて、ゴロゴロゴロってこう引っ張りながらね、で階段は本体を持ちながら、ギコギコって掃除機をかけたりなんかしてるわけなんでございますけども、なんでうちはあんまりそのサイクロン式の掃除機っていうのは、まあ家人が、あまり好きじゃないので、そういったタイプはね、まあ、1本か2本ありますけどもね、携帯用のやつが、そういうオーソドックスなスタンダードな掃除機をメインで使っております。はい、あと前にもお話ししたかと思うんですが、実はユタピーが幼少期でございますよ、まあ、実家に住んでた小学生ぐらいの頃なんですけども、ロケットのように乗り回してる乗り物がありましてですね、ロケットのような形のこう、なんていうんですかね、太さ直径30センチぐらいで、長さが1メートルぐらいあって、で4つタイヤがついてるんですよ。で子供が見たらもう絶対またがってガーってこう走ったりとかするような形状なんですね。どうぞお乗りくださいみたいなっていう機械が、昔1台ありまして、これがですね、実は家庭用の掃除機、いわゆるそういうバキューム式のですね、家庭用掃除機の第1号というね、日立製だったと思います。まあ私もちょっとナショナルかな、パナソニックじゃないですよ、ナショナルか日立だ、どっちかちょっとはっきりしないんですけども、何せその市販された家庭用の掃除機第1号というね、それが我が家にはありましてですね、まあ私は子供の頃それをこの乗り物のように乗り回してて怒られるというね、まあ世の常でございますよ、そういうものは。もう何せタイヤがついてて長細いものは子供が見たら必ずまたがって乗りますから、それは宿命かなと思うんですが、これはですね、私の祖母、じゃなくての旦那さん、祖父私の祖父がですね、非常に新しいもの好きで、
例えばステレオとかもありましたし、

対して音楽もね聴かないくせに、あのこう4本足がついてたそのステレオとか、あとはあのカラーテレビとかも早くからありましたよ。これはうちが裕福だからじゃなくて、あの祖父があの新しいもの好きなんですね。だからあの多分そんなに裕福ではなかったんだけれども、なんかそういう新しいものをねとりあえず買っちゃうと。失礼いたしました。ちょっと先走ってしまいましたよ。続いての曲ですね、お届けしたいと思います。今 BGM が終わってしまったんで、今つなぎますけども、今何分だ29分、ちょっと予定時刻軽くオーバーしておりますんで1曲お届けしたいと思います。お誕生日選曲でございます。明日5月30日生まれですね、中村君春、1952年、中村君春、まあクリスタルキング、今ちらっとねあのイントロ聞こえてしまいましたけども、こちらの曲を作曲した方でございます。クリスタルキングのピアノ担当、中村君春さんね、生まれになったということでこの曲をお届けしたいと思います。聴いてください、クリスタルキングで愛を取り戻せ。

0: 俺の闇を切り裂いて、誰も二人の安らぎ壊すことできはしないさ。
1: はい、お誕生日選曲でお届けいたしましたクリスタルキング、愛を取り戻せ、お聴きいただきました。あ、道の上にハイトーンボイスの彼が

テレビ、新聞、インターネット、玉石混交の通販世界、その大海原へと漕ぎ出し、なんか変なことになってる、一攫千金のお宝をゲットできるのか、前略道の上からラジオショッピングということでですね、すいません、ちょっと今出遅れております。今皆様ご存知の通りですね、本日5月29日はなんと5月のプレミアムフライデーということでございましてね、毎月最後の金曜日はプレミアムフライデーということで、農残業でですかね、いまだにそれを実践している会社があるかどうかは分かりませんけれども、日本中の番組で、プレミアムフライデーとかっていう話題にしている番組は当番組だけだと自負しております。もし全国津々浦々のですねラジオ局の番組パーソナリティの方の中でですね、プレミアムフライデーをいまだに進行したりとか、こうやって企画をしているという方いらっしゃったらですね、あ、そういうサークルとかを作りましょうかね、プレミアムフライデー会、フライデー会みたいな、会みたいなね。ということで本日紹介いたします一攫千金のお宝は、今ほどハッシュタグ道の絵をつけたつもりでアップいたしました。こちらですね、

とかっていうふうに思われる方いらっしゃると思うんですが、その何も使えず何も加えず何も足さず何も引かずですね、単純に干しただけのフルーツっていうのが非常に美味しさがギュッと凝縮されてですね、栄養価もギュッと固まってるというね、非常にいわゆるスーパーフードと言っても過言ではない、スーパーフードかどうか分かりませんけど、スーパーフードと言っても過言ではない一品だというふうにね、私自負しておりますよ。しかもこちらはですね、海外でしか手に入らない、確かタイ産だった、タイだったと思うな、ちょっと後でよく見ますけども、こちらを限定1名様にお分けしたいと思いますんでね、ぜひ我こそはと希望の方はですね、購入希望金額を決めてですね、番組宛にメッセージをお寄せいただきたいなというふうに思います。ちなみにこのマンゴー好きさんはですね、まあ、私もマンゴーに近いものは好きなんですけども、まあ、そのままね、女性の方とか食物繊維とビタミン C とかをね取るのにこういうのをパクパクそのまま食べるというのも美味しいんですが、ヨーグルトに一晩つけておくんですよ。そうするとですね、あら不思議、ヨーグルトのいわゆる水分をこのマンゴーが吸ってですね、生のマンゴーに近いような感じに戻ると言われております。伝説のドライマンゴーでございますのでね、ぜひ我こそはという方、これ多分1キロぐらいあるんじゃないですか。重さがですね、現地の重さで書いてあるんで何キロか分かんないんですけど、非常に1キロか2キロぐらい入ってますんで、だいぶ食べ応えがあります。でこちら開封しますと、内側にはジップロックっていうんですか、なんかジッパー付きでございまして、こうね、空気を追い出してこうピシッと閉めておくと、開けっぱなしにするよりは長持ち化するというね、非常に優秀な包装もついておりますので、ぜひ我をこそはという、ね、希望される方は番組宛に、メッセージお待ちしておりますので、ドライマンゴー購入希望ということと、一体私はいくらで買えばいいんでしょうかということでね、希望の購入希望価格を入れて、ご応募いただきたいなというふうに思います。以上、全力道の上からラジオショッピングでした。全力道の上から、この番組は三井住友海上エージェンシーサービス株式会社の提供でお届けしております。自動車保険、火災保険、生命保険、保険のことならすべて三井住友海上エージェンシーサービス株式会社へご相談くださいということでね、今年度も無事スポンサーね、になっていただけるということで、こちらの三井住友海上エージェンシーサービス株式会社様のご支援によってですね、この番組はあることないことをお伝えできているということでね、ぜひ皆様、保険とか転ばぬ先の杖ね、保険のお話をさせていただいたこともありますけれども、また機会があればね、お伝えしていきたいと思います。さあ、ここで、X の方注目いたしますと、ずんここさん書き込んでいただいております。ありがとう。6月頭に両親が遊びに来るので掃除機かけなきゃですって。いやいや、普段からかけてください。コードレスで軽くて紙パックなしのを使っていますが、家全体を掃除終わらないうちにバッテリーが切れるし、吸う力は弱いし、早く買い替えたいですということでね、8月30日までの31日まで使えるね、商品券をぜひうまく活用してですね、足しにしていただければというふうに思います。皆様、商品券使ってます？私はですね、使ってます。というか、元宮のやつまだ使ってないんですけど、あれ8月31日まであるからいいやとかって思って、そのうち使おうと思ってて、で気がついた時には、使える期間が終わってるというね、私はクーポンとかってあんま好きじゃないんですよ。まあ、使いますけどね、金額によってはクーポンって、要は誘導されるじゃないですか。例えば私が某スーパーで、ビールとか買うじゃないですか。そうすると決済に、7のつくカードを使うわけですよ。でそうするとビールを買わない時もあれで決済すると、あ、この人ビールよく買ってる人だって多分判断するんでしょうね。その私が買ってる銘柄とそれ以外の銘柄のクーポンがこう発行されてくるわけですよ。で50円引きとか100円引きとかって出るんです。で私はそれを持っていることによって、そのお店に誘導されてその商品を買うじゃないですか。でそれでっていうふうにこうコントロールされるのが嫌

で、あんまり使わないんですけど、まあ、金額次第ですよね。で最初キャンペーンが始まるとですね、まあ、私ビール1カートン買うと1000ちょっとですよね。であれ消費税入って1200円とかの金額になるんですけども、でそのカートンに対して100円引きのカートン、クーポンがまず出るんですよ。で100円ですから1000ちょいぐらいの品物に対して100円の割引ですよ。これ使わないと損ですよね。でこれがそれを使おうと思って持ってったら、あ、お客様大変申し訳ございません、こちら明日以降のご利用になってますっていうね、こう罠があるわけですよ。クーポンって出たらすぐ使えるのかと思ったら、何日から何日までって期間がちっちゃく書いてあるんですよ。で明日からかと思って、でもまあどうせ飲むからなと思って、その日はクーポンなしで決済するじゃないですか、お勘定するじゃないですか。でその日にちをよく見ると、明日の5月30日から4月の例えば6月の6日までとかね、6月の10日までとか、10日間とか2週間ぐらいの期限でこう期間を決められるわけですよ。そうすると、あ、明日以降だからこれ1カートン飲み終わって何日頃に使えばちょうどいいなとかって思うじゃないですか。でそう思って、でものらりくらりしてて、じゃあ次、じゃあクーポン、あ、そうだクーポン期限切れるから、ビール買わなきゃと思って買いに行くじゃないですか。でこのクーポン出すじゃないですか、お客さんに、店員さんに。そうすると、お客様大変申し訳ございません、こちらのクーポン一昨日までの使用期限でしたとかって言って、結局クーポンを持っているためにそのお店にその品物を買いに行くんですけども、2回ともクーポンを使えずにこう決済してしまうと。で次にこう買うじゃないですか。そうすると、先ほどは100円引きだったんですね。2枚目に出てくるクーポンが今度50円引きになってるわけですよ。まあ私いいとこ50円引きぐらいですね。でそれで使うじゃないですか。そうすると30円引き10円引きってこうだんだんカウントダウンしていくんですよ。もう30円とか10円のクーポンのためにわざわざそこに行くってなんかすごいナンセンスで、もうその辺はですね、出てくるともう捨てちゃいます。私使わないですよ。それを持ち歩いて、それがどこにあったかなとか気にして、でそこのお店で買わなきゃとかっていうのを考えたら、10円では安すぎるなと。やっぱ私は個人的には50円引きぐらいまでしかクーポン使わないですね。なんでもうひどい時は店でこう出てるのも取るのも、もう労力使うじゃないですか。10円のクーポンのために手を伸ばして取る、でそれを持ち歩くって労力考えると、10円とかのクーポンはもう逆座やというかね、赤字だなと思って取らないようにしてます。すいません、ちょっと熱がクーポンの話でね、掃除機じゃない話で、しかもずんここさん6月にご両親が遊びに来るということでね、歓迎してあげてください。はい、親孝行したいところにとしたい時には親はなしと言いますのでね、親孝行できるうちに仲良くしてあげてください。さあそれでは1曲お届けしたいと思います。聴いてください、デイブ・マシューズバンド、クラッシュ・イントゥ・ミー。

はい、デイブ・マッシュズバンド Crash Into Me お聴きいただきました。あ、道の上に干からびたマンゴーが

はい、ということでね、本日は若隆景優勝記念特別普通の番組ということでお届けしておりまして、ちょっと相撲の話をしたいと思うんですが、その前にですね、ちょっと最近ちょっと気になることを、まあ気になるっていうか、まあ私が個人的に気になってるだけなんですけども、最近まあ車を運転しててね、交差点でとか、まあ、交差点とか交差点でですね、こう交通ルールを守らない輩がすごく目につきましてですね、これ私がたまたま気がついてるだけなのか、こう違反をしてる方が増えてるのか、その辺は分かりません。私も全日本中の、ね、道路の車の動きを把握してるわけじゃないんで、まあ、大それたことは言えないんですけども、一旦停止の止まれをきっちり止まんないで横道から本線に出てくる車とかですね、あとは信号機のある交差点で黄色で無理やり突っ込んでくる車、まあ、直進なり右折なりあるんですけども、あとは右折信号で変わり際にも黄色とか赤になってんのに無理やり、優先道路じゃない方の道路から突っ込んできて、ギリギリでこう曲がっていって、こう本線に入った時にも青になってるとかですね、そういうタイミングで出てくる車とか、すごく私最近嫌でまあ前から嫌だったんですけど、前は自分もやってたんで嫌じゃなかったんです。最近は自分はもう黄色だと止まるようにしてるんで、その傍らね、反対車線がこの車が黄色でこう通過していくのを見ると、自分が守ってるのにあいつを守らないっていうことでね、ちょっとイラッとするんですけども、本当に危ないので皆さんやめましょう。黄色は止まれですから皆さん。私子供の頃ね、黄色は注意って習ったんですよ、子供の頃、正直言って。でもね、免許取れるのって道路交通法を勉強するじゃないですか。そうすると黄色は止まれなんですよね。それをね、やっぱりみんな守ってください、自分の身を守るために。本当にまあ信号無視ですよ、黄色で無理やり入ってくるので。しかも黄色は交差点内に居残った右折待機の車を逃がす時間なんで、黄色で直進してきて右折の車とぶつかったら直進の方が負けますからね。でしかも、そういう、こう黄色で無理に通過しようとする車ってスピード上げてますから、いざぶつかると本当に大怪我につながるような大きい事故になります。で車っていうのはスピードが出て直進してる時って摩擦抵抗がなくてですね、分かりやすく言うと道路の上浮いて走ってるんですね。でそこに横からドーンってぶつかられると、例えば大きいね、3000cc とかのでかい乗用車が直進で走ってるとするんじゃないですか、スピードで。でそこに軽乗用車が横からドンとかってぶつかると、スピードが高ければ高いほどこの重いはずの車が簡単にひっくり返りますんで、まあ重い車が乗ってる方はね、車体が頑丈ですから、大きな怪我にはならないのかもしれないですけど、本当に思ってもいないところからぶつかられると大きい事故になったり、ご自身が大怪我をして家族

悲しませることにつながりますんで、皆さん本当に信号は守りましょう。ルールを守るっていうのが巡り巡っては自分の身を守ることにつながりますから、あのルールを守らされてるんじゃなくてですね、ルールを守ってあげることが自分の身を守ることにつながるってね、これも年に10回ぐらい言おうと思ってます、はい、ということで、まあ、相撲の話に戻りたいと思います。相撲に興味のない方も、お付き合いいただきたいと思うんですよ。お相撲って、序の口というところ始まって、序二段三段目、幕下十両幕内で三役が小結関脇大関横綱っていうふうにこうピラミッド型になってるんですね。お相撲さんが、裸でピラミッドになってるわけじゃないです。それはいろいろ非難豪語されますんで、上からシャンパンなんかかけたりしたらもうもっと怒られますんでね、せめてふんどしはしてほしいなと思うんですけども、ピラミッドっていうのは重なってるわけじゃなくてですね、人口比ですね。今横綱が2人いるんですけども、大関が3人かな、で関脇が2人もしくは4人、これはあるなしありますで、小結もそうで、そこに東東西の幕内力士が17人ずついるわけですよ。でその下が十両と、十両が30人ぐらいで、その下が幕下と、幕下も同じぐらいなんですけど、人数的にはそうなんですけども、結局その上位になればなるほど大勢の入門してきた相撲取りさんがどんどんどんどん勝つと出世する、負けるとそのままいて、だんだん年取ってくるからやめていく、廃業っていうんですけど、あれは自営業なんで廃業っていうんですけども、こうどんどんどんどん淘汰されていくんですね。テレビで夕方の4時過ぎからこうダイアップで映る一人の力士のが選ばれるまでに、300人とか400人の人が脱落していくんです。そういう人たちが集まって戦ってる世界で、その中でこうトップを極めるっていうのは、その下にいわゆる3000人とか4000人がいるんですね。そう考えるとすごいことだと思うんです。まあ、私からしたらね、ふんどし一丁で全国版のテレビに裸を映すとかって私は到底できないんで、そこも尊敬しますけどもごめんなさい、今の聞かなかったことにしてください。その中でね、今言ったように幕内から十両幕下三段目、三段目序二段序の口か、その幕下いわゆる十両の下まで下がってしまったんですね。負けるとどんどん順位下がるんで、でその幕下から復活してきて、もう今小結まで戻ってきたということで、ものすごいことなんです。4年かけて這い上がってきた。これはですね、新入門してから上位にトントン拍子に上がってきた人とは何枚も違う苦労を重ねてきましたから、今度はもう本当に揺るぎない真の実力を兼ね備えての関取になっているというふうにね、考えていただきたいなというふうに思います。それではですね、ちょっと喋りすぎまして結論まで言ってないんですが、一曲お届けしたいと思います。今週最後の曲ですね、楽にいきたいと思います。聞いてください。ジミークリク I can see clearly now。

はい、ジミークリフ I can see clearly now お届けいたしました。あ、道の上に今の季節にぴったりな曲だと思いますよ。

0: はい、お届けしてまいりました全力道の上から、あ、若隆景優勝記念特別普通の番組、もう間もなくお別れの時間が近づいてまいりました。その若隆景って本当に取れ高の悪い力士でですね、例えばこう大一番で勝ったりするじゃないですか。そうすると勝利者インタビューとかってインタビューをするんですけど、大体同じことしか言わないんですよ。今日は大殊勲でしたねっていうのは嬉しいですって、明日はどういう取り組みをしますか、低く当たって自分の相撲を取るだけですって、場所中インタビューに勝っても負けても同じことしか言わないんですよ。だからアナウンサーとかもインタビューしたくねえんじゃないかなと思うんですよ。かもしくは俺こそはなんか自分こそは若隆景から違う気の利いたコメントを引っ張り出そうぜって果敢にインタビューするのか分かんないんですけど、本当にね、場所中は寡黙でですね、本当に私も心配なんですけどもだけどまあ実力者だから人気もあるしね、兄弟で幕内で活躍してます。今兄弟力士2組いますんでね、これも新興勢力でね頑張ってほしいと思います。若元春と若隆景はちょっと年上なんで、今琴栄峰と琴勝峰というね、今売り出し中の力士、兄弟力士がいまして、弟の方はですね、伊藤麻子さんって女優タレントさんいいんですよ、伊藤麻子、あの方に曲げを言って裸にしてまわしをつけたような方なんで、例えば予備知識がない方でもですね、相撲取り の幕内の力士の顔写真ずらって見た時に伊藤麻子、伊藤麻子って言うと、あ、この人ちょっと似てるかなっていうのがお兄さんで、あれめっちゃ伊藤麻子じゃんっていうのが弟の方の琴栄峰と言います。はい、まあ、ぜひね、あと2ヶ月の、まあ、これ楽しみですよ。今回優勝しましたんで、次また十何勝を挙げるとですね、さあ次の秋場所には、9月場所には大関昇進のかかるというね、正念場が来ますんで、ぜひ大関横綱目指してほしいと思います。さあいよいよ時間がなくなってまいりました。ご存知の通りこの番組は毎週金曜日の夜8時からほぼ生放送でお届けしております。5月は今日でおしまい、来週からは6月の放送となります。梅雨にも負けず風にも負けず元気に過ごしていきたいと思います。それでは皆さんまた来週道の上でごきげんよう。
1: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子ようこそ福島の空へ、毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
4: 日本全国各地の面白い

0: 情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ。お相手は川久保秀和と
1: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
0: あなたの街のこと聞かせて。
2: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
3: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が9時をお知らせします。
4: のりこさん、
5: はいはい、
4: ここのところなんかさ、
5: うん、
4: 暴風雨だのさ、
5: うん、
4: あ寒かったりだのさ、
5: うん、
4: 暑かったりだのさ、
5: うん、
4: なんかよく分かんなかったりさ、なんか天気が忙しいんですけど。
5: 忙しいね。
4: うん、
5: うん、
4: これはあ のりこさんがなんかご立腹な証拠です。
5: のりこさんはあの芋食ってます。
4: 始めます。
1: 吉田探偵の
4: 吉探偵
1: 大丈夫なのか。
4: FM77.7MHz FM もっとこもお聞きの皆さん、どうもこんばんは。
5: こんばんは。
4: 最近なんかこうやって間を開けてものりこが全然薬ともしてくれません。今週もやってまいりました吉田探偵の吉さんで
5: 大丈夫なのか。
4: パーソナリティのウクレレユニット、先週5月25日の、高萩のオープンマイクでギター弾くのカッタレイからということでアイドルの歌でカラオケ1曲かましてまいりまして、吉田探偵の岩崎純一と
5: お芋美味しいね、のりこです。
4: あら、なんかすごいパーソナリティっぽいことになって、なんかご当地のパーソナリティみたいな感じになって
5: る。さつまいもがね、4本で198円で売ってたからね、2つ買ってきた。
4: あらま、安いわね。
5: 合計8本、
4: うん、
5: はい、ちびらと食べております。
4: 俺はそういえばね、
5: うん、
4: あのコンビニにね、
5: うん、
4: どのぐらいだろう、バレーボールもうちょっとちっちゃくしたぐらいの
5: バレーボール、
4: ハンドボールもうちょっと小さくしたぐらいの、
5: 見たことないけど、
4: メロン、
5: え、売ってる？
4: あのね、売ってんのよ。しかもね、
5: うん、
4: うちの近所のセブンイレブンで売ってんの。
5: へえ。
4: なんかあの段ボールにポンカンとかさ、たまにあるよね、野菜とかそういうのドカッと置いてあるとこ
5: あるけど珍しいね、
4: う
5: ん、
4: そうそう、メロン置いてあって、
5: うん、
4: 500いくらで、でほらハンドボールよりちょっとちっちゃいぐらいだからさ、片手でこうやって女の人でも持てるんじゃないかっていうぐらいの玉の大きさなんだけど、
5: うん、
4: うん、食べたんだよ。
5: うん、
4: うん、あの一人でちょうどよかったね、2日に分けて。
5: めちゃくちゃ、あ、なるほどね、
4: うん、お初のメロンでございます。
5: うん、うん、うん、
4: 最近ちょっとあんまり体調が良くないので自分へのお見舞いみたいな感じになっちゃいました、
5: うん、自分へのお見舞い
4: おい純一元気か、メロン買ってきたぞ
5: で、なんていうの、ありがとうっていうの、
4: あ、どうもありがとう、うん、そんなに気使わなくていいのにとかって
5: 一人でやってんだ。
4: 一人でやってみた、
5: うん、
4: そう、
5: どうだった、幸せだった
4: メロン美味しかったからね
5: 美味しかったのね幸せだ
4: メロン美味しかったんで、それに後でポンカンとか食べたりとか、なんかでもあれだね、うん、多分やっぱりね、そういうメロンとかほら冷やしてあったんだけど、
5: うん、
4: メロン、
5: うんうん、
4: やっぱそういうのとかこう柑橘系が欲しかったりだとか、うん、なんかそういう水分がやたらこう喉に心地いい果物がやたら食べたくなっちゃって、うんうんうん、あ、やっぱあんま調子よくないんだなとかと思ったら、なんか変な風流行ってんだってさ最近。
5: なんかね、変な、うん、風邪流行ってるって聞くけどね、はっきり分かんないからね、うん、この間調べなくてね、うん、
4: この間病院が全滅だったってあの診察に来てた、
5: ね、それは怖いな、
4: ね、あの患者さんが、うん、あの今日先生も看護師さんもみんなダメで薬しか出せませんなんていうことがあったみたい、うん、
5: その薬出してくれるからいいね、
4: うん、
5: うん、
4: もうだからそれしかできないっていうぐらいなんか急激に流行ってるっていうのはあるみたいです。
5: うん、うん、うん、うん、
4: ただ
5: 怖いね、
4: 僕の場合は、

0: 基本バカなので、
1: うんうん、
0: 風邪ひかないというか、
1: 風邪ひいたの分かんないんだよね。
0: 分かってないんだよ、ね、うん、うん、この間までインフルエンザだったべとかって言われて、
1: あ、俺治りかけですよみたいなね、
0: うん、そんな具合はそんな俺具合悪かったのとかなんかって、
1: うん、
0: よく分かってないところがあります、
1: うん、幸せだ
0: ね、幸せでございます、うん、でもねここのところね、はい、なんかほら例年より梅雨入りが気持ち早い予想が出てんだって、
1: うんうんうん、
0: うん、だからそういうのもあってさ雨とか、うん、なんか雨でもね風をすごく伴う結構寒い日があったりだとか、
1: うんうん、あったね、うん、
0: なんかこう、うん、天候もねいろいろ変わりつつ気温もね上がったり下がったり、うん、下がったり下がったり上がったり大変だからね、うん、皆さん
1: 追いついていかない
0: ね、本当にそれでだるいのかななんて思いながら、うん、ただ皆さん体調十分お気をつけくださいませ。
1: はい、そうです ね、
0: ね、
1: うん、
0: だからここのところはねちょっと2週連続でね我々もね野外のイベントがこう続くんで、
1: そうなんですよ、
0: うん、天気、うん、天気についてはね結構敏感になっているんです、うんうん、イベントについてはねちょっとうん、あの吉田タンステンがライブやるらしいみたいな感じでねちょっと、うん、そういうなんか珍しくやる気になってるから、
1: ね、珍しくその点も、ね、やる気になってる、
0: そう、うん、その点もね後半でちょっと触れていければなと思うんですけども、
1: そうですね、
0: はい、じゃあまだまだね、まだちょっとさあたあったかいと言いつつ油断ができない日が続きますけども、
1: はい、あったかくなるときには急に暑くなっちゃうからね、
0: そうそうそうそうそうそ
1: う、うん、だから気をつけないといけません
0: ね、体調も含めて体調管理皆さん十分お気をつけください。
1: でないと、はい、あと花粉症も気をつけてください。
0: 花粉症もひどいんだ。
1: ひどい、もう草花粉だと思うんだけどほんとひどい。
0: あらまあ、じゃあ十分お気をつけください。ここで一曲、はい、遠藤浩二で約束。

0: 遠藤浩二で約束聞いていただきました。
1: 浩二
0: 浩二そうです、うん、そう、とりあえずね、吉田ダンステンはね、うん、5月の下旬から6月上旬にかけてなんかライブやる気になってるらしいぞ、
1: はい、やる気になっております、う
0: ん、
1: はい。
0: で、のんちゃんいつやるの？
1: ね、うん、ごめんね、焼き芋さん。ですね、5月の31日は日曜日ですね。
0: うん、
1: これは、福島県双葉区浪江町。
0: うん、
1: 浪江駅前でやります、浪江駅発ストリートミュージックフェスタ。
0: うん、
1: です。
0: 何時から？
1: 時間は、イベントそのものは10時から17時までなんですけど、私たちは、設営で、8時前ぐらいからいます。
0: はい。
1: 7時ぐらいからいるかも、ジュンさんは前の日からいるかもしれない。
0: うん、うん、そうだね、
1: はい、
0: うん、俺行きゃいいんだね。
1: そうそうそうはい、もう設営からやりますって言ってあるので、はい、やりますよ。
0: はい、そして、
1: はい、あ、次いいのかな、
0: うん、
1: はい、次ですね、6月の7日次の週ですね、はい、日曜日、
0: うん、
1: これですね、私の地元小高区でですね、六国ソング2026ということで、六国ソング今年もやります。
0: 私の地元で私のイベントやります
1: 年に2回ぐらいね、自分たちのイベントやってるんでね、
0: うん、そう、
1: はい、その1回目が六国ソング、うん、だいたい6月の初めの週にやります。
0: うん、
1: うん、
0: ね、だ、はい、でもギリギリなんかちょっと危なかしいなと思いながらも本振りになったことはないですね。
1: そうだね、
0: 多分
1: あの土砂降りで大変っていう時は一回もない、
0: うん、だいたい、それでほら前日の天気でさ、
1: うん、
0: こうやってても、設営してても、当日中でやっても結局あ外でやっとけばよかったねみたいな、
1: そうそうそう、そんな感じね、
0: そういう感じになることが多いです。
1: うんうん、
0: だから今回、はい、意地でも外で やるように設営します
1: ね。外でやったらやったで、うん、風で大変な時はあったけどね。
0: ね、あったけどね、
1: うん、はい、やりますよ。
0: のりこが、やってるイベントです。
1: はい、震災の年、本当2ヶ月前ぐらいからやってるイベントです。
0: そうです、先週ね、
1: はい、うん、
0: ざっくり説明というか経緯というか、
1: そうだね、うん、
0: なんか今度さ、
1: うん、
0: あれなんかその主催というかメインアーティストになってます、遠藤浩二とか林田恵子とかと、
1: うん、
0: なんか俺抜き、のりこ、遠藤浩二、林田恵子パーコと3人で、
1: うん、
0: なんか六国ソングのことひたすら語るみたいな30分あってもいいかもね。
1: そんな30分ね、
0: うん、
1: 恵子は前出てくれたことあったよ、
0: うん、うん、そうだよね、うん、だから今度浩二さんも交えて、
1: うん、
0: だからちょうどさ、ほら六国ソングやってる当時で、うん、結果さ甲子園みたいなタイミングに思われるようなイベントになっちゃったじゃん、
1: うんうんうん、そうだね、うん、
0: その間さ地元にいる人と、
1: うん、
0: 東京にいる人と横浜にいる人みたいな感じの、うんうん、その時それぞれのこう背景があったりとかね、したのか
1: な、うんうんうん、
0: なんか

0: だね、
1: そういうのちょっと語り尽くしていただくような時間今度取ろう。
0: 取るんだ。なんか全然違う話になっていくかもしれない。
1: そうなんです。もうそれね、そう違う話も何もね、のりこにね、こういう風にあのなんだっけ、地元のね、あの、うん、何かをこう語り継いでいくと、これやらせない方がいいです。
0: そんなことない、
1: うん、あのね、ちゃんと語ってるつもり、うん、本人は至って真面目に語ってるつもりなんですけど、
0: うん、
1: あの遠藤浩二と語ってると、あの、うん、ちゃんと地元伝えててさ、その直後にこう、うんうん、崩壊した家だったりとか映ってるんだけど、うん、あの、うんうん、笑いが起きるってよくわかんないあれがあって、なんか深刻度7割減ぐらいで伝わるんで、はい、
0: ね、あの遠藤浩二とのあのゆるいトークでね、そう、
1: なんか小高こういう状態だったんですとかなんかって言った時に、これ誰々さんちだろみたいな
0: 感じ。会話が違う方向に行っちゃうんだよね。
1: 行っちゃうだよ本当に。あの、うん、ね、ここではね、ちょっとあの、うん、電波乗ると、
0: うん、
1: なんかどうなんだろう、あの俺は別にそうは思わないけど、ちょっとセンシティブな部分をにちょっと触れかねないんだけども、うん、のりこも、なんだっけ、小高っていう土地のことを俺聞いたことがあったのは、知り合ってすぐぐらいのところ、
0: うんうん、
1: なんかないのみたいな感じで行った時に、うんうん、うん、のりこらしく一発ぶちかましてくれましたね。
0: 普通に言ったつもりなんだけどね、うん、
1: だからそれが普通って基準がね、すごい困ってんですよ。
0: あ、なるほど、
1: うん、でね、あの特にね、うん、県外の人たちからすると、地元の口は地元のね、こう出る声って結構真面目に聞こうみたいな感じで構えてることが多いの、
0: うん、
1: で失礼あっちゃいけないなとかと思って、あんまり余計なこと言わんとこって思ったりとかもしてるわけ、
0: うんうんうん、
1: だからなんか、ね、あの2人の会話が緩すぎて、いいんだよな、これ笑っていいんだよなみたいな。
0: 確かに、まあ、でもあのね、そういうね、あの日々を、大変な日々を過ごして乗り越えてきたからこその、
1: うん、それはあると思う、
0: うん、会話だと思います、
1: うん、今があるみたいなね、
0: うん、
1: だから地元の人だから許せる、そういった、捉え方っていうのはあると思う、
0: うんうんうん
1: うんうん、ね、でもそんなね、あの震災とかうんぬん触れてると、これ浪江駅発ストリートミュージックフェスタというのも震災あったことで15年間、
0: うん、
1: ね、開催が止まってた
0: ことが
1: あって、うん、
0: ね、
1: うん、それをね、復活させようみたいな感じで、うん、一昨年ぐらいから、あ、去年か、はい、去年からちょろちょろとこう、ね、やったりとかやり始めたりとかっていうんで、今回僕らが関わらせていただくだけで3回目、
0: はい、
1: とてもありがたいです
0: ねえ、混ぜていただいて本当嬉しいもん、
1: うんとね、
0: うん、
1: だからとりあえずそうやって浪江でもね、あの音鳴らしが復活するということで、
0: うん、うんうん、
1: 一応5月31日の10時から17時までとなっております。雨天縮小開催、
0: はい、
1: 公転中止となっております。
0: はい、
1: うん、嵐の中で喜んでるのは、うえ TM レボリューションだよとかつって言って、ただステージ出してキャッキャッキャッキャやってる吉田タンステンだけだと思
0: う。うちらじゃ、うん、
1: 本当ね、はい、西健二さん、うん、古谷香織さんはじめ、いろんな、うん、今回浪江の空からで関わらせていただいているアーティストさんが本当出ます、
0: はい、
1: うん、地元の人というか、地元の人中心で音鳴らしができるっていうのも、これありがたいことだよね。人が減った減ったと、いや、アーティストいるんだもん、う
0: ん、そう、いる、
1: うん、あと、さとこ&さとみとかさ、
0: うんうん、
1: さとこ&さとみとかいる、うん、
0: そうなん
1: です、ね、さとこちゃん推しの俺としては元気ですよね、本当
0: ね、
1: うん、ほんとちょっと隣町の小高とか、
0: うん、
1: 浪江地元今西さんとかね、
0: うんうん、
1: あといわきから矢野正也くんとか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: あと
0: 正也くん浪江だからね、
1: うん、あ、な、まあ浪江だ
0: もんね、地元浪
1: 江、地元は地元だけどさ、
0: うんうん、
1: であとあれ南相馬の自分たちのバンド仲間 P マックスに、うん、最近はもうね、何
0: 最近
1: は杉岡工務店、 あの軽音部が我々とツアーやってんじゃないかっていうぐらいいろんなところで一緒にやってる感じなんだけど、あと早見巌さんとか、
0: はい、
1: なんか音楽工房、あの小高の仲間、それから浪江地元の人たち、
0: はい、
1: とで、はい、あと太鼓出ますね、太鼓
0: 出ますよ、すごいよ、いつもかっこいいなと思って見てるけど、
1: これ波音だっけ、
0: そう、
1: あとはね、なんかアイドル来るみたいですよ、3人ぐらい
0: ねえ、楽しみ、
1: 俺もキャッキャッキャッキャやってやるんだ、
0: キャッキャッキャッキャね、
1: そんな浪江駅前ストリートミュージックフェスタ、あ、5月31日日曜日10時から17時ということで、本当浪江の駅前でやっております。
0: そうです、で
1: 開発途中なのでいろんなところ工事現場になってます
0: が、そうなんです、気をつけてね、
1: じゃあ地元案内あのあれしながら楽しみに来てください、
0: はい、
1: 待ってます。ではここで1曲、吉田タンステンでフロー。

0: 吉田探偵のフローをお送りしました。
1: はい、
0: なんか吉田探偵がなんかやる気になってるということで、じゃあすいません、直近の2日間日程とか言ってくれてもいいよ。
1: はい、5月31日日曜日、浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、です。10時から17時
0: です
1: 。で、行います。来てください。
0: 行います。
1: はい、なんかガサガサガサガサ。はい、そして、翌週ですね、6月7日日曜日、六国ソング2026、これ小高交流センターのね、あの小高原っぱっていうところでやります。雨天時はね、遊び場らしくるってね、あの子供の遊び場とってね大人たちが音楽やるっていうね、かわいそうな、
0: ごめんなさい、
1: 企画です。
0: ただそれでやいやいと思って、あのセグウェイかなんか乗ってやると思う。ボルダリングとかしてやりたいと思います。
1: はい、でもあの楽しくね開催したいと思いますので、
0: 2週連続でね、はい、ちょっとあの浪江と小高で楽しくやりたいと思います。皆さんご来場 お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: じゃあ今週も聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 吉田探偵の吉さんで
1: 大丈夫なのか、
0: パーソナリティのウクレレ演技と吉田探偵の岩崎仁一と
1: のりこでした。
0: 素敵な週末をお過ごしください。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ。
2: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。
3: 時は 2000X 年、人々は人生に迷い悩みながらも毎日を過ごし、地球は相変わらず丸く青く、その姿を変えることなく回り続けていた。その頃宇宙からスイングバード星という遥か彼方から
4: ソルディックキャンディー号
3: という宇宙船に乗った一面が、音楽による地球侵略を進めていた。
5: スイングバードの

皆様こんばんは、スイングバードのイーナちゃんです。ご無沙汰一週ぶりでございます。ごめんね、あのね、前回はね、ちょっとね、私自身が限界だったので、あのリーダーに変わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。イナちゃんはね、目が完全に良くなってですね、まだ保護期間

間ではあるんだけれども、あのお仕事も復帰しました。でめっちゃ見える、やばいマジですっごい見える。でなんかお仕事の時に、あこれを使ったらいいんだなとか、譜面見る時はこの方がいいんだなとか、なんかいろいろなことを今自分の目、ね、あのこう今までみたいに視力調整ができな、あなんつうんだろうな、あの遠近の調整ができなくなるわけですよ、手術したからね。だからその幅の中でどういうふうに

イーナちゃん復帰ライブにもなるんですけど、その時にこうどういう風にね見えていくかっていうところが勝負かなって思って、今はいろんなことを試している最中です。めっちゃ6月10日じゃない、6月7日だ、ごめん、6月10日は私のリハーサルですね。5時間リハーサルだよ、あるそんなの。もう久々にそんな長い、あれですよ、7月10日の、今日も、こんなのやるよっていう、ちょっと中身チラ見せみたいな内容にしていこうと思ってるんですけど、SNS でもね、言ってたけどね、急にセラーに入っていうのをやりますなんて言われたって、中身わかんなかったらね、聞きにくいじゃん。だから前回私の回からね、前回は、ちょっと、去年もやっあ前回2月もやった、曲ハルクとかなんかそういうのもちょっとご紹介させていただきましたが、今回はだいぶですね、そういうおなじみの曲、もうおなじみってまだ1回しかやってないけど、その曲も踏まえつつ、なんとですね、世界初の試みを行うことになりまして、ちょっとそれはネタバレになるからっていうより、世界初だからその音源がないんだよ、こっちで作っていくからね。でそれをね、3ステージ目かなに、ご披露予定でございます。やばいよもうマジで。でそれを組み立てるためにやっぱりね、5時間ぐらいのんびりやろうっていうことで、今度6月10日にリハするんだけど、私6月7日で歌った後にリハそんなに長く入れんのかなって、そっちの方がちょっと心配なんだけど。そうでね、ちょっと話は戻るんだけど、白内障の手術したでしょ。で運転もするようになったわけですよ、許可が出たから。綺麗だね、世界ってこんなに綺麗なんだなって本当になんかね感動している。でなんかこの間ね、運転してたら雨が降ってきたの。そしたらさ、雨の匂いがねしてきて、今までも雨の匂いって私好きなんですよ。なんかこう冷やし、なんつったな、アスファルトととか土と混ざった匂い、ちっちゃい時からすごく好きで、あなんか懐かしい匂いだななんて思ってたけど、やっぱそれに視界が加わると全然違うね。なんか感動してしまった。あなんかトトロ出そうとかって思っちゃったぐらい、なんか、最近ね晴天が続いてるし、温度もね、でも今年ちょっと5月にしては あんまりそんなに暑くないよね。なんかちゃんと春があった気がする。毎年なんか5月すごい暑くてさ、やばいみたいな感じじゃん。なんかそれがなんかちょっと少し変わってきたのかななんて個人的には思ってますけれども、なんか結構今ね頭の中がコンフューション、今日コンフューズ、めちゃくちゃちょっと忙しすぎて、やっぱその3週間休んだのがでかくて、仕事だったりリハーサルだったりとか、もうなんかぐちゃぐちゃです本当に。でその中でもね、あんまり私結構ライブの告知はするし、いろいろあるからいらっしゃってくださいぜひなんて言うけど、この中身ちょっとチラ見せしてまでっていうのってやらないじゃない。で今回ね、こんなにこんな曲やるんだよっていうぐらい来てほしい理由っていうのがあって、まず1つ目、1点目は2月はお試しみたいな感じだったんで、正直な話、正直ベースで言うと箱買いっていう、前回も話したけどバンドを箱買いしてもらってるので、集客っていうのは、正直そこまで私たちがやることではないんだけど、そうじゃなくて純粋に聞いてほしいの。なんでかっていうと2月がまず2200円だったので、それが価値がね、付加価値なのか、お店側の都合なのか分かんないんだけど、今回からちょっと3300円になりました。ただ3300円で40分かける3ステージ120分見れるっていうステージってあんまりないよねっていうところがまず一つですね。だから値上がりする前に聞いてほしいみたいな、なんかそんな感じはある。わかんない、これ以上値上がりしないかもしれないし、っていうかまた次が出られるかどうかわかんないんだよ結局、その確定じゃないから。今回はそのリール回数が多分多かったからっていうところでお誘いいただいたんだと思うんだけど、セラって基本的に皆様に見ていただくフリーライブでは出ないので、ここでしか見れないみたいな感じに今なってるんですね。でいろいろとこう弾みがついてきたら変わってくるのかもしれないけど、基本的にはこの形態でやるっていうのは今のところ、そのイベント、例えばジャズフェスとかそういうのに応募するっていう予約

定はないんですよ。一切応募してないの。なので、見てもらえるっていう意味では、まあね、っていうのと、あとね、私がぶっ倒れるぐらい、本当に皆様をお送りした後に、ありがとうございましたってお送りした後にね、本当に完全に2月にぶっ倒れたんですよ。で、マネージャーさんに抱えられて帰ったっていうぐらい、本当に消耗戦をするぐらい内容が濃いんですね。私もこんなにねきついライブってあんまりないかな。なんかいっぱい、その別に120分とかぐらいのライブって余裕でこなすんですよ、いつもね。なんだけどここまできついっていうのは多分中身が濃いから、重いからなんですよ、曲が。で、ね、私よく自分の生徒さんだったり、まあ音楽どうしたらいいですかみたいなお話しされる方によく言うのは、自分も言われてきたことだからそうなんだけど、いろんなジャンルの音楽を聴いてくださいって言うんですよ。で、そうすると自分の中の音楽性が変わっていって、まあ、いろんな音楽のその要素が合わさった曲が歌えるようになってくるっていうか、まあ、いろいろと自分のは、まあ、幅が広がるっていう言い方がいいのかな。だからこう、まあ、例えばね、自分は趣味でやってるからロックしか聴きたくないんですっていう方は別にそれで構わないんだけど、ミュージシャンとしていろいろやりたいんですって、自分がどういうのがとか、例えばロックを歌うにしても本当はクラシックとか聴いた方がいいの。ロック、まあ、いろいろ理由はあるんだけども、うん、ただ、まあ、自分はもう別に趣味でだからいいんですとかって方は全然いいんだよ。そうじゃなくて、やっぱりお金をもらったりとか、あとはこう人前に出て歌ったり、もっと上手くなりたいって思ってる方はぜひそういうのしてくださいって私はよく言うのね。で、お客様でもそうなんだけど、意外にね、なんか知らない世界に足を踏み込むと、あ、こういう世界があったんだってい う、 こう自分の人生の幅が広がるので、ぜひみたいなことを、まあ、私もよく言ってるんだけど、で、ね、それをやるとどうなるかっていうことをが体現されるライブですね。だから、前回ながお送りした曲がハルクっていう曲と、あと、何だったっけかな、ヒットミーだったかなとか流して、まあ、それは2曲やる曲なんだけど、まあ、もちろん完全に同じではなくて、セラアレンジになりますけど、さっき流した1曲目流したのが Time to Say Goodbye ですね。めちゃくちゃ有名な、ちょっとクラシック要素の強い曲ですけども、これもやります今回で、まあ、これもセラアレンジでやるんだけど、だからで、あとはね、もっともっとクラシックな曲もやるんですよ今回。本当にクラシカルな曲てかクラシックだね。まあ、理由がね、音がいいのよここのステージ。マジでいろんなリハ、いろんな場所で私演奏させてもらってきてるけど、まあ、それこそ本当でっかいホールからちっちゃいホールまですごいたくさんやらせてもらったけど、大変失礼なんだけど、一番いい音がびっくりする、歌ってて。でもうなんだろうな、抜けがいいし、本当にね、なんだっけな、あそこの東京にあるブルーノート東京を模してるっていうか、まあ、それにね同じようなコンセプトっていうのはね、もう伊達じゃない、あそこで聞いた音も素晴らしかったんだけど、それにもう劣るとも勝るともみたいなレベルぐらいすごくいいです、本当に。なのでぜひね、食事もねすごく美味しいところのところをと提供してる、提供とか、まあ、提携してるみたいで、めちゃくちゃ美味しいしね、まあ、ぜひっていう感じかな。なんか、本当にね、こういうステージに、出れるレベルになったんだっていうことをあんまり自覚してなかったんだよね、私自身は。普通のライブレベルで考えていたので、最初はね。で、ただ、去年の12月には、でってなって、マジかみたいになって、まあ、なんだろう、私の中で一段上がって、でなんかね、一番もう一つ大きかったのが、まあ、私が初めて仙台で、まあ、ずっとね本当に歌えなくて歌える場所を探してた時に、なんか歌えるようになった歌屋さんですね。でそっちでやった時にね、まだ本当にもう小娘だった時ですよ、アマチュアの時に、もうなんか私全然才能がないから歌なんてやめて夢なんて見ないで結婚でもしちまえみたいなこと言われてたわけですよ、陰でね。それを言ったマスターはもう勘弁してくれってよく言うんだけど、私の中では最高のネタなので、もうこすり倒してやると思ってるでもなんかその当時に、ま、結構有名な方がね見に来てくださって、あなたの夢は叶うよっていう話をしてくださったんですよ。でもそれが大きくってね、もう本当に嬉しかったので、自分

中では絶対にプロになるっていうことを決めていたから、慣れた時に慣れましたみたいな感じで報告に行ったの覚えてんだけど、えみたいな感じになってさ、で、あ、俺そんなこと言ったっけかなとかって言いながら、その当時からずっとこすり倒してるんだけどで、なんかね、その方が、あ、なんかリーダーが、ちょっと用事があって行ったんだって。でその時になんか私がその SNS でねやってるのを、その告知を見たらしいんですよ。でそんでそのステージに出ることになったんだみたいな、そんなレベルまで行っちゃったのね、イーナちゃんって言ってたらしくて、なんかいや俺の見る目は悪かったんだなとか言ってたんだって。勝ったと思ったよねいやだからその彼も実はすごく有名な方のバックバンドをやってらっしゃったぐらい本当有名な実は方なんですよね、あそこのマスターって。でその方がね、このステージに出れるなんてっていうようなステージなんですよっていうのを聞いて、さらに身が引き締まった思いもあったっていうか、あ、そっかーって、そういうこう音楽のプロ中のプロの方が認めるようなステージなんだなっていうのをこうやっぱり思って、これはもう本気でやんなきゃいけないなって思ってやり始めたけど、もう曲が重い重い、それはまあそれは思いたいですよ。であのリールで出たやつなんて一部分でしかないですよ、本当にもっともっと深い、もっともっといい今回は選曲になってるので、ぜひね、金曜日だし、泊まりがけで、3連休じゃないからそんな高くないので、ぜひ泊まりがけでね、気晴らしとか日頃の鬱憤とかいろんなものをこう吹き飛ばして一緒に楽しんでね、泣いて笑ってっていう3ステージで、3ステージの間に40分間の休憩時間があるんですよ。でその40分間の間に皆様にお食事を、ね、していただいたり、お友達とか、再会したりとかするねところで、お席がね全部予約制なんですよね、指定席になるんですよ。なので、そのお休みの時間以外はね自分のお席になっていただくんだけども、お客さんがいなければねちょっと移動してもいいですかとかもできるんだけども、基本的にはそういうような感じなので、予約していただいた上で、みんなでまとまってねお話とかしながらワイワイワイワイできたらなーなんて思っておりますのでね。でちゃんとね黒瀬先生がリーダーなんだけど、内容がねちゃんと考えられてるんだよね今回、前回もだったんだけど今回もっとすごくて、ストーリー性がある、1部、2部、3部って、でもちろん1部の途中で来ていただいてもいいし、3部の途中で帰っていただいても構わないんだけど、もし見るならフルで見られると一番いい。理由はもうその瀬戸里に物語があるような、瀬戸里、私もびっくりしました、瀬戸里いただいた時重いと思いつつねなのでぜひね、これはもう本当に次がいつになるか分からないし、あるかどうかも分からないっていうね、大事なライブなので、しつこく宣伝させていただいてます。7月10日ですね、仙台ジェズレストランバージェズかな、レストランなんちゃらライブカフェジェズかな、分かんない、とりあえずジェズですね。で、お席全席予約ですね。で、ミュージックチャージが3300円の3ステージ投資になります。で、1回3300円で全部のステージを見ることができます。で、詳細は SNS 等を見ていただければいいんですが、7月10日からですね、6月10日か、あ、5月10日かもうダメだ、ぶっ飛んでる。5月10日からですね、始まってます、予約が。でいいお席をね、で見たいっていう方は早めに、ぜひ、ご予約いただければと思います。でもう一曲今日はネタバレしようかなと思ってるので、次の曲いきましょう。なんか今日喋ってばっかりいて、またなんか編集でね怒られそうだけど、What a Wonderful World を、ちなみにこのバージョンではやらないんだけども、一応参考曲としてお送りいたしましょう。なんとですね、私の大好きなスパルディングさんですよ、バージョンでお送りいたします。 What a Wonderful World、 どうぞ。

0: というわけでお送りいたしましたのが、エスペランザ・スパルディング・ホールさんバージョンの What a Wonderful World でした。これが参考曲なんだよ。でここからどういう風にしていくかっていうのが、まあ、セラの見せどころではあるんだけど、かっこいいよね。まあね、What a Wonderful World は、まあ、よくねリーダーとやってる曲でもあるんですけど、またねセラでやった時にどういう風になるかで、今回はね本当にすごいいいよ、自分で言うでもなんだけどいいよ、瀬戸里本当にこんなにいい感じなの久々じゃないかなっていうくらいいいです。ぜひぜひたくさんの方の前でね歌えたらなって本気で思って練習してますので、譜面も書いたりとかしながらね、ぜひよろしくお願いいたします。でちなみにですね8月ですね、私が、コンダクターとして、まあ、なんだろうな、プロデュースしているローザルコンシエルのね、ワンマンライブが8月にありますね。そっちはね500円なんだよな、1人確か入場料一応500円っていうね。でそれはねちょっとあえてね有料にしたんですよ。無料でもよかったんだけど、無料だとやっぱりその やる側の問題、気持ちの問題というか、そういうところをしっかりとしてもらいたかったからっていうのが私の中の一番大きな理由ですね。なのでまあ、ワンコインで、バックバンドに、黒瀬博之、そして黒瀬道友、それから竹野聖子をお迎えしてね、私がコンダクターで、やりますので、そちらもチェックしていただければと思います。実は7月はね、私のライブの、その7月10日のライブの次の日に、平和コンサートに出るんだけど、平和コンサートもねなんか新しく私が、プロデュースしてるレミューっていうのも今回新しくね出演したりとか、いろんなユニットが今また動き始めていて、今ちょっと あっちゃこちゃうわーみたいになってます。まずは6月7日のねとっておきの音楽祭で皆さんに元気な姿を見せられるように私も日々頑張っていきたいと思いますので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。うん、頑張る、頑張ります。とにかく生きることを頑張る、まずは、うん、でそこからどう広げていくか、音楽で皆さんに恩返ししていきたいと思っているので、ぜひね会える時に会いに来ていただけたら嬉しいです。というわけで
1: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。木曜日のお昼1時からはサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ、本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
5: 3、4、
4: かといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない、水曜10時、
6: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ、福島市出身のシンガーソングライター僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
7: 特撮のことなら
8: それいけペルマペロチ、
9: アニメのことなら
8: それいけペルーマペロチ、
10: ゲームのことなら
8: それいけペルーマペロチ、
11: コミック書籍のことなら
8: それいけペルーマペロチ、
12: おもちゃのことなら
8: それいけペルーマペロチ。
13: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

0: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人として、これからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆に、わあこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えて、やっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの?っていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやって、パッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムもですね、1ヶ月だけ無料体験とか、2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとか、ヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいしということで、1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするということを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う

その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であればこの気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんの泡というのは淡路島の泡です。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやーダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに

大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタクに振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、アワマミさん、もう本当に素敵なと大変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやー、でも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、アワミさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんなアワマミさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、アワマミさんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターとアワマミさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出、3900名を超える卒業生の中に私とこのアワマミさんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経てどん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにって毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのはこの朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。で、そこのボイシーとの出会いがきっかけでこの22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このアワマミさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのもおじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方がアワマミさんなんです。なので、なんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉といいますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、叱咤激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできない。

0: かったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このねサウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いやちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験おありじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。ですね、
1: はい、なので、まあひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あ
1: とはやっぱり、まあ、当時はそんな、ね、インターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
0: は
1: い、言いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイディオっていう、こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、でやっぱりこうパーソナリティを目指されていたとか、
1: それもちろんありました。
0: 憧れとかもあったノビーさんからするとやっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい、
0: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね、
1: あまりこう今のやっているね、その流暢に喋るとっていうのからすると
0: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。みたいな感じで思われるのも
1: ちょっと違うのかなという考えもあります、
0: はい、
1: そうですね、はい、
0: ほどです。
1: とんでもない、
0: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズバカサバイ

ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいぐらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていう風に思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう、ちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、あの普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ、女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗い

0: こう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ちでお姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこの近尾さんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: 私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。あの僕の葬式でっていう感じですか？
0: はい、
1: 今のところそういう経験はないし、自分のお葬式でっていうのも
0: 自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、まあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も
1: 逆に、まあ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよね。のびさんだったらね、
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああ、そうそうそうそうそう、そうなりますよね。
0: はい
1: はい、
0: だしもう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、うん、なんかこう今お話伺ってるとなんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
1: そうですね、癖ですよね。もう
0: なんか自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました、うん、ですよね。
1: いや、それはそうですね、職業病です完全に。はい、ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はいですね、はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか？疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はスミレコさんです。スミレコさん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ツー、スリー、フォー。
1: ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は、寝落ち前サスペンスラブコメディ、警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目の私スミレコが、酸いも甘いも痛いも

0: 憂いもの、屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルは、あてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。ごきげんようでございます、宮田さん。
1: ごきげんよう。
0: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってます。おすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のあてしかラジオは6回目の放送となります。このあてしかラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、あてくしの屍の話っていう、まあ、3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど。
1: ありました。
0: はい、ありました。それに続く第2弾のあてくしの屍の話をいきたいと思います。今日はね、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方、そちらを聞いていただければと思います。本日のあてくしの屍の話のタイトルは、包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね。
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
1: いやいやいや、階段を聞く気分ですね、今から。
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、あてくしが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい、
0: 職場の人間関係の話になります。
1: はい、
0: で当時ですね、働いてた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
1: はいはい、
0: でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
1: 大事です。
0: そう、なんか
1: 価値観似てたりしますね。
0: そうそうそう。で上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
1: あります、
0: 空気感とかあるじゃないですか。
1: うん、
0: でまあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど。
0: うん、でまあその子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
1: うん、
0: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こうすれてない感じの方、
1: うん、
0: すごくピュアな感じの方で、
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
1: うんうん
0: うん、大体そのお昼ご飯食べるときにいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
1: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。でその方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
1: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達ってまあ今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
1: うん、
0: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって
0: 、ね、思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあ、その仮に A 子さんとするんですけど、
1: はい、
0: もしもしとか今大丈夫とか

0: し、私英子だけどスミレ子ちゃん私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
1: 突然かかってきて、
0: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですねこれは。
1: 怪談です。
0: 怖いな怖いな。
1: 怪談が始まりました。
0: もうそんな電話だったので、どうしようと思って、で、何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
1: 何が起きてるんだ。
0: で、なんかもう彼氏と別れることになったからもう生きてられへんみたいなのを。
1: そう、関西の人だった。
0: そう、関西の人だから。めちゃくちゃなんか、まあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
1: はんなりした言葉でなんか察することができる気がするぞ。
0: もうそう、そのなんかどうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから行くからって言ったんですよ、スミレ子は。
1: 優しい。
0: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ。本当にこの屍のミスはそこで。
1: いやー、だってそんな取り乱してる人
0: ね、今だったら行かないですよ、全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で、でその時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
1: うん、
0: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
1: うんうん、
0: で行くねって言ったものの、家は分からないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
1: うん、
0: 今みたいに Google マップとかない時代だったので。
1: そっか。
0: はい、今着いたんだけどこの駅にいて、近くにはいるっぽいけどこのコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
1: うん、
0: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静に、あ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで。
1: ますます階段見を帯びてきました。
0: あ、そうなの、すごい、すごい。
1: 何があったの。
0: すごい、リコ様は勘が鋭い、階段なんですよ。その後、もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言って、そっちのセブンに向かいがてら、
1: はい、
0: いや、こいつ死ぬ気ないなって思ったんですよ。あ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
1: うん、
0: まあ、そちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家が分からないからまた電話して、着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
1: コンビニまで来てくれるのか。
0: え、そうなんですよ。で、
1: 本当にさっきまで取り乱していた方が、
0: そうそうそう、で来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、いや普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、よかったなって思って、まあ、飲み物を買い、
1: うん、
0: その彼女の家に行ったんですよね。
1: はい、
0: はい、で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
1: うん、うん、
0: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけど、すごい長尾淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない。
1: あれ、
0: できない。そう、でまず、まあ、お家に着いたんですけども、
1: はい、
0: はい、イメージで言ったら、間取りで言うと玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、うん、廊下とかない感じで、
1: うん、うん、
0: でその奥につながってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
1: うん、
0: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
1: え、それは
0: だから多分大暴れした後みたいな。でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
1: はあ、
0: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです。
1: やばいやばい、普通じゃないぞ。
0: 靴はそのままでいいよって、いや、そりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
1: いやいや、
0: ま、めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
1: はあ、
0: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
1: そんなに？
0: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかが、なんていうんですか、

0: 破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかなもう漫画家が本当にビリビリで、
1: 漫画でも今時そんな暴れない。
0: いやだってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
1: そうですね
0: であのはぁってなったのが、あのカーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな感じに、
1: はいはいはい、切れ込みがいっぱい入ってる、
0: 切れ込みが、そうそうです、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいなこっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
1: 怖
0: っ、はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたら何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
1: 暴れすぎだって、
0: はい、で窓が開いてまして、その上
1: 開いて
0: るの、なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
1: 幽霊が入ってきてるみたい
0: で、あーやばいとこに来たかもしれないって、いやその時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、うん、でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西訛りでびっくりしたやろって言ってきたからまあ、今も話すとフェーってなるんですけど、でその時に改めて、あそうだこの人普通じゃないわって改めて気づいたというかあ普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、うん、泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び、
0: いや本当にあの何の応用にもならないもう反面教師になりたいって言いながら本当に何の応用にもならない学びを今ね公の電波で話してますけど、であの2人になっちゃいけないそういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。
1: いや
0: なんかスミレコが言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いやもうあとね、普段標準語なんですよ彼女、
1: あ
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思っていやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって関西弁が怖いよって思って聞いてて
1: 急な普段は出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな、でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、
1: うん、
0: あのやっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時にお茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、でお茶を飲んでちょっとあ落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、あああかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな、
1: 何があかんのだ、
0: はい、でかん思ってちょっとお茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッてその A 子さんの方を見たら、
1: はい、
0: 持ってたんですよ包丁を、持ってたんです。でしかも
1: ペットボトル開けるだけですよね、
0: はい、あのペットボトル開けて一口飲んで、やっぱりあかんわってなって、えって思ってみたら持ってたんですけど、
1: え
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いやその刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか対峙したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの、
1: 怖い怖い、
0: でもなぜか

0: まずいまずい、
1: はい、でちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い、
1: もう何回も、いやもう死なせてほしいねん、疲れたみたいなのをずっと言ってって、なんかあらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って、
0: うん、
1: いやいやそんな家庭用の包丁とかで死ねないってとか
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いやもうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったらちょっと方法変えた方がいいんじゃないかなとか謎のことを
0: 言って、大体案の提案だった。
1: いやもうなんか何回もその浮き沈みを彼女のそれを繰り返して、
0: うん、
1: ただね、この人普通じゃないから、もうちょっと警察とかそういうのに来てもらわないといけないなと思って、でそんな死にたいんだったら、あの死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ死ねなくない、殺人犯になっちゃうじゃんみたいな謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃんとか。
0: いや本当あのなだめ方が独特
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: で、あの理性的に
1: 手伝いもできないって自殺ほう助になっちゃうとか謎のさ角度からすごい言ってて、
0: 癖がすごい。
1: いやもうこれちょっと助けてくださいって、なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、はあ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコがでその時に、急になんかあ思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、あのうちの父もすごい映画好きで、うん、うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、
0: うん、
1: あの手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを
0: 本当に、
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか？
1: わかんないです、わかんないです、うちの父情報なんで全然あのマイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ、ブラブラブラみたいな感じで、
0: あ力入ってるぞ、お
1: で、あ力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして
0: 真剣攻めでやったところだ状態、
1: また、いやまあほんとそんな人生ですよね、真剣攻めでやったところだこれだと思って、でちょっとずつちょっと
0: 絶対やんないのに、
1: そうあのちょっとずつこう距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう寄ってって
0: 危ない。

0: 玄関の方にこう回りながら寄ってって、でまあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、あやっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、そこをめがけて、おいってやったんですよ、ドーンって。
1: パワー系の解決策。
0: パワー系でした、本当にドーンっつって手首にやったら、まあ漫画みたいに、あの、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
1: 正しかった、
0: そうやったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか海外ドラマ見すぎ情報がスメレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんです。もう取れないようにその包丁を、
1: いや起点が効きますね、
0: ここマジここ大事ってやってたもん映画でみたいな。サーンって
1: あの
0: よく見るでしょ、あの武器とかをこう蹴っ飛ばしてるし遠くに取るのにするみたいな、
1: あれです、取れないようにする、
0: あれをやって
1: 本当にやることなんかあるんだ。
0: 絶対これ危ないと思って、でやって、あの走っててその包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって、
1: 徹底してます。
0: もう本当にあの人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど、
1: もう警察もびっくりの対応力。
0: いやそうで、警察に電話すればよかったのに、
1: うん、
0: これさって、もともとの原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして、
1: 元彼罪深い、
0: いやお前が責任取れよって、あのお口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです。本心では
1: うんうん、うん、
0: あなたのせいでしょうと。で、はい、まあその時も朝方3時4時だったので、ですけど、もう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど、
1: よかった出て、
0: はい、でちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか、元彼さんですかって、私同僚のスミレ子と申しますけど、こんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので。
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
0: いやもう本当、あの昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど、今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなの、すごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
1: はあ、
0: でまああのその彼もご迷惑おかけしてすみませんみたいな感じで、あのすぐ来てくれたんですけど、
1: お
0: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
1: うん、
0: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう、
0: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったって、やっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった。
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
0: いやでもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかね。いやもうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうスミレ子もね、あの変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、うん、あー怖かったみたいな、
1: おはよう
0: だよって。
1: すごい時間差で来るんですね。
0: いやもうね、本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの、
1: そっか、
0: 帰り道にギャン泣きするっていう、ギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう、
1: 脅威が過ぎ去ったから、
0: はい、そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして、行ったんですよスミレ子、全然
1: 根性、
0: そう行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、うん、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言ってダーって喋って、でも寝てないじゃないですかスミレ子が、
1: そうですね、
0: だから変なテンションでもう一気に喋ってブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ、面白すぎる。

0: とか言って
1: 当人同士を知ってるのであ
0: ーそっか
1: はい。でまあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
0: 最後ちょっといい話になった
1: 親友に包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それであのきっかけで今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
0: あ
1: すごい仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていうい
0: や、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
1: はい、
0: 恐ろしすぎる。よくぞご無事で、
1: 本当に誰も反面教師にならない話だとは思うんですけど
0: それはそう
1: 、はい、ただ包丁を持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
0: 見たよっていう情報が本当でしたっていう、
1: いや本当の映画とかをね見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアテクシの屍の話ですが、
0: その場面になってよし包丁チョップするぞ、はい、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
1: 自習してないけどあでも空想してんのかもしれないですね。映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな、
0: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
1: いやそれだやばい思いました今引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか引き寄せたくねーもういいもう大丈夫です。今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
0: 怪談だったな。
1: では本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとすみれこが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、すみれこが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生幸せにできるのは自分だけ、あなたのラジオの中のお友達、すみれこザポイズンレイディでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は
4: 0120-016-707JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのお城会です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、かいくん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、
0: ほう、
1: 買い替えたいなと思っているんですけど、
0: ほうほうほう、いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近 26. 点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、
0: はいはい、
1: 私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
0: 熱くなるや
1: つ、熱くなっちゃって、なんかもうそれもまた爆発するんだろう
0: もうそれ変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: 完全に
1: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って。
0: でも絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
0: そうそうそう携帯は大丈夫なタイプですか。
1: いや行きません私は。
0: あ、なるほど、そういうことか。
1: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて、本当に自分が必要なものなのか、
0: うん、
1: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
0: ね、
1: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
0: そんな警戒してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。
0: ネットがいいですね、
1: はい、
0: 一番。
1: また買い替えたら報告します。
0: お願いします。
1: 買い替えるのかなちょっと分かんないですけど
0: 絶対買い替えた方がいいです。
1: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで酒夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で16歳で美容業界に入り27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸にお客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。うん、
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。ブランド名は、ヘア&メイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さん全体として業種も広げていったみたいな。
2: まあそうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪の本当マッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だからまあ最初はそういう小さいところだったんですけど、やっぱり

0: やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、まあ、そのだんだんお店も大型店にシフトしていって、うんうんうん、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
1: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
0: まあ、そうですね、はい。まあ、ただやっぱりお金がねなかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、だかそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
2: とてつもないですね、金利 15%20% とか、
0: 下手すと20ぐらいかった
2: もんね。すげえ、
1: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
0: か？いや、もう最初は、まあ、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、うん、まあ、だから若い20代30代前半って、はい、やっぱり若い時は無知こそね無敵っていう言葉もありますから、はいはい、そうですね、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、うん、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、だから及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、かといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
1: 休みなしですか？
0: 休みなしです、ね、だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、はいはい、朝はポスティングして毎日、うん、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました、うん、だからやっぱりその8坪の小さい店でも家賃が8万円でもやっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって400万以上上がるようになりましたね、はい、だから、まあ、ビュース系ボロいなと、うん、そう思っちゃいましたね最初は。それからまあいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなねずっといいことばっかりじゃないですから、
1: はいはい、それはもちろん、うん、努力の塊っていう感じが今しました、
0: うん、努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか あとは見返してやるっていうのが、うん、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、うん、どうしてもこうお前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめてます、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんうん、まあ、そういう考え方に今してますね。
1: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していた
0: ってことですか？まあ、そうですね、やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかがなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ理念を浸透させるようにまあその日々の努力というのはまあやってるという感じですかね。
1: はい、なるほど、ありがとうございます。
2: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてっていう感じですか？全然全然。あ、そうなんですね、はい、
0: だから最初僕、まあ、ボスがやってたんで、
2: はい、ボスさらっと
0: 車だからで警察から逃げて、
1: はいはいはい、
0: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
1: 逃げたんだ
0: そこでかき回ってもらってでそこから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことで、そこから近くの美容師に電話して、
1: はいはい、
0: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマで行って、それで行ったらその時の先生に横刈り上げられて、そっからスタートって感じで
1: 刈り上げスタート、は
2: い、じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか？
0: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ
2: あ
0: たまたま逃げてて、
1: 担当してくれてた方
0: ですね、そう、警察から逃げててそれでちょっと転んじゃってバイク捨てて、それでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、
1: うん、やんちゃエピソードが出てきました。
0: そうそう、だからそれ16くらいですかね、
1: まだ若かりし頃です ね、本当に、
0: はい、すごいよね今考えるとね、
1: そう今だと考えられないですね。
0: だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね今も、だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつもやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うんうん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう 人はやっぱりうちは多いですね、は
1: い、情熱がすごそう、
0: うんうん、まあ全員じゃないですけどねやっぱり、
1: うん、もちろんそうですね、
0: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、うん、やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱ違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね、うん、女性にはほとんど叱らないというか、うん、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、うん、そんなこと怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
1: 怖い

0: だから出てないですよ。だからうちは辞めないですから人が、うん、でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね、
1: うんうん、本当最近、
0: うん、それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで、もともと一般業種に比べて美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界で、はいはい、だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
1: 素晴らしい。業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務して、うんうんうん、でそこから独立しましたね。でちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね、
1: はいはい、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね全然。
1: どういう経緯で独立するんですか？
0: まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くん、このこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んでなかったん で、まあ、やっぱり僕その時まあ美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がってって、うんうんうん、それでやったんだけど、なかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗から移動しろって言われて、移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったらそしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから、渡してなかなかくれなかったと。
2: あら、まあ、
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけどまあその社長は、まあ独立前の社長は、まあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、まあ今振り返れば感謝してますね、
1: うん、はい、なるほど。
2: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だからそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあ、お店が結構ビュースもやっぱあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: うん、だからそういったが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺は上げてやるぜみたいな感じです。俺は店上げてやるって感じで、ずっとそれを3年間ずっとやってましたね、うん、営業時間もだからもう10時から10時までとか、
2: 結構ですね、
0: まあ、それぐらいやってました
2: 。すごい、うん、
0: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、はいはいはい、できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは、自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
1: はいはい
0: はい、失敗するんで、3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容室の開業って。個人事業にしたと、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんが溢れ返って、はいはい、そんなあまり、ね、ビジネスじゃないんで、
1: 今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、うん、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
1: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
1: これまでで。
0: いや、いっぱいありますよ、それは。やっぱり、やっぱ人がやっぱりいっぺんに 20〜30人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時はまだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり 20〜30人辞められて、もうお店のシフトが回らないとか、
2: そうです、回らないですよね、
0: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災もお店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで 2〜3店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してということで、でやばかったですね、あれも、やばかったです。
2: 恐ろしい。
0: はい、まあ、あとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたかね。でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね、まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、

0: 3ヶ月で1億5000から7000ぐらいなキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね、うん、それどうなっちゃうんだろうなうちの会社みたいな感じで、
1: そういろいろ重なっちゃったんですねその時
2: すごい、
1: うん、でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中というか
1: 最中、
0: うんうん、まだもうちょっと頑張んなきゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、うんうん、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、あ何俺弱気になってんだろうみたいな、うんまあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのはまあうちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れないこの恩というか、そういうのはやっぱりありますね、
1: うんうん、人望がすごい熱いんだろうなって聞いて思いました、うんうん、
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね、
1: うん、感じた感じだとそう思いました、うん、あらすごい
0: ありがたいよねでもね、
1: うん、そうですよね、うん、慕ってくれる人が
0: いるのはもう金だけじゃないですからね、うん、金のためだけにやって仕事なんてできないんで、うん、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね、うん、ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないとやっぱ創業はそうじゃないかなと思うんですね、うん、だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: うん、だからその時にその時によってやっぱり問題や課題やうん、それも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても創業時に聞いた時の言葉、まあ、経営を20年やって聞く言葉同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね、
1: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあ、そうですね、だからやっぱ基準値ですよね、基準値をまあどこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、うんうん、僕はまあ、ちょっと不良時代もあったんですけど、うんうん、まあ、そのうちの母親が、まあ、僕はもう今両親いないんですけど、うん、母親が交通事故で身体障害者になって、うん、まあ、右半身と言語障害が残って、うんうん、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね、40ぐらいの時になったのかな、うん、母親が今考えれば、うん、で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、うん、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね、例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくてこういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、うん、俺はもう五体満足なんだから多少そんぐらいのことで、うん、まあこう、うん、逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、うん、だから諦めないですかね、僕は結構執念深いんで、うんうん、やると決めたことは諦めたことはないですね、はい、
1: ストイック、
0: うん、
1: ストイックです、うん、
0: まあそうかもしれないですね、
1: うん、はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: タロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね、はいはいはい、ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じなんですか。結構
2: 大きかった
1: ですか。
2: あ、はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、

0: はい、割合売上も伸びてって、はい、毎年毎期毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね、はいはい、で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、やっぱダメになっていくわけですよね、はいはい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、うんまあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンっていったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うんうん、出店してもなかなか集客できないとか、うんまあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいまあ、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらやばそうだみたいなのあったりするんですか？
0: まあそれやってみないと分かんないと思うんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったようにあんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうん、まあ、まあ一歩前に出れなくなったりとか、うんうん、そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうんまあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。うん、うんまあ、経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう出せばなんとかなんでしょうみたいな、はいはいうん、でもなんともなんなかったっていう、ね、はい、
1: はい、じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ？
0: そうですね、まあ、あのそれはもう20年以上やってるかな、で僕だけじゃなくて一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売上がその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、うんうん、そこでもお金はかけてました。教育には
2: 同じだけかけて
0: ました。同じだけかけてました、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね。
2: めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてる
0: ってことですね。そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね、まあ、だけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営 の, その数値的なところばっかり偏っちゃうとやっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、うんまあ、そこで教育をしたりとか、うんまあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。はい、
1: 確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。 そんだけ、
0: まあ、そうですね。 だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね、
0: うん、金がないのに上げたっていう1か8かも少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売上減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた、だから制作の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか？うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: ね、うん、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。 2,3 日に順番で、だからそんなにはね思ってるほどそうでもないですよね。うんうん、まあ、だけど1時間をずっとその1つのその道路取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ食事、まあ15分取っていいよとか20分取っていいよっていうのは多分やってると思うんですよ。暇、ずっと忙しかったらもう蔵立ってますんでね。そんな忙しかったらもうと利益も出てるでしょうし、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
2: 店長、
0: うん、じゃ今のうちお昼食べちゃえとかって言える、そういう段取りができる人と、まあボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ。サノバクしてれば、
2: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、だからやっぱ業績もいいですよね。
2: 全体像をちゃんと把握できる店長っていうのが、
0: まあ、そうですね。いい、まあ、それがやっぱりお客様だけじゃなくて、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられない。

0: ないとやっぱり今の時代、うんうんうん、特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのは、うんうん、やっぱりトップ本当トップで決まると思いますね。
1: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、うん、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、はい、で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、まあ、メリットっていうかなんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
0: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか、はいはいはいはい、であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからって思ってこう話聞くのか、うん、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。うん、売上とかもう300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
1: うんうん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか。
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
1: そこでつながる感じなんですね、
0: う
1: ん、
0: はい、だからまあそういうところでつながってそこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、うんうん、まあまあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
1: 考え方、
0: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、はい、そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、うんうんうん、だから、うんうん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
1: なるほど、
2: はい、ありがとうございます。この後もですね引き続き天野社長にはねお話をいろいろ伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えてれいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき出たテーマについてお話を伺います。で本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
1: い、
2: ルーレット。
1: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
2: はい、スタートしました。はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかって聞き方
0: ない。僕ね結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビとか映画で、普通になんか、リビングにいて、
2: はいはい、
0: まあ、かみさんいて娘もたまにいたりした時にだから、うん、これ見て泣いてんのみたいな感じでみたいなそういうことも結構ありましたね。
2: 涙もろい感じなんですか。
0: 涙もろでも そんなでもないですけどね。
2: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
0: なんだっけな、今でほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
2: はいはい、
0: 最近ドラマだったやつ、
1: 日曜ヨガ
0: っていうの、そう、うん、
1: どうするんだっけ、
0: そうそう、あれのやっぱ最終回で、はいはい、まあ、ほら死んじゃったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でも結局厳しい人なんだけどやっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思ってなんか重ねましたというか、
2: 重ねちゃって、ありますよね、自分に重ねて
0: そうだからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、僕そんな泣かないですかね。
1: 悔し泣きとかされるんですか。
0: 悔し泣きもしないですね。
2: あら、
0: あの

ずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、はい、店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますか？ちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、だからやっぱりこう

0: 書きつけられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう自宅ローンもねある人もいたでしょうし、だからまあ そこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ、
1: はいはい、
2: 宇都宮、
0: うん、栃木県の、
2: はいはいはい、う
0: ん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、うん、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、うん、あの今日も全部雇用はするからどう、うん、って話はしたんですけど、うん、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね。
1: あ、そうなんです
2: ね。それでも来てくれたんです
0: か、はいはい、うんうん、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、
2: うんうんうん
0: うん、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、う
1: ん、なるほど、
2: うん、なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、うん、そういう感じで泣かれる感じなんです、
0: ね、まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね。
2: まあ、それがあったからこそまあちょっとうまくいってると言いますか。
0: 全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
2: 本当ですか。
0: 外から見たら多分まあそれなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。
2: うん、
0: うん、ないです一回も本当に。あと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、
2: うんうん、
0: 心休まる時は28年間一回もないですね。
1: はあ、
2: うん、しんどくないんですかその休まらないの。
0: 慣れちゃいましたね。
2: あ、もう慣れなんだ、
0: はい、だから普通のことをやってたら普通になっちゃうじゃないですか。だけど、うん、やっぱり毎月ね、もう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、
2: うんうん、
0: 家賃ちゃんと払えるかなって、うん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです、うん、
2: 不安がずっとつきまとって、
0: それがずっとです。だから、うんうん、結構僕は臆病なんですよね外から見るよりも、
2: うんうん、
0: 結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、
2: うんうんうん
0: うん、やっぱり出店する時もやっぱこう、まあ、若い時からそうなんですけど絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、
2: うん、
0: だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の1って打って、まあ、1年でもうダメだったらもう撤退とか、
1: うんうん、
0: だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、
2: うんうんうん、
0: やっぱり厳しくも指導したりとか、
2: うんうん、
0: やっぱそういうこともありますね。
2: なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたこと、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、はい、まあ、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか。
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか。
1: そうですね、うん、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、まあ、原価高騰も当然あるでしょうけど、まあ、全て、まあ、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: まあ、ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ、
2: 絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後
2: か、うん、僕見ない時給料7万円ですからね。
3: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、
1: うん、
2: だからやっぱりそのだ人件比率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、うん、例えば家賃だったら何パーもう当然こう決めながら、うん、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか、
1: そうですよ。
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、うん、EC 販売とか、まあ、うちは今手を打ってますけど、うん、EC と

0: か、あとはあと天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、まあ、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: それは
0: 確かに、はい、今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりそのあとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、まあ、全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、であとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、まあ、業務委託ですね、それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは業務委託なんで売り上げの何パーで最低保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、まあそういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: あ、そうなんですね。
2: ってなるとまた人件費はパワーするってことですよね。
0: そうだけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、
2: わ
0: 45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは。新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
2: そうです、上げなきゃいけないですね。
0: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね。だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
2: そうですよね。その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用 の, その入り口を増やしたいっていうのもあるじゃないですか、
2: ね。
0: だから結局今、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね。だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、でも50人取れば単純にもうね4桁 の, その固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね。だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、スタイリストになるまでに、だからそれをまあ1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか。だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、全然それは育ってないですし、だからデビューしても翌月から100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね。まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね。でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれん分けオーナー制度もあって、キャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料を取ってるのもいますから。
1: あ、給料で100、200、
0: はい、います。最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな。まあ、すごいですよね。
1: すごい。
0: だから美容師夢ないかって言ったらあるんですよ、やっぱり。
1: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: はい、今。全然僕はあると思うんですよね。だからその人気がないやつが吠えてるだけで、そう、人気が出る努力せよって話なんで、まあ、その笑顔から変えろよみたいな。
1: なるほど。
0: そういうところですよね。
1: ちなみにそれ踏まえて、なんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか。
0: うちはなんかね、特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、

0: あとはやっぱり、競合他社に真似できない競争優勢を持つところですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながらアイの技術も教えて、まあ両方ともお客さんに携わって収益する。あとスピード装着アイラッシュの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか。そういうトレーニングを新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日とか日曜日ぐらい。であとは全部研修で、
1: 平日は全部研修、は
0: い、ほぼほぼ研修が多いですね、でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね、でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
2: あ、そうなんですね。そう、
0: でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ。最初の半年間21万で、であとは半年後に2万円昇給する、だからそういうやり方なので、そんなにこう特別いいわけじゃないんです、最初の入り口は、だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28出してるとずっと上がらないんですよ、2年とか給料が。そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、下りさんにならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接受けたら説明してね、やっぱ給料やっぱ欲しいんですから、みんな人間は。
1: そうですね、
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、
1: モチベーションですね、それは。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、最後にですねリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい、
0: どれぐらい聞いてるか分かんないですけど、せっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドすべきじゃないかなと思いますね。だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、うちの会社に興味があるね、人がいれば、僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えばうちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
1: かっこいい、ありがとうございます。はい、ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすれば
0: ホームページからもできますし、僕の個人のちょっとインスタとかはあんまり DM 知らない人は開かないんで極力あんまりもうたまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんで、そこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います、
1: ね。はい、わかりました、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください、はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。

0: はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正晴さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
1: いや、早かったっす ね、
0: うん、ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です。
1: いや、面白かったっす。
0: 面白かったです、ね、なんか
1: いい、面白かったんだけど、
0: うんうん、
1: なんか怒涛すぎて。
0: そうなんですよね。
1: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね。
0: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、なんかすごい方だなって思いました。
1: うん、すごいです。
0: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。
1: バイバイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 練習ね。
1: 諦めないで。
0: 毎週月曜日この時間はロックンロールパラです。お耳の恋人ジーンがお送りする60分ノンストップロケンロールレディオ1008回目。だんだんねこう言いづらくなってきてね。
2: 1008
0: ね。まあ8回目とかでもいいよもう。
2: 頭切って。
0: こうなったらね。はい。今夜もね。ご機嫌に行きますが、なんといってもね、今度の日曜日、
2: そうです、
0: 須賀川リーゼント
2: やるんです。
0: もうあと何日だからもう6日

0: 5日6日でと、はい、いうことで、でねちょっとほんとね雨予報だったの先々週ぐらいから、はいはいはい、まあ、2週間予報とかね、はい、見れる、はい、晴れますよ、
1: 晴れます、
2: さすがです、
0: 晴れまま晴れまあ雨降んないことにね落ちたことないですから、これもうね、
2: あ本当だ、
0: バッチリでございます、
2: バッチリです、
0: 持ってますね夏井さん、夏井さん、
2: 夏井さんですかね、
3: さすがですね
2: しかも暑い、これ
1: ジーンさんの
3: 29度だよ、
1: ジーンさんの前を歩くと晴れるって、
0: はい、ね、まあいろいろある伝説あります
1: けど、伝説ありますよね、
0: 伝説あるんですけども、
1: 伝説ありますよ、
0: 本日のメッセージテーマ、諦めないで、そう諦めないとね、いいことあったり、はい、で諦めないでちょっと突っ込んでたら負けたなとかね、まあ、あの面白い諦めないであるある
2: 一発逆転ね、
0: いろいろねメッセージ待ってます、はい、ね、で、今夜はなんとまたビートウェーブね、
2: はい、
0: 6月9日発売のビートウェーブからですね、もう一曲オンエアしちゃおう、
2: あら
0: ということもあります、
2: 勝手ね、日曜日ね、
1: うん、そうですね、
0: ということで、5月25日江川卓、広斎、そして、親友のハングオーバー山ちゃん誕生日おめでとう、
3: おめでとう、
0: 今夜はですね、このナンバーから言ってます、1961年、全米ナンバーワンの大ヒットとなった、まあ、このロックンロールといえば、まあ、この代表曲でもあるこのナンバーでございます、チャビチェッカーでレッツイストアゲン、 Come on everybody

0: ジーンのロックンロールパラダイス。
1: はい、FM.com から今夜も生放送でお送りします。1008回目のロケのパラダイス、司会のジーンでございます。カズ声張ってるね。
2: はい、元気です。カズオミ元気です。
1: まあね、日曜日ということで、はい、まあいろいろもう本当大詰め、準備の方もですね、実行委員会の、まあ明日もちょっとミーティングがあるんですけど、
2: はい、
1: 先ほど、はい、まず1個目はですね、告知としてはこのステッカ
2: ー、はいはい、
1: 須賀川リーゼントのステッカーシート、
3: かっこいい、
1: これかなり出来いいね。
2: いいですね、黒ピン。
1: ね、このまあロックンロールロカビリー好きにはたまらない黒、はい、ブラックとピンクね、まあ、ブラックピンクっていうグループもいますけど、はい、これね、ステッカーシート A4 サイズで1,000円、これ今の時代安い、
2: 安い安い、
1: というのはね、やっぱりいろんなその世界情勢のね、
2: はい、そうです、
1: 影響もあって、そういうまあ石油、言ったら石油製品っていうか、
3: うん、
1: 値上がりしてるんですこのステッカーもね。
2: そうですよね、
1: うん、まあ、素材によってはないものもあるっていうね。まあ、これ塗装業界なんて、まあ、夏井さん詳しいですからね。そうですね、材料が高い。
2: ないんですか。
4: シンナーどころじゃなくてもう材料も入ってこない。
2: あら、あ、そうなんだ。
1: ですからこのステッカーもね、今実況高いんですよ、うん、
4: そうですね、
1: だからもう原価です、ほぼ原価で売り出す。これ1000円はお買い得じゃないでしょうか。
3: 絶対これ買いだよね。
1: そしてこのちっちゃいサイズ、ちっちゃいサイズしてもこれ

0: まあまあ大きいのね、はい、これはあのはみ販売しないんだこれ、うん、
1: 非売なのね、
0: これはねあのエントリーした方にプレゼントみたいな感じに今してんですけど、うん、あとは協賛の方とかに、あの返礼品として、はい、これもかっこいいね、
2: かっこいいです、
3: いいですね、
0: プロビンね、
2: はい、
0: これどっか貼りたいよね、
1: うん、
0: 車とは、
2: うん、ちょっと違うのかな、うん、
0: まあ一緒一緒なんですけど、あ、まあ、だからあのシートを買っていただければ、うん、その
2: 手に入るんですね、
0: あの手に入るしスマホサイズのが、
2: う
0: ん、
2: ああそうかそうか、
0: 結構あるとね、
2: はい、はい、
0: 1,2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個ある
1: し、10個
2: 安い、
1: ステッカー10
0: セット10個あるんだよね、
2: はい、
0: それが使えると。そして、もう宣伝しちゃいますけど、まあ、番組レギュラー紹介しますか。
2: いやいや大丈夫ですよ、宣伝宣伝から言いましょう、
0: いよいよ
2: みんな知ってますから、いよいよ大体
0: まあ今日声が大きい、はい、声を張ってる、カズマスコさんです、
2: はい、京子さんに負けないように今日も頑張ります、よろしくお願いします京子さんの声ドーンって通るから
1: マジで、うん、
0: はい、まあ皆さんあの諦めてないこと、諦めないでよかったことなどね、うん、諦めないでやったら失敗したこと、うん、言ってくださいよ、京子です、
1: なんだろう、京子です、
2: はい、
1: なんだろう、
2: なんか
1: 諦めないでやったこと、
0: いやいや、まあやってることがね、あの、まあ、ゲームとかね、いろいろあると思うんですよ ねスロットとか、
1: この前ネックレスのヘッドをなくしてはい、はい、なっくんとね、はい、佐藤さんにお世話になったんだけど、諦めないで探したら、あった、
2: あったんです、
3: すごいっす、
1: 落ちてた、
0: まあ、あったからいいよ、
1: は
0: い、
1: とある飲食店の入り口にな
3: ぜそこを探してないのかっていう、
1: っていうか絶対だって分かるようなところでね、はい、全然気が
0: つ
1: かない、
0: まあ諦めないでやったからさ、この1008回っていうね、まずね、
2: そうですね、
0: まあ諦めちゃ、最初から諦めてないけどね、うん、諦めないっていうか、まあ夏雄三さんです、
3: いやー雄三だよ、僕はね諦めない、なんでしょうね、
2: モノマネ
3: モノマネはなんか反強制っぽい、ね、心折れてる感じが
1: でもさ、はい、すごいだんだん知名度が上がってきてるよ ね
2: だって誰の前でもやりきるじゃん、諦めない、
3: やりきるんじゃないんですね、
0: 諦めさせないから
3: そうなんです、
0: そういう選択肢はないんです
3: 、は
0: い、
3: そう
0: ね、
3: そこなんです、
2: 厳しいこと言われてる、
3: はい、そこなんです
0: で、もう一つですね、今日はあのジョニークールロカビリファクトリーから、ジョニークールレーベルからですね、
1: はい、
0: 6月9日発売のグッドロッキンダディフィーチャリング山口健一ビートウェーブのですね、このチラシ広告、
2: はいはい、
0: チラシがですね裏表に書いて、はい、届きました、
2: はい、
0: ね、いっぱい届きましたよ、こちらあのだからラジオリスナーの皆さんにもですね、あのこれ必要とあれば、
2: う
0: ん、送りますけど、
2: はい、そうですね、
0: 一歩ください、
1: うん、
0: ね、
2: うん、
0: だからこういうのが届くともういよいよだなと、
2: ドキドキしますね、これ手にするとね、
0: で正式には6月9日発売、山口健一さんのブログでも発表あったようにです、6月1日から受付すると、
2: はい、
0: いうことになってましたね、
2: はい、
0: ですから、まあ、あのスカンガリゼットで翌日から受付していくのかな、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: まあ、9日発売ですから、まあ、それよりやっぱ早く来たいという方は、
2: はい、
0: ぜひスカンガリゼントのジョニークル物販会場で
2: 買えるんですか、
0: あの物販でステージ脇に、その配置されてますので、
2: はい、
0: ここでぜひ買ってほしいな、でまたね、このもうこれブログにもアップしましたけど裏表ね、
2: はい、
0: もうロカビリー界の巨匠である、
1: はい、
0: ビリー諸川さんに、
2: はい、
0: コメントいただきまして、まずね、ロックの神が仕組んだ魂を揺さぶる70年目の奇跡、この70年目でね、エルヴィスがもうデビューしてからということですからね、全日本ロカビリー普及委員会会長ビリー諸川、
2: うん、
0: そして次週このスタジオにやってくる竹内徹さん、
1: はい、
0: 来ますからね、
2: はい、
0: 徹さん、
2: そうですよ、
0: 徹さんから GRD と山口健一がまたロックンロールを進化させた体感性を心と体で踊れ、うん、竹内徹、
1: あり
2: がたい、
0: たまんないですね、
2: うん、
0: この大御所2人に、
2: はい、
0: 推薦コメントいただきます、
2: はい、すごい、
0: そして、ビリー会長からはこの裏面にですね、うん、また熱い言葉いただきまして、
2: はい、
0: 掲載させていただいております、これ読み上げてよろしいでしょうか、
1: はい、お願いします、
0: ロカビリーの普及に情熱を注ぐ全日本ロカビリー普及委員会副会長のジーン・カルベ氏とギターの貴公子、もうロカビリーギター貴公子、はい、もうロカビリー界の貴公子と言われてますからね、うん、山口健一、この2人がコラボして放った本作がロックンロール誕生から70年という節目の年に生まれたのは 単なる偶然ではないだろう。卓越したギターワークと魂を揺さぶるロカビリーボーカルとバンドグループ、そのサウンドは過去へのオマージュでありながら今を生きるロックンロールそのものだ。まるでロックの神が仕組んだかのように、この巡り合わせを彼らはロカビリーの使徒として僕らに届けてくれた。こんなハッピーな奇跡が今の時代にあるのだろうかと。素晴らしいですね。
3: すごい
0: ね。ビリー会長、もったいないお言葉いただきました。ありがとうございます。この中からですね、今夜ちょっとご紹介していきたいなと。
2: はい、
0: ゆうぞうさんどうでしょうか。
3: いやー聞きたいね。
2: 全然声が出てない。合ってないよ。
0: 先週さ、はい、まあこのアルバムの1曲目のね、はい、ワンウェイロード紹介したんですけど、はい、あんま反響ないんだよね。
2: びっくりしちゃったんじゃないですか。
0: そうだといいけどね、うん、まあ、あのライブでもやってますけども、ちょっとあの感想なんかも聞きたいですよね、はい、だその1曲もう一回ちょっと前半行きましょうか。
2: 行きましょう、はい、もう一丁
0: ね、もう一丁ちょっととどめさす意味でも、
2: 日曜日のね、あの予習というか、う
0: ん、はい、ね、予習ですね。これだから前回の3月22日のロカビリズムでも披露させてもらった、
2: はい、
0: ね、これですよ。だちょっと行きましょうか。
2: 行きましょう、行きましょう、行きましょう、じっくり、
0: ね、
2: う
0: ん、じっくりね、6月9日発売ビートウェーブからグッドロッキンダディフィーチャリング山口圭一でコロナ巻いてください。ワンウェイロード。

0: いいね、
1: いいです、
0: 素晴らしい、超かっこいい、ということで行ってみます、パラダイスゾーン。アーティスト名、曲名を当ててですね、分かったらメッセージお待ちしてますね、はい、抽選で番組ステッカー、そしてショッキングセンターさんからのね、
2: そうなんです、
0: ご提供いただいたプレゼント、これ、はい、あのプレゼントしたいなと思って、
2: はい、
0: 衝撃中心のタオルとかね、うん、トラック野郎のテレビとかいろいろありますんで、今夜はもうこれもサービス問題だもんね、
2: そう
0: ということでございまして、今週のお題はもう一回ポッキリ、
2: はい、
0: いきます、今週のお題こちらでございます。
2: はい、はい、はい、止め上手、はい、OK
0: ね、
2: 素晴らしい、
0: まあ天気も、天気もいいと言いますか、もう晴れるし、
2: はい、
0: 今度の日曜日はですね、皆さんもうお気軽に遊びいらしてください、
2: そうそうそう、
0: 観覧無料ですよ、
2: はい、なんと
0: どうなんですかこれ、
2: いいんですかね、
0: ねえ、ということで、お待ちしております、
2: はい、
0: 次の日曜日でございます。

0: はい、陣でございますがね、メッセージたくさんいただいて、
1: はい、
0: 先週ですね、
1: はい、
0: このもっとこむの方にメッセージ来てて読めなかった、
1: はい、
0: なんとベースのあんちゃんからですね、っていうのはベースのやすさんです、
1: はい、
0: GRD フィーチャリング山口健一、もうベーシスト、
1: はい、
0: あんちゃんからですね、
1: うん、
0: お疲れ様です、やっとメッセージの送り方分かりましたでもだからもうあのもう LINE ください、
1: はい、そうそう
0: 面倒だからね、
1: で
0: 先週あの集中前集中ね、
1: はい、
2: そうそうそう
0: 集中したことみたいなことがメッセージでございました、ね、最近集中したことはもちろんレコーディングでした、あの長時間なかなかない経験でした、これ長時間って言ってもね26時間とかですからねやってるのびっくりした、今終わったって LINE 切った時に昼の11時だったんですけど、前日の昼からやってたんだから、
1: すごいな、
0: 寝ないで、そんなねなかなかない経験です、それはね、全集中ベースの呼吸1の方スラップベース
1: かっこいい、
0: そして健一さんもすごい集中力でした、お疲れ様でした、最高の作品になりましたね、スカガリーゼント皆さんよろしくお願いします、ありがとうございます、
1: よろしくお願い
3: します、ありがとうございます、
0: ヤス君のですね炎のスラップ、みんなぜひ体感してください、
1: はい、
0: あのゲームセンター嵐の上行ってますからね
1: 炎の駒の
0: 完全に、これあメッセージねいっぱい来て本当にありがとうございます、じゃあメッセージ紹介、
1: はい、
0: ラジオネーム不思議な国のララさん、
3: ララさん、ララさん
0: 先週かけてくれたニューアルバムのワンウェイロード、
1: うん、
0: これぞロカビリ、
1: お
0: ー最後にかっこいいです、来週のスカガーリーゼント見に行きます、
3: わ
0: ありがとうございます、
1: 待ってます、
0: お声掛けください、
1: お声掛けください、僕らにも、はい、
0: はい、あのね、まあステージ付近にいますからね、
3: うん、
0: あのまあ僕は多分そのステージ周りであのバタバタしてると思いますけども、
1: そうそうそう、
0: あとジョニークル物販のとこで、あの、
1: はい、
0: 対応させてもらって、そしてまあ今日こうあの実行委員のホームの方であの、
3: はい、
0: T シャツ、はい、グッズの販売の方のスタッフもやってます、
3: はい、
0: カズとあの、はい、ナックはですね、まあステージ周りのね、
1: はい、
0: スタッフでやってもらいますんで、
1: は
0: い、
1: あとモノマネするよね、
0: これしないです、モノマネはまあねあのそれは個人的なね、はい、あのそれ頼んでください、
1: はい、
0: あのステージでは披露できませんし
2: 勘弁してください
0: ま、まあステージね仕切るのはあの
1: そうなんです、
0: ザ・引力ね、
1: はい、
0: ロジューラビリー、そして竹内徹さん、
1: はいはい、
0: トールさんとビリーがですね、うん、バッチリ司会仕切ってくれますから、
1: ね、
0: うん、これ楽しみですか、
1: ト
0: ールさんが司会やんだよ、
1: そう
0: ないでしょ、普
1: 通ないですからね、しかも
0: ない
1: ないですね、
0: たまんない、そしてブルーエンジェルやってくるんですからね、
1: そうですね、
0: なんかだんだんいいのかなと思ってや本当に、
1: うん、ありがたい、
0: サルキッさん、
3: サルキッさん、
0: じいさん、ぎょうかさん、かんさん、お疲れ様です、そしてあわや先生、お疲れ様、
1: お疲れね
0: 何だって寒かったり暑かったりで、体調管理注意してください、日曜日は天気と熱気でどのぐらい暑くなるんでしょうかと、今日のテーマ諦めないでは、人生50年以上生きてると諦めなかったこと諦めたことを繰り返しそうね、
1: うん、
0: どうせなら諦めないで一生悔いの残らない余生を生きたいです、
1: そうですね、
0: 諦めないで明日を微笑もうと思います、
1: うまいこと、
0: ヨネホルニア国王さん、
3: ヨネホルニア
0: 国王さんはもうね出展されますからね、はい、諦めないでよかったです、スカガーリーゼント初出展、
1: いや本当に会える、やっと会える、
0: ありがとうございます、うん、ね、本当にある、数年前から遊びに行きたくて他のイベントのために断念してたので、うん、まさか出店の夢が叶った、本当ね、
1: よかった、
3: 嬉しいね、
4: 嬉しいですね、
0: だからこれ一回来てもらえれば、
1: はい、
0: あ次もよそのイベントと被ってても、うん、飛鳥のリーゼント行きたい、はい、選んでく、ね、いただければ、はい、もうこちらとしてはねありがたいですけどもね、はい、いろいろ考え

0: ってしまって夜も寝れません。このワクワクを共有したいので山形と福島の先輩や友達をいっぱい誘っていきます。
1: 本当に嬉しい。
0: 豪華なステージを目の前で、見たいので、はい、当日は現地のスタッフの皆さんにヘルプをお願いしました。あ、店番っていうことですか。ぎっくり腰が感じしてないのでツイストは踊れませんが、気持ちはノリノリでいきます。ありがとうございます。だからあの福岡チームもですね、
2: はい、すごいですね、福岡から来るんです
0: よ。7名で来るという情報をつかみましたけども、大変ですね。
2: 大変ですね。
0: 本当にありがたいです。
2: 全国から
0: オレンジマフラーさん、
3: オレンジマフラーさん、
0: 諦めないでですが、数十年前からずっと買い続けてるロト6、ああ大当たりするまで諦めないで買い続けます。ああこれいいですね。
4: いいですね。
2: 僕も最近ちょこちょこ買ってます。
0: こういう夢ある、これね4つまで当たるんだよ。
2: へすごい。
0: 僕は4つは何回も当ててるよ。
2: 5つからでしたっけ。
0: まあ4つまでは、4つはね、まあ、1万以内だね。
2: あと あれかボーナス数字とか。
0: そうそう4つ当たる。
3: 買った時ない。
2: あ、今携帯で買いますから
3: 。
4: そうなんですか、
2: うん、それで買ってます。
0: 別件ですが、我が町、新潟県燕市、
2: はいはい、
0: 市議会と須賀川市議会と交流があったんです。以前地元の候補地に須賀川市議の方が、来てました。須賀川について行きたかったんですよ、ね、あの大変でした。またあの次回、
2: そうそうそう、またお会いできれば、
0: ね、秋田で聞いてる武藤さん、
4: ありがとうございます。
0: 仁さん、京子さん、和田さん、真矢美希さん、
4: 諦めないで
0: 今週の
2: 頑張ってい
0: いね、今週のでも諦めないで、ずいぶん昔の話ですが、小学2年生ぐらいの頃、
2: はい、
0: 逆上がりができなくて毎日のように放課後校庭で練習しました。それ練習してできるようになった
2: ことです。あ、すごい。
0: いいね。今思い返しても、あんなに諦めなかったのが分かりますが、良い思い出です。これね、逆上がりね、
2: 京子さんも
3: 私、
0: はい、
3: そう思い出した。あの、
0: はい、
3: ルルルってできなかったの。
2: ルルル、
0: あ、
3: それを練習したら、はい、ルルルってできるようになったの。
2: すごい。中学校の時、大車輪するおじさんが朝いたよ。
3: ぐるぐる。大車輪？
2: なんか朝来て大車輪して後ろ向きに帰ってくるおじさん。
3: な、後ろ向き？
0: あ、ね、まあ鉄棒といえば僕の同級生でね、
2: はい、
0: いたの、庄司君っていう、その時小学校に転校してきてね、鉄棒めちゃめちゃうまかったの。友達できなかったんだけど、その鉄棒でいろんな技やってたの彼が。
2: あ、
0: そしたらみんな寄ってってさ、うん、その技教えてみたいな、飛行機とかさ、
2: あ、
0: いろいろやって
4: ました、ね、
0: それで群馬の佐藤さんから、これやっぱ当たるよね。それ佐藤さんはあの、うん、エントリーされてますね、うん、キャデラックでやってます、
2: ってますよ。
3: 4時半以来だっけよ、
2: やっぱり。
0: 先週、
2: はい、
0: あの僕がみ、あのリスナーのみんなに、あのご相談っていうかね、
2: はい、
0: 宝島という、
3: はい、
0: あの映画、妻夫木さんの、
2: うん、
0: ね、妻夫木と、あとなんだっけ、すずちゃんと、
3: うん、
0: 映画ね、
3: はい、
0: 沖縄が舞台の、
3: はい、
0: 戦後の、あ、言ったじゃないですか、うん、はいはい、リップイットアップ、
2: うん、
0: そしたら佐藤さんが返答来たんです。
2: 分かったの。
0: そしたら、うん、映画宝島まだあの後で見てくれたんですけども、うん、気になったのでジェミニーに聞いてみたと、
3: うんうん、
0: ジェミニー車あったよね、はい、そういえばね、
2: はい、いす
0: ジェミニーって皆さん使ってます、
3: う
0: ん、Google の AI がジェミニーなんでしょ、
3: う
0: ん、
3: そうそうそう、
2: あー、Google の
0: チャッピーじゃんってジェミニーの、
2: うん、ヤフーの。
0: そしたら劇中で流れるリップイットアップは、そのアーティスト誰かのバージョンでなくて、結局ね、
2: うん、
0: はい、地元の当時の、まあ、やっぱその米軍基地とかいろいろバンドいたんですよ、やっぱね、うん、そういう、
2: はいはい、
0: ということで、地元のフィリピン人バンドや沖縄のローカルバンドの人たちがアメリカのロックンロールを生演奏でコピーして、
4: へ
0: え、まあ、これ正解かどうか分かりません、
2: うん、
0: ただそういう方々のやった音源らしいと、うん、
2: へ
0: え、いうことです、
2: うん、
0: だから誰のバージョンでもないっていうかね、
2: 分かんないですね。じゃあ、
0: うん、多分終わりのこのクレジット見ればエンディングの載ってるかもしれませんけども、うん、あら、うん、僕もまだまだだなと思ったんですよ。リップイットアップ大好きなんですけど、うん、誰のだろうみたいな、分かんなかった。でそういうことみたいですね。
3: さすが佐藤さん、
0: ね、調べてくれて、
2: ありがとうございます、ね、
0: ありました。

0: さあ、アスカナリゼントの話戻りますが、
1: はい、
0: そうなんです。8時、朝の8時ですね、
1: はい、
0: 皆さん、そのエントリーされてる車両がですね、
1: はい、
0: 須賀川市は118号線、まあ、たらふくね、ラーメン屋さんの、
1: はい、
0: ちょっと先にあるボタン園、
2: はい、
0: ここの駐車場にみんな集まるんですよ、8時前にね、
1: はい、
0: 7時ぐらいから続々いろんなところからやってきてくれるんですが、そこから、まあ、グループに分けて、須賀川のリーゼントストリートに10台ぐらいずつ入ってくると、
2: はい、
0: まあ、これ、まあ、パレードではないですけど、まあ、10台ぐらいずつだから、その朝のですね、やっぱり止まってるところよりも走ってるエンジン音が聞きたいという方、
2: あれはすごい、
0: ぜひその朝ですね、まあ118号線沿いでもいいですよ、うん、その会場の近くでもいいです、うん、そうそう、その走ってるとこが見れますから。
1: そうなんです、
0: あのやっぱ生の音を聞くとね、
1: はい、
0: あの匂いと、
1: そう
0: ん、で今回あの全部でですね115台、
1: すごいな、
0: のうちに100もうほぼ全部あの4輪です、
2: うん、
0: バイクはあの2輪はあのもう2台です、
1: お
0: もう全部4輪でございます、
2: はい、
0: だからね、見応えありますよ、これを見てた
2: すごいと思うよ、
1: 115台すごいっすね、
0: 並ぶのがちょっと心配なんですけどもあのまあ並ぶんでしょう、ね、並べるんです、
1: 並べる、
0: 諦めない、
1: 諦めない
0: 諦めない
1: 全部そこに繋がりますね、
0: そこなんです、
1: はい、
0: ね、でそれであの、まあ、出店の方はいろいろ準備なさって、一応このイベント自体は10時から、
2: はい、
0: でそれまでに店の、まあ、準備、まあ、仕込みやね、いろいろあるでしょ、うん、準備やって、で僕らも、まあ、ステージング、まあ、準備して、
1: はい、
0: 物販の準備したりとかして、
1: うん、
0: で 10時、まあ、で10時前から来てね、その
1: そうですね、
0: あの
1: そう
0: そうそう、走ってるのを見たい方はパレードっていうかね、
1: そう、
2: はい、
0: それを早く来てくれるのはもう自由です、ご自由にね、はい、してください、
1: 来てください、
0: で、まあ、10時からその、まあ、あの会場のメイン の, その施設の撤退もですね、一応9時からなんですね、
1: お
0: だトイレとかも使えないですから、
1: ね、そうなんですよ、その朝の時間だけ、
0: 朝の時間だトイレないからね、
1: ないんです、
0: だからちょっと離れたあのコンビニとかみんな歩っていくしかない、
1: う
0: ん、あのローソンとか、
1: はい、
0: ミニストとかね、セブンとかは、それはもう5時、まあ、歩いてくださいね、
2: なんとか、
0: で、まあ、10時からもう出店の方はね、いろいろ、まあ、食べ物とか、はい、あのいろいろあるんです、これね、出店もご紹介しましたけども、うん、なんですよ、そのね、あの
1: あ
0: もうひいきのところも
1: ご卑怯、
0: まあ、あとやっぱりアメリカね、あの雑貨のやっぱり見てくださいよ、
1: ね、
0: あのヨネホルニアさんのところね、
1: 初出店ですから、
0: ね、いろんなとこ見て、そしてあのもうこれ言いますけど、10時半ぐらいから、まあ、あのもう公開リハーサルですから、
1: 聞こえちゃいます、
2: うん、
0: もう目の前でやってリハやるんだもん、
1: はい、
0: まあ、見ますよね、それはね、
1: 見ちゃう、
0: でそれはもう見てください、もうぜひね、
1: うん、
0: 楽しんでいただければなと、もうグッドロッキンダディフィーチャリング山口健一、もう本番は12時ぐらいからやりますんで、
1: はいはい、
0: ね、
2: なんかさ、あの、
0: はい、
2: 普通、
1: はいはい、
2: リハなんて見れないじゃん、
1: は
2: い、
1: そうなんですよね、
2: だからすごい、それも
1: 特別感がありますよね、
2: あ、こうやってリハやるんだって、
0: そう、みんなもうね、あの険悪なムードとかじゃないですからね、
1: はい、
0: やってますから、
1: うん、はい、
0: ね、そこはでも BGM というか、もう DJ はですね、
1: はい、
0: 竹さんと半谷さんがバッチリ決めてくれるでしょう、
2: はいはいは
0: い、それでミオロックさんもですね、もうセッションも参加もちろんしてもらうんですけども、自身のブランドでね、あの出店もしてますから、
1: はい、
0: ミヤちゃんとあの写真撮れるかもしれませんよ、かもね、かもね、ね、
1: そうかも、そうかも、
0: うん、ありますね、ではですね、やっぱりこのブルーエンジェルがやってきてくれるんですからね、
1: はい、
0: デビュー40周年のもう、うん、僕たちのやっぱりもうロカビリーアイドルですよ、う
2: ん、ブルーエンジェルさんも T シャツね、40周年の T シャツ販売されるみたいです、
0: その辺もね、ぜひチェックしてもらいたいんですけども、うん、ブルーエンからこのナンバーいってみましょう、トシちゃん、
1: はい、
0: ブルーエンジェルやってくるよ、
1: 最高だね、
3: あんま似てねえ
0: よたまんないねまあ今日はあの山ちゃんの、まあ、バースデーもありますけども、
1: はい、
0: ね、ハッピーバースデー、まあ、だこの今月誕生日の方ってステージ近くに呼ばれるから、ね、ブルエンジェルでハッピーバースデー

0: からスカーリーゼントにしても続けてきてね、はい、本当に良かったなと、まあ、まさかね、うん、ブルーエンジェルにも来てもらえるとは思いますよ、
1: うん、
0: そして、竹内徹さんとブルーエンも初顔合わせ、
2: はい、
0: いやもしかしたら本人たちちゃんと聞いてないからあれですけど、はい、もしかしたらどっかでね、うん、あのお会いしてるかもしれませんけども、うん、まあ、僕らあの普通のリスナーからしたらね、
1: はいはい、
0: あの二人ステージでみたいな、
1: うん、
0: トールさん紹介でブルエン出るみたいな、
1: うん、
0: やばいよね、普通に考えたらね、ジャックさんから、
2: あ、ジャックさん、
0: ジンさん、京子さん、カズさん、夏井サンドイッチマン、富澤さん
3: ちょっと何言ってるか分から
0: ない諦めなかった昨日の G1 オークス、
2: はい、
1: はい、
0: ダメかなと思いきや、うん、ゴール手前 100m のとこで、
2: うん、
0: あ、女性のね、
3: 今村、
1: あ、うん、そうそう、
0: 今井さん、
2: うん、
0: 駆け抜けて、日本競馬界に歴史を刻んだ瞬間、
2: うん、
0: なんとか旅費を取り戻しました。
1: おー、よかったじゃん。
0: いよいよ今週末ですね、しかし問題は着ぐるみを持参すると荷物が増えて、
1: はい、
0: 7人で成田から移動するレンタカーに、邪魔になるので苦情が出るから、そう、うん、もう着ぐるみなしで、あの
1: いい、暑いから
0: 僕らも心配してんのは、はい、着ぐるみ着ちゃうとライブ楽しめないんじゃないか
1: な、ね、見えないじゃん。
2: みんなだって子供が寄ってきてさ
1: そうそう、
2: あのライブとこじゃないよね。
0: だから
1: ペイントしたら買おう、ペイントだったら、
2: いやいやいや、せっかくね、ジャックさんに会えるのに、うん、顔おばきゅうとかだったらびっくりしちゃうよね。
1: ビリーが
0: 繰り返しになりますが、うん、今週末スカガリゼント、福岡遠征組を代表して当日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。楽しみにしてます。
3: 楽しみですね、ジャックさん、本当に。
0: 佐世保のスターバッテラさん、
2: スターバッテラさん、
0: あ、これみんなやっぱ当たりますよね。
1: さすがですね、やっぱうちのリスナーはね、
0: みんな当たってますよ、うん、ちょっとだから最初にちょっとあれだ、
1: はいはい、
0: 今夜は、そのグッドロッキンダディフィーチャリング山口健一、
2: はい、
0: もう声を大にして言いたいのはやっぱり諦めずに、
1: はい、
0: この今回のビートウェーブね、
1: はい、
0: ニューアルバム制作にもう6人全員で取り組んだと、
2: はい、
0: 特にもうプロデューサーであり、総監督である山口健一さんがずっと諦めずにやってくれて、最後の最後までね、最後の1秒まで諦めずにやってくれた、
1: うん、
0: これがもう本当に大感謝でありますし、僕らも本当に一緒にやってきてよかったなと思います、
2: うん、
0: ね、こういうことになるんだなとね。で、そのアルバムから1曲伝えたいんですが、実は、まあ、来週はトールさんで、
2: はい、
0: はい、このスタジオに来ていただいて、その次の週はもう正式リリースの前の日になってもバタバタなんで、
1: うん、
0: 6月15日の月曜日はですね、
1: はい
0: はい、山口健一さんにテレフォン出演、
1: ありがとうございます。
0: ということになりました。
2: リンリンリン、
3: よろしくお願いします。
1: リンリンリンですね。
0: いや、もう本当にね、まずはテレフォンで、
1: いや、いいじゃないですか。
0: いろいろもうちょっと制作裏話なんか、ね、
1: はいはい、
0: したいなと思った
1: ら、お願いします。
0: まあ、もうこのアルバムはですね、もちろんだからみんな聴いてないんですけども、
1: はいはい、
0: 今夜もう一曲出すのは、
1: はい、
0: なんとそのトールさん率いるザ・シェイクのカバーであります。

3号線をぶっ飛ばせよ、はい、僕ら東北東日本に住んでる者としては、はい、4号線でやらせてください、はい、で徹さんがねあの こちらに来るときには、はい、4号線ということで、はい、あのカバーさせてもらう、うん。

0: しいですね。そう、
1: 本当嬉しかったです。
0: かっこいいな、やっぱシェイクな、それとも、
1: その曲
2: 気持ちがね、いいよね。
1: カバーできたこと本当に嬉しく思いますし、これがみんなね、うん、シェイクのファンの皆さんにも聞いてもらいたいなと思います。グッドロッキンダディフィーチャリング山口健一ニューアルバムビートウェーブから
0: よし、
1: 初公開、
0: よし、
1: 4号線をぶっ飛ばせ、聞いてください。

0: はい、お聞きいただいたのが GRD フィーチャリング山口健一で4号線をぶっ飛ばせでございました。どんな感じに皆さん、聞かれたのか、
1: はい、
0: 感想後で教えてください。本当にね、魂込めまくりましたね。もちろんこの曲、まあ、全曲ですけど、この曲は特にね、また、はい、トールさんの曲ですからね、うん、力入りました。これはそれはもう山口さんもそうだったと思います、
2: ね、踊っちゃうよね。
0: これはもう完全ツイストナンバーですね。
3: 踊れますね。
0: これはもうダンスナンバーですね。行きますね、こうね。
3: 行けますね。
0: グイグイ。右に左に上に下に踊りまくってください。
1: 夏井さん踊ってください。
3: 踊りましょう。
0: 群馬の佐藤さん、ブルーエンジェル君にドラやけ。
1: はい。オッケー。
0: サルキッツさん、ブルーエンジェル君にドラやけ。わかりますよね、それはね。ジャックさん、
1: はい。
0: パラドンの答え、ブルーエンジェル君にドラやけ。諦めない。スターバッテラさんも、パルドン、もしかしたらブルーエンジェルで君にトライアゲンでしょうか。遠い昔にマジカルズのパワーのエンディングで聞いた記憶が。そうなの、その通りでございます。スカガーリゼント、旅費はないのでいけませんが、諦めないでいつか行けるようにしたい。
2: ありがとう、
1: 気持ちいい、
0: 嬉しい、
1: 気持ちだけで、
2: 気持ちが嬉しいです。
0: スパイディのヤスさん、
2: やす
0: こ、久しぶりじゃないですか。
3: やすこですね。
0: 仁さん、皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 宇都宮スパイディやすです。今日のバラドンは素人の僕にでも分かる。またまたまたまた
2: またまた、
0: クロートのくせにね。本当に
2: ガッチャンコしちゃうよ。
0: ブルーエンジェルの君にドラやげんですよ。僕はダイエット諦めました。
1: 諦めた方なんですね。
0: 痩
1: せてるじゃん。
0: 全然問題ないじゃん、
2: うん、
0: GRD の新譜はかっこいいのはもちろんですが、ギターの音が最高です、うん、どうやって撮ってるか気になっちゃいます。
1: あ、
0: これはね、また山口さんに聞いてみましょう、
1: うん、
0: いや、ヤスさん待ってますからね、
1: アーティスト、アーティスト目線で
0: ね。
1: のんちゃんも待ってるよ、
0: はい、
1: はい
0: はい、はい、ということでね、本当にいよいよという感じでございますが、まあ、このパラドンの答え、正解者から抽選でですね、衝撃中心さん、ショッキング中心様の、プレゼント

0: ショッキング中心
1: ショッキング中心
2: ルーオー島っぽいですね。
0: そう半分ずつになってる。ショッキングセンターさんね。
1: そう、はい、まあ衝撃の中心ですからね。
2: はい、
1: 大都会仙台の。
2: そう、ね、ニューヨーク、
3: はい、都会ですからね。
1: 大都会です。あの清さんに大都会って何回も言われましたから。まあこっち都会だから、ね。そうそうマウント取られましたけど。
2: 取りますよ、
1: ね。でまあそれはね都会ですよ。
3: そうそうね、
0: 本当都会だよね。都会
2: いや本当に東北の人が集まりますからね。
1: 100万人超えてるわけでしょ。
2: そうそうそう。
1: 人口で言ったら。
2: そう、ね。
1: まあでも言ったらそのいろんなとこから。行ってその100万人超えてるわけでしょ。
3: そうですね。まあまあまあまあまあ
1: まあまあね。
2: でも市外の人もどこっていうと仙台って言うんだよね。仙台じゃないのに、
1: そうあるある
2: あるある、
0: うん、あでも私も考えたけどどこって聞かれたら郡山って言う
2: の。あそういうことあるあるいっぱいいますよ。
0: 仙台って言っても分かんないかなみたいな。
1: 分かるでしょ。
2: よくよく聞くと全然違う。富谷じゃんとかそっちの方で、うん、
1: まあね。でもそうブルエンジェル皆さんもですね、
2: はい、
1: やってきますから、
2: はい、
1: あのまあ、僕らは昨年ですね、昨年の夏ですね、
0: うん、
1: 夏にロカビリズムにブルエンジェル皆さんね久しぶりに来てもらって、はい、また今回こうやってね、はい、参加してもらえるの本当に嬉しく思います。
0: 嬉しいです、
1: はい。今週の正解曲そうなんで1993年です。
2: あら
1: ねえそんな経つ33年前。
2: あら
1: そんな経つんですか。マジカル頭脳パワーエンディングでもし、
2: はい、
1: 応援されておりました。こちらの世界曲

0: いやトシちゃんこの曲ライブで聴いてみたいよね。
1: そうだね
2: それだけ
3: なんかさ、はい、野外で青空の下、はい、ねアッコちゃんのね声がすごい染み渡った声が、まあ響き渡
0: りますね、で今のねタンタンタンっていうとこいいね。うん、タンタンタン健坊さんね、うん、スタンディングドラムですよ。
3: 無料だろうな、ね。
0: まあ本当にですね、そのもちろんモーターショーと、はい、ロックンロールショー、うん、まあ両方でですね楽しんでいただければなと思います、はい。まあいろいろ注意事項もありますんで、それはブログチェックしていただければなと、はい。まあここであえて全部言いませんけど、はい、もちろん歩きタバコなんか絶対 NG ですし、まあ喫煙所そのブースがあるんで、そちらで、あとですね、まあアルコール販売されてるとこもありますっていうのは、あと商店街ね、
1: はい、
0: で自分の店先でいろいろ販売されるねお店もたくさんいらっしゃいます。ただそのてっての施設の中にお酒は持ち込まないように、
1: はい、
0: これは施設からきつく言われておりますんで、中でお酒飲むのはやめてください、
3: う
0: ん。まあ一般の方ね、普通の
1: そうですね、
0: 鹿狩りイベントに来られないさ、そこにいる方もいらっしゃいます。
1: 利用者の方いますから、
0: ね、中に図書館とかあるからね。
1: そうですね。
0: あとはちょっと明日ブログにまた書きますけど、つぶれやミュージアム、はい、エイジミュージアム、うん、これが5階にあるんですよ、
1: はいはい。
0: そこにゴジラいますから、
3: うん。
0: あと1階の奥にはですね、うん、バルタンステージ、
3: うん、
0: いますからね、
3: うん、大きいやつね。
0: これ結構でかい、
3: うん。
0: これ写真撮ってください、
3: ね。なんか3体ぐらいいるよね。
0: 2体います。
3: 2体なんだ。
0: 本日確認してきましたけどね、
3: は
0: い。いろいろいます。あとはその通りリーゼントストリート、まあ僕らが名付けてますけども、そこにまあピグモンから始まってですね、いろんなまあ Z から兄弟ね、ウルトラのブラザー、
1: はい、
0: ウルトラブラザー
1: かっこいいですね。
0: ウルトラファミリー、
1: ヘイブラザー、ヘイブラザ
0: ー、ウルトラファミリーがブラーッと敵もいますからね。
1: そうそう、
0: 敵の怪獣が、怪獣も
1: います。エレキングとかいます。
4: へ
1: え、徹さん舐めるように見てましたもんね。
0: そうです、ね。まあ徹さんもその道のねもう
1: プロですか、
0: ロープですから、
1: ロープですか、ちょっと止まれなついっつ
4: ってありましたね。
1: そう、
3: あれベンチに座ってるのはピグモンだ、
0: そう
3: カネモンだ。
0: まあ、両方います。
1: カネゴンもいる。
0: それはね、
1: エレキングもいる。
0: トイメンにいます。
3: は
0: い、トイメン近くね、
1: うん、
0: います。いろんなのがいますんで、うん、そこで記念撮影してみてはいかがでしょうか。
1: いかがですか。
0: ね、
3: うん、
0: まあそういう感じですかね。で、今回アワードね。
1: はい。
3: はい、
0: この須賀川リーゼントアワード、ベストカード、ベストカスタム、うん、あとベストドレッサー、
3: はい、
0: ベストリーゼント、はいはい、4つありますんで。これだとどちらにどなたに行くんでしょうか。もう僕も狙ってるんですけどね。
1: ああ
0: 勝負でしょ。いやそういう権利あるんでしょ、だって、うん、ないのかな。
1: いやもらっちゃったらちょっとねえな。なんかイギリスだって言われちゃうから。
4: でも欲しいですよね。
1: わかるわかる。
3: まあ、実
0: はそのぐらい
1: かっこいいんですよ。
0: いいその記念碑がね。
3: 私さベストドレッサー選ぶんだけど、
1: はい、選ぶの
3: 自分にしちゃう
1: 怒られますよ
4: 職権乱用みたいな。
0: まあそういうことはございませんけど、
3: でも本当女性の方もね、その
4: ぐらい、あそうですね、
3: うん、
0: 素
3: 敵な格好してきてくだされば、は
0: い、そういう記念世界でもう世界的に活躍するカスタムペインターのキングス、星さんという方がですね、はい、当日もいらっしゃるということで、
3: はい、
0: その方のですね制作した記念プレート、
1: はい、
0: これプレゼントということで、
1: 素晴らしい、
0: まあ、大変でございますよ、ね、
3: めっちゃ欲しい。
0: まあ楽しくね過ごしてもらえたらいいな、
1: はい。
0: で4時まで、午後4時までですね、はい、っていうことになってる、はい。大体ステージがその4時前ぐらいに終わって、
1: は
0: い、4時過ぎからまたみんな撤収していきますんで、はい、まあそれまでいろいろね道路通行止めしていろいろご迷惑おかけしますからね、
1: はいはい。
0: もうなんかまあ小さいお子さんから、
1: はい、
0: 先輩方までたくさんいるんで、皆さんね、はい、いろいろマナー守って、
1: うんね、
0: これねそこですやっぱね、
1: はい、そうです、
0: マナー守る、
1: そうなんですよ、
0: クールに行こうぜみたいな、クール
3: みんなで作るイベントなので ね、
1: そう
0: ね、楽しく、まああんまりねオラオラする人いないと思いますけどもね、うん、
3: 退場させて
1: 夏井さんと某先輩が
4: 僕は静かにしてます、
0: はい。まあ全然楽しみね、はい。まあ、あとはなんか暑いだし、
3: うん、
4: そうですね、
3: 水分補給もね
4: 7度8度ぐらいになりますね、
1: うん、出たね、腹、うん、を切るの
4: もちろん
1: 暑くないんでしょ、でも
4: 暑くない、涼しいぐらいです、
1: 涼しいんだ、はい、いつも
3: あれでしょ、自分自家製塩を作ってるんでしょ。
4: そうです、革ジャンの外に
2: 生成してるんです、
3: 生成してるんです、塩汗で。
4: 美味しいな。京子さんにあのいただいた塩でちょっと桜塩分、桜の
3: バディから桜が、
1: はい、それまさにそれでラーメン作ってもらおうその塩で、
0: まあ、いろんなね、あの通り沿いにですね、あの、まあ、ランタンっていう喫茶店っていうかね、うん、あの食事するとことか、はい、あの、まあ、ラーメン屋さんとか、うん、いろいろありますよ、はい、その別に出店じゃなくて、その、はい、元々あるお店とかね、うん、そういうとこ行ってもいいし、うん、
3: そこも営業してるから、ね、うん、
0: まあもちろんだから出店のとこでね、はい、買い物してほしいですよ、
1: う
0: ん、僕らとして
1: 、う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そしてそのメイン会場になる、まあ、ステージがあるところの斜め向かい側のとこに、須賀川信用金庫さんの隣の駐車場のとこに出店まだずらっとあります、
1: はい、そうなんです。
0: で全部で30店舗、はい、でもそのまあ地元の店も含めたら何、うん、なんでしょう、どうでしょうね、長島みたいな、どうでしょうね、どうでしょうね、まあ50店舗ぐらいねあんじゃないでしょうかね、
1: まずな
3: もうなんか須賀川リーゼントで出店する方は30店舗ぐらいなんですけど、はいはいはい、他のあのお店とかも
1: 商店街の方、ね、
3: 結構やる、みんなやる気みたいで、
0: いやそれやるわね、
3: すごいなんか
1: いいですね、
0: 便乗なんて言っちゃダメですよ。

0: いですね、そうやって街がね、
1: みんなで盛り上げる、
0: うん、生活、そうそうそう、
2: うん、
1: そんで、あとなんだっけな、その日になんかっていうの、あ、そうね、なんかあのあるんだ、あるんだ、いろいろな店があ
2: って、吉岡横丁みたいなのも出るみたいだし、
1: 吉尾ちゃん、
0: はいはい、
2: 吉尾ちゃん、
1: じんさん、京子さん、かつさん、レレレのおじさん、
3: レレレのレ
0: お出かけですか、
2: お出かけですか、
3: お出かけですか、
1: 免許更新できるギリギリの日だったので、間に合ってよかったですと、うん、会場入りする車両を見るために、うん、グランシア付近に陣取ります、
0: う
1: ん、あ、いいですね、それね、
0: うん、そういう手伝ってよ朝
1: ってね、諦めないでといえばね、まあ、はい、まあ、我がこの福島県のもう誇りでございます、
0: そうそうそう、
1: 若隆景、
0: はい、まさに、
1: 小結びでございましたが、12勝3敗優勝おめでとう、
2: 優勝おめでとう、
3: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、
0: 怪我から復活、
1: だからね、まあ、これを足がかりっていうか、もう来場所よかったらもう大関上げてほしい、
0: うん、大関取りをね、
1: もう大関取りの何度かあったんですけど、
0: う
1: ん、まあ彼はもうガチンコね、うん、でやってますから、うん、で来場所も頑張ってほしいですね、
2: 頑張ってほしい、
0: 素晴らしい、
1: だから、まあ、次はね、やっぱ大関横綱、まあ揃えてね出るんでしょうから、うん、こうそこでまたね、うん、いい成績、まあ、2桁勝って、うん、大関行ってほしいね、
0: これはまあ小結び上がるとね、強い相手と当たるのが早いから大変ですけどね、ここで勝ち越してね、
1: いやもう昨日は、うん、あの素晴らしかったね、
2: うん、
1: スパッと決まりましたよ、
2: なんかなくん、ふーんみたいな、
1: まあ相撲ちょっと僕うるさいからね、
0: そうですね、僕はうっすら、僕はあんま最近の分か
3: る、うん、もう全然
2: 全然
0: 何分かる、野球もダメでしょ、
3: 興味がないです
1: 一山本のね、はい、そうっすねっていうものまね、そうそうそうまあということでございまして、見どころってまあね、いっぱいその辺があるんですけども、
0: はい、
1: まあ、全体的にね、街をあの楽しんでいただければなと思っております、
2: うん、この福島県ね、あとスタンプラリーもね、
1: そう、
0: そうです、
2: やります、
1: はい、スタンプラリーは、うん、まあ、お子さんには駄菓子、
2: はい、
1: まあ、大人にはあのステッカー、はい、ちょっと過去のステッカーを、
0: あら、うん、逆に
3: 回りたいな、レアレア、
1: まあ、2カ所だけですからね、スタンプラリーって、はい、だからすぐあのいっぱいになりますよ、だから過去のステッカーをプレゼントしちゃおうかななんて思っちゃったりしてますね、
2: あとスタンプも、はい、あの
1: スカガリーゼント
2: のかっこいいスタンプなんで、
0: そうそうそう、
1: 自分のなんかにさ、
2: うん、
1: スタンプ押しちゃ、そうそう、押しちゃいなよ、
0: 牛押しちゃいなよ、
1: 押しちゃいなよ
0: 俺あのデコに押すから、
3: あ、そうなんですよ、絶対押してくださいよ、
0: 君もね、
3: 絶対押してください、
0: 2種類あるから
3: 俺は押さないです
0: 感じ悪い

0: ャック・スコットのね、このナンバーもストロールにもいけますね。まああの映画ラブレスでもね、ジャック・スコットはあの BG で 使われたり、まあこれ、ロバート・ゴードンがカバーしてますね、まあこっちがオリジナルでございます、まあいろいろ本当はね、こういうあのあれだよ、まあいろいろ、まあ来週以降、来週以降に、
1: 来週以降に行こう、
2: 来週は多分ね、リンクストの話になって、ね、
0: トールさん来ます
2: から、ね、トールさんとい
0: らっしゃいますから、
1: はい、
0: いろいろまあこの、まあいろいろあるでしょう、これはね、
2: はい、
0: まあ、須賀川リーゼント車両エントリー115台のヴィンテージ、はい、まあ、国産国、あの国外、はい、いろいろですね、うん、もう車両本当見どころのあるモーターショー、はい、過去最大級のこの規模で開催となりました、はい、で出店もね、いろんなさまざまなお店ありますんで、はい、ぜひぜひね、あの飲食だけじゃなくて、はい、その雑貨から洋服からいろんなのありますんで、うん、これも十分楽しめますよ、
2: はい、そうです
0: ね、でその写真撮るとこもいっぱいあります。
3: そうですね。
0: そしてもちろんロックンロールショー、
2: はい、
0: 楽しんでください。

0: ください、GRD フィーチャリング山口健一、なんとビートウェーブ6月9日発売なんですが、日曜日に先行発売します。
1: 買えます。
0: これね、あの売るほどありますから、本当にもちろんね、はい、もうなくソールドアウトぐらいもう買ってほしいです。うん、1枚と言わず2枚3枚と、
1: はい、
0: というのは3300円なんです、
1: はい、安い。
0: これ負けられませんから1円も
1: これ負け
0: 当たり前じゃないですか。これだからもう3枚友達の分も買ってください。
1: そう、100円お釣り。
0: そう、100円お釣り。もちろん100円聞くでもいいです。
2: そうですね、
1: うん、
2: 潔
0: くぴったり。これで3枚
1: 釣りはいらねえと、
2: まあ、佐藤さんだったらやるじゃないですか。
1: ベランメイト、
0: そうだよね、
1: はい、
0: 佐藤さんクラスだったらそうやるよね。
1: 6枚ぐらい、
2: 6枚買ってお釣り200円いらないじゃないですか。
3: それはブランデーマップ、
2: うん、そうですね、なんだブランデーマップ、そうです。
0: そして、竹内徹さんが、総合司会、そしてセッションで、ね、はい、ブルーエンジェルやってくるということになってますんで、はい、皆さんね、ぜひぜひ。そしてミワロックさん、
1: はい、そうです、
0: ミワちゃんまたおしゃれしてね、登場しますよ、楽しみでございます、10時から16時までということになってますので、はい、ぜひ皆さんご来場お待ちしてます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: それでは皆さん、会場でお会いしましょう。ここまでのお相手はジーンでした。バイバイ。バイなら

0: はい、バッテいいとこというのお時間ですということで、先週に引き続きこの方に来ていただいております。はい、フクトップさんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、いや、はい、もうお腹がいっぱいでロレツが回ってないですか。
0: 回ってないね。いや、ボリューム
1: が
0: やば
1: い。いやいや、
0: これ食べたけどさ。
1: そうだね、全部完食はしたものの、うん、
0: 罪悪感はない。
1: ない。
0: なぜなら美味しいから、
1: う
0: ん、
1: そう、美味しいから。
0: そう、
1: ただお腹は正直で、
0: うん、そう、だんだんね、あの机の角を見始めてる。
1: 危ないですね。
0: まあそんなことはさておき、
1: はい、
0: 今週もね、福友さんにね、来ていただきました、はい。まあ来ていただきましたというか、僕来たんですけどね。
1: そうですね。はい、また引き続き、はい。
0: という、ね、ことで、まあいろいろと話したいことは山ほどあると。
1: ある。
0: はい。まず最初に、
1: はい。
0: はい。チャンネルを変える前にね、言いましょう。
1: そうですね。はい、まず
0: これ5周年です、
1: はい、
0: 何がですかって感じですけどね、
1: はい、
0: 福虹のミュージックツアーが、決まりました。
1: 決まってました。はい、福虹の5周。キレがないな、高野のキレが
0: 決まっておりました。
1: はい、
0: 日にちが6月の14日
1: 日曜日、
0: はい、日曜日の、
1: はい、
0: はい、これは何ですか。ロッカじゃないです。
1: ジョカ東北さん、はい、
0: あ、ごめん、
1: なるほどね、
0: J が L にずっと見て、
1: 後ろ反対から見るとね、
0: そう、なるほどね、
1: はい、
0: ジョカ東北さん中、
1: はい、
0: これは宮城だよね。
1: これはね、宮城県の岩沼市、
0: 岩沼市にある、
1: はい、ある、はい、
0: 法人さんですね。
1: はい、あの青年海外協力協会ってなんか聞いたことないですか。
0: うん、全然ないです。
1: 全然ない。はい、そこがちょっと運営している、
0: うん、
1: こう複合施設でして、まあ、障害福祉事業が入ってたりとか、うん、保育のそういうところが入ってたりとか、うん、で上に温泉があって、そしてフィットネスが入ってたりとか、そういう、いろんな世代が交流できるスペースみたいなところ。そうなんです。
0: 1階じゃなくてね、2階。なん
1: かそうなんですよ、
0: クリスクとかそこじゃないっちゃ。あ、なるほどね。
1: そうなんです。
0: 青年海外協力協会が運営している施設の名前なんです。
1: そうなんです。
0: ああ、はい、全然違った。ジョカ東北っていう会社かと思ってた、
1: はい、あ、でもね、できっと団体名はね、ジョカ東北さんなんだと思うんですけどね。
0: なるほど、
1: はい、まあ、そこがとうとう5周年ということで。
0: おめでとうございます。
1: いや、おめでとうございます。素晴らしい、はい、5年ね、やっぱりここができてね、5年ということで、まあ、地域の今回はね、なんかうん、ありがとうをテーマにしてるってことで、
0: ありがとう、
1: まあ、そのありがとうをやっぱり伝える。
0: あ、書いてあるもんね、ありがとうって。
1: そうそう、
0: あ、これ、うん、
1: ありがとう。なので、まあ今回ありがたいことに福虹ミュージックツアーを呼んでいただけるということで、うん、ありがとうございます。
0: ね、時間、
1: はい、
0: 1時間15分
1: 我々はそうですね、
0: まあ、いろいろと準備転換込みで、うん、まあ、1時間ぐらいですね。
1: はい、おそらく1時間ぐらいの、はい、はい、2時からですね、我々の出番は。
0: ああ、そうですね、はい、我々の辻村由美子姉さんがね、
1: はい、とうとう県外初じゃないですか。
0: そっか、
1: 初、そう、ね、福島を飛び越えて。
0: そうだね、
1: もう本当
0: にいわきの方がもう県外って感じちゃうけどね。
1: あ、まあ確かにね、あ
0: るそっか、
1: 初ですよ、県をまたぐ。
0: そうだね、てか福島市より上がないんじゃないですか。
1: そうだね、福島市を超えちゃうともう
0: ないよね。
1: ないですね、
0: 行ったことないね、うん、初めて、初
1: ですよ。
0: 素晴らしい。
1: いや、嬉しいです
0: ね。福虹がやるということで、
1: ね、ぜひぜひ
0: ぜひね、
1: はい、
0: 6月の14日日曜日ですね。
1: ですね、
0: お時間は、会場自体は10時半から9時までやってるらしいんですけども、
1: はい、
0: ですね、ステージの方は10時半から、まあ、オープニング始まってですね、10時半から、はい、大体3時半ぐらい、
1: はい
0: はい、までやっているということで、うん、一番最後にはですね、景品付きの、ま、はい、餅巻きですね、餅巻きもやるということで、
1: あら、我々も参加したいですね。
0: うん、投げる方ね。
1: 投げる方でいいんですかこれ。
0: 投げる方やりたいなって俺は思って、なんかキャッチはね、
1: キャッチは
0: キャッチはね、
1: よし、 いや、身長あるからだいぶあれじゃないですか。キャッチ苦手。
0: キャッチャー苦手
1: なんだ。あ、苦手なんだ。じゃあ投げる方
0: も。球技は苦
1: 手なんだ。あ、球技苦手な方なんでね。
0: はい、まあ、持ち巻きもあるんでね、まあ、最後の方まで、はい、まあ、うん、あのゆっくり楽しめるという。
1: そうですね。あと、うん、グルメも結構多数出るっていう。
0: その情報は全く分からんけどね。これは言っていい情報なのかちょっと。
1: いや、まあちょっと非常に難しいところなんでね。まあ、いろんな、
0: まあ、いろんなグルメもありますよ。
1: ありますよっていうところで。まあ、キッチンカーもそうだし、ね、あ、そうですね、結構いろんなものが出ると、
0: いろいろあると、
1: はい、
0: で夏を先取りしたみんなでボール踊りという時間もね、
1: あ、いいですね、
0: 素晴らしいですね。
1: え、着物で来る荒野
0: は。着物では来ないかもしらんけど、
1: はい、
0: まあ、夏暑いからジンベエでもいいかなって。
1: あ、ジンベエいいですね、
0: うん、じゃあジンベエ履いて、うん、着ていこうかな。
1: あら、素晴らしい。
0: せ
1: っかくなんでね、
0: やっぱ祭りですから。
1: いや、本当に
0: 浴衣でもいいんですけど。
1: あ、いいですね。
0: 浴衣でもいいか。浴衣でもいいか。
1: いっか。
0: で、浴衣にすると俺多分動きにくいな。

0: っすね。
1: この日忙しいな俺。
0: 確かに、
1: ジンベイぐらいがちょうどいいかもしれない。
0: 撮影の方もしね、もしかしたら回らないといけないんで。
1: そうそう、撮影しながらね、
0: はい、うん、
1: 音響もやってる可能性があるんでね。
0: おそらくね、
1: もしかしたらね、
0: 撮影音響から
1: じゃあ、まあ、ジンベイですね。
0: ジンベイですね、ジンベイで
1: 参加したいと思いますので、ね、はい、まあ、皆さんは浴衣で来てください、はい、うん、あんまりそういうのはないです
0: まあちょっとね、本当に、まあ、久しぶりにこうこうやんと一緒に3人でね。
1: そうです、3人はもう去年の
0: 去年のいわき
1: 春ぐらい。違う
0: 違う、
1: 年明けすぐじゃない。
0: うん、
1: 去年の、うん、去年じゃねえじゃん、じゃあ一昨年じゃん。
0: あ、そんな経ちます？
1: 12月とかじゃない？
0: あ、そんなに経つか。
1: え、ちょっとわかんない。
0: そんな経つかな。
1: あ、ちょっとわかんない。あ、去年か。あ、去年か。
0: 去年。
1: 去年の1月と2月。
0: もしかしたら。
1: 福にじわ。
0: そうだね。
1: え、もちろん前か。あ、もちろんとか。え、ちょっとわかんない。ちょっと記憶にございません。
0: ございません。いや、かなり久しぶりですよ。
1: いや、本当にね、なんか電話来て誰かね。はい。まあ、そうなんや。まあね、いろいろとね、ありますけどね。まあ、久々ということで。
0: そう。
1: 俺も久々。
0: 久しぶり。それなのに県外でやるってね。
1: そう。まあ、でも、まあ、割と岩沼っていうことで、まあ、仙台よりかは近い。
0: そうですね。仙台よりは近い。
1: 郡山から言うと、はい、名取より奥。
0: 名取のエリアはどの辺でしたっけ？
1: ちょっと分かんないけど、うん、名取より奥。
0: 奥。あ、名取より手前じゃない？おそらく。あ、
1: 手前だ。
0: 手前だ。手前ですね。
1: はいはいはい。名取の手前ですね、はい、岩沼。
0: 岩沼ありましたか？
1: はい、ありました、
0: はい、
1: 見つけました。
0: そこでございます。
1: あ、はい、だから割 と、行きやすいというか。
0: あ、そうですね、
1: アクセスしやすい、
0: うん、
1: 高速で1時間半ぐらい、
0: うん、
1: そ
0: う、
1: 分かんない、まあ、
0: かないぐらいかな。
1: ぶっ飛ばす人はかからないと、
0: はい、まあでもちょっと本当に楽しみですね。
1: 行けるということでね、はい、ぜひぜひ、ゆみこ姉さんの美声を聞きながら飲んでください、
0: はい、
1: 飲めるかは知らないですけど。
0: そうですね、飲めるかな。
1: でそして当日ね、会場というか、はい、施設の方は多分9時までやっているっていうことなんで、うん、まあ、僕らのね、服にミュージックツアーをミュージックを見て、うん、餅巻きを持ち帰り取り
0: 取って、
1: で、温泉に入って帰れるってい
0: う。あ、そうですね、温泉があるから ね。
1: でちょっとまあなんかショッピングしたいなと思えば、名取のイオンがあるよね。
0: ありますね、
1: 名取のイオンで、うん、ちょっと買い物をして、
0: あら、いい流れですね。
1: もう一回温泉入って帰る
0: もう一回入るんだ。
1: もう一回入って
0: もう一回入って帰ると、う
1: ん、で帰る。
0: いいですね、
1: 素晴らしい一日です。
0: 素晴らしい、
1: うん、いい一日です。
0: いや、素晴らしい。ぜひ足を運んでほしいですね。
1: ぜひぜひ。
0: はい。
1: 福にじですね。
0: はい。
1: もうこれを最初に言わないとね、もう言わなくなっちゃうかもしれないね。
0: 忘れちゃうとね。
1: そう、忘れちゃうかもしれない。
0: はい。は
1: い、まあ、福にじですね。
0: はい、福にじ。
1: まあ、来たらね、
0: はい、
1: まあ、声かけてください。
0: はい。
1: はい。そして、この。
0: そして、来ました。
1: 来ましたよ、この。やっぱ福とんぼ。みんな、つながる、つながら、つな、なんだっけこれいつも分からなくなる。
0: つながれか
1: 、
0: ね、そうです、
1: つながれですね、つながれが、
0: はい、
1: 作っておりますね、こちらですね、
0: はい、
1: ワッフル。
0: これは前回何個食べました？
1: 前回は、騙されて7個食い
0: た騙されてってどういうことい
1: や、まあ、味見してくれって
0: 。あ、そうだね、
1: まだ発売前の段階で商品はできてて、
0: はい、
1: で最終調整をしてたタイミングの時に遊びに来て、
0: はい、
1: 味見してってよということで味見したんですね、
0: はい、
1: これ普通に食べました、
0: はい、
1: ああいいねみたいな、めっちゃ大きいし、
0: はい、
1: 満足感やばいわ。
0: ああ嬉しいですね、
1: 金額も安い。
0: 安い、
1: いくらですか？
0: これね、今250円で売ってます。
1: 250円、
0: はい、
1: バカ安いということで、
0: はい、

0: かったんですよ。そこまでは良かったんです。
1: 良かった、そこまでは良かった、
0: そこまで良かった、
1: はい、
0: でそしたら大体、まあ、何種類使って、まあ、3種類ぐらいだろうと、新しい商品だし
1: そうです
0: ね3種類ぐらいだろうと思ってね、はい、思って、まあ、次に来るわけ、
1: はい、
0: あ次このなんとか味ですみたいな、はい、あ、はい、あ美味しいねみたいな、さっきよりもさっぱりしてるね、
1: あそうですね、
0: はい、食べたら、はい、あ7個ですね多い、
1: そうですね、
0: 多い、
1: 初回7種類作ってたんで、
0: 初回で7種類作ってる上に、はい、あのこれ大きい、
1: ね、あそう結構大きいんで、
0: これが7個、ね、
1: これ7個でね、
0: あれは本当によかった、
1: あれはね
0: 食えない7個
1: ダメですね、今日はでも2個ですから、
0: 今日は2個、これは 割と新しめの
1: 商品、新しめ
0: 出
1: たばっかりというか、
0: 最初の頃は、何があったっけ、はい、味は
1: ね、北海道ミルクとチョコレート、
0: 北海道ミルクとチョコレートと、
1: あと抹茶、あとレモンとかもね、
0: あー美味しかったね、レモンね、
1: レモンね、さっぱりして、ね、
0: はい、思い出レモンとか、
1: まあ、あとありましたね、うん、あんことかも食べた、
0: ね、あったね、あったね、なんか抹茶もさ、うん、なんかさ、
1: 抹茶もそう、
0: なんかちょっと味違いみたいなのなかった、
1: あった、
0: だからそういうの含めて7種類も
1: あ
0: った、
1: あそうです
0: チョコの方がいいのか生クリームがいいのかみたいな、
1: あそうだね、そういう試作、
0: そういう細かいところのやつを食ったからね、いっぱい食ったね、はい、で今回はこれですね、比較的新しく今ももう売っておりますけどもね、
1: はい、
0: はい、これがまずこっちがですね、はい、22時のご褒美ビター、
1: はい、
0: はい、うん、で、はい、でこっちがハッピーバースデートゥーユーということで、
1: ハッピーバースデートゥーユーということね、
0: はい、はい、で僕の誕生日だったんでね、
1: はい、おめでとうございます。
0: ですね、
1: はい、
0: 22時のご褒美ビター、これはこれ名前だけで言うと、
1: はい、
0: コーヒーかなって思ったんですけども、
1: あそうですね、
0: はい、本当は何ですか、
1: これはキャラメルです、
0: ね、キャラメルということでね、
1: はい、ちょっとこうビターテイストのキャラメルとちょっとあの濃厚の感じのキャラメルが2層になってて、
0: あ、2層、
1: 2層、ちょっと、はい、2種類の味のキャラメルが楽しめるので、ちょっと実食してみてください。まあ、結構ね、なんで22時なのって聞かれることが多いんですけど、うん、そう、なんでだと思います？
0: 罪悪感。
1: あー、お近いですね。実はね、新生活に合わせてちょっと作った商品なんですよ。
0: 新生活、
1: そう、新生活ちょうど4月で、
0: オフだね、
1: あら入った、
0: いいや、
1: 新生活がねこう始まるタイミングってことで、ちょっとね、
0: うん、
1: あそっちで映るかな、
0: で何そっちで、
1: なんですかね、こうまあ、新しいこう夢とね、やっぱり不安と入り混じるってことで、まあ、いろいろもろもろこう慣れない環境の中でちょっと頑張ってほしいなっていう思いと、ちょっといろんなこと終わってゆっくりする時間が大体10時ぐらいだろうってことで、はい、一人の時間になった時にちょっと明日も頑張ろうって思えるものを作りたいと思ってこの名前になってます。
0: ビターだろ、
1: ビターでしょ、
0: うん、ビターだ
1: ね、ビターでしょ、甘さも感じる、
0: 甘さ感じる、感じる、
1: 感じる、
0: 感じるけど、
1: はい、
0: ビターだね、
1: ビターでしょ、
0: うん、いやこれビターだ、
1: ビターな、
0: めっちゃ甘いと思ってた、
1: あそう、キャラメルって聞くとね、そう、
0: これは何、2層になってるかな、
1: そうなんです、
0: 食べてしまうと2層も1層も分かんないんだけど
1: ほら、そうちょっとこうね、クリームの入れ方とかもあるんですけど、
0: うん、
1: そうビターテイストのキャラメルソースと、あと普通の濃厚のちょっと生キャラメルに近いような、はい、キャラメルテイストのものをちょっと2層になってるんで、
0: そう分かんないよ、2層、
1: そうくるんじゃうとねちょっと分かんないんですけど、
0: え2層ってね2種類が違うの、
1: もうソース自体が全然違うんで、
0: うん、これ美味しい、
1: 美味しい、もう一個いきます、
0: え、もう一個いいこれがあるから
1: 、あ、そうだね、うん、ハッピーバースデーが、
0: ハッピーバースデーが
1: あるから、
0: 22時のご褒美ビター
1: 、まあ本当に新生活応援っていうところで4月ちょっと中旬ぐらいに販売したのかな、
0: うーん、
1: はい、だから新生活頑張ってくれっていう思いと、まあ、期待と夢と不安をこうねやっぱり抱いてる皆さんに届けたいってことで、
0: なんで22時なの？
1: え、言わなかったっけ？

0: これ食べるのに一生懸命なっちゃう。
1: そうだね。あの新生活でちょっと落ち着く時間というか自分の時間取れる時間帯に、うん、ちょっと明日も頑張ろうって思えるようなそんなワッフルにしたいなと。
0: なるほどね、はい、残業で遅くなったってわけじゃなくてね。
1: そうなんですよ、残業じゃなくこういろんなね、はい、環境が変わって
0: 明日のために寝るか
1: その前 に、そうですね、
0: これ食べて
1: 食べてまた明日も頑張ろうと。
0: 悪いことも嫌なことも忘れようと。
1: そうですね。
0: 美味しい、これ美味しいじゃん。
1: よかった。ああ嬉しい。まだね、
0: 生クリームも美味しい、生地もね美味しいからね。あ、前食った時本当にね。あのただそんなにいい気に食えない。
1: あ、そうだね。次は
0: ハッピーバースデートゥーユー。
1: いやー、おめでとうございます。
0: ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。
1: 今日はね、あの誕生日のお祝いも一緒にできたんで。
0: ハッピーバースデーはホワイトチョコなの。
1: そうなんです。これはあのー、ほ本当にねホワイトチョコと、うん、あといちごのちょっとねソースが入ってまして、これはねちょっと食べてもらえると分かります。
0: これはいちごのショートケーキ、チーズケーキじゃなくてチョコで、チョコだもんね。
1: 食べると口の中でさ
0: 爆発する、
1: 爆発します、爆発しちゃうよ。お断面が、おーいいいい。
0: いただきます。
1: さあ行ってみよう。いやでもね今日は本当一緒に誕生日ちょっとお祝いできてよかったですよ。食べた。さあ
0: チョコいる？でも普通にイチゴのショートケーキ。
1: やっぱりチョコレートだけで。
0: あ、いるいる
1: いる、
0: このなんか
1: いる、
0: ここにいた。
1: そのあたりに
0: いたいたいた。あ、今いた、今一緒いた、
1: いた。どうですか、来た。
0: うん、美味しい、
1: おいしい。もういちごショートみたいな感じ。い
0: ちごなんか思ったよりいちごふわーだね。
1: あ、そう、ふわーっとしてて
0: なんかその強くないね。
1: あ、強くないんですよ。
0: もっといちご来るかと思って
1: た。あ、そう、いちごっていう感じじゃなくて、うん、本当にこういちごショートのいちごみたいな、
0: うんうん、
1: あのぐらいのちょっとこうふわーっとした、
0: うん、
1: うん、これがもう、うん、ハッピーバースデートゥーユ
0: ー。俺のためにあれかなと思って。
1: そこにね、
0: そうそうそう、
1: 貼ってあるから
0: 貼ってあるからこの在庫置いといてねって話かと思って
1: そういう風にね。そうなんですよ、これがね、
0: うん、
1: これももう新作でね出てますから。
0: うまい、
1: おいしい。
0: う
1: わ、よかった。
0: ちょっといろいろ食ったからね。
1: あ、そうだね。
0: おいしいねこれ。
1: ああもう、まあ、前回来た時と比べてどうですか。ちょっとこう味の層がちょっとこうね変わってきたりとか。前は割とシンプルなねものだったんですけど、
0: う
1: ん、
0: 確かにね、うん、まあ、1年前のね、うん、記憶をちょっと無理だけど。
1: そうだね、
0: で美味しいね。
1: あ、美味しい。
0: なんかこだわってたじゃん、生地だっけクリームだっけ。
1: あ、こだわってた、どっちも。
0: でこだわってるね。
1: まだこだわってる。
0: こだわらない時が来る。
1: いや、こだわらなくなったらやめるかも。
0: 何がこだわってるんだっけ。
1: ね、油はまず米油を、
0: 米油、
1: そう、うん、米油を使って、で、まあ、なるべく、まあ、保存量とかもね少なく、
0: うんうん、うん、少なくね。
1: そうですね。あとは本当に美味しいものを、うん、まあ、たくさんの人に届けるってとこですかね。うん、そう、
0: サイズがね、うん、分かんないでしょ。分かんないんですよ。
1: サイズ感がね。
0: これ一つが、うん、ワッフルの大きいね、こんぐらいのワッフル、はい、あれなんて、ワッフルプレート、
1: プレートね、はい、
0: まあ、焼き機、ワッフル焼き機、
1: はい、
0: をあれ焼くとね、はい、あの4面こう、うん、シュンってなるんですね。
1: そうだね、
0: 4面ね、ボコボコになったやつが、はいはい、丸でね、はい、4等分になっててね、
1: なってるね、
0: はい、丸ってなってて、うん、これを半分に切って、
1: はい、
0: こう、え、どのサイズか、
1: これ、そう、今食べたのが
0: 半

0: 半分です。
1: だから丸の半分を包んでるだけでしょ、はい、包んでるってことでしょ
0: まあいわゆる1枚ですね
1: あ、だからこう2つ食ったら1枚ってこと。
0: そう、2つ食べたら1枚
1: ワッフルのワッフル機あるでしょ。
0: あるね。
1: それを丸、うん、チクってやってパッと上げたら丸になって、
0: 丸になって、丸になって
1: 円形状あるよね、
0: はい、
1: でポッと取るじゃん。
0: ポッとやって
1: で、それを包丁で真ん中切るでしょ。
0: 切って
1: で、またこんぐらいのサイズあるわけ、
0: はい、はい、
1: で、これにクリームをやって、はい、なんかこうやって、はい、うってやったやつ。
0: そう
1: で、260円。
0: 250円です。
1: 250円、
0: 税込み。
1: 全部、え、全部、
0: 全部。
1: え、種類によって、や、実はこれ500円なんですよとかないの。
0: ないっす。オール税込み250円です。
1: 安い
0: うん、
1: サイズがね、うん、コスパが良すぎる。
0: あ、そうだね。でこれはね、やっぱ分からないよね、こうちょっと大きさがね、少し
1: そう、なんか4分の1と思ってる人もね、
0: そうだね、
1: 中にはいるけど、
0: 中にはね、うん、そう、
1: 大きいから、
0: 大きいから、クリームがね、パンパンに、
1: そう、クリームが本当にね、パンパン、もう本当に、
0: パンパンに入ってるから、
1: どんぐらいパンパンかっつったら、うん、本当にコンビニで、うん、増量セール中みたいなキャンペーン中みたいな時にめっちゃ生クリームつめつめのサンドイッチみたいな、
0: わ、うん、かりやすい、うん、そうだね、
1: こんなにいいみたいなさあるじゃん、あれぐらい詰まってる、
0: 詰まってますね。
1: たい焼きでいうと本当に頭から尻尾の先まで、うん、あんが入ってる、
0: 入ってる感じだね。
1: そんな感じ。
0: え、どっちが美味しかったですか。キャラメル好きな方、好み。
1: 好みコロビアスで、
0: 好みは、
1: デクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデ
0: クデクデクデクデクデクデクデ
1: クデクデクデクデクデクデ
0: クデクデクデクデクデ
1: クデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデ
0: クデクデ
1: クデク
0: デクデク
1: デクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクデクもうちょっといちご欲しいと思っちゃった。
0: あー、いちご缶をもうちょっと欲しかった。
1: あ、分かんない、多分いろいろ食いすぎて食いすぎてで甘いの食ったからちょっと酸っぱみが欲しかった
0: もしかしたらね
1: ワンちゃんね、ワンちゃん
0: この配分
1: がちょうどいいかもしれないけど
0: もしかしたらその可能性はね、
1: 俺の気分の話やね、これは。
0: でもキャラメルは確かに濃厚なんですよ。
1: キャラメルはね、美味しい、うん、普通に合う、濃厚、生地と、
0: うん、
1: 生クリームと合う。
0: そうなんですよ。で、甘すぎないから。
1: そう、甘すぎない、
0: 甘すぎない、そうい
1: い、本当にね、いい、ちょうどいい。
0: そう、
1: ちょうどよかった。2個はいない
0: の。2個、え、いらない。
1: 1個で十分だけど
0: 1個で
1: 十分だけど、ちょうどいい、
0: ちょうどいい、う
1: ん、いや、
0: 美味しい
1: です
0: 。
1: 甘みがちょうどいい、はい、本当にいろんな種類が入って
0: る。250円です。
1: 値上がりして250円でしょ。
0: あ、そうです。
1: いくらだった。
0: 元々は税込み200円でした。
1: 50円上がった。税込みね。
0: 税込み、はい、
1: 税込みね。
0: あ、そうです。
1: で、これをさ、200、1年前とかでしょ。
0: 1年前の話です。
1: 1年前200円で言ってて、
0: はい、
1: うん、もう100円ぐらい上げてもいいと思うけ
0: ど。まあね、
1: そう、安いよね。
0: 安いよね。
1: いや、これは美味しかった、
0: はい、
1: ぜひ食べてください、
0: はい、
1: 本当にね。
0: 6月も実は新作出るんですよ。
1: 6月
0: もしくは先行で5月後半には出るかもしれない。
1: 本当、
0: はい、
1: 何言っていい。
0: 言って大丈夫ですよ。
1: 何
0: もう情報初解禁。
1: もういい、まあ、さ来週だからね。
0: あ、そうだね。
1: 何何
0: あのね、雨上がりの日だまりマロンっていう
1: 消したい。
0: え、違うよ。あ、世代だよ我々。
1: え、雨上がりの
0: 日だまりマロン。
1: 日だまりマロン、
0: はい、
1: 栗。
0: あ、そうそうそう、マロン、うん、
1: それだな、栗じゃなくてどうしようかな、こう
0: やって。え、だよね、うん、食べると、うん、モンブランケーキです。
1: おー、はい、モンブラン。
0: モンブランになっちゃう。
1: 見た目ワッフルなのに、
0: 見た目ワッフルなのにちょっと錯覚する感じですね。
1: え、中にモンブランみたいなあれを入ってるわけじゃなくて、
0: 一応マロンクリーム、ちょっとペースト状のマロンクリームが入ってるんですけど、
1: あ、マロンクリームね、
0: ちょっとこう組み合わせで少しこうもう本当に錯覚する感じですね。
1: へー、
0: はい、
1: じゃあ

0: 今月、まあ、もしくは来月、
1: もう来月には
0: 今
1: 販売してます。ということ
0: で、はい、それも250円。量は一緒、量は一緒、
1: 量はパンパンですね。
0: そうですね、はい、食べてみてくださいっていう話ですよ、ね、
1: ぜひ。
0: どんだけね、頭おかしいからよくわかります。
1: いや嬉しいです。
0: これあれだよね、なんだっけ、賞味期限がさ、どんなもんだっけ、これ。
1: これはね、
0: かなり日短かったよね。
1: あ、そうです、もう短く設定してるんですけど、
0: 2時間後とか
1: 短い、だいぶ短いですね。もう作った瞬間に売らないといけない、
0: 作りながらね、
1: はい、まあ、翌日ぐらい、2日ぐらい、
0: ね、うん、なんか、まあ、2日、
1: 2日ぐらいですね、
0: まあ、マックス2日かなって思って。
1: そうですね、
0: だから買って次の日に渡すぐらい。
1: あ、そうですね、
0: だったらまあ許容範囲かな、
1: 許容範囲かなっていうところ
0: で、大量にあげすぎると食べれないっちゃう、
1: ね、食べれ、いや、わかんないですよ、7個食べれるからね、
0: まあ、確かにね、はい、人によっては10何個食えるかもしれないね。
1: もしかしたらね。
0: まあそういう、ね、感じで、ね、買ってきたら食べてみてください。
1: はい、
0: 浅香の方にあるんだね、
1: 浅香の、
0: 浅香、うん、の方にね、はい、あるんだね、
1: あります、
0: 概要欄見てください、ちょうど、
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。2週連続で、
1: 2週連続、
0: あっという間、28分、
1: あっという間だったね、
0: もう終わりみたいな、
1: はい、
0: じゃあまた来週、
1: はい。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聴いたらやめられなくなったら絶対聴いてみて。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。

0: やもう5月も真ん中、うん、もう過ぎまして、
1: 5月も真ん中水曜日ね。
0: 子供祭り、よかったね、あの中継時ギャバ
1: ル。あれよかったね、うん、ロボコップに似てたけどね。
0: ロボコップ似てた。
1: タロッテ
0: ー、いよいよ今週末、昭和歌謡の

0: 然ともやる、うん、今週も、ね、30、31、今日26だから、
1: うんうん、子供祭りは
0: え子供祭りはこの間だった、土曜日、うんう
2: ん、あれは後の祭りは
1: すごい、土曜日
0: お兄ちゃんが、お兄ちゃんがあのもう中学生で、しかもなおかつあの下の子たちは運動会なんだって、だから子供祭り来なかったけど運動会の方が楽しいって言ってたから、うん、まあそれはしょうがない、
2: まあね、
3: こっちね、
2: うーん、いいよ

0: ですね。ダメだな。はい、どうも、おば、おば、なんだっけ、おばんでございます。
1: まだ言う。
0: あの、ハッピーカムカムの皆さんね、あの、6月7日、日曜日、9時、10時かな ?9 時だっけ、
1: チョコレート。
0: 何時だったっけ、このポスターあるんですけど。何時からやった
2: 出る出るね。取れちゃった。
0: チョコレート。9時半からです、9時半から。
3: 9時半から。
0: はい、日本松の保健、福祉センター。ね。昔の、
3: これ女の子のモデルの子なんだけどね、
0: 足立町役場の子さんではねえんだけどね。
1: なんか俺が子供の頃こんな感じだったね。
0: あ、業務連絡、
2: 女の子
0: 業務連絡、まず第一な業務連絡、
3: はい、
0: はい、放送回数を厳密に数えました。
1: まだ
0: YouTube に上がってるやつが、まあ最初からじゃないんだけど、あのほら50人何の回の時が、2月何日も分かってから、あそこからこう逆算して数えて、きちんと数えた結果、2回ずれてました。なので今日は474回ですが、本当は
1: 476回。カセットをまた違うから言わないもんがいいよ。
0: 2001年の9月28日。
3: でも和田さん、だんだん滑舌もできないかもしれないだもん。
0: 2021年の9月28日が233回なんだけど、その次の週の10月5日も233回ってなってて、あと2024年の3月26日が362回ってなってるの、4月の2日の回も362回だから、2回ずれてました。
3: ちょっと500回の時は4回ぐらいできるってことね、
0: 多分ね。だから今日が本当は474回、今までの流れ切ると474回なんだけど、本当は476回。今日、今回の放送で直しますから。
3: あ、直すんだ。
0: 直す。だからそうするとあと、24回分、32回え、24回
2: 何が
1: 500引く…膝はがね、
0: 500、474回だから約6ヶ月後ぐらいに500回だから、ね、500回なんかあるかもしんねえよ
1: ね、
0: それであの、ワーク英語をその後話しました、昨日、おとといかな、あの、外人さんが夜にゴミ捨てに来ちゃったから、トゥモローモーニング6時から8時って言ってて、私はあの6時前に出ますって言って、あ、そしたらじゃあその時間に今はダメだからって言って、ちゃんとあの直しておきましたのでね。
3: まあ、あの雪音の言葉の分かりづらかったもんね、とりあえ
2: ずは。だってそのまま書いたよ。なんか多分日本語がすごくできる外人なのに、パパが、
1: その時だけ分かんないふりしたのかな。
2: トゥモローモーニングゴミ生ゴミ、チュモローモーニング6オクロックから8オクロックまでの間に出さなきゃダメだっぺって言って、
0: ダメだっぺ
2: 言ったんで、それでしたら、あちょっと分かんないみたいな感じで言ってきたの。あ、演技かなってちょっと思ったの、日本語分かんないからしょうがない。
0: ちょっとね、あのバスケのあの、監督なんかホーバスさんとか、ああいう感じの人ね、
1: ホーバス監督、
0: ホーバスさん、ホーバスみたいな、ホーバス
2: なんか、まあパパはカラスとかが落ち着くから汚くなっちゃうからね、とかって言ったら、あーってどこずっと怒ってるよねと思った
1: のね。あーって言ってんだからね。
2: それなのになんかちょっと分かんないふりしてるから、
1: でも、じゃあその、そこに出されそうだしなんだって。
0: まあ、あの、
2: 違うと思う。
0: こっからかも。

0: 近く渡ってきてた
1: から、ダメなんだよ、
2: あじゃあダメ、
3: そこのお家の人にごめん、うん、いつもそこのお家の人がやってくれてんの。
0: でも一応元宮市は、うん、地域のゴミステーションに捨てなさいだから、
1: どこでもいい、
0: どこでもいいみたいよ。
2: うん、
0: でも、
2: あ、そうなんだ。
0: でも、ほら。

0: やっただけでね、
1: 向こうが勉強してるからね、日本語、うん、
2: なんかやっぱあの外人がしゃべる、アメリカ人がしゃべる英語とイギリス人がしゃべる英語って違うでしょ、
1: 黙ってるとか黙って
2: るだけだね。多分イギリス人がしゃべる英語をなんか日本人がしゃべってたとすると、うん、なんか和製英語だと思っちゃうんだけど、でもイギリス人
0: は、ああそういうことなんだね、ああそっかそっか、イギリス人は全然、ああもう馴染みのあれだなって言うんだけど、だアメリカ的にはえ、うん、みたいな感じ、
2: だからその日本で発祥した英語みたいな言葉アップした
0: あるある
2: あれ和製英語、ね、だと思ってたらイギリス
0: の のあれだった
2: みたいな、そういうのが多くて、あの結構なんか YouTube 面白いんだけど、あの外人の人でやってる、
1: 韓国語もね、
2: 韓国語、うん、
1: も
0: うあ結構日本語のあれが多いよね、
1: 釜山とどこって違う、
3: あ
1: へ
3: え、うん、あ、ね、あ喋りあのあれが、うん、言葉が、
1: うん、
3: あまあ、日本だって方言が、
2: まあ、そうだよ、
3: そうだよね、だってアメリカだって西海岸の訛りと東海岸の訛りってあんだ
2: から、う
3: ん、
2: 違うからね、
3: 俺は西海岸の訛りだと思う、じゃあ使っちゃったっけ、ホトベの訛り、
1: 埼玉
0: ホトベの、
2: でもマーさんと喋れんのかい、
0: マーさん喋れんのかい、
2: 一応聞くのができるんでしょ、
0: でもいやでもまあ言えばなんかその単語で会話はできるんじゃないだから、
2: でもあれかあと携帯で、
0: うん、まあそういうのもできるからね、今ね、
3: まあ、習うより慣れるだかい、
0: そうなの、
3: うん、そうそう、
2: そこがマーさん
1: それはできるでしょ、
3: やっぱほらあんまり会ったことない人パッと外人さんと、あ、
0: あ、あ、俺なんか全く喋らんよ、
3: うん、こんにちはってやっぱり言っちゃう、
2: 俺黙る、
0: 俺は can speak Japanese で、あの、あ少しって言ったらば、あのんだけどなってもうそこでもう日本語で訛った言葉で話
2: してる、俺外人でも黙けど東京行っても黙ったから
0: 大丈夫、そこに通訳行くから、
2: ちょっと役者に言わせから、
1: 日本語をマスターしてるから、
3: まあ、ね、大丈夫、
1: ね、
0: ちゃんと努力してる人たちね、
3: で防災無線ねえのかなと思ったの、だからあの朝6時から8時に出してくれって書いてあるじゃん、前の日に出すなって言ってんのに、でもアパートって多分一軒に一個ないのかな、
2: あでも申請すれば
3: でしょ、もらえるでしょ、
2: もらえると思うけど、うん、
3: ね、もらえるの、あのなんかあれ
1: そういうシステム知らない
3: の、やって
1: 申請したらもらえるよ、
3: ああまあまあまあ、
2: ね、ね、
0: うん、だってまだゴミじゃないけど、今なんだけアタッシュケースじゃなくて、なんだけど、あれね、すごいのね、
2: キャリーケース、
0: キャリーケース、うん、
3: それにすりくんだばい、
0: うん、そうそうそう、
1: でもそれを拾って、なんか綺麗に
0: して、そうそう、またね、そうそうそう、
2: リサイクルしてるって
0: 言ったんだけど、これ鍵閉まってんですけど、みたいな
3: 怖いね、あのちっちゃいケースで結局来て、うん、お土産だった時にそれが入んなくなったからってぐらいの買ってちっちゃいの持って出ちゃうよ、空港の近く
0: あとは多分そのモノミットなんかあの作りはいいんだけど、あこれ多分日本のやつの方がやっぱ性能いいから、そこの替えで向こうのお国のやつはおいで、これ日本の買ってきちゃったんだっけなんて、やっぱりあれなんじゃねえのかなって思って、
2: 普通のとこに捨てるんでしょ、
0: あの普通に、普通にあの道の道端だよ、
2: そうそう、隅っこ
0: の、そうそうそうそう、
1: なんか、生首とか入ったら怖い、
0: ね、いや、それだもあれだし、あとテロのね、ほら爆弾
3: が、あそうそうそう、
0: やっぱそこ一番分かるよね、
3: 爆弾処理班来たり
0: してね、そうそうそう、
3: 不審物だなって言われて、それ怖いよね、
2: それはあるわ、
0: うん、だからダメなんだよっていうのは、やっぱりその、バスを厳しくすかも、あとカメラでね、監視して
2: っか、でもどっかの市長とかなんかあれはその外人の人にちゃんと自分たちのルールを教えてもらう、うん、教えるのに、うん、もう1日4件ぐらい飲み屋はしごしてる、うん、して外人の人で、うん、こう人口を支えてもらってるところ
0: なんだけど、ああなるほどね、じゃあそこが大事な
2: の、その自分たちのちゃんとルールも教えて、うん、そしてちゃんと何が不便ですかってちゃんと聞いて、うん、それをちゃんと、
0: まあ大事だよね、そういうことがね、
2: うんうん、1日4件だって、それも全部外国人 の地元の人がやってる、うんお店に
0: 回る、まあ、それは公務だからね、あのあれだな、ただで酒飲んで、
2: いやいや、ちゃんと絡んでちゃんと自分でお金だって、
0: うん、
2: すげえ、
0: それ大したもんだね、
2: で背広の後ろになんか人類なんかみんなファミリーだみたいなのを貼、
0: うん、
2: って飲んだ、
0: 人類みんな兄弟じゃん
2: みたいな感じな
1: の、
0: みんなファミリー、そこ英語がいいの
3: 元宮ファミリード
0: ラムでポンみたいな、
2: 本にだもん。
1: ほいで。
3: それで？
0: ほ、うん、いで。
3: あ、5月ね。
0: ま
3: あ、5月あのー、あこの間予作お疲れ様でした。
0: お疲れ様。
3: うちの
2: あの差し入れありがとうございました。
3: 紫行ったのね。で塚ちゃんがあのあそこの交差点で5時半集合っつった。

0: 不審者車見てる人いっつとかって家に来てたんだけど俺ね、俺そこからみんなで歩ってたのね、うんうん、俺もずっと鼻毛こうやって抜きながら切ったねがやめせって言いながら、うん、何分か経ってホッケ来ましたってマナちゃん骨取ってって俺鼻毛抜いたけどいいのって言って
1: 鼻毛ホッケ
2: 鼻毛雪がめっちゃいいかったけど
0: 鼻毛抜いたってたけどいいの俺やってってやってたね
2: 大丈夫だけ骨だと思ってあれだまくちゃば
0: すね
3: 私は大して食べなかったけど、塚ちゃんなんか探してたんですよ。鼻毛をね、鼻毛探してたんじゃん。
0: 5月26日、放送日は27日ですが、26日は第1回ル・マン24時間レースが開催された日。大正12年にやってんだね、もう。すごいでしょ。
4: 大正が24時間走れる車があったんだ。
0: ね、
5: 大正に。
0: 大正に。
4: エンジンもあれ前でこうやるやつでちょっと
0: どうなるだろうね。
2: そんな感じだよね、多分ね。
4: こうではね
2: グリルがこうやってライトがこういう風についててね、変えるみたいな。
0: 世界三大レースの一つ、ル・マンね。
4: でももしかするとゴムは願ったかもしれない、タイヤね。ゴムじゃなくて木だったかもしれないね。
2: さすがにその頃はゴムだもん。多分わかんねえよ。
0: でもドライバー一人、マシン一台だから、今は交換するけど。
4: あ、昔は一人だ
0: った。
2: それが祭り
0: の出し。だから超過酷だったって書いてある。
2: だよね。
0: その後安全面を考慮しドライバーの交代が義務付けられたと、うん、マシンは1台ルールはそのままです、うん、ね、それはすごいよね。
4: あれやっぱトヨタとかいろんなのね、まあ、F1 とかもそうだけどデッペシャ、まあ、うん、あのホンダとか、うん、あれってやっぱり出れることは名誉なのかね。
0: ね、どうなんだろうね、うん、名誉だべね、うん、だって結局ほら宣伝にもなるしね。
4: まあまあまあ確かに、
0: うんうん、だってフェラーリはレースはほら車を売るためにレースやってた
2: の。まあまあそうだ、
4: そうだ、確かに
2: フェラーリね、あのマクラーレンだのなんだのでね、
0: うん、F1 とかみんなそうだから、あの
4: そう
0: 試験してたもんね。
2: まあそうだ、
0: エンジンのやつとかタイヤのやつとかも、うん、そういう意味では
4: どのくらい
5: 実践にもなるのか。テレビでやってんじゃん、
4: やって
5: る。あれは面白いのか。
4: 面白い、
2: ミッド面白いんだよね。
4: ミッ
5: ド面白いのか。
0: ルマン、
4: じゃあそれ F1、
2: なんか外国から来た人みたいな喋り
5: 方。なんか
2: 面白いのか。
5: 女には分からない。
0: 最近なんかやってる。
2: あ、でも
4: 最近多分、
2: うん、女さんね、
4: テレビでもやったり知ってたよね。
0: あれでしょ、デデンデデンデデン。
5: 違う曲だからもう使ってないでしょ。
0: その F1 ね。
4: だけどもう選手分かんないじゃん。
0: デデンデデンデデンデデン。
5: あの何でしょ、
2: 大丈夫、今雪に釣られてない、大丈夫、聞こえてる。
4: 選手も分かんないしな。
5: リリリリリリリ、
2: そうそうそうそう。
0: あれは昔地上波でやってたじゃね、フジテレビで。
2: やって
0: ない、
2: やってない。
0: 最近やってないよね。
2: やってない。
5: でも夜中やって
2: た。夜中やってた。BS かなんかでやってたよ。だってね、その俺埼玉にいた頃は多分そうだったね。
5: なんかうるさいよね、あれ。
2: いや、だって、まあまあ、マフラーなんかついてねえからね。あれ、F1 って直感なんだもんだったよね。
0: まあ、そうだ
2: よ
0: ね。
2: だって、消音機なんかつけてねえもんね。
4: タイヤ交換のあれ、ダスさんこう、次戻ってきて、戻ってきて、タイヤ交換だよって。ってきたけど、速さ、
5: うん、あ、そういう技が、
2: あれ、こういうのですくってグッと上げたら、あのボルト1本だからギュンギュンギュンギュンってギュンギュンって終わ
4: りだから、うん、2秒遅れで全部
5: ドゥンじ
0: ゃん。あとあのガソリン入れ
4: でしょ、ドゥンドゥンドゥン
0: って、ガソリン入れでしょ、
5: ギュンとか言っちゃ
2: う。これちょっと似てたからそうかな。
4: あれガソリンじゃなくて、なんだっけ、あのすぐ火つけやる、なんつうんだよ、あのこれ、あの理科の実験とかで言う、
2: アルコールランプ、
4: アルコールランプとかありましたよね、あの、あのやつだとこう、なんかやってる人とか燃えて、ゴミなんかこう、消せるしてよ、う
5: ん、あそこに時間をかけちゃうと、
4: うん、ダメだね、うん、
2: だってあの、入れるガソリンなんてね、ほら、うちのはこういう細いやつだけど、こういうやつ、
4: これは
2: ガチャンだから、うん、そうだね、
4: そう、
0: あれ、入れるだけでダメだから空気も抜いてるんだもんね、
4: う
0: ん、
4: あ、そう
0: なんだ、
2: 入れながら抜いてるん
0: だ、入れながら抜く、だから穴ぼこを2つやって、うん、片方は入れて片方は空気抜いてるね、
5: 穴ぼこを
0: 穴ぼこ、
2: いやいや、だってね、ゆうづきのね、うん、
4: だって、例えば、まなちゃん1位で塚ちゃんが2位だとするじゃん、そしてエクちゃんが、もうピットインしないよってまなちゃんにね、うん、ガス、あの、対抗感とかだよって、そしたらそれを塚ちゃんのチームは、だ一周我慢するか、
2: う
4: ん、
2: 同時にハイヤーの
5: 持ち方、それもあれ、
2: そうそう、計算、計算、
4: 計算する。
2: だって最後の最後で勝てばいいんだから、
5: でもスタッフ、あっちと間違ってたみたいな、
2: ただ、ただその一周違うだけで、そのタイヤのへたりとかも違って、クリップも違うから、スピンしちゃったりしてしま
0: う、チームの戦略なんだ
2: よ、そうなん
0: だ
2: よ、

0: 計算、だからそれを分かってるとピッと面白い、
1: ね、早め、ね、早めにピッとする人もいるし、ギリギリやらない人みたいにして、
2: そうそうそう、やらない人もいる、でもそれをだからそのね、その何ギリギリの事故ないスピードで、それをだから分かってて運転する人もいるから、
0: そう、そうだから瀬名と、あと何だっけ、あの
2: シャデ
0: プロスト、うん、じゃあ待て、あれの人は喧嘩っぽい人、なんつうんだから、あの人がやってた頃はめっちゃ面白かった、
2: ね、セナが一番面白かった
1: 、うん、あんな鼻曲がってる人、
0: ああそうそう、あ
1: の人よくぶつかったりしてね、
0: めっちゃ面白かった、
3: でもセナがぶつかった時見てて
1: 死んじゃ
2: った、俺も見てた、俺も見てた、
1: 見てね、あそこね、あれはウィリアムズ・ホンダでぶつかったんだっけ、
2: ああ、うん、あそうなんだっけ、うん、
0: やっぱ古舘一郎の解説だけ
1: は面白い、河合ちゃんって、
0: あ、河合
1: ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合
2: ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河
1: 合ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合ちゃん、河合ちやっぱ5月はテレサ・テンさんでしょ、やっぱり、うん、
3: 亡くなったの、
1: そう、生まれは何月、
0: 5月に亡
2: くなった、生まれは葛飾柴又、
0: 殺
1: されちゃった、これ歌だっけか、何も知らずに何も知らずにあなたはいたわ、
0: あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは

0: いや、難しい。これね、
1: なんか終わり方合わせようとかしてないからね。
2: 朝かかって
0: る。朝かかって
2: る。朝かかってる。
0: それで、そういえば5月はテレサ・テンさんが亡くなった日なの。これ、テレサ・テンさんが日本デビューした2曲目なのね。1曲目はアイドル路線で、なんとかっていう歌やったけど、あんまり中津飛ばずで、2曲目、ちょっと演歌調に変えたら売れたんだ
1: って
0: 。
1: そうなんだ。
2: 俺、これデビュー曲だと思って
0: た。いい歌なんだよ。いい歌なんだけど、それでテレサ・テンさんがなんか国が退去になった話、調べたら、台湾って当時、中華民国って言ったのね。そのパスポート、
3: 大丈夫なのかな、すごいちょっと
2: 怖くなっちゃうね。
0: あ、言わねえほうがいい、
2: なんかやばい、なんか
0: 偽造パスポート、インドネシアの偽造パスポート持って、それで入国しちゃったら、それでダメだって言われて、強制戻れって言われたんだけど、その当時台湾に戻ると、もしかしたら歌手活動できないからって言って、アメリカに行ったんだ。
1: なるほどね。
0: この間なんか BS でたまたま5月 の, その連休の時やってたの、あのジュディ・オムと仲良かったとか。
2: でも結局そういうので容疑がいろいろかかっちゃったんでしょ。うん、そういうの
0: でちょっとジャッキー・チェンともね噂ったりしてた、アメリカ行った時も、まあ、いろいろ大変なこと、大変な人だったんだ。
2: いや、苦労人だよね。
0: ただ歌は好きだったんだって。やっぱりあのカラオケ大会出たら優勝するし、この子は歌手になるってお母さんがずっと言ってて。
2: だってもう亡くなる頃顔やばかったもんね、肌、肌、ものもので、ちょっと喘息みたい
0: な
2: の持ってた
0: んだよ。そうそう、なんか喘息の発作で最後死んだってなってるんだけど、なんかいろいろ、なんかあんだってよ、
2: 違うものが、そこは、
0: なんかその、いろんな説がね、
2: あんま言うと今、塚さんのところで吹くからね、
0: そうね、ドローン吹くからやめっからね、せっかく今、台湾と日本いい仲だからね、中華民国って言ってたんだと思って、知らなかったもん。それでいろいろあっちでアメリカで大学行って勉強したり、あんまり勉強できなかったら勉強したりして、また日本に戻ってきてやった。それこれが日本でまた売れるわけさ。テレサ・テンさんのあの償いとか、
2: 何とかあの頃ってオーヤン・フィーフィーか
0: ジュディ、
2: どっちかじゃね。
1: あとケイウンスクだ
0: もん。ケイウンスクは韓国だ
2: もん。この後だべから。
0: あとアグネッシャーは香港だっけか。
2: あ、そっか。
0: あっちは香港だよね、確か。香港だっけか、ちゃんちゃんさん、アグネ・ちゃんちゃんさん、
3: 香港、
0: 香港、香港だから。でも結構あのガイタレっつうか、その日本語はあんまりうまくねえように歌ってうまくいってんだよね。
2: アジアチックな人だろう、多分最初その2人ぐらいだよね。あとそこから
1: まあそうかもね、一番
2: 早
1: いからね、
2: 流行ったって言われて考えると
0: 、俺オーヤン・フィーフィーなんか日本人だと思ってた
2: よ。
0: 名前だけああいうふうにしてて、だってあれ近所にああいう人いたでしょみたいな。
3: ああいうおばちゃん、
0: こう、
2: 宇野宮のおばちゃん
0: みたいな、だるまのおばちゃんみたいな、
2: あの、あそこの通りはね、そうそうそう、確かに、確かに、確かに、確かに、
0: 感じがな
1: くて、オーヤン・フィーか、内藤安子かって感じだった
0: ね。内藤安子、内藤安子はそのまま安子だから、日本語だけど、オーヤン・フィーってわざわざ名前なんて外国も地味だくしてんのかと思った。
2: 俺あれ、まるでこの間、あれですよ、思い出ボロボロなんですよ。俺あれ、思い出ポロポロだと思う。
1: でも言ってるんだ、思い出ボロボロって歌ってたよね。あれボロボロって歌ってるのかよ。ボロボロで歌って
2: ん
1: の。
2: ポロポロで途中でボロボロになったりするのかな。
3: ポロポロ
2: なの。思い出ポロポロと、思い出ボロボロと二通りで歌ってたの。なんだけど、
1: 俺はボロボロだと思って。
2: 俺もボロボロだと思ってたから、あれマナちゃん写真載せたから、
0: あ、題名はね、
1: あれ多分、あーつける人はね、あ、葉っぱからの人に教えてもらったから。俺もそうだ。
2: 多分そう。
1: あと何、ハウスバーモントカレーも、バーモントなのか、バーモントなのかっていうの分かる。
0: ああ、バーモントだねえか。
1: そうなの、そう。でも、最初の時はハウスバーモントカレー
2: って
3: 言
2: って
3: 、
2: そう。
3: バーモントだよ。
1: そう。って言ってんだけど、
2: あの、本当はバーモント。
1: バーモントなの。
3: バーモントだよ。バーモント州でしょ。
1: そう。そう、バーモント州のバーモントなんだけど、でも、聞いてる、うちらは耳で聞いてたから、バーモントカレーだと思って
3: たね。秀樹さんが悪い。
2: いや、秀樹さんは悪く言
1: っちゃった。いや、頑張ったんだ
0: よ。ハウスバーモントカレー、ボブ、とっつってんじゃん。どって言ってねえの、田舎だから。
1: 違う、聞こえてるって。
3: 全部つかちゃん、点々つけ
2: るから。
1: 違う。
2: 俺もどうだろ
1: う。そう、で、みんなそういう風に聞こえてたって言うんだもんだ
2: って
1: 。
2: そう。
1: ね。
2: 今誰よって思ってます。
0: あれ、橋本環奈。今日はメイクちゃんが来てくるんで、カレー、
1: そうだ、
0: カレー頑張る、なんとかなってやってんだけど、メイクちゃん、自分結婚してねえから、メイクちゃん
1: ね、
3: 山田君。
2: 山田って誰？
1: 山田君。
3: 山田君。
1: 今度山田君と。
3: お邪魔な。
1: そうそうそう、こういう髪型にした。

0: るけれど、
1: なんだ
0: よかったのに、
1: そこのこっこよその人やんなかったね。
2: インド王子って何
3: あそこ溜めないとね、ちょっとね。
1: いや、あの、イギリス、あの、テレサ・テンさんね、あの、その次の人が出てくれっていいけど、テレサ・テンみたいな人ね。あ、言うの忘れてた。チラシ。チラシ、チラシ。
3: テレサ・イレブンだね。
1: うん。
2: テンじゃなくて。
1: そうそうそう。
3: イレブン。
1: 元宮市にアスレチックスクールテリオスっていう、
3: あ、俺もこれ見た見た、
1: なんかあの運動を、うん、あれ忍者ないんだからテレビやるじゃん、で体動かす、
2: ね、場所があるの、
1: え、場所は、うん、と多目的グラウンド、雨天の時は市内でいろんなとこでやりますって書いてある。あ、先生がこの人なんだけど、どう見てもこれ写真ギュッとこうやったら顔がちょっと潰れてるよね。
2: いや
1: あとはもう一つ、あの、あ、乗っかな、これ、これ何、片付け不要の相続した家すべて丸ごと買い取りする家ステーション、あのゴミとか
2: 家丸ごと
1: 葉っぱとか家財道具とかゴミとか全部そのままで買い取ってくれるってやつ、
4: なんか臭い、
2: 何臭い、
4: んじゃあこれエアコンだか、
2: そうなの、靴か、昨日がカメムシがねって
3: これエアコンだ、昨日カメムシが家に来て、
2: なんかブーンって明るいとこに、
1: カメムシってあれ、なんだっけ、あの、ハッカがいいんでしょ、
3: あ、ハッカがいいんだ、
1: ハッカ、
2: で、どうする、どうするって、あの、棒にガムテープつけて、
1: あ、くっつけたら目立
4: つ、それで、私もそれでやって、その前にビニール袋こっちにやっといて、シューってやると、だから手で一切触らない、
2: でも、100均のガムテープだから、
5: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね、2といえば
6: 3、4
5: かといえば
6: それもありか、
5: 違う、
6: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね、
5: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります、
6: 聞いてない水曜10時、
7: 特撮のことなら
8: それいけペルマペロチ、
9: アニメのことなら
8: それいけペルーマペロチ、
10: ゲームのことなら
8: それいけペルーマペロチ、
11: コミック書籍のことなら
8: それいけペルーマペロチ、
12: おもちゃのことなら
8: それいけペルーマペロチ、毎週木曜夜9時から放送中です、聞いてください。
5: 昔々、ここほれワンワン、ここほれワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんが桑で掘ってみると、地面の中から金銀、
6: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
13: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、コタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいってないかい、父さんもう我慢できないよ。
14: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
15: JOZZ2AWFM FM.com が午前2時をお知らせいたします。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題、ほう君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ということで、いきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする、間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッと行きたいと思います。それではそれ参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィー。

はい、改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルでいい、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども、まあ、これはこれで、それも、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。

アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ、という声もちらほらちらほら聞こえるとか聞こえないとか。まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ、いいんですよ。ね、ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は。これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、これ海じゃねえ、あの雨が続けばいいけどね。しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントごとにはしっかりこの、いや、雨を降るときは降るね、涼しいときは涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょこっと耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らない、俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史の、あれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的に氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史でいうと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それ、いや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか。いやだからって言ったらあれだよ、大気汚染とか公害などにそういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とまた別だからね。なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うこと、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか。いいじゃねえか。まあとにかく、調子がいいんで、今日は調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそ、ボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだったらじゃん。調子いいね今日、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね。待って、番組の、そうか、番組への報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはmail@redsave.com、 mail@redsave.com です。ファックス番号は048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさん注意して、アイパーさん、私の気持ちはアイパーさんに向けて氷河期じゃないよ。私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿、温暖化

上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。黒く濡れつハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃあみんな割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね。曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんでガラスを割れです。どうぞー。

皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね。実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないようにお願いします。そういうね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど過渡期、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。そうで、まあ新しい町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうという

いうことで、まあ、ちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れっていうか、引っ越しの流れで、やっぱりいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに参加したのは、あ、そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパさんを応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、あ、ただね、で、後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それがね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかな、と90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシートの上にそんな、ね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ、値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのや、ね、並べてる時点で、なんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安いもの安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん、だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら、値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたら、これいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうになんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。あのね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あと、まあ、無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよ、ね、そしたらすげえありがたいことでうわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ、まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいや、そんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね、うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おーおーおー、何これ何これって感じ、なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、そうね、だと思うよ。で、あとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱり、ね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん、やっぱ桜って大事って言うじゃん、どこにも、どんなさ、お店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって、普通なんかで、誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ、一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃ、なんか全然違うんだって、なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ、なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか、あと例えば

か分かんないけど行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいもん、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが、なんか知んなく群がってくれたから、それでね結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか、でありがたいことにそれで、それがもうオープンした時にはもうオープンというかもう 店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよもうその勢いで。でその後ちょっとしてその一段落を過ぎたぐらいにいつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくねだってワイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだからね、数珠も買ってくれた、困ってた数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん、でもどうったらいいか分かんない、でだったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんのでセーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ、結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、全て完売しまして、ありがたいことに、そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ、お釣りも持って用意してないしとかで、割とねそのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらですいくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね全然ニコニコしながら、であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、ほいでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰るのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これも割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった、5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か、でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて、で俺らがフリーマーケットの会場に行った時にはなんかね、場所はね早いもん勝ちみたいならしいのよ。で俺も初めて参加するからどこがいいかも分かんないし、そもそも遅れて行ったからね、残りの部分場所しかないわ、いい場所だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ、やっぱ慣れてる人なんだろうね。だからアイパさんずっと最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ10時ぐらいから始まって1時ぐらいには完売したのよ、1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ、一応夕方まで いなくて済んで、それで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食ってでいくら売り上げたんだみたいな、周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任してたら、なんと嬉しいことに総額2万7000、いやそんな言ってない、2万、やべそんな言ってないの言っちゃった、2万
370円。素晴らしい、すごくない？ 2万370円の売り上げ、おいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7000円ぐらい、余ってじゃ残ってでしょ、1万7000円の売り上げ、ほいで、周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか町中華B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食ってうまかったよそこ、なんだっけ、最下園だっけ、最下園みたいな、最下園みたいな、錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。あー嬉しいよね。ほんで一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった、単純に。だからまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットをまた、まあ、8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね、俺でも、もちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど、だからねまた、やろうかなと。8月暑いもんな、でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら、来てよみんな。お楽しかったね、いろんなものってさ、俺もねだからいろいろ見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、あ何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた、とにかく。いや来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい。星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら、あ、懐かしいねってだからね。星野源さんで、ドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ。ドラえもんってやつだね。いきましょう。星野源さんでドラえもんです。どうぞ。

0: います いいね。
1: ほうほうほうほうほうほうほうらえもんというわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はーということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですねと、まあ今週今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、ありがとうね。はい、パー滝沢さんとアゴダ。俺アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるって、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、別にアゴダさんがダメとかそういうことじゃない、俺だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうか、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すみません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな、でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとか、なっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな、これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん、その良くないんだけど、もうめんどくせえと言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね、だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当にやだ、そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ、後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとか、なんかいろいろめんどくさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ銀行振込とかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだって、ホテルにはキャンセル

言ってあるし、もうそこからどこにかけで結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん。でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃって、なんだかんだこれまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。ああ、じゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよなんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてのアイパーさんの、ヘベレケですと。おヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ、え待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これこれ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、全ちょっとっあ俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おなので最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家様コンポ、家にコンポを持って行ったら2万9800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね。あ箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああなるほどね、中身は書いてました。ああ偉い、引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。あーなるほどね、いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね、素晴らしい。2万9800円、そうなの、別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、あーよかったのよ、ありがとうよヘビリカイ、いいねいいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけいこうか、ちょっと普通おた、短めのやついっちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。いきましょう。ラジオネームマルッチ。おうマルッチありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん。おうご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、銀シャリさんだって、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のねボケでご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ。うん悪いな。その分今は上特上気分って言ってるわ。うん特上気分って言ってるわ。うんたまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう。アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれる、思ってくれてんの、嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いやまあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、
明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いやプライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく

0: 明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、あれ俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい、もっと言ってくれてる？言ってほしい、うん、そんな感じだから。あ、そう、明るい人に憧れてるからプラス思考、前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね、俺のキャラ的にはまあ、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もう元々のあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、痛いからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔で痛いからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、いい、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、いきましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: そいやそいや、
0: いいね、かっこいい。
1: そいやそいやそいやそいやそいや、
0: かっこいいよ、それ。

0: うん、遅いや、さいや、
1: うーって言った恥ずかしい、うーって言った
0: うーいや、おいまだじゃねえかよ、恥かかすんだよおい、
1: うーって言った絶対に今だと思った、うー見ようみたいな、うーって、
0: はい、海よマグロ売りは息を止めなきゃ潜れない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして再び潜らずにいられない、
1: いいね、
0: そいやそいや、ほいやほいやほいや、
1: はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう、行こう、ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういう

0: のとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう、まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか、とアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうね、とイトゥーだね、これイトゥー、おうラジオネームイトゥー、ありがとうよ、親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああなるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛い痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。イトゥード、わー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね、最高じゃんか。イトゥー、いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。ああ素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん、アイパーさん、すぐジンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ、イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ、難しいとこだからね。いきましょう、エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だと、無理だけど弟や息子の手を借りられたら、借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね、何何、それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうです。おお、すげえ。あとは、北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので連れてってあげたいです。わあ、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐山に行きたいそうですが、とお母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃です、と。アイパさん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですか、と。いいね、恐山、俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺、恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね、あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、クルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わー最高ね。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい、なるほどね、夢を ちょっとした夢を叶えてあげる。まあこれもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、
1: ありがとうよ、う
0: ん、続いてこれ最後かな、アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、なべ猫です。
1: おう、なべ猫、久しぶりじゃねえかよ。おう、
0: 親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、また母っていうのは言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物を買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、うん、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないって分かってんだけどね。気持ちって分かったら、もうこれ聞いてる皆さんも そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、あ、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間、トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったから、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん、でプラスどっか一泊二日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね、今そこ考え中です、うん、そうなんだよね。だ、毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲あないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん、まあ、うちの親特に、何にもねえなとか、どこ、ね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、うん、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺、うん、でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね、うん、そりゃそうだ、うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日は岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか、26だから昼間に編み物男子会やってたんだ、交流会ね、またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね、終わりにしましょう、というわけでいい、また来週まで捕まるだよ、バイバイ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか、うん、実況ポストとかをですねしていただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出て
1: そう
0: なんだけど、
1: 聞いてるよって言うんですけど
0: ね、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのもゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、うん、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけて

0: ホストしていただいた方のね、うん、あのお名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうんはい、ご了承いただければと思います、はい、であとね後半はともちゃんがね、と、う、も、ん、ちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな。
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く出ていただいて、
1: そうでしたね、はい、
0: そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入っているという、新しい EP が発売になりました、
1: はい、
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、新曲と、はい、で、まあ、ちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、まあ、前回の、まあ、小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになってるわけですよ、
1: うん、
0: だから、ラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけられるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね、聞いてください、そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、うん、それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね、
0: 嬉しいですね、だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ
1: わ、嬉しい、
0: すごいな、買っていただいたのかな
1: ね、 PR していただいて ね、
0: でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか
0: ね、
1: う
0: んうん、もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということ で、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です、
1: うん、私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うん、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね
1: そうです ね、またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にあのリリースの度にね番組に来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます、たくさん曲流していただいて、
0: だから自分がの知り合いがやってる、某他でやってるね、あの番組のイベントがあって、あの昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこのイベントに行ったら、
1: はい、
0: 町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、俺と、ハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うん、
0: で見てたんですよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていた

0: だけ。
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ。初めて見たのあれですからね、ピコピコハンマーの。
1: はい、ね、そう、あのね、この栃木駅ですかね、最寄りは、あの新生姜ミュージアムあるんですよね、はいはい、そこステージなんかもあって、はい、そこでねライブさせてもらったりとかして、はい、はい、るんですね、私 ね, ね。
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます。
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね。高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね。さらにはスタッフの皆さん、こんにちは。皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけどありがとうございます。うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さん質問です。新曲の言うこと期間、岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、はい、どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね。
1: はい、
0: いやー、ということで、ちょうどいい質問が、
1: いや、そうですね、
0: いただきましたんで、
1: う
0: ん、
1: ご紹介したいですね、このシングル の、ね、経緯をね。
0: そうですね、
1: はい。
0: では5月の13日に発売になりました、この言うこと聞かん岩鹿ちゃん、
1: はい、
0: ね、この全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですよね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、はい、あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、
0: はい、
1: あの町あかりさん の、 あの楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうに直々にご連絡いただいて、
0: はい、
1: へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、 そのステージ、
0: はいはい、
1: ね、でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界で歌えるんだと思って
0: 、はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあ、ステージに何度か、はいはい、あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸、まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね。角が生えてて、
0: はい、
1: ピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど、
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
0: いい、ね、
1: っていう、
0: はい、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんかわいくて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、可愛いと思って、
0: はい、
1: でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、は
1: い、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、ま
1: あ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あのこの曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい、
0: よかったですね、社長に刺さって。
1: あ、そうなんです ね、音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、はい、
0: いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
1: 聞
0: いていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、言うこと聞かん岩鹿ちゃんについての、
1: はい、
0: MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
1: うん、はい、
0: はい、とってもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: そこ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あ、そうですね、岩下の新生姜ミュージアムで、あのミュージックビデオを撮影しました。
0: はい、
1: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で楽しく撮りました。
0: はい、あの番組を聞く方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこにも MV のリンクをつけておきますので、ね、
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただ、はい、見ていただければ、
1: YouTube でご覧いただけま す、
0: ね、ます。そしてぜひね CD もね買っていただければありがたいと思いますけど、
1: はい、
0: 今回の CD、 そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いいビジュでね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです、
0: ね、そして、はい、あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
0: ね、はい、ね、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます、
0: ね、そしてあの盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる
0: これ例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、 CD こう入れてさ、うん、かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、ブルブルブルブルって、はい、そうするとあのイワシカちゃんが回ってる

0: 見えるからさ
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださ い,
1: っていう、ね、ちょっとピンクが広がると思いますよ、
0: ね、そして歌詞カードもね、
1: はい、
0: また違う写真が、
1: ね、写真があっ て, あってい
0: いですね、
1: はい、イワシカちゃん、
0: ねうん、でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん歌詞が埋まってるって
1: そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、ね、
0: あるからね、
1: 18だっけな、
0: ね
1: はい、
0: うんこれがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、
1: そうなこれね、お腹すきますよこれ聞いてると、
0: これすごいですね、
1: はい、お腹すいちゃいます、
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
1: あ
0: いろいろこう生姜使ってる料理好きだからね、
1: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね
0: ぜひこれもね歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
1: うん、
0: はい、じゃあまずはここでね一曲聞いていただきましょうか、
1: はい、
0: まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: まで、お送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、
0: ね、
1: 配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: はい、
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアル

0: あるの告知の画像がありまして、
1: はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてる、ね、ワンマンライブで、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しい、
1: うん、
0: ライブハウスな
1: んで食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います、
1: はい。
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: うん、そうなんですよ。
0: そこで食事しながら聞けたりもするんでね、
1: はい、そう、結構リラックスしてお聞きいただけると思います、
0: はい、ね、いいと思います、
1: はい、
0: はい。じゃあここでまたね、メールをもう1ついただいております。
1: はい、
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん、
0: 岩下ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は MV、 ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところでどちらの MV でも、まあ、どちらのというのはこの言うこと聞かん岩下ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね、
1: はい。
0: マチさん珍しくダンスを披露されてますよね、
1: はい、
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですということなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこの、
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、はい、毎日毎日。
0: 結構大変だねそれもね。
1: 結構テンポが早いんで、
0: はいはい、
1: 次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そっかそっか、
1: すごい練習して、
0: はい、
1: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど
1: 、はい。
0: そう、さっきの言うとき聞かんよしかちゃんのね、
1: うんうん、
0: MV は、まあ、その岩下の新書ミュージアムのステージなんかも見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブだそうという、
1: そうなんですよ、
0: MV になってますけれども
1: 、はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、
0: はいはい、
1: 岩下ちゃんにも たくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、
1: そうなんです
0: よ、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、
0: はい、
1: 踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
0: はいはい、ね。そしてもう一曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたよね、最近ね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコっぽくこうリズムに合わせて、
0: はい、
1: 踊ったりしてるんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんも踊ってるんで、
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね、はい。そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください、
1: はい。
0: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか、
1: うん、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、
1: うん、
0: 日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね覚悟して、
1: はい
0: はい、来ていただければ、
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい。というところでここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっという間ですね。
0: あっという間ですね。
1: はい、
0: もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね。
1: はい、
0: じゃあということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: やっぱこのカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: もちろんこのピンクの角というのは岩下ちゃんの角なんですよねこれ。
1: はい、イワシカちゃん角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ。なんか
0: あ、動くんだ
1: すごいすごいんですよ、器用なんですイワシカちゃん。
0: なるほど、はい、ぜひその辺も MV でね、
1: はい、
0: 見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは新曲、まあ、最新 EP ですね、言うこと聞かんイワシカちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
1: はい、
0: こちらリリースしました町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ、もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね本当これ機会にいいね岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にね。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひこの町あかりさんの EP 聴いてください。そして続いてですねレコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね、この番組もね2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはねハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロプロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て2011年にきっかけは優でソロデビューをした、ソロシンガーソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんでムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのも、ちょっと収録の、番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: イングラン、はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりして不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京でね。いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀、半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけど、ね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね。私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行って、ね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです、ね、桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、

までお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、あの SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、あの私ラジオ以外にもですね

現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんです。

言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながら、ね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲ジュークであの紙飛行機曇り空割って。

ここまでお送りした曲は19で、あの紙飛行機曇り空割ってでした、今ねちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で今日はねちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さんね。 INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って。アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはねどんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、あのよくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きかちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあ、ありかなしかもメールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや一人喋りって難しいですね。なんか合いの手、なんかね会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当にあの気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね勉強しながら、カミカミにならずに何を喋るかとか、日々ねぼーっとしてないでアンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね頭にね覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね一人喋りがあった時にはテンションを上げてもっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられ

出ましたルパン三世などの作曲家大野裕二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定です、ね、すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野裕二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って、真っ先に高島さんとルパン三世を思い出して、ね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでしたね。これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4 5ヶ月が過ぎてしまっているというね。もうほいやこの間ねちょっとねお世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよどう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どうもういいや。はい、ということで今日なんですが5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はねゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですがこのゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトルこんなに大量に水買ってたんだとか、うわこんなにコーラ飲んでたんだとかね、なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんかうわコンビニのこれ弁当のゴミ、うわこんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていうこうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてってさらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね聞いてもねすごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もねこう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ、別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってなんか終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなねちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですかね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って

壊れたら買い替えるのがね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はね、いろんなところで聞かれますけれども、まあ、この断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね、物を大切に使うっていう考え方にはね、僕も賛成ではあるんですけれどもね。で、最近でゴミっていうと、やっぱこれですよね。データのゴミ。スマホの写真とか。スクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこので保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう、あれなんなんですかね。容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、インフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして、こうなんつうの、自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使っているそうですね。でも2テラの容量でも足りないので、スマホを3台駆使していると。だから6テラ、それでも足りないって言ってるらしいんですよ。で、スマホ買うのも大変じゃないですか。なので、おばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもちょっと今の話の流れ、この動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと。だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね、言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね、気づきでもございました。はい、まあ、データのゴミも本当にね、ちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね、大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかね、レシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なので、あ、俺もやろうと思って、でもね、レシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いから、ちゃんとクリップに留めてきれいに撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと。で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってね、あるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ、この間全部ね、束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前に、とにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい。で最後になりますけれども、これね、5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて、自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ、目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えると、なんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミっていう響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ、自分最近こういう生活していたななんてちょっと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね。わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今の SNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通りあれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんっていう発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、私もそうなんですけど悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、

誰かが問題発言をしたり炎上すると、まあ、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あとあの電話をかけたりとかね、まあ、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことももともとは2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみにあの草ってあるじゃないですか、もう全然草分かんなかったんですけど、 WWW これがあのなんかこう草に見えて、でなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これあのおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、あの WWW の笑みたいなのもね、これあの2チャンネルから来てるし、あの来たーとかあの終わったとかね、これもあの2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わってってますよね。なので、スピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと。ただただ嘘をつけばいいわけではないと。本当大事だなと思います。ここ今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません、それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい、でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。ミスター・チルドレン、雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましいラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます、
1: はいはい。大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうです
1: ね、吉良さん赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんと呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
4: に20年ぐらいになりますけど、ねね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で
1: ねちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
5: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい自己紹介
1: 本当に関節でありがとうございます。だから何みたいなとこありますもんね、はい、
5: 自由気ままに生きてます、う
1: ん、はい。で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
5: 5年とか前。
1: まだそんな前ですか。
5: じゃないですか。5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
5: ゴーストホテル。
1: ゴーストホテルです。いや、ゴーストホテルじゃない。
5: ゴーストの
1: 憂鬱
5: ですね。
1: ね、はい。ご覧ください、こうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい。そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
5: はい、ありがとうございます。
1: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね。
5: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども。はい、
5: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがです、はい。そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします、
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
1: はい。以前はグループで音楽活動されていたっていうことですよね。
3: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: うん、はい、
3: そこから、
1: あら、
3: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
3: ついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。やっぱ
3: まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
3: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかも、
1: はいはいはいはい、
3: グループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、
1: うんうんうん、
3: 今は一人になったということで、
1: はい、うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
3: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: は
3: い、
1: そして役者の時には大沢俊光。
3: はい、大沢俊光で
1: っていう名前で
3: やっております。
1: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるってかっこいいですよね。
5: 二刀流です。
1: 二刀流でね、うん、キラさんは他になんか名前ないんですか。
5: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
1: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、
5: はい、
1: 誰に言われてるんですか、スターって。
5: いや、あの聞こえてくる声がが
1: スターだ、はい、お前はスターだということなんですね。
5: 言われたことないですけどね。
1: 内なる声がね、
5: そうそうそうそう、
1: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
5: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね
5: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
1: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
5: そうそうそうそう。
1: あ、そうなんですね。
5: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはいはい、
5: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
1: でもまあキラはあのキラ光助の助の方ですからね。
5: はい、はい、そうです。
1: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
5: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
1: 血つながってんのかなって感じですね。
5: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ、
1: はい、これリアルな話。
5: リアルな話、
1: あるかもしれない。
5: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
1: はいはいはいはい、
5: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんかの戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、はい、で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。じゃあもう8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
1: はいはいはい、
5: あったんで辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
5: って、
1: うわーちょっとこれ残念なんですけど、
5: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて
1: すごい、あるかもしれないですね、
5: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから
5: あ、僕はもう、
1: うん、浅野さんってあんま好きじゃない、
5: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
4: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さん
5: は
4: ね、
5: はい、はいはいはい、直接は関係ないんで
1: いやーそうですか、はい、でもそれ面白いですね、はい、一回辿ってみるといいかもしれない、
5: ね、一回辿ってみたいんですよね、
1: 珍しいですよ ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
5: ちょっと
1: ね
5: 何度も言いますけどね打ち取られないように頑張ってます
1: そうですね、はい、そうですね、はい、そしてもう一方が赤尾真麻さんなんですけれども、真麻さん、
4: はい、
1: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました、
4: 我慢してます、
1: 我慢してましたよね、
4: はい、森くんに言われたんで、
1: まあ、真麻さんとはもう本当僕20年以上前から、
4: まあ、お付き合いになるというか、ね、そうですね、
1: させていただいてく
4: れて、そのぐらいになるよね、森君がまだ本当可愛かったからね、
1: そうですね、よく言われてました、
4: うん、きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
1: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな
4: 僕さ、私はあの、森君の演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地京子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ進撃ですけどね、
1: はい、
4: で森くん初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
1: 言われたことなかったんですけど、
4: それ言ったよ言
1: ったよ、まあ、真麻さんはね昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
4: まあ、
1: され
4: るわけですね、それで一時はホテルニューオータニでね、うん、ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、はい、あの芸能界で、うん、倉本壮さんのドラマでね、昨日悲しべつでで私マネジメントとして最初にデビューさせたのが天宮涼でしたから、
1: うん、ねえ、もうあのいろんな方を育てらってね芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
4: 14人ぐらいメジャー

0: あのうん、スターを育ててますけどね、うんうんうん、一番育ってないですね私が。
1: そんなことないですよもう芸能界に入った時からも育ってましたから。
0: やめてください。私はまあね本当に いろんなねそれこそ黒柳徹子さんであるとか、うんはいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うんまあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね。不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ、はい、その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうだったんですね。
0: 最初
1: それは61年前
0: そう東京が分かってないあすごいよね。
1: すごいですね。すご
0: い、まあ、出会いっていう、うんまあ、彼たちにも教えたいし、うん、森君なんかはね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねってところありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうんあんまり喋っちゃいけないですよね。
1: 大丈夫ですよ。もうだいぶ喋ってますから、ね。いや
0: でもなんか、うん、森君はねあのメトロノームみたいな顔するんですよ。
1: どういうことですか。
0: なんか、こうカチカチカチカチで今何分ですよって言
1: う。あそれ出てます僕。
0: そう出てる。
1: うん、大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない。でもそのね。マーサさんにお二人で会ってっていうことで、はいはいまあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした？
2: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていうもう不思議ハテナです。
1: ハテナです。
2: ハテナです。
1: わかりますわかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に
1: 見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
1: あ終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思ってもうそれが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
2: はい、
1: でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました？いやでも聞き方悪いですけど
2: 本当にだんだん何ですかね大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いやものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか？登れてますちゃんと。
1: あ登ってます。
2: あよかった。
1: 登ってますよ。
2: よかった。
1: いやだってそんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい。行けてないこともあって申し訳ないんですけれども。すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターキラキラの、
1: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
2: って。いや本当そうですね、うん、なんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます？
2: いやでも本当すごいねっていうの、えこんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます？
2: はないですね。
1: あ全然ない、
2: はい、
1: あそれ素晴らしいですね、
2: はい、
1: 楽しいが
2: 楽しいです。
1: へえ、
2: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
1: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
2: はい、
1: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
2: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
1: いやでもね役者やりたいって言ってなかなかねその階段を登れる人も、
2: はい、
1: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うんうん、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
2: まあそうですね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、

0: つまずいちゃう人もいればね、
1: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
2: あ、ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
1: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、真麻さんの方から言われて、
1: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
1: 大体
0: 僕はあそこに呼ばれる。
2: そう、森さん専用じゃないですか。
1: 森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこの、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
1: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
1: 僕違う。地下
0: じゃない。
1: 地下じゃ、あ、でも地下はたまに。うんうん、
0: あ、あります、
1: はい、
0: あそこですよね、
1: あそこですあそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
1: 違う、上に上がる、
0: 上の方だったんですね、
1: はい、
0: そこでお話しして、
1: お話し、はい、させてもらって、
0: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身。
1: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていう、うんうんうん、タイミングで、
0: はいはいはい、
1: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マサさんとお知り合いだったんで、
0: うんうんうん、
1: 会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
1: いやスターになりたいですみたいな、
0: お俺だ俺だ、本当俺だですね
1: あでも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
1: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですから、たって正直
1: そうですね、だからなんかまあ本当それで、まあ、初めての舞台、
0: うん、
1: じゃあこの日舞台があるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 出れるみたいになって、
0: 出ますと、
1: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
1: 本当にだから初舞台を
0: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
0: ね、
2: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
2: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
1: ん、そのなんかどちらかというと、なんかあ面白いなみたいな、
0: ああ
1: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: はいはいは
1: い、
0: なるほど、
1: 何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
2: ね、
0: ね、楽しんじゃ う,
2: そうです、ね、
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあ、そうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね。
2: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
0: あ、
2: 好き、はい、僕ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
2: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
0: すごい、
2: うん、もう最終回のツーアウトの打席とかだったんですよ。
1: いやーすごい。
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、
0: はいはい、
2: でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: あ、なるほどね、
2: はい、
0: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
2: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
2: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
0: うんうんうんうん、
2: 言ってもなんか変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃ
0: ない
2: かなみたいな、
0: ありますよね
2: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはあります、
0: ね、
2: はいはいはい、
0: うん、あ、なるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
0: ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張していることって今までは出てこなかったんですか。
2: ないですね。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ね、
2: う
0: ん、 だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、はい、なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あ、そうですね。
0: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、いろいろね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
0: うん、緊張してるからね

0: 誰もいなくなったっていう舞台に、うんうん、キラが一番年少の出演者として、うんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すのほんと涙が出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ、はいはいはい、それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 固い、カチカチになっちゃって、
0: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、本当に大木、
0: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、うんうん、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、うんうん、もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
2: う
0: ん、
2: はいはいはい、
0: 往年の平均年齢が69か70歳、うん、キラはもう特別若くて
2: 30代ですね、
1: 30代でね
0: だからそれで、まあ、私は芸能界も60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時に、あの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか
3: もう同窓会みたいな、
1: そうね、ね、
0: それでもう次から次へキラは横にいて、私がその紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
1: わかんないですよね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
0: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです。
1: うんうんうん、そうですね。あの時ですね。
0: で、
1: うん、
0: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で。実はまあこの今話の中でも、今年の秋にね、中国四国地方2ヶ月間にアガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、キラ出演しますので
1: 。あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
0: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい、
0: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のね、ちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
0: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか、嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって意外に、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒に、どうですか一緒に、
0: いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね
1: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、うん、本当にね、
0: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
1: あ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
4: そうですね、
1: 未来がね、
4: 本当だから、うん、ずっと今新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、うん、もう一番楽しいですね、
1: うん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね、
3: そうですね、で、うん、僕ですね、大阪出身なんですけど、
1: あ、大阪なんですか、
3: はい、
1: はいはいはい、
3: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうん、
3: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うん、はいはいはい、
3: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね、
3: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか、
3: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、本当ねうまいこと近畿避けるんですよ
1: まだだぞと、
3: まだ早い
1: まだ早いぞ、
3: まだ早いと、まだそこの
1: スターになってないぞとスターになってから行ける
3: そうそうそうそう、
1: あ、
3: やっと
1: やっとですね、はい、はい、まあ、実はその話も伺いたいんですが、
3: はい、
1: 今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
3: はい、
1: はい、喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
0: すごい作品です、
1: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年 ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞された、はい、この原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイ

0: ミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、はい、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
1: そうなんです。まあうん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブンのすべてもそうですけど、
0: はい、
1: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大ヒット、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うん、
1: もうこの原作はとんでもない作品なんですよ ね、
0: 76年前の作品だと、うん
1: はい、でも、まあ、私たちは稽古始め2人とも
0: 稽古、ね
1: はい、でも本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あそうだったんですね。
1: そうなんです。やっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本シナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに、
0: うんうんうんうん、
1: 感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
1: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、
1: まあ、あります、
0: はい、読んでみていらっしゃると、
1: はい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。まあ、
2: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
0: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさん、うんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい、
2: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
2: が演じられるイブっていう
0: 役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
0: ありますね、ありますね。
1: それで、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: 妬み嫉妬女怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
2: でも近づきたくないですよね。
1: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
2: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
2: そうですね、はい、
1: まあ、でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、
0: はい、
1: あの翻訳されてるんですけど、うん、まあ、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、ストレートプレイだったら喝采っていう、
0: うんうん、
1: やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬、うん、陰謀いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
0: うんうんうん、
1: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこう やっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
0: うんうん、逆に見てみたいな。
3: そうです、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう

0: 結構楽しいですよね
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の木田達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。あの私はですね本当にあの真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして木田さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもねあの木田さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後がね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
2: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
1: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかねこの今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してねまた変えてね残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひねあの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはねぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあゴミ拾いましょう今日はね、僕のゴミ拾おう。はい、メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モツトコムです。周波数 77.7MHz で元宮駅前モコステーションより放送しております。

0: FM モットコムが6時をお知らせいたします。
1: おはようございます。こちらは FM モットコムです。この時間はモットコムおすすめ再放送、6時45分からは本宮市防災ラジオ放送をお送りします。本日も FM モットコムの番組をお楽しみください。

カフェオレさんからのお便りです。自慢しても何の自慢にもならないのですが、奥さんはじゃんけんがすこぶる強いのです。連戦しますと1勝9敗というのがこちらの成績なのです。ですからつまり奥さんは9勝1敗ということです。たまに、本当にたまに、何をかけることもなくただ戦うことに心弾んで勝負に打って出るのですが、奥さんは必ずそれに応えて、誘ったこちらが尺に触るほど面白いように勝ち続けるのです。こちらの負けっぷりに、どうしたと葉っぱをかけてくるのですが、これといって逆転の手立てがあるわけもありません。そもそも敗者に言い訳などがあろうはずもないのです。単に弱いから負けているだけのことなのです。頭をひねりながら、根拠も理由もないのです。どうしたらそんなに勝てんなよ。

知らない、あなたが負けるから悪いのよ、もっと勝ちなさいよ。誰にでも特技というものはありましょうが、その理屈もわからないままで困惑してしまうというのも困ったことだと思って。

夫婦は同じ趣味を持っていた方がいいというのです。その逆のことを言う人もいます。どちらが正しいのかは分かりません。それぞれの経験から違った結論に至るものなのでしょう。いずれにしても、つまりはお断りのない注意こそが夫婦の危機回避のただ一つの方法ですということでしょうか。寄り添うように近づきすぎず離れすぎず、微妙な平均感覚が要求されているのです。奥さんと話していて、ああ本当はこれが嫌いだったんだと、何年も経った今頃になって気づかされることがあるのです。若い頃には我慢して付き合ってくれていたのだと今頃気づいて驚くのです。その時の相手の態度を信じて疑わなかったこちらの一途な思いも、またここにまで至った強引な手引きだったということでしょう。それをその時に気づいていたら、もっと違う展開もあっただろうと思ってしまいます。下心は嫌いを好きと言わせ、誤解が誤解を生んで思わぬところへ人々を運んでいくもののようなのです。でもそれが全て不幸に向かっているかというと、そうでもないところが何とも謎の不可解なところなのでしょう。でも今更それを知っても何の役にも立たないのですか。

知人のお宅には長い毛の大型犬がいるのです。玄関のドア開けますといつもフローリングの床に腹をつけて足を伸ばして寝転がっているんです。気づいて上目遣いに長いまつげ越しにこちらを見つめて、おお決まって3回パタパタパタと振ってみせるのです。決して吠えたりはしません。その様子はまるで漫画かアニメーションか映画の一場面のようなのです。あえて感激をするわけでもなく、もちろん警戒するわけでもないところが、弛緩したぬいぐるみのようで親しみもあるのです。よう、と声をかけてから、今度は奥に少し大きな声で家人を呼ぶのですが、こちらの行為には少しも協力的でなくて、様子を目で追いながら我関せずというところが、この家の本当の主のようであり、少しも頼もしくはないところが不思議に憎めないところでもあるのです。

ぼの中の道を走っていますと、地球は緑の惑星だぜと叫び出したくなるのです。見渡せば遠くの山も近くの里山も田んぼもあぜ道も林も森もみんな鮮やかな緑で包まれているのです。膨れる命の力強さです。こんな時砂漠のことも忘れています。氷に覆われた北極のことも忘れています。ツンドラのこともみんな忘れてしまっているのです。加えて雑草という植物のことも大してありがたいとも思わずに忘れて、ただ緑に葉を広げていることに感心しているのです。都合のいいことばかりを都合のいいようにだけ見ているのだと改めて思うのです。まあそれはともかく、新緑の鮮やかさに見とれているのです。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM モットコムです。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージも

菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: ジャンゴンと
1: 白おじさんの
0: しゃべりょうタイム。5月も最終週となりました。最終週って言っていいんだよね。
1: 最終
0: 週、はいはい、ねえ、あっという間の5月ですが、5月はいかがでしたか？
1: もう今日もそうだけど、
0: はい、
1: 暑いね。
0: なんか蒸し暑い。
1: 暑いな。
0: スタジオもエアコン切っちゃうと結構暑いです。
1: そうですね。
0: あ、アイスごちそうさまです。
1: なんちゅうかよ。
0: コマーシャル中食べちゃった。はい。そう、暑い。でも先週行った時すごい寒かったじゃないですか。 うち薪ストーブ登場しましたよ。
1: うちもこたつ入れてとかやってた、
0: はい、やっぱりね、もう
1: 暑くて暑くて。
0: でもこれね、あの天気予報見てましたら、週末日曜日かな、日月が30度なってましたよ、うん、もうだから、うん、もうね、覚悟いる。
1: なんか季節感感じない、うん、
0: 感じないね。えまだ若葉がとかね、あと新緑が綺麗でとか、そういうもうあれじゃなくなっちゃいましたね。
1: 熱々熱いって言ってみたり、なんか急に寒い。
0: そう、あとなんかこうね、あの奄美の方でもこう線状降水帯上、こうなんだろう、気候が激しい、
1: そうそうそう、
0: ね、感じがしますよね。な、気候が変わってるっていう中では、先ほどね11時台にもお伝えしたんですけど、まあ、いわきでもね、熊が ね出てるようで、まあ、浜通りが今出てるというのが聞こえてきてますからね。
1: そうね、
0: まさかと、
1: それだけやっぱ環境も気候も変わってきてる、
0: うん、そうですね、
1: まあ、個体も移動してるんだろうけど、
0: うん、
1: ただね、ちょっと怖いのはそもそもね、
0: はい、
1: まあ、中通りも出るところにはもう、はい、何回も出てたし、
0: うん、はい、
1: まあ、会津は当然クマいたし、そもそも、
0: はいはい、そうですね、そもそもいた、
1: そもそもいたしっていう個体がいたから、はい、
0: うん、
1: まあ、ある、ね、一定数というかちゃんと分かってる人もいるんだけど、はいはい、
0: そうですね、
1: 浜通りはもともとその想定外なんだよね。
0: そう、
1: で、そう、生態系としているはずじゃないっていう動物がここに来て、うんうん、それこそ去年かな、
0: はい、
1: 一昨年ぐらいは、まあ、クマがね本当に出たっていう騒ぎになって、まあ、クマ出たっていうその通報を受けても、
0: はい、
1: 本当はクマじゃなかったんじゃないかって、黒い大きい犬見たんじゃないかとかって言ってたぐらいだった。
0: うんうん、
1: でも本当にここに来て実際にやっぱり阿武隈とか渡ってね、うん、ちゃんとあの浜通りに出だしたと、
0: はいはい、
1: だからね、やっぱり一番こう慣れてないというか、ね、
0: うんうん、
1: いつもこうクマが出るってなるとどう対処したらいいですかとか、
0: はいはい、
1: クマの生態ってどうなんですかって話になるけど、まるっきり今まで接してないし、姿も見てない、
0: 見てない、
1: まあ、動物園で見るっていうぐらいなの
0: ね。本当ですよね、
1: う
0: ん、
1: そういうところに出だすっていうのはちょっと怖い、
0: ね、
1: うんう
0: ん、本当ですね。そうするとそれこそ緊急でね、今、うん、こうハンターの方が行かなきゃいけない時あるじゃないですか、うん、緊急重量でしたっけ、
1: うん、
0: あれの時って曹操地区ってどうなるんだろうって、
1: まあ、今まで曹操地区も一応あのそのハンターさんのね、
0: う
1: ん、
0: 熊とかってどうなんでしょうね。
1: 基本的にはまあ檻を仕掛けて取るというのが第一前提だから、ただかかってもやっぱり今までねこう捕獲したことがないとか、あんまりこう経験ないっていう方が早々の方は多いんだろうから、
0: ね、だって罠自体も
1: そうなんです
0: よ、ものですよね。
1: でやっぱりね、そういうところを出くわしてこう熊打ちとかやったとかっていう経験者の方はどれぐらい出れるかわからないし、でも前も言ったけど、あれはやっぱりその市町村でね、
0: はいはい、そうだそう、
1: 供養隊って決まっちゃうから、じゃあ、うん、会津の人がいわきまで行けるのかっていうと、そうでは、
0: そうですよね、うん、
1: ベテランの方がもういらっしゃっても、はい、じゃあこうっていうわけにはいかないので、うんうん、
0: はい、
1: そこで対処しなきゃいけないっていう面ではやっぱり、うん、あの会津より中通りより、
0: うん、
1: やっぱり今から曹操地区とかそのいわきなんていうのはより大変になってくるのかなっていう、うん、
0: まあ、想定してないですからね、
1: うん、よりだと思う、
0: はい、あ、じゃあそういうことも心配になってきますね、うん、そうか、あのこれだけね言われてる中でハンターがなかなかこう生まれないというか、
1: そう、ね
0: ね、ハンター不足、狩猟される方が、うん、まあ、少ないという中で、さらにこの曹操地区に関してはね、
1: うん、
0: どうなっていくんだろうと思いますね。
1: そうね、うん、
0: まあ、ある程度 の、 その免許を更新したりとかね、
1: そう、あり

0: ますから、あと打たなきゃいけないこともありますから、
1: で情報所持者はやっぱりなかなかよっぽどじゃないとね、うんうん、やっぱり更新するにも維持管理も実際問題、お金の問題もかかるので、はい、なかなか、うん、でそこになんかこう、まあね、こういう事態になったから手厚い保護がどうこうとかっていうことでも実際ないので、
0: うん、そうなんですね、
1: でなかなかこう志だけでは、はいはい、それでいつもこういう食べていける世界ではないので、
0: 本当ですね、
1: こと福島県に関してはなおのさら、
0: うんうん、
1: なのでもう本当にその営利じゃない目的で、まあ自分の志だけで例えば湯が減らしたいとか、うん、そういうのだけでどこまでこう続けていけるのかなと、若い子に興味持ってもらって若手が育つのかなとか、はい、うん、はい、でも育っていってもらわないと、
0: うん、そうですね、
1: 僕らもそうだけど、うん、どんどん年取りいっぱいなんで、
0: そうですよね、
1: 急務ではある、
0: はいはい、まあ、そういった中で、うん、非常に興味深いイベントが開催されるそうですね。
1: そうなんです、
0: 福島狩猟ワールド、
1: はい、
0: タイトルがもうストレートですね、
1: ストレート、うん、でこれあの県の自然保護課さんってもうね、この福島県自体の、はい、で2024年からやられ始められた、
0: うん、
1: でまあ福島民友さんとタッグを組まれて、はい、まあその講師の方だったり、うん、まあ猟友会が実際にあのそのイベント会場に来て、はい、で狩猟免許取りたいって方にそのレクチャーをしたりとか、で実際 の, あの罠がこういうもんだとか、そういうものをこう実体験を見せたり、うん、あとはあの射撃シミュレーターっていうのでちょっとこう鉄砲を体験していただいたり、はい、まあ、あとはあのジビエ料理をあのサンプルですけどね、まあ、ちょっとしたこういうジビエ料理ってこういう味なんだよっていうのをこうちょっと食べていただいたりとかっていう、うん、その狩猟にちょっとこうこういうものだよって知らせるのとか、まあ、あと県の現状がこうですよ、
0: うんうん、
1: というのに加えて、まあ、少しでも興味ある方に、まあ、体験してもらって若手のハンターが増えればっていう企画をやられて
0: て、ね、そうですか、で今年も開催、
1: 今年も開催で、これがですね、うん、予約制なんですよ、
0: あ
1: 予約の抽選でも定員が、
0: はい、
1: まあ、今年はですねちなみに、
0: はい、
1: 北方、
0: はい、
1: 南相馬、
0: はい、
1: 須賀川、
0: あ3カ所で
1: 3カ所、
0: はい、
1: で日付が6月7月8月と分かれてるんですね、
0: はい、
1: で各定員が60名、
0: あえ結構少ない、
1: で須賀川会場だけ80
0: 、はい、
1: でこのイベント今まではいわき会場を、うん、郡山、
0: はい、
1: 会津だったんですね、2年間、やっぱこう都市部というのかな、そういうところで大体、うんうん、それでも定員数は変わらないんです、
0: はいはい、
1: 抽選でなんかこう今年は主催者側さんが、
0: ええ、
1: あの少しこうやっぱり須賀川とかやっぱ田舎こう出てき出してるので、ちょっとそういうところでアピールしたいという、
0: はい、
1: あの意図があってというところで、やはりちょっと会津から離れた北方、いわきからちょっと行ったあの曽祖地区の南相馬で、郡山から一歩下った須賀川の再会場というところでやられるらしいんですね、
0: はい、
1: でまあ先ほど言ったように、まあ、ジビエ料理だったりワークショップの体験だったりとか、うん、まあ、そういうのもやるんですけど、まあ、各MC の方ついていただいて、はい、まあ、講演会とかそういうのを、まあ、魅力を伝えたりという各会場、
0: はい、
1: ハンターさん現役のやられてるとかそういうあの、
0: うん、
1: 僕みたいに活動されてる方が登壇されるんですね、はい、で今年も、北方は昭和村の漁師さん、
0: はい、
1: 漁友会の方、玉川大輔さんって方ですね、はい、あの若手ハンターであの頑張って飲食とかもやられてる方ですね、で、南相馬に至っては、細井渡さんという、
0: はい、
1: 僕も知ってるんですけど、
0: あそうですか、
1: はい、あのいろいろ地域おこしで、
0: あ、はいはい、
1: 都内からこちらに来られて、うん、やはりこの方もあのジビエ料理の魅力なんかをこう伝えたりとか移住して来られてる方ですね、
0: そうですか、
1: で8月の須賀川会場が、
0: はい、8月23ですね、
1: はい、23ですね、でこちらがザ・ハントっていう、これも結構僕お会いしたことはないんですけど、
0: はい、
1: 西澤和さんってこのハンター業界では結構有名な
0: 方なんですね。
1: 狩猟の雑誌もあるんですよ実は、毎月出る。そういうところにもあの必ず出られる。

0: という農林水産省 の、 あのそういう害獣被害のアドバイザーなんかもされてて、
1: はいはい、そうですか、
0: 新潟県三条市から、
1: はい、
0: でそういうこうザ・ハントっていう、うんうん、その会社みたいな、まあ、設立されて、
1: ええ、
0: その中でそういうこう駆除対策だったり防除対策だったりのアドバイザーなんかをやられている方が講師と、
1: はい、
0: でそこにですね実はその後あの手前味噌じゃないけど、
1: はい、
0: トークセッション、あの須賀川会場だけはちょっと人数も多いんで、はい、トークセッションを組んでまして、MC の方とその西澤さんと私と、はい、皆さん3人でトークセッションをやるというところで、
1: そうですか、
0: お声がかかりました、ありがとう
1: ございます、はいはい、じゃあ狩猟おじさんトークセッション出ちゃうんだ、
0: 出ちゃいますね、
1: すごい、
0: 去年本当に憧れのようにやっぱり僕も郡山会場に抽選し、
1: はい、
0: あの申し込みして外れちゃったんですよ、
1: うん
0: で会津会場去年当選して行って、はい、でその時にこうお客として見てて、まあ、最終的にはああいうこうところに登壇してね、
1: うん、
0: まあその時もこう県外からやっぱりこう呼ばれ皆さんこう登壇される方呼ばれたりとかされてたんで、
1: はいはい、やっぱり、
0: そう県内で活動してて、うん、いつかこうね福島県のこう復旧のためにどこかでこうお呼びがかかればいいななんておぼろげに思いながらイベント出席してたんですが、
1: そしたら
0: 今年
1: ね
0: ちょっとトークセッションで登壇することになりましたので、まああの詳しいことはあの県のホームページももう出てますし公開されてます、で民友のホームページにも出てますし、あとあの狩猟ワールドで検索していただければあのそれ専用のインスタだったりバッと出てきますので、
1: はい、
0: で各各今言ってるともう最初の、北方会場は6月14日
1: で、 そうですね、
0: 6月4日締め切りなんですね、うんはい、なんでもうあの締め切り順どんどん来てしまう
1: ので、あもうね早め早めに
0: ぜひあの就労この機会あのご興味ある方がいて、
1: はい、
0: お時間がそこ合う方いればですね、ちょっとあのチェックしてもらって、
1: はい、
0: あの申し込みしていただければありがたいなと。
1: いや実際これ直接聞いてみたりとかっていうのはいいですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: で地元猟友会がやっぱ代表して全部来るので、うん、そういうところでこう本当罠がどうなのとか、はいはい、あの日頃聞けないことをたくさん質問もできるので、
1: 情報の共有もできますね、はい、あそうですか、
0: いいと思います。
1: じゃあもう興味のある方、うん、ぜひ福島狩猟ワールド2026ですか、福島狩猟ワールドでね検索してもらえればよろしいかと思います。はい、はい、じゃあぜひあの須賀川会場が8月の23でしたっけ、
0: 3ですね、
1: はい、こちらもお出かけいただければ、ね、狩猟おじさんがトークセッションをされるということですので、
0: は
1: い、
0: ラジオで喋ってるのがこんなんだ
1: ね、そうだねお姿をご覧になりながら
0: 見たからなんだって、
1: はい、いやいやいやいや
0: ぜひぜひ、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ、本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザぜひお聞きください。
4: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
5: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
6: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
7: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送、
6: あなたの街のこと聞かせて。
8: 毎週水曜午前10時から。

0: インザウィンドのラジオでサスケね。
1: 2といえば
0: 3、4、
1: カーといえば
0: それもありか。
1: 違う。
0: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
1: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
0: 聞いてない。水曜10時。
2: それでは福祉健康通信のお時間です。ゲストをご紹介します。本宮市保健福祉部子ども福祉課の宮川さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日はどんなお話をご紹介いただけるんでしょうか。
3: はい、今日はエポカのイベントであったり、はい、健康についてのお話をしたいと思ってきました。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、はじめにエポカのイベントのご案内です。
2: はい、
3: 親子料理教室、親子で小麦グルテン入りの米粉やゆで卵、乳製品ピザ用チーズやカニ風味かまぼこを使ってピザを作る親子料理教室があります。
2: はい、
3: 日時は6月20日土曜日午前10時から。場所はエポカ2階の調理実習室です。参加費は無料です。人数については先着20名となっておりまして、予約が必要となっております。対象の年齢としては市内の5歳から12歳のお子様とその保護者の方です。大人1人に対して子ども2人まで、兄弟の場合3歳以下の参加は不可となっております。
2: はい、
3: 持ち物としては三角巾のバンダナとエプロン、飲み物、タオルです。申し込み期間はまだ始まっていなくて、
2: はい、
3: 6月の1日月曜日の午前9時から6月11日木曜日午後5時までとなっております。予約はエポカ1階の受付、エポカのお電話、あとはチラシに、すいません、ロゴフォームといってオンラインでの申し込みをできるサイトがありますので、
2: うん、はい、
3: そちらなどで受けたまわっております。定員に達した場合は期間内でもお断りすることがあるので、もし参加したい場合は早めにご予約をお願いします。
2: はい、なかなか家でねピザを作るってないと思いますので、
3: そうです ね、
2: いい機会になりますよね。
3: はい、対象の年齢がまあ5歳から12歳ということで、小学生ぐらいのお子様であれば参加できるということなので、
2: はい、
3: ぜひ参加してみてください。
2: はい、
3: 予約の際のお問い合わせ、予約であったりお問い合わせ先の電話番号がエポカの番号で024363-2780となっておりますので、こちらにご連絡ください。
2: はい、とても人気だということですので、うんうん、早めにご予約いただきたいですね。
3: はい、はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます。
3: 続いてが、歯と口の健康習慣のご案内です。
2: はい、
3: 毎年6月4日から10日までの1週間は国が定めた歯と口の健康習慣です。6と4を語呂合わせで虫歯ということで、虫歯の予防デーという言葉に聞き覚えがある方もいらっしゃるかもしれないんですが、
2: はい、
3: まあ、今年の標語としては歯磨きで体を守る最前線となっておりまして、歯や口の健康を守ることは単に虫歯を防ぐということだけではないんです。お口のトラブルは知らない間に全身の健康に影響を及ぼすこともあります。本宮市では妊娠中からお口の健康に関心を持ち、歯の病気の予防と生まれてくるお子様の歯を大切にできるように、妊娠中の歯科検診の費用を助成しています。対象となる方はぜひ受診してください。
2: はい、
3: またイベントなんですが、
2: はい、
3: 足立歯科医師会ではこの歯の健康習慣に合わせて第15回ハッピーカムカム健康フェアを開催いたします。会場は二本松市の足立保健センターです。来たる6月7日日曜日朝の9時半から午後2時まで広く皆様をお待ちしております。こちらも入場参加は無料となっております。
2: はい、
3: このフェアでは家族連れの方にこそぜひお越しいただきたい内容となっております。
2: はい、
3: 会場内には見て体験して納得できる盛りだくさんのコーナーがあります。例えば、 虫歯のリスクがどのぐらいあるかをチェックす

0: 虫歯リスクテストコーナーや歯科衛生士による丁寧な歯磨き指導コーナー、普段ご家庭で使っている歯ブラシが本当に合っているのか、そんな疑問にもここならプロが直接アドバイスできます。
1: はい、
0: また他にも顕微鏡で自分のお口の中にいる菌を見てみるというようなコーナーもあります。少し驚かれるかもしれませんが、はい、自分の体の中を知るという貴重な体験はこれからの毎日のケアの意識を大きく変えるきっかけになります。
1: うん、そうですね、ちょっと怖いですけど見てみたい気もします。
0: 何がいるのか
1: ね、怖いですけど知る必要はありますよね。
0: そうですね、知って、まあ、何か注意しなければいけないということになれば、やっぱりこう意識が変わってくるかなと思います。
1: そうですね、
0: 他にもフッ素化物の体験であったり、
1: はい、
0: 口の中をまあ、カメラで歯を見てみる体験のコーナー、あとは歯科技講師さんが作る入れ歯ができるまでの道のりをご覧いただける展示など、大人の方にも興味深い内容が満載になっています。
1: はい、
0: そしてお子様には、会場を回って楽しんでいただけるスタンプラリーもあります。クリアした方、まあ、小学生以下の方にはなるんですが、素敵な景品プレゼントもあるそうです。もし今少しでもお口のことで気になることがあれば、ぜひお口の何でも相談コーナーにも立ち寄っていただければと思います。
1: はい、
0: まあ、どんな小さな悩みでも皆様の声に耳を傾けてくださるそうです。
1: うん、
0: まあ、相談することっていうことが健康への第一歩になります。
1: はい、
0: 最後に福島県では、はい、80歳で20本以上の歯を残そうという、まあ、80/20運動の一環として、20本以上自分の歯が残っている80歳の方に認定証を交付しているそうです。
1: はい、
0: 期間中にかかりつけ医に、まあ、この機会に応募することを申し出て、歯と口の検診を受けることで認定されるそうです。
1: うん、
0: こちらも、まあ、あの該当する方はぜひご検討いただければと思います。
1: はい、素晴らしいですね。
0: まあ、毎日の丁寧な歯磨きや歯科医院の定期的な受診ということをこの機会に見直して、自分のお口の健康に目を向けていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: 最後に、今週末ですね、5月30日の土曜日、はい、10時から4時の間で、プリンスウィリアムズパーク英国庭園のイベント広場にてフラワーフェスティバルが開催されます。
1: はい、
0: こちらもまあいろいろなところでこう情報あるかと思うんですが、
1: うん、
0: 入場は無料となっておりまして、イベントとして英国庭園アドバイザーの浜野さんのトークショーであったり、
1: はい、
0: まあ、花の苗のプレゼント、寄せ植え体験会など先着のプレゼントや体験会もございますので、こちらもまあ5月30日ぜひご参加いただければと思います。
1: はい、お天気もね良さそうですしね。
0: 本当に良かったです、ありがとうございます、
1: ね、いい一日になりそうですね。
0: あの暑いかもしれないので、
1: はい、
0: 熱中症の対策も含めてぜひお越しください。
1: はい、一日楽しめる内容になっているようですので、
0: はい、
1: ぜひ足を運びいただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ということで、
0: はい、
1: 今日はたくさんの情報ありがとうございました。
0: 宮
1: 川さんでした。またよろしくお願いします。はい、それでは曲に行きたいと思います。スノーマンで合言葉。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com 吉田探偵の吉探偵、
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し、
4: おはようございます。こちらは FM モットコムです。この後6時45分から本宮市防災ラジオ放送をお送りします。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。
5: こちらは FM モットコムです。まもなく本宮市からの割り込み放送が入ります。

ど気温が25度を超える夏日が続いています。水分や塩分をこまめに補給しながら、熱中症に気をつけましょう。市では、クーリングシェルターとして、涼しく快適に過ごせる施設を開放していますので、ぜひご利用ください。詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、市民部生活環境課までお問い合わせください。続いて、農作業安全対策についてのお願いです。農業シーズンとなり、農用機械を使用することが多い時期です。トラクターや田植え機などを使用する際に、斜面で横転するなどの事故が発生しています。定期的な機械の点検や、シートベルトの着用、体調管理など、安全対策を徹底し、事故の防止に努めていただくようお願いします。続いて、今日の動きです。プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルを午前10時から開催します。入場は無料ですので、ぜひお越しください。こちらは、防災元宮広報です。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、熱中症予防についてのお知らせです。日中

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は

阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。2つ目は気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所などあらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。もっとこむ防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが7時をお知らせします。

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやー、これからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
1: もう毎年それ聞いてますもんね。で、なんかその ね、あの、例えばまあ国書だったりとか ね、ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど。
1: そうですよ ね、過ごしやすい夏っていうのは、まあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね、
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます。熱中症注意しましょう、本当に。
0: ああ、そうね、皆さんもこう、あの、お水飲みながらぜひ聞いてくださいね。
1: 油断しないようにしてください、
0: はい。今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、うんうん。まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね。
1: ゴミゼロの日、
0: ゴミを出さない、ゴミゼロ、
1: 大事なことですよ、うんう
0: ん。はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね、私は、あの、手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのは、もう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれないっていう。
0: そうそうそう、あの、お菓子のリボンとかね。
1: あ、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: あ、そうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いや、でもそれはもう、それこそ、ね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: はいはい、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: ああ、そう、ね、
1: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、素晴らしいことじゃないですか。
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね、結構いるの。
1: あ、いや、まあでもやり方知らなかったらできないですよ。
0: そう、あ、そう、
1: 確かに、あの、小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: うん、そうすると、うん、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、あの、自分、あ、どうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
0: はい、
1: つけてって言って、
0: あ、そうね、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな。ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
1: そうそうそう、
0: あ
1: の、そうですね、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔習ったことではあるし、
0: ね、
1: 今インターネット調べたらね、結構できるやり方とかね。
0: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
1: そうなんですよ、分かりやすい。意外とね、いろんな技術をみんながね、手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、
1: まあでもどちらにしても、その手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから。
0: そう、
1: 素晴らしいと思いますよ。
0: そう思う、
1: 僕はね、あの、ちょっといいパンとかを買った時に、金色のなんか、あの、結び、あの、なんていうの、ちょっと金色のやつで、あの、口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってる、なんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、
0: はい、
1: あれ捨てられない。
0: はぁ私捨ててますけど。
1: まあ多分ね、あの、だから僕は捨ててないです。
0: あ、そう、
1: 僕は捨ててないけど多分、
0: あ、
1: 捨ててるんだろうなと思
0: ったら、 あれもだよね、あの、ほら、プラスチックの、
1: そうですね、
0: こう
1: 食パンのやつね、
0: パッチンで止めるやつね、
1: あれも捨てられないですね。別になん、あ、でもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです
0: もったいないからじゃないの。
1: あれは別にどうこうってことなくて、
0: 必ず食卓に置いてあるもんね。
1: あれはなんかね、一旦置くんです一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたって、ふん、別にいいけどっていう感じ。
0: あ、

0: なんだ。
1: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
0: 確かにね、
1: なんかもしかしたら使えるかもしれない
0: と、うん、いや使うこともあるよ。
1: まあまあね、
0: うんうん、
1: あと綺麗だからキラキラしてるから。
0: そうなんだ、
1: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
0: うん、
1: 食パンのやつはゴミです。
0: そうなんだ。
1: ただ一旦置いてるだけ。一旦ちょっとテーブルに置きたい。
0: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
1: いや大事です大事です、
0: うん、
1: 多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、
0: うんうん、
1: そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
0: はい、
1: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、
1: ね、
0: ぜひ教えてほしいなと思います、
1: うん、ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でおつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月

0: 9月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣は、レベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ、南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新太さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで、
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー名前だけでも覚えて帰ってください。
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
1: そうそう、
0: 先週も書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって

0: 名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まあ、あるのかもしれないけど一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、
0: うん、
1: バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは 何から来たの。バックみたいに見える、あの形が。
0: あー、なるほどね。パクみたいな。
1: パク？あ、パクッとね。
0: パクッと。
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう。それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
0: まあそうね。
1: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
1: あ、
0: なんか別の用途があってそのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど、
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: あ、
0: わかんないけど
1: ねえ、
0: うん、
1: まあでもあの今その話をしたので覚えました。バッククロージャー
0: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうね、
0: 困ったやつなんだよバッククロージャー。
1: 使わないと覚えないもんね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: そうなんだね、そんな名前なんだね。
1: ねえ、さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
0: はいはい。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
0: あ、なるほど、うん、
1: いや、ゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
0: そうね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
0: 確かに。
1: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
0: うんうん、
1: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、
0: うん、
1: それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
0: なるほどね。
1: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと。
0: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、で段ボールは潰せるんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
1: はいはい、
0: あの専門用語でブリスターっていうんですけど、
1: ほうほう、
0: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
1: 何ブリスター？
0: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
1: あ、
0: 四角い箱にその
1: あのボディが収まってるやつね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
1: はいはい、
0: そのなんかこう収めるための透明の、
1: うんうん、
0: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
1: 専門用語ね、はい、
0: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
1: なるほど。そしたらいい感じにこう、
0: そうそうそう、
1: 立ってる状態になるわけだ。
0: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないしね、
1: はいはい、
0: パーツとかもバラバラしないで済むから、
1: うん
0: まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
1: うんうん、
0: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
1: うん、
0: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
1: なんかほら窓が開いてて、
0: うんうん、
1: なんか透明の、
0: はいはいはい、
1: ね、あのフィルムが貼ってあって、
0: あ、そういうのもありますね、
1: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
0: かわいい。
1: リカちゃんなんかでもね、
0: そうですね、
1: ちょっとそうやって飾ってありますけど、
0: だからそうコレクションしてる人とかによると本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
1: うんうん、
0: 集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし。
1: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
0: っていうのはあるしね、うん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな。
1: わかりますね。
0: そうだから分かるんですよね、分かるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
1: 確かにね、屋根裏だな。
0: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
1: 床下収納か、
0: そうね、
1: うん、
0: があればっていう感じかな。 難しい
1: ね。
0: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
1: ああ、
0: そう。
1: 生身で。
0: まあまあまあ、なんかそのなんていうの、状態がね、ちゃんと保たれるっていう前提でね。
1: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思う。

0: で、
1: あ、まあね、
0: 私的にはトケメイたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、ほんまに、あの僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
0: あ、そんなこと言ってられない、
1: 言ってられないなんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな、
0: そうか、
1: 中身そんな大きないやんみたいな、
0: なるほどなるほど、
1: めちゃめちゃあるから、
0: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
1: 数が来るとっていうのが、ね、
0: なるほどね、
1: うん、でも戦ってますけどね、
0: まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: いや、捨てたくないもん
0: だって。 FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: わかりますよ気持ちね。まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
0: はい、
1: きっとあるはずです、
0: うん、
1: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、ハッシュタグしみとんでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。
0: みんな、
1: そうね、
0: こういうやつですかね、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカ小鉢さんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、ルカ小鉢さんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、ビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: なってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。

0: すごい。
1: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
0: なるほど、
1: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
0: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない？ね、
1: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんでもう捨てるしかないんですけど。
0: あ、そう、そう、
1: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
0: なるほどね。
1: そうなんです。ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね。
0: 今日ね、今日いろいろ覚えることあるな。秋元さんからいただきました。はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです。服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、うん。箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど。私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、うん、ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
1: あ、なんか可愛らしいね。
0: これでもいいと思う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない？
1: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、
0: うんうん、
1: あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
0: あとでやっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: へ
0: え。貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
1: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて。
0: 違うね、印象じゃ一緒じゃないんだけど。でもね、あのボタンにこだわっているものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う、う
1: ん
0: う
1: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと、と
0: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
1: ああ、なるほどね。塗装が昔のやつの
0: も何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか？
1: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
0: うん、
1: あとねハッシュタグしびとんでね、
0: はい、
1: アルコちゃんがね、うん、さっきの、米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな思い出したいっていう風につぶやいてくる。思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかな、ね、答えを言います、はい、これあのほら、ラストマイル映画の、
0: あ、ラストマイルだ、
1: はいはいはい、うんうん、の主題歌だった。
0: あの映画はいいね、
1: あれよかったですね。
0: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
1: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
0: 素晴らしかった、
1: 面白かったですよ。
0: 洗濯機
1: いやあれそう、あのでも本当さ、もう思い出すだけでね、グッとくるね。まあ、見てみんな、
0: ね、
1: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから。
0: この名曲とともに、はい、
1: ぜひ
0: 思い出しますね。
1: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました。はい、

0: ゴミって言わないでですが、うん、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛猫モモくんの毛玉です。
1: そんなん絶対大事やん。
0: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです、うん、見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんていうか骨壺を置いてあるんですけど、うんうんうん、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような、うんうん、毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
1: あ、そうですね、
0: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
1: あの本当生活の中でね、うんうん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから
0: ね
1: それをすごく思い出すというか。
0: そう
1: あのね、うん、この間ね、うん、たまたま見つけたねそのガチャガチャでね、
0: うんうん、
1: 猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。
0: はいはいはい、あるね、
1: うん、まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、
0: うんうん、
1: なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね。入れてあげてるかも。なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろうよりちょっとこうね、
0: そうね、うん、うん、愛おしくなるよね。
1: まあ、それはもう宝物というか家族なのでね、うん、ずっと一緒にいてあげて、
0: 家族にとっては宝物ですよね。
1: いいね。
0: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい。私はなかなか物を捨てれません、
1: うん。
0: イオンのイベントで旅フェスタとかお金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレットシールミニタオルなどをもらいます、
1: はいはい、
0: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります
1: まあね
0: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います
1: 基準がちゃんとあるんだね。
0: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
1: いやーね、着てない期間よりはね、
0: うんうん、
1: そう着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
0: ね、そうね、体型って戻らないしね。
1: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、うん
0: ね、
1: でもねなんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
0: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
1: いや僕もそうです。
0: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
1: いはいはい、
0: 着れるものもあるんですよ。
1: ああ、うん、そう
0: あるんですよ。
1: すごいねそれは、
0: うん、
1: 小学6年生の服をもう一回
0: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうお掃除する時に着たりとか
1: はいはい、はい、
0: するのあるからいやそうね。あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
1: はい
0: はい、もう流行は過ぎてるしなんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだからもう着れないんだけどでも思い出として置いてあったりとかする ね、まあ、ね、
1: 流行がね結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
0: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
1: でその10年の間隔がね、うん、年を追うごとに早く感じるから。
0: あ、そう、うん、
1: だからなんかその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
0: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
1: いやそれもそうですね、うん、
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: うん、どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
0: うんうんうん、
1: なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
0: そうそうそうそう、
1: そんなになんだろう
0: 80年代よね、ボディコンみたいなの着ててもあ、そういうのが好きなんだなみたいな。
1: そうそうそう、自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね、
1: あんま関係ないですよね、うん、その、まあでも物は捨てられないな確かにな、
0: ね、
1: うん、あとはそのシールはゴミだっていうね、
0: シールゴミ
1: でね、うん、旦那さんが言うのね、
0: はい、
1: すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
0: 貼るところがない
1: っていうか、なんていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
0: うんうん、
1: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
0: いやなんかね、私はねいい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: はあは
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
1: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
0: そう。
1: あー、なるほど。
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね。あ、それはいいね。
0: うん、
1: そう、シールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
0: 100均とかにもね、
1: うん、
0: 真っ白な、
1: うんうん、
0: こう

0: マグネット
1: のやつ、マグネットの板が売ってるから、
0: それいいね、
1: うん、
0: あそれはとてもいいですね。
1: マグネット活用
0: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
1: そうなんだけど
0: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし、
1: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
0: あまあね、まあね、
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言板だよね。
0: 伝言板として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、冷蔵庫に関して言えば、
1: うんうん、わかる
0: そうね、まあそれもそうか、うん、あ
1: これ本当にいい、おすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あクリアファイルはねもう一生使い切れない、
0: 一生使い切れないですよね、
1: うんうん、
0: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: あもう透明な板ですからあれはね、
0: そう、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからねクリアファイルは。
1: あ、
0: うんね、クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: あそうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ、紙みたいにほら劣化しないし。
0: あなるほどね、
1: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
0: まあね、
1: 大きい推しが見たい人はね、うん、クリアファイルがいい。
0: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
1: そうね、うん、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
0: いやそうよね、むしろ ね、
1: もうそうね、クリアファイルサイズの板みたいな。いや
0: それでいいかもしれないね、その方がむしろいい。
1: うん、うんうん、
0: まあ、クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
1: ねえありますね。
0: 捨てるタイミングも別ないし、
1: ないないない、うん、全然使える。
0: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから。
1: そうね、う
0: ん、どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
1: 私結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
1: ね、
0: 仕事とかに使うねなんか資料とか台本とかも、
1: うんうん、そうそうそう、
0: ヒップマイのやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう全使う使う
0: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう、くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、はいはい、それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ、
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカ小町さんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、いいめっちゃええなこういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよねどうしても。
1: そうねいつか飾ろうみたいなね、
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、
1: ね、
0: これがな、うん、あとねあの、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: そうなの？へ
1: ー、
0: え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん、
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: あ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あるとね嬉しいですから ね、
1: ね、
0: うん、そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい、
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスって、

0: なんだっけ、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはい、
1: なんかね、あのなんかこうツルツルになって、
0: そうですよね、う
1: ん
0: うん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかす、あのなったらやすったみたいな感じで、ね、すごく綺麗なんですけど、うん、最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
0: うん、
1: あのいらっしゃって、うんうん、ハンドメイド作家さんで、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: あ、
1: うん、ガラスでよくないみたいな
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
0: そうやね、なんかこう、
1: う
0: ん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいな、あるんだけど
0: 綺麗にしちゃった、
1: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
0: まあそうやね、でもまあそれがシーグラスであることにっていう ね
1: かもしれない、だからそれアルコちゃんも なんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
0: あ、そうですね、
1: 子供の頃拾ったの、
0: うん、すごいおしゃれで ね素敵だと思う、シーグラスな、確かにね、なんかあの子供の、僕はそのね泳ぎには行かないんですけど、
1: うんうん、
0: そのちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
1: はいはい、
0: 海に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
1: あ、そう、う
0: ん、なんだろうこれって言って、
1: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ、
0: 確かにね、
1: うんうん、
0: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
1: なんであ
0: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
1: あ、
0: うん、全部捨てなさいっつって
1: 悲しい
0: 貝とかも全部捨てなさい
1: っつって、まあ、時々ね、そう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ってたりみたいな、
0: そうそうそう、そんなのあるから実際あったし、ね、
1: 確かにね、
0: そういうのも、うん、もう全部捨てたやつ、
1: あ、まあでもやっぱりその
0: 帰る前にあのボディチェックされた何も持ってないかっつって
1: 密漁者じゃないんだから
0: 何も持ってないなっつってそう、
1: あ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: ね、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ、
1: 悲しい思い出、
0: あ、今悲しいっていうか、そういうもんだなって思ってたけど、
1: ね、そうでございますか
0: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよ、うん、あ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
1: はいはい、
0: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって、
1: あ、チェックしといた方がいいですね、
0: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
1: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
0: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: お話的には全然関係ない話
0: だからね、何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな
1: ね
0: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、でもとにかく物語が素晴らしいんでね、
1: ね、
0: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています、どしどし送ってください、リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください、ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね、小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

0: 並木道を歩くように、曲がり角を曲がるように、僕らはどこへ行くのだろうかと何度も口に出してみたり、熱心に考え、深夜に恋人のことを思って、誰かのために祈るような、そんな気にもなるのかなって考えたりするけど、
1: シビルトーン素敵な週末をお送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。シミルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから。
1: うわー、もう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども。
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよこっちは ね。心の準備がね。
1: うん、
0: 今日はゴミって言わない。

0: アイデーというテーマでお送りしております、はい、人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、うんうん、そういうもの皆さんたくさんあると思います、はい、教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました、はいはい、ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: うん、すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴びこんがり焼き上がりました
0: すご
1: ー、そうねー、
0: 90% かー、
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
0: 日本はね、そう、人高い方ですけれども、ね、まだそこまで行ってないからね、う
1: ん、さて私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね、
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、うん、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しておりますこれね、あの女性にとって、うん、この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね、
1: あの、うん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。はははは。でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな
0: そんな感じで言うてきた
1: そう部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
0: そう、ねね、
1: 非難ごうごう浴びまして、
0: そうね、うん、でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、はい、そういう、こうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
1: そうね、
0: うんうん、もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、うんうん、そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
1: そうね、うん、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: あるかもしれないけどね、
0: ああいうものはね、うん、思い出にもなるしね、
1: そうね、
0: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくてもなんか置いておきたいなみたいな、うん、
1: だってクリスマスとかになるとさ、白押しとかになるのよ。
0: ああ、そうね、
1: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、うん、
1: 特別な紙袋とかになったりするからね、
0: うんうん、でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかでなんかそうお土産的なものとかをねちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、そういうのとかをこう使ってちょっと側から、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
1: そうね、
0: いや違う、これ
1: 何シャネルうわみたいな、
0: これこれ外だけなんやけどみたいな、
1: ごめんねみたいな、逆にごめんねみたいな、
0: そうそうそう、これもちょっとごめんごめん、外側でつって入ってんのはごめん、八つ橋なんやけど言うてまあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどもね、
1: もういわばシャネルのやつはし
0: そうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもしますからね、
1: うんうん、ね
0: え、いやだそれはね、まあ、
1: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
0: だから家が広かったらね、もう本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていうね、ありますよ、でも置いときた気持ちめちゃくちゃ分かります、
1: うん、よかった、分かってもらえてよかった、
0: めちゃくちゃ分かりますよ、はい、大事ですからね、
1: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、はいはい、小谷さん、まどこさん、おはようございます、
0: おはようございます。
1: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんは、あ、クッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。
0: あ、
1: 分かるわ、
0: あれ捨てたあかんやつやろ、
1: そうね、うん、
0: むしろあれは捨てたあかんよ、
1: そう、
0: うん、ね、宝物ですから、
1: うん、素晴らしいですもんね、
0: うん、
1: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモッグや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
0: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね、
1: そうね、
0: あの、そういう思い出のものは
1: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、そうそうそう、もうその時にあげられるんだけど、
0: うん、
1: これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、は
0: い
1: は
0: い、いや
1: ずっと子供部屋に
0: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね、
1: だっていいものだもんね、みんな、
0: うんうん
1: うん、うん、
0: そうなんですよね、
1: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
0: 別にね、うんうん、物としては着る人が今家にいないだけで
1: っていう、そうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
0: しね、でまあちょっと時間経てば経つほどああいう小さい頃の思い出っていうのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
1: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね、
0: なん
1: か
0: あ、そうですね、
1: あの海外にあの丈夫なやつとかはね、
0: うんうん、
1: でなんか あの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとかね、
0: 海の向こうでっていう、うんうん、あでも確

0: かにそう寄付がいいかもしれないですね。単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、あの、
1: う
0: ん、家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、うん、違うから、
1: うん、
0: それが一番いいかもしれないね。
1: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
0: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
1: うん、
0: 大事ですから ね、
1: ね、
0: そういうのはね、
1: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
0: ん、いやみんな溜め込んでるね。
1: そうね、
0: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
1: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね。
0: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
1: あ回収一回回収みたい
0: になるんじゃないかっていうぐらい。
1: なんかね、あの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ
1: 捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。
0: 毎回それに入っちゃってるからみたいな。
1: 逆にちょっとなんかやぼったい、
0: う
1: ん、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
0: うん、あそうか、
1: あの買いやすいみたいな。
0: あなるほどね、
1: うん、
0: そういうのもあるのか。
1: そういうのもあるんだって。
0: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
1: うんうん、
0: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
1: ねえ、
0: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうん、だから、
1: あー、なるほどね、
0: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてるな。
1: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる
0: そうですね、
1: うん、
0: 僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね。
1: なるほどね。
0: そう、細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
1: なるほどなるほど、
0: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから。
1: そうね、う
0: ん、綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
1: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね
0: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
1: クッキーの缶を出せって言われて
0: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に日本中が協力してみんなって言って、ああって言って
1: それでロボット作るんだ。
0: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう、
1: そういう絵がありそう
0: クッキーの缶だけは日本人がみんな持っていた
1: それすごく良くない
0: そう、あもう BGM 終わったから喋りすぎて
1: 喋りすぎてね、うん、
0: っていう映画いつかね、
1: あいつか、はい、
0: 作られることをお待ちしております、うん、さあそれじゃあ8時台のオープニングになりますね。こちらをお送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいやもんな。
2: あ、そうやね、
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや、季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: う
1: ん、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし、
1: ヒグマはな、ほんま暑いし、
2: うん、
1: なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる、
1: あ、うん、暑いの
2: ごめん
1: いった、
2: いや、蚊が、
1: あ、蚊がいた、
2: 蚊がいた、
1: びっくりした、びっくりした、
2: 血吸ってるもん、ほら、
1: なん、あ、ほんまや、おお、マジか、
2: もう蚊いるで。
1: なんか何かが蚊に触ったんかなと思って急に
2: DV
1: いきなりカチンに来たんかなと蚊いたか。でも
2: いた、
1: うわ、
2: もうむしろ今しか出られへんのちゃう。
1: 今年初めてやわ蚊。
2: あ、そう、
1: ついにか。
2: 私なんか蚊を噛まれたわ。
1: マジで、
2: うん、
1: あら、もうなんか蚊は誰に望まれて存在してるんやろ。
2: 分からへんけどそんなことは考えたことないけど、
1: ちょっと不憫やわ、もう
2: ねえ、
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろかって。
2: ほんまやね、
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ、
1: あんのかな、
2: きっとね。
1: あ、次は可愛い動物に生まれ変われよ。
2: あ、そうそう、そういうことやね、
1: うん、
2: うん、
1: はあ、季節は夏へと移ります。
2: じゃんじゃん
3: フ夜のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: うん、涼しかったね。
2: 夜しか出かけられない。
3: いや、もうほんまそうやわ、昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
3: もうそういう風になってきましたね、
2: うん、
3: もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
2: もう秋になるまでね、
3: そう
2: 長いよこれから。
3: そうね、
2: うん、
3: おうち時間を楽しんでいかないとね。
2: ねえ、
3: うん、蚊が出ましたよ。でもね、
2: 蚊出た、うん、
3: ついに、あの、なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、
2: うん、
3: 今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
2: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
3: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね、
2: うん、
3: まあ、今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
2: ねえ、蚊血吸うてるってすごい関西弁。

0: んよね。
1: そうね、血吸うてるわみたいなのは確かにそうね。
0: すごく関西っぽいなと思った。
1: 蚊に刺された、噛まれた、
0: 噛まれた、
1: 食われた、
0: あー、いろいろ言うよね。
1: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。蚊にバッククロージャーされたとか。
0: ルカ小町さん
1: は言うてるやろうけど、うん、多分それはね一人だけやと思うわ。
0: うん、うん、
1: それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね。うん、まあ、とにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと、熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。
0: いや、本当にね、
1: 迫ってきてるというか、もう来てるからね。
0: うん、
1: まあ、なんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど、
0: いいですね。
1: うん、熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな、
0: いいですね、
1: 思いますね。
0: あの、カミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダメだった、うん、お出かけの音ってハッシュタグちびとんで ね、あの、言ってくださってるんですけど、うん、あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、はいはいはい、あのタケノコのあの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
1: ほう、
0: あの穂先のところ、
1: は
0: ん
1: は
0: ん
1: は
0: んあんなとこ食べないじゃないですか。
1: 食べないね。
0: でもなんか本当にあの、うん、なんていうのかな、まあ、ゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
1: 確かにね、
0: うん、
1: ほんまやね。
0: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、あの写真にしました。
1: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんやね、うんうんうん、飾っとくけどもっていう、
0: ゴミじゃない、ゴミなんだけど、でもめちゃめちゃ感じになるよなって。
1: ちょっと何かこうね、まあ、季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、
0: はい、
1: なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
0: いいですよね。
1: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
0: あ、出た出た出た。
1: いや、でもまあ本当最近っていう感じだね。
0: ねえ、
1: 食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
0: あ、なるほど。
1: 蚊に噛まれた、地元では蚊にカッチャハーと言います。
0: はなんて、もう一回。
1: ちょっと待って、何、
0: もうだ誰、
1: ゆかこばちさん、蚊にカッチャハ
0: ー、蚊にカッチャハ
1: ー、であと蚊にカッチャラバッククロージャーで×の何言ってんのか分からん。はどういうこと。カニカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。もう全然意味わからへん。
0: ちょっとあのね、海外のことは難しいんで、
1: まあ、意味わからんとか言ったら失礼やね。あの、ちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。カニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから、
0: うん、面白い。
1: 全然わからへんわ、もう何のことなのかっていう、
0: ね、日本広いな、
1: いろんな言い方あるね、多分ね、うん、それぞれのね。
0: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブンパパさん、ごめんなさい、ブンパパさんからいただきました。
1: はいはい、
0: くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました。
1: うん、
0: 割り箸や紙コップも使わずです。捨てられません。シールをマグネットにするのいいですね。でも最近の冷蔵庫のドア、磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
1: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
0: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
1: それはなぜなんだろう。
0: でもなんでだろう、
1: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな。美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
0: だからわざわざそのなんていうか、シール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアに。そこにつけてますね。
1: でも、でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
0: そうそうそう、
1: ちょっとつかないタイプのやつはね、悲しいですね。
0: 困る。
1: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く。
0: 本当に本当に
1: でしょうね、きっと。そうなんだ、今そのタイプのやつもあるんですね。
0: なんかそうみたい、流行りなのかな今、くっつかないタイプが、
1: ね。まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね、
0: ねえ、まあしょうがないけどね、
1: 意味があるけど、ね、なん、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね。
0: そうなのよ、びっくりして、
1: 買う時に案内してほしいよね、買う時にね、うんうん、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな。
0: あ、ほなちょっとやめとこうかみたいな。
1: でも
0: かもしれない、
1: ないと思う人いるかもしれない
0: し、ね、あ、ねえ、うん、
1: 今そういうタイプのやつもあるんだ。
0: 意外とね、あ、不便よ本当に、あの、うん、そこに伝言板がないと。
1: そうそうそうそう。ね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあここで一曲お送りしましょうか。
0: はい、
1: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあシビトンお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりシビトンでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そうの多いんだね。あ、表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか。
1: そんなあんの？
0: あのなんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどね。うん、なるほどな、なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみなさんはね、ライブのあの飛んでくるテープね、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでねお客さんで協力して集めたりこう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると、
0: はいは
1: いはい、おいこちゃんに、その後救出はしたんですけども、悪い思い出ですってい
0: い思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、ね、
1: でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね、
1: ある推し活グッズ

0: ズめちゃくちゃあるから。
1: そうやね、うん、推し活を保存するためのグッズっていうのは今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
0: ああ、うん、銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
1: そうね、ああいうものだからそう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと。
0: そうね、
1: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しておきたいよね。
0: そうね、うん、私はガチャガチャの空きケースに入れてる。
1: ああ、それもいいかもしれないね。
0: あの何月何日どこどことか書いて、
1: はいはいはい、
0: 横浜アリーナとか書いて、
1: うんうん、それはまたなんかね全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、
0: うんうん、
1: いいかもしれないね。あやたかさんいただいております、
0: はい、
1: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、
0: うん、
1: 25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
0: かっこいい、
1: なんかタオルとかも縫い合わせタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、う
0: ん、なんかね最近 T シャツをね帯にする人もいるって、
1: う
0: ん、
1: あそう、
0: うん、
1: そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、ね、まあそれこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていう ね。あとあやたかさん、最近ドハマりしてるのが水引き細工。何も考えたくない時に没頭できるのでちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところでちょっとその短いやつみたいなのがもりもりこう出てきちゃって、うんうん、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めています
0: と。あーなるほどね、
1: 何もできないかもしれないんだけど、うんうん、でもちょっともったいないしなみたいな。
0: 結ばないといけないからある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
1: ょう
0: ね、
1: うんうん、でそういうのをちょっと貯めてしまってるっていう
0: ねえ、
1: うん、
0: 何かにしようそれは。
1: そう、うん、いつか何かにね、うん、
0: それで何か絵を描こう。
1: そうね、そうね。
0: ね、
1: あ、最近のやつ冷蔵庫にあのお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
0: へえ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
1: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてます
0: けど。あ、そうなんだ。
1: あ、なるほどな。
0: なるほどな。
1: 全体が軽くなるってのは確かにあるのか。そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、うん。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね、ゴミって言わないで。多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち、
0: あ、
1: まあ、これはね、倉庫にもたくさんあってプラモンも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと、
0: うん、
1: でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
0: なるほどな、
1: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう、でもガンプラは友達なんだ家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
0: 一緒にね好きになれば、うん、確かにね。
1: これでもそうですよ、あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、ああれってこれだよみたいな。
0: あ、なるほどなるほど。そ
1: うそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね。
0: 作品はね面白いから見ればね、
1: うん、そうそうそうそう。それによってちょっとこう、これが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
0: うんうん、確かにそうだね、う
1: ん、ガンプラはやっぱり宝ですからね、
0: うん、
1: ずっと置いときたい。
0: 、
1: まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
0: いやそうね、
1: うんうんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。
0: そうなのやっぱりね、あの家賃がかかるからね。
1: そうそうそう、占有面積が増えるとね、
0: うんうん、
1: あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
0: そこの
1: なんとかね場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうん、ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛想呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ小町さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、うん、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、うん、すごくあったから続きもね気になります
1: よ、
0: ね、
1: あルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、うん、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、うんうん、また映画とかもあるのかもしれないですね。
1: ねえ、そうね。
0: これからラストに向かってね。さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね。ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております。ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あ、そんな困る。
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくの方が大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております。限定物って捨てられないんですよ。
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので、
1: いい
0: 石がいっぱい
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております。
1: 宝物じゃないか。
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、ね、でもまあ、うん、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね。
1: そうね、
0: うん、持って帰った記憶はある。
1: いや素敵素敵、うん、さあ皆さんからどんどん、はいはい、ね、紹介していきましょうか、うん、ヘベレケさんはですね、はい、20年使ったノートパソコンだって。
0: おお、まだ動くんだ。じゃ
1: あさすがに Windows Me は廃棄です。
0: まあまあそうね
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、うん、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、うんうん、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって。
0: アクリルスタンドの型？
1: うん、なんかあのなんかプラモのなんていうのあれみたいな感じ。
0: 切り離す式のやつあるよね。
1: そうそうそうそう、確かにね、置いてる人いますね。
0: あ、
1: うん、影みたいなもんだからね。
0: そうかそうかそうかそうか、
1: うんマリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください
0: それ買ったのかな、その本その本がなんか一番
1: それを断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: ねえ、うん、でも気持ちわかる、一緒一緒。
0: そうですよ、
1: あの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そう、ね、そういう人はね、
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど、うん、
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
0: あれ梱包さんに使えるから ね、
1: そう使えるものってね。
0: そう、
1: まあでも資源だからプチプチは思い切

0: 言ってリサイクル出しちゃいましょう、うん、ロケットさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね、うん、使えるし、
1: そう今はそうだよ、うんうん、あのね、有料になってるから持っとくとね、うんうん、使えますから、ね、う
0: んうん、わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、うん、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とかそういうの捨てられなくて全部置いてたと。
1: ちゃんとまだ持ってるんだ
0: ねえ、まだあるのかな実家の方に ね、
1: ねえ、それはでもなんか後で見返したくなります ね、
0: ねえ、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。うん、キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋、うんうん、だって、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないんじゃないのっていうタイプらしいですよ
1: そうか、うん、まあ、今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、ね、いろんなことに使えるから ね、 ね、
0: ちゃんとこう立派なやつだったらね使いどころありますから、うん、まあ、もったいながらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
1: うん、使わないで置いとくのはちょっとね、うんうん、やっぱ無駄になっちゃうけど、う
0: ん、ね、龍神姫さんはキッチンにあの龍神姫さんの前棚があって、うん、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
1: でもそこはもう自分の場所を物を置く場所って、ね、うん、そこからなんか他にね行かないんだったら、
0: そうそうそうそう、はみ出ないんだったら、はみ出ないならいいと思うよ。
1: たくさんありますね皆さん、ね、ありがとうございます。
0: いや本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです、本当申し訳ございませんでした。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう、
0: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていう風に言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事、
1: はいはいはい、
0: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、うん、何でもいいので送ってください。
1: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみなかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、そうそう、
0: 今大人のねピアノとかバレエとかもね、うん、流行ってますからね。
1: 何歳から始めてもね遅いってことはないですから、そう、うんうん、あ、いいね、
0: プロにならなければ何でもいい。
1: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、
0: そう、ね、
1: うんうん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびると素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を0120-016-707、0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかさ、
0: はい、
1: 足の小指ってよくぶつけない？
0: そんなぶつけない。
1: あ、本当ですか？
0: 私はそんなぶつけないな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
0: それは酔っ払ってですか？
1: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
0: あれ、タンスとかですか？
1: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
0: ないですけどね。
1: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
0: うん、
1: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。

0: か。
1: ありますね。
0: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、はい、なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
1: あ、そうですね。
0: だからまあなんかその転びづらくするとか、うん、なかなか難しいけど。

0: 開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
0: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
1: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
1: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
0: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。私のおばがですね、はいはい、あの下肢静脈瘤が辛すぎて、うん、あの手術をしたんですよ。
0: あら、大変だ、
1: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
0: あ、言ってました、うん、そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚の、ね、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
1: そう、なんかおばも言ってたんですけど、うん、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
0: らしいですね。
1: みたいですね。
0: でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの解放ソックス履いてほしいんですね。
1: この解放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式解放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この解放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この解放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの解放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、うんうん、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をね、ぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね、膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね、日中よりもおしっこの量がね、増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう、お医者さんも参考にしている方法なんですね。
0: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
0: あら、
1: あれね、すごい痛いんですよ。
0: 痛いですよね、う
1: ん、めちゃくちゃ辛いんですよ、あれ、
0: ね、あれ前触れなくきますからね、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、うんうん、結果的に足がつる、こういったね、一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
1: ありますよ。もうおばがまさに言ってまして、う
0: ん、あ、本当ですか？
1: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
0: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか、
0: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとね、こちらにこの着圧式解放ソックスあります。

0: ので履いてみていただいていいですか。
1: はい、本当だ、超柔らかい。わあ、すごい、
0: うん、
1: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: いいですね、
1: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、はい、
1: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつくはないですね。
0: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
1: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
0: あ、いいですね、
1: うん、わ、なんかすごいいいですね、なんか軽くなったような感じですね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
1: うんうん、
0: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
1: おお、それはすごい。
0: こんないいね医療機器、開放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか。
1: 最高ですね。手に入れたいですよ、うん、だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
0: はい、
1: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね、
1: はい、
0: だったらねこの開放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: ああ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
0: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
1: お、
0: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
1: そうなんだ、やっぱすごいな。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず開放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
1: いや、試してほしいんですけどね伊藤さん、
0: はいはい、
1: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
0: お値段ね、
1: はい、
0: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、6600円、
0: うん、
1: まあまあまあ、 医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも伊藤さん、
0: うん、
1: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
0: 簡単に言いますね、うん、まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの開放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
1: え、3000円台。
0: そう、3000円台で買えちゃう。
1: 安
0: いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
1: びっくり、
0: ねえ、
1: うん、
0: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
1: あ、もうね結構こう1万以上とかなんかするイメージ、ねえねえ、
0: 上下で2万とかするでしょ、
1: うん、ああ、なんかそう考えるとこれ安いですね。
0: 安いでしょ。
1: よし、もう私買おうこれ。
0: あ、ぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで開放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
1: マジですか。
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょ。
1: いや、これは嬉しいですね。
0: ぜひね一度お試ししてみてください。それでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650

0: 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
0: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
1: かわいそう、
0: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
1: はいはいはい。でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
0: うん、そうですね、
1: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈がね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
0: そうなんですよ。しかもね3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
1: めっちゃ安いですよ。
0: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
1: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
0: 確かに私も全然知らなかったな。
1: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が9時をお知らせします。
1: 愛しい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、